0: Вечірні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Знаєш?
1: Знаю.
2: Києвом за 98 секунд.
3: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали, і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
2: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни. Що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі, на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі. На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисто,

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше. Знай.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричівкік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
3: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повір у це, надія є.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Києві 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом. Я знаю.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Київ ФМ.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня
1: в ефірі Київ ФМ.
2: Чотири плюс.
3: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємне прослуховування.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як на ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у 2-й клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Слухай, Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Дорогі друзі, у нас з вами п'ятниця, а це означає, що проєкт ІПСО, з вами завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати дуже потужну тему, як, да, все-таки, я вважаю, я більш ніж переконана, і будемо нині розбиратися. Я нагадаю, що в ніч проти 15 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю, на Київ. Ну і от наслідок цього удару був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Нагадую, це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, одна з головних святинь України. Ну і що нам важливо в нашому проєкті ІПСО. Майже одразу після цього російська пропаганда, та чого одразу, буквально секунди минули блискавично, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Ну і замість визнання відповідальності за удар, світ почав отримувати альтернативні версії події. Нібито причиною пожежі стала українська ППО, ракета «Петріот» потім звучала, або навіть спеціальна провокація Києва. Окрім цього удару, насправді це не перший удар, нині більше ніж 740 об'єктів спадщини релігійних об'єктів сьогодні були зруйновані частково або повністю. Їх сьогодні теж згадаємо внаслідок дій Російської Федерації. Ми сьогодні поговоримо про те, як релігію Росія, ну, до речі, не останні 10 років, набагато раніше використовувала як елемент інформаційної пропаганди, інформаційної війни. Я нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і щонеділі на телеканалі Київ у 23.20 ви також можете побачити наш проєкт ІПСО. Лейла Мамедова і в нашій студії сьогодні поруч зі мною. Дуже рада вітати і дякую, що знайшли можливість. Я, знаєте, чесно кажучи, з вами часто ділюся. От думала, кого мені запросити і поговорити більш детально, поговорити взагалі про релігійні фейки, як вони працюють. І вдалося мені це зробити. Сьогодні з нами в нашій студії одразу і привітаємо, долучаю до нашого ефіру Ярослава Міщенко. Ярослава, дуже рада вас сьогодні вітати. Дякую, що знайшли можливість. По-різному я вас знаю, мається на увазі, да, і спілкувалися раніше, і більше, і там певний час тому. Сьогодні Ярослава – менеджерка проєкту «Україна православна».
5: Так, я менеджерка проєкту.
4: Ярослав, в цьому проєкті ви вперше, я знаю, так, але хочеться саме в цьому, в ІПСО. Угу. Хочу з вами поговорити, будемо дещо показувати, будемо в спокійній атмосфері, будемо це все коментувати. І я одразу хочу, чесно кажучи, і перше питання, перед тим, як ми покажемо деякі факти, да, і спростуємо їх насправді, те, як діє і Росія. Але додам, що водночас історія з Лаврою так показала, що це лише частина ширшої інформаційної кампанії Кремля, утиски православ'я, те, що ми часто чули, да, і є вони. Хочу вас все-таки спитати, чому саме удар по Києво-Печерській лаврі став настільки не просто важливим, а надважливим інформаційним приводом для російської пропаганди, що ще й досі, я вам скажу чесно, спеціально промоніторила в будь-якому ефірі, будь то YouTube, ну, да, те, що вони можуть викладати ще в соціальні мережі, будь там, я не знаю, їхні певні ресурси і російські пабліки, Києво-Печерська лавра залишається в топі.
5: Ну, Києво-Печерська лавра, так само як Софія, це духовне серце України. Це духовне серце, це свідчення нашого колосального родоводу. Це там під його сподом поховані люди, які, ну, яких ніколи не матиме, в які неможливі були б неможливі в Росії. Там це свідчення того, що ми є колиска. Там архімандрити, там острозькі, там єпископи, там найвідоміші люди своїх епох, які кажуть, якої що Україна свого часу, релігійна Україна могла би бути Кембриджем, Оксфордом для Європи в релігійному плані. Ось і тому. Я думаю, що їм було важливо якось Оскільки вони ведуть війну, як вони її називають, священна, та за традиційні цінності, їм, я думаю, що їм хотілося для Європи, для невеличкої своєї аудиторії та своїх адептів в Україні, які теж є, показати, що то ні, це не ми, та це неправда. Тобто, бо коли вони ім'ям Господа руйнують все, що можна руйнувати, і при цьому замахнулися на такі головні святині, то ясно, що вони шукали якесь пояснення цьому. Ось,
4: але... От справжнє пояснення. Дякую колегам, ми одразу зараз показуємо. Ви теж, Ярослав, можете подивитися, да? Оце справжнє пояснення того, що сталося. Ми зараз будемо розбирати ті фейкові історії, які навигадували, які я вже частково згадала у росіяни. А ось це те, що насправді відбулося. Служба безпеки України виклала достовірну інформацію і довела фактами і доказами, що ж насправді сталося. А що насправді сталося? Вже славнозвісний в лапках Шахет і Гірань. Да, влучив Києво-Печерську лавру і маємо ось такі наслідки. Зараз показали вам фактаж, шановні і глядачі. А слухачам розкажу, що все-таки Служба безпеки України показала уламки російського дрона «Герань-2». І це є беззуперечним доказом того, як діє Російська Федерація. І, до речі, це не вперше. Ви згадали Софію Ярослава, пам'ятаєте теж, да, де уламком було посічено. Посічено було Софійський собор, тому це не вперше це все відбувається. І зрозуміло, що в Кремлі будуть спросовувати будь-яку достовірну версію, і це абсолютна істина, так? Але скажіть, для чого вони використовують такі фейки? Себе виправдати, показати, що ми не б'ємо по святиням? Чи от для чого от створювати навколо релігійної тематики, створювати такі фейки?
5: Для Кремля Росія релігія – інструмент. Вона для неї і інструмент не лише в Україні, інструмент впливу, інструмент маніпуляції. Але мені здається, що зараз, як ніколи, відбувається ну таке велике прозріння і Європи, і західних суспільств про те, наскільки жахливо Кремль використовує релігію. Ну от подивіться, Молдова. Ні, який жахливий вплив на вибори вони чинили, а і наскільки чітко знала ну місцеві служби безпеки знали молдовські, як вони використовують простих священиків. Вони з паломниками, з найсвятішими целями святої землі передавали кеш для того, щоб підкуповувати. Вони створювали фейкові за допомогою кліру. Вони створювали фейкові телеграм-канали, щоб впливати на курс Молдови, щоб відірвати її від Європи. Вірменія, здавалось би, це вірменська церква, вона не є московський патріархат, але і її, і туди вони інфільтрували купу своїх людей, наситили грошима. Для чого? Для того, щоб відірвати, не дати Вірменії обрати європейський курс. Подивіться, що робиться в Грузії, наприклад. Та? Ясно, що симпатії грузинського при обранні патріарха, симпатії грузинського кліру були на стороні, на боці кандидата, єпархія в окупації. Ну, але обрала явно проросійського патріарха зараз. В Африці. Що робиться в Африці? Я зараз підписана на сторінки так званого екзархату. Вони вторглися в Африку не лише тому, що хотіли помститися за Томос, бо нас африканська, Олександрійський патріархат нас визнав українську церкву. Вони хотіли допомогти, бо одночасно з нелюбов'ю до України, там що пропагується, нелюбов до Заходу. Лише ми, ваші справжні партнери, Захід завжди був вашим поневолювачем. Ну і під це ресурси, і під це, до речі, людей, вони в Кенії недавно був скандал, мобілізують для України. Тобто, ось так релігію повсюдний використовують. Я вже не кажу про десятки шпигунських скандалів та висилки дипломатів, священників російських з країн Європи. Тому цей час, який ми проживаємо...
4: Зрозуміло, що священники під рясами, я вибачаюсь, да, маючи навіть сан, але все-таки займалися тим, чим займалися. На користь тієї країни, в якій, вибачте, мали нести добре і світле.
5: І з одного боку про це... Знаєте, я не радію, що я про це говорю, а з іншого боку, від правди ніколи нікому не було погано. І це, звичайно, те, що релігія такий потужний інструмент, те, що вона такий серйозний чинник, це дуже добре, що суспільство прозріває, це дуже добре, що вони намагаються захистити найкраще. Це ж релігійні почуття, найінтимніші, найсильніші, найкращі. І коли оці релігійні почуття... хтось хоче використати, то дуже добре, що держава намагається їх захистити, захищаючи одночасно курс і свою безпеку, і курс на свій розвиток, ну, на свій європейський розвиток. Ось. І ви знаєте, я коли дивилася те, що відбувалося в Михайлівську, у мене було... О, Господи, спаси, сохрани, я вже боюся. В Успенському, вони ж як люблять казати, ми давали гроші, ми його відбудовували. Божою милістю, зусиллями покійного мера Мельченка. Цеглинка до цеглинки відбудовався тоді Успенський собор. Ми всі дуже чекали, ми всі, ну, віряни, всі паралельно вивчали його історію. Аж від житійної, про те, що сама Богородиця поклала поиск, коли мали відбудовувати, до кожного етапу. І те, що потім Путін вкладав це, давав якісь гроші Павлу Лебедю, які невідомо куди пішли, і те, що там з'явилися фрески незрозумілі, це просто ще один, ще одна ілюстрація. Що та, вони можуть
4: до речі, коли зараз вкластися. Готувалася, всюди частенько згадується оцей його ніби внесок, да?
5: Так.
4: Ну, але ж... Слухайте, невідомо, він знав для чого.
5: Ми платили, наші уряди платили, муніципалітет платив. Розумієте, тепер виявляється, вони купували архієреїв Московського патріархата. Жодної прозорості не було. І вони, як завжди, скажуть, що це ми будували. Можливо, вони щось будували на Донбасі. Де ці храми? Де вони? Вони зруйновані.
4: Скільки разів в Святогірську лавру
5: да,
4: потрапили? Да. Да? Таку улюблену, я вибачаюся, Кирилом тим самим, який приїжджав свого часу в тур, як вона називала, турне.
5: Да. Але казати, що ми вам збудували, це там все, там пот, кров і сльози українського народу і там бюджет українського бізнесу, вибачте мені. І одразу ж наступного дня там були українські діти-семінаристи, які разом з монахами, намагалися полагодити це все. Звичайно, величезна, для всіх це було дуже серйозним ударом, але пройшов дощ, дах не зруйноване, тому, знаєте, це просто демонстрація, ще одна демонстрація цинізму Росії.
4: Так, я от якраз хочу цинізм показати. Ну, це взагалі, да? Колись вони про Бучу розповідали, що ми там ледь не Голівуд зробили, зараз знову в них Голівуд. Я попрошу і колег показати, зокрема, що розповідали саме в самій Росії. Да? Ще фейки та конспірологію, певно, таку повигадували. Зараз ми це все покажемо. Ось, шановні слухачі, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Я вам зараз і для слухачів радіо теж. Так, от ти який Мосфільм, це так от пишуть. На Україні запрещена обстрілів. Однак минувшей ночью на сусідніх Лаврикрышах оказались фотографи з професіональною апаратурою. Руська зйомочна ДРГ проникла в Київ не іначе. І так далі. Я не буду все це читати. Я не буду. І майже всі. От бачите, тут спеціально кілька, це Центр протидії дезінформації, кілька таких варіацій вам зараз це показує. Нічого, навіть текст не міняли. Взагалі не міняли абсолютно текст. Так зручно і так все. А пазл сложився. Ось так пишуть. Нічого не склався. Це абсолютний фейк, згенерований ЩІ. І це такий новий етап, фактично, можемо говорити, дезінформації, коли для створення фейків масово нині використовуються такі можливості ЩІ, як би це не звучало, понаставляли туди хлопців з світлина, з фотоапаратами, які ніби робили світлину. І да, я вам тут навіть окремо, шановні слухачі, просто хочу, щоб наша гостя більше говорила, але я тут розбиралася, там ці фотографії абсолютно зроблені кадрами, там зроблені ворожими ресурсами, фотографії, які нібито там розміщують професійну апаратуру і так далі. А потім вони різко в ту саму секунду фіксують цю пожежу в святині. Центр протидії дезінформації провів реальний аналіз. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання визначили, що це використання щік. Так, штучного інтелекту, зроблений ще й контент і згенерований за допомогою саме, як я вже сказала, штучного інтелекту. Але от така, вибачте, ворожа пропаганда, коли зміщують такий фокус уваги громадськості, да, на те, що
5: по всіх культурних
4: Україна.
5: Об'єктах.
4: В принципі, це ж не... От я читаю навіть, можна, я вибачаю, що так кажу, Ярослав, можна іншу назву підставити, не обов'язково там лаври чи святині якоїсь, да? А що наробили в ті самі дні з Харківським художнім музеєм, правда? Ну, це ж не нова історія.
5: Чи задумували вони спеціально вдарити по лаврі, чи не задумували спеціально, вони про це не дбали. Їм було все рівно, напевно, по чому бити, але те, що це могло статися, це однозначно, тому що в свого часу, в 22-му році, всі берігли і боялися за Софію, тому що поруч теж є об'єкти критичної інфраструктури. Ну, а крім того, ви знаєте, я все-таки думаю, що в них є якась злоба, того, що злоби до нашого спадку, до того, що ми все-таки виокремлюємося. При того вони хочуть сказати, що це їхня колиска, і що. Але як так можна топтатися по тому, що ви вважаєте власною колискою? Є такий зараз термін відродження сталінізму, да? Православного релігійного сталінізму. І на цьому фоні
4: православного сталінізму, так?
5: Якось так називають наші колеги це з Заходу. І от на цьому фоні
4: одразу чимось поганим попахиває, я вибачаюсь. Да, немає нічого хорошого в цьому терміні, правда.
5: На цьому фоні, якщо говорити саме про ІПСО, от коли я думала, як розділити, бо є державні російські міфи, які фактично вся історія Росії, це, знаєте, ІПСО, багатовікове ІПСО по створенню власного іміджу. Але от якщо говорити про дуже чітко, що сучасні, так? Окрім, перше, значить, це те, що в Україні не справжня церква і не справжній Томос. Це ця інформаційна операція, вона стартувала вже з, якщо говорити про багато років, там 100 років, але від 18-го вона не припинялася. Спочатку нам казали, що його не буде, потім казали, що нас мають визнати, потім почали казати, що потім це переросло в інше, що в них порожні храми. Ви знаєте, в мене є проєкт, коли я їжджу по єпархіям або коли я контактую безпосередньо з громадами, які перейшли. Запевняю вас, відвідуваність там, якщо не 100%, то 80%. Це абсолютно свідомі, хороші переходи. Та деколи трапляються конфлікти. Не без цього, тому що в настоятеля завжди є пару дуже закоханих в нього стареньких, та які готові з харуфями навіли кого завгодно. В настоятеля Московського патріархату. Але в цілому...
4: Яким легко в мізки залізти, на жаль.
5: Без критичного мислення. Але нормально громади переходять. Відвідуваність нормальна, але вони намагаються цю історію продовжити. Там теж друга така серйозна, все, що в нас порожні храми. Третє, що в нас гоніння на віру. І от вони намагаються, зокрема в Лаврі, люди живуть в своїх келіях. Це була принципова позиція, що монахів Московського патріархату, вони не служать в храмах Лаври, тому що тут немає служити Московський патріархат, але вони залишаються старенькі жити в своїх келіях. Ні, намагаються далі, до речі, до свого сорому, до їхнього сорому. Троє з сотні людей лише прийшло в Лавру, Успенський допомагати. Лише троє людей.
4: Так любимо.
5: Або, наприклад, в печери. В печерах, коли тривав процес переходу, за преподобними потрібний був догляд. Однозначно. І вони не пошевелилися, наскільки я знаю.
4: Як же ще допоможи ближньому?
5: Допоможи преподобним. Це наші святі, це ті, хто з нами з неба. Це третє, що, мовляв, і це ІПСО, як на мене, теж розсипалося на очах. І окрім цього, є або переслідування на людей на релігійних територіях. Вернулися наші священники, які розказують про страшні тортури. Кожен раз перед поминальним днем я на проєкті «Україна православна» виставляю імена нашого духовенства вбитого в окупації. Вбитого за те, що відмовились переходити в український патріархат. Вбитого просто на блокпості, бо вони їхали на якусь там панахіду. Вбитого, з по-звірячому вбитими, тільки тому, що вони були українські священники. Натомість там оці рефрени про те, що, мовляв, переслідування. Яке переслідування? Там нема жодної церкви, яка була би, найкраще, що можуть зробити зі священником, це депортувати. А так, або обмін, катівня і таке інше. Але вони намагаються це представити. І, звичайно, тема релігійних утисків, яка підв'язана була під скасування закону про заборону, про необхідність розриву ЗМП, підключили тоді Такера Карлсона, тобто це була важка артилерія, тому що він...
4: Карлсон вміє.
5: Бачите,
4: ці міфи про утиски православ'я, це якраз третя частина, до якої
5: я
4: готувалася. Навпаки, я вам дякую, бо вони пов'язані, вони ці всі теми. Бачите, це якраз оцей третє, я собі окремо, але ви вже почали, і абсолютно воно у вас вилилось це, бо це перше, це головне, а це вже, якби це страшно не звучало, це вже наслідки дій росіян і удари по нашим святиням. І от зараз ще один дуже страшний, мене, я вибачаюсь українською мовою, хто просто з слухачів може цим словом, сироти пішли, мурашки, окей, мурахи, ви знаєте, хтось, так? Ну, тому що здавалось би, да, чим вам завадив священник? А те, що він український, да, то будемо знущатися, будемо просто нищити. Ну, виходить, а це все пов'язано, да, з тими багатовічними створюваними міфами, взагалі про релігійні утиски. От ви ж там, да, от утискаєте, то ми будемо знищувати ваше.
5: Генеральна мета довести, що ми триєдиний народ під одним.
4: Це головне.
5: Оце триєдиний народ. І от під ці ідеї, і от ці ІПСО для під цю стратегію, та формується маса інших там дрібних інструментів, фальсифікується історія. Як то, наприклад, Олександр Невський, я не знаю, говорили ви чи ні, це абсолютно теж.
4: А розкажіть, от якраз у нас до перерви 3 хвилинки, ми скинули, це давайте.
5: Олександр Невський абсолютно рядовий собі був князь, але його десь викопали для чого? Для того, щоб зробити там, перенести столицю, зробити під це якусь святу людину, ну, і хто і почали його возити з села по селу для того, щоб якось прославити його. Ось. Ну і після цього вручили йому, та доручили йому місію великого переможця заходу. Ну і ось так з'явився культ культ Олександра Невського, який про яку просвятість якого ні хвилини ніколи ніхто не знав. Так само зараз, що хоче зараз за тим самим шаблоном. Вони хочуть канонізувати Суворова як покровителя СВО, так званої. Ну, Суворов для Росії видатний полководець. Яка святість? Він казав біжати і стріблять самого останнього неприятеля, служити святішому дому Роману. Ну,
4: теж освячують тих, хто йде на війну. На так звану СВО, добре.
5: Ушакова, ще один.
4: Помічник Путіна, це нашим слухачам і глядачам
5: ось,
4: всім одразу
5: нагадую. Я про канонізацію. Тобто,
4: такі всі святі і православні.
5: І от під це, і оця, оце конструювання з шапки Мономаха створили, яка була подарована князем в Житоварді, яка ніколи не була шапкою Мономаха. І от і в таких випадків в історії десятки, коли намагаються вмонтувати в концепцію та підтасувати історичні факти. Або створити фейки, як то, наприклад, святі, які ніколи не казали, які ну, в українського народу дуже серйозна довіра до святих та до старців. І це правильно, бо святі це наші авторитети. Але коли їм, коли біля святого представляють проходимця з ФСБ або з КГБ, як це було з Лаврентієм Чернігасом, і він пише неіснуючі заповіти, він пише неіснуючі пророцтва, і ці пророцтва встромляють в руки або під Петрахілью на сповіді нормальним віруючим жінкам, перетворюючи їх на колаборанток, ну, це і гріх, і злочин. Тому що, наприклад, Лаврентій Чернігівський ніколи не казав про торжество триєдиного народа, про богоспасаємую Росію, без якої нам не спастись. Але цей весь треш пророцтва йому приставлений до нього ФСБшник Дігтяр. Це вже, ну, це вже історія, це вже і дослідження. І таких вигаданих пророцтв дуже багато. Тому, звичайно, це дуже серйозний комплексна проблема, про яку ми, про яку вже задумалися, та інші країни, служби безпеки інших країн. Тому що це маніпуляція найсвятішими речами і найкращим. Тому що світ куди більш віруючий, ніж про це, ну, говорить, та, ніж про це говорили раніше. Світ дійсно релігійний. Я зараз, тобто релігійних людей дуже багато. Я зараз підписана на дуже багато західних сторінок християнських. Ну, це і протестантські, і католицькі. 300 тисяч, півмільйона підписників. Та? І дуже багато і голівудських акторів, і відомих футболістів. Тобто релігія дійсно дуже серйозно складова.
4: Давайте ми про це поговоримо, як Росія все-таки працює з міжнародними, да? Міжнародною аудиторією. Чи достатньо Україна працює в цьому напрямку, да, на противагу? Це наша наступна частина нашого ефіру. Після невеличкої паузи Ярослава продовжимо. Ярослава Міщенка в проєкті ІПСО. Буквально кілька хвилин і повернемось.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати Олег, 21 рік.
7: Так мене виховали батьки. З любов'ю до держави, до країни.
6: Важко. Дуже важко. Дуже інтенсивно.
7: Купати. Купати найважче. Я не можу думати, я купаю.
6: Порадив би подумати, добре, поговорити з сім'єю і вирішити, йти, не йти. Бо якщо не хочеш, тоді нема сенсу сюди йти. Чисто за гроші, то мусить бути бажання, мотивація, побудувати економіку, розвивати армію, ставати потужною державою. Як буде сильна армія, не буде війни.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфосутка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо проєкт «ІПСО», як і обіцяла, повертаємося. Ярослава Міщенко, одразу скажу, в нашому ефірі менеджерка проєкту «Україна православна». Ярослав, ну що, продовжуємо, маємо з вами 20 хвилин, є що ще обговорити, і так з вами активно і під час паузи такої невеличкої дещо обговорювали. Виторкнулося дуже важливого моменту. Це міжнародна складова, і я б дуже хотіла, щоб ми про неї і сьогодні окремо зараз і поговорили. Я дещо підготувала, з вашого дозволу. Зараз попрошу, да, як Росія працює з міжнародною аудиторією, ми покажемо, зокрема, да, що вдалося їм зробити росіянам. От після удару по Лавру російські наративи поширилися через сотні ресурсів. Пов'язаних є така абревіатура ФІМІ. Я вам зараз, шановні слухачі і глядачі, хто нас дивиться, дякую колегам, зараз ми це все показуємо. Що це означає і як це працює? ФІМІ – це такий термін, який використовується в двох різних контекстах. Що нам важливо? Це іноземні інформаційні маніпуляції та втручання. Використовується в геополітиці, в кібербезпеці. Що це простими словами? Це такі скоординовані дії іноземних суб'єктів, спрямовані на маніпуляцію інформації. Використовують дезінформацію, бутафермо, ну те, з чим стикаються такі теми, фальшиві сайти, маніпулятивні кампанії. І ось те, що ви зараз бачите на своїх екранах, шановні слухачі і глядачі, хто нас бачить, а слухачам зараз розкажу. Зокрема, кілька ресурсів, тут є іноземною мовою, які використали, да, чітко, просто дослівний переклад, як це було зроблено в російських пабліках, і показали, надали цю інформацію їхню, нібито, я в лапки одразу беру, нібито, як, да, нібито як справжню інформацію, нібито інформація від них авторська. Насправді ні, вони чітко відповідають, зокрема, ключовому наративу російському, да, як у світі нібито підтримують російську версію. От така ключова ціль, що зараз нашим слухачам ворожі ресурси масово цитують статтю італійського видання, ми його зараз показували, як доказ того, що версію тут цитую, про пожежу в Лаврі внаслідок падіння протермінованої ракети «Петріот» нібито визнали в Європі. Там ще й ця фраза була. Насправді цей матеріал дуже коротко, побудований виключно на цитуванні, яке сказав російських пабліків. Виключно. І відвертих маніпуляцій. Воно чітко співпадає. Ми так трошки потримали. Це я для слухачів, які нас, можливо, не бачать, а для глядачів, ті, хто в Ютубі, ви чітко бачили. Для того, щоб це, знаєте, встигнути. Стаття не містить жодного об'єктивного фактажу. Посилання на незалежні джерела. Просто завжди звертайте на це увагу. А сам ресурс постійно поширює російські всі тези. Тобто постійно вони спираються. Таке враження, знаєте, як перекладачем працюють. От все, що написали, перекладачем працюють. Але все, що видає російська все-таки пропаганда досить часто впливає на Заході. Як би ми там, да, ну, ми можемо багато чого робити, але вони вкладають це шалені кошти і продовжують працювати. І Russia Today, корпункти працюють в багатьох країнах. От ви Африку згадували, можемо згадати так звані країни глобального югу, де є частина Латинської Америки. Там працює досі Russia Today в деяких країнах. Правда? І це спрацьовує. Тому такі, як от ви бачите, от така співпраця в цьому напрямку з західною пресою, і так далі. Тут теж ключова мета споплюжити Україну, зіпсувати стосунки з партнерами.
5: Звичайно, що вони хочуть, просунути свій наратив про те, що я думаю, що це найновіше і все про те, що церковні люди в місті моляться, що на самом деле війну придумали політики, що православні дружать. Наприклад, коли виїжджали наші священники, вони ж московського патріархату, дуже проросійські, ну, маючи трьох дітей, вони їм можна було виїхати. Вони в церквах московського патріархату в Європі молилися разом. І це навіть оприлюднювали у цій парафії, що поки ані політики воюють, наші люди в місті моляться. Ось, тому що це все не так однозначно, що на самом деле проблеми нет. Тобто це одна з таких, що всі церкви винуваті, треба сісти помиритися. Це одна з таких найновіших іпсо. Я думаю, до цього треба бути дуже обережним, бо це чергове. Але
4: не думати, далі будуть розвивати?
5: Звичайно, вони будуть це розвивати, тому що завжди вивищити або принизити, ну, тобто вийти на якийсь консенс, де нас просто розчинять, можна тільки принижуючи українську церкву, намагаючись її принизити. Звичайно, що вони будуть намагатися. Ось. Але я би не... І, звичайно, у нас ніколи не буде таких потужностей, як у Росії, медійних. Тут розрахунок на санкції, звичайно. Та вони будуть в Африці, бо вони вторгнулися в Африку в усіх відношеннях, на всіх фронтах. В Африці Russia Today буде. Ось. Але... Ми стараємось, мені здається, що Україна старається, тому що коли їздять наші, ну, тобто у нас дуже серйозна все-таки протестантські десанти.
4: Бачите, я зараз сижу, ви говорите, як добре, що є цей проєкт, правда. Я розумію, що ми не можемо охопити, правда, але принаймні якусь долю і частину тих, хто... Ну, немає, окей, я не виправдовувала, немає часу розбиратися, немає там можливості розбиратися, немає, скажімо так, бо це їхня непрофесійна робота, як наша з вами. Добре, що є цей проєкт, якому це не тому, що це не там, ну, правда, це для того, щоб ми тут знаходили можливості, а ми їх знаходимо протягом години, так от детально, можливо, дуже скрупульозно, але ми це робимо, і це важливо. Це ж теж завдання, правда, журналіста, як такого соціального все-таки модератора, і такий, ну, банально, не банально, але такого місточка, які з'єднує і роз'яснює. Ну, тому що мало таких, Україна, на жаль, мало такої роботи проводиться. Мало.
5: Дуже мало. А раніше, щоб вийти з церковною темою десь в медіа, ти мала зробити багато всього іншого, і тоді тобі дозволяли
4: написати. Серйозно?
5: Це ж тільки під час тому все серйозна тема розкрутилася. А раніше автокефалія, це був маргінес і все таке інше. Але я думаю, що справи рухаються. Та, у нас
4: я
5: не вибачаю, буде...
4: Янукович, як я кудись приїжджав, всі показували. Вони ж ніби теж так любив, да, походити. Це ж теж відголоски спілкування, ну, правда.
5: Ну, не маніпулювала, але найстрашніше, коли малоосвічена людина і з кримінальним менталітетом стає президентом. Але є в нас така друг України, друг української автокефалії Люсі Еш, британська журналістка. Вона написала книжку, до речі, дуже раджу. Вона російською говорить, англійською. «Дубінка і хрест». Прекрасна книжка про те, що РПЦ протягом століть завжди була сервісом влади. І теж написана з великим знанням справи, бо Люсі, як від BBC, вона довго працювала в Москві, вона стежила за всіма тими зразково-показовими виступами, з тим, як... з тим, як використовували релігію, виключно для того, щоб підтримати владу, не опанувати, не бути там зображеними, стражденними і таке інше. Тобто, як церква зміцнювала Путіна, вона дуже це гарно показала. У Франції вийшла аналогічна книжка, можливо, вона для вузького кола більш вузького, там я з автором ще не говорила, але також про кадило і ще там щось, якось так називається.
4: А, це прямо про кадило.
5: Так, і теж представляють.
4: Ле кадило. Я вибачаюсь, але якось так воно має. Я думаю, що там інші такі слова, але звучить до неї. Ле кадило. Це зараз так на рівні вже, знаєте,
5: Ось. Потім ще був якась цікава. Тобто, те й зараз, то як ставлять питання західні журналісти, коли вони дзвонять, звертаються, вони намагаються розібратися. Люди зрозуміли, ну, що РПЦ – це небезпека. От, здавалось би, чиє це було? Розслідування Мольфар. Там те, що Росія будує церкви за кордоном завжди біля стратегічних об'єктів. Біля міністерства, біля радіолокаційної станції, біля військового аеродрома старого, але діючого, та? Біля мостів стратегічного призначення.
4: Зроблю вигляд, що не розумію, для чого це робить. І у вас питають, це для
5: і
4: чого? Це для чого? Напевно, щоб близько було прийти освітити.
5: Та. І це розслідування групи Мольфар, воно було практично всюди. Тобто, Західна Європа прозріває. Ось, але
4: завдяки Україні,
5: завдяки
4: про це
5: Україні.
4: Говорити. Хто
5: я
4: буде,
5: вважала,
4: доводить,
5: що ми джерело,
4: і я вважаю, завдяки
5: і
4: Україні.
5: І автокефалії, і ми джерело вашої безпеки.
4: Так і дивіться, як ми зробили, Україна зробила так, що тепер в Європі готуються. Да, готуються. Да. Навіть якщо не буде прямого вторгнення. Угу. Але вони мають бути готові. І тут, до речі, при всьому ставленні там до політики Трампа, але коли Трамп говорить, що Європа мала прокинутися давно і підготуватися, правда, і припинити купувати російську нафту, то вибачте, ну він же ж правду сказав, правда? При всьому при тому там інше, що зараз в Білому домі свої питання. Але це ж було, було. Плюс, давайте, будь ласка, воєнні свої бюджети вирішуйте питання, оборонну сферу змінюйте. Прокинулися ж? Прокинулися. Ну, але ж, і тут же ж, бачите, теж завдяки нам. Тепер подумаю, чому ти там біля якогось дивного об'єкту стоїть ще дивніший об'єкт. Але симпатичний такий, золотими куполами, напевно, якось симпатично виглядає, можливо, не знаю.
5: І я знаю, що в Норвегії таки скасували цей проєкт, який церковного будівництва. Та, ну, але був дуже великий. Але такі проєкти, вони ж визрівають, туди довго їздять російські емісари, вони причаровують місцеві громади. Тобто, ми є джерелом постачальниками релігійної безпеки для наших друзів.
4: Ой, як класно ви сказали ще раз, ми є джерелом.
5: Ми є джерелом, по-перше, автокефалії для інших країн. Ми показали, що це можна встояти перед Росією. А ми є джерелом релігійної безпеки, показуючи, тому що я думаю, що наші драми жахлива історія. Я про це люблю згадувати, тому що вона дуже показова. 28 азовців виміняли на цього попа з Луганщини, Павленка, здається, його прізвище, за яким особисто Пригожин приїжджав. Але ж він таємниці сповіді видавав.
4: Скільки... Він же їм цінний був, виходить. Да?
5: Да,
4: тобто, якщо азовців, яких дуже важко, ми це всі знаємо.
5: Да,
4: і тут докладають зусилля, всі, частина там і країн Перської затоки, і Катар часто допомагає, саудити допомагали. Да? Ну, це рідкість, Ердоган певний час. Але це ж важко, наскільки азовців взагалі. Таке враження було, що тема навіть...
5: І не тільки тому, що вони хотіли показати. От робіть так, і ми вас не лишимо. Хоча насправді вони ж все рівно, ці священники сидять, під слідством. Ну, але це жахлива історія, коли людина видає таємницю сповіді, як це. Він же ж показував пальцем на патріотів. Він же ж показував. Це один з найбільших гріхів – видавати таємницю сповіді. Це хрест на твоєму служінні, це пекло, але тим не менше він показував.
4: Це дуже страшно зараз говорити.
5: Да. І це РПЦ, це Московський патріархат, і це традиція багатовікова, скажімо так.
4: Дякую, що таким фактежем ділитися. От зараз говорити речі, бо це ваша робота, я маю на увазі робота в сенсі не робота, що ви зобов'язані нам, ні, але ви просто знаєте деталі, про які ми навіть не завжди...
5: Я їх просто запам'ятовую. Слава Богу, що зараз, останні роки, це період великого прозріння для Європи, але і жахливою, голою, страшною правди для України. Тому що визнавати такі речі, це для віруючих людей це достатньо болісно. Ось, коли ти взнаєш, що... А були ж дуже кумедні випадки, коли священник начебто Московського патріархата тихий і сумирний, а його дружина колаборантка, така, що здавала і ділилася. Та, і я собі думаю... але який ти священик, що ти не міг... Як ти виховав паству? Виховував, якщо ти не... До речі, ви знаєте, є таке моє спостереження. Я ділилася з єпископами нашими, архієреями з півдня. Там, де була українська церква, спротив тривав найдовше на півдні. Вибачте, а там, де її не було, там жінки вже народжувати від окупантів почали через рік. Ось це, знаєте, для мене така дуже яскрава історія.
4: Слухайте, як, да, от ви сьогодні ще більше відкриваєте завісу, ну, от, ніби й багато чого знаєш, розумієш, але наскільки все-таки, як правильно, і це страшно прозвучить, наскільки зуміли і ювелірно, в поганому значенні цього слова, використовують релігійний контекст просто в боротьбі з Україною, з українцями навіть, да, отут з українцями. Ну, але зрозуміло, що наші святині – це частина українців, правда? Угу. Плюс просто знищують, тотально знищують, морально знищують, ментально знищують або фізично. Не можуть знищити ментально, морально, знищують фізично, як священників на блокпостах, правда? І воно ж ні. І я так розумію, що це так навіть не це не з моменту там великого вторгнення, і не з моменту окупації Криму. Це і раніше все проводилося.
5: Ну, прямі вбивства почалися тепер під час вторгнення.
4: Так, я маю на увазі, але ця вся робота, правда, вона. Да, і ви праві були з приводу Томаса, оскільки з вами разів говорили, коли це все відбувалося, наскільки це все наскільки це сприймалося там в Кремлі негативно, і наскільки розповідали про те, що взагалі там.
5: Я вчора говорила з нашим священником Української церкви, він в Феодосійському монастирі на Протолаври, старенький, донеччанин і романах. І він каже, що... З Донеччини. Я кажу, як ви потрапили? Він каже, я вчився в Сибіру і познайомився там з дідами з УПА, і вони виховали в мені українство. Тому, коли я повернувся додому в свою Новогродівку, я одразу ж приєднався до Української церкви. Але після того, як він вже став в клірі, серйозно, він каже, в нього один за одним почалися... Він саксофоніст сам по першій професії. Почалися інфаркти. Я кажу, чому, як? Він каже, ви знаєте, я не витримував того страшного тиску, якому піддавали Українську церкву на Донбасі. Він каже, виламували, підпалювали, били, пригрожували. І це все, через що проходив я, через що проходили мої віряни. Ось така доля була, як дорого вона діставалася, ця Українська церква на Донбасі.
4: Ну, і ви знаєте, дійсно, те, що як і російська пропаганда і просуває на Заході наратив про захист православного світу, ми з вами, да, і проговорили. Але добре, що починають розуміти на Заході. Ми Європу задали, але зараз ще один момент. І от вже, в принципі, нікого не дивує те, Кремль як одночасно говорить ніби про захист віри, а в той самий час руйнує. І не тільки ж українські храми. От ви зараз і святині. Ви на початку нашої розмови, ви ж задали і Вірменію.
5: Малафеєв, православний олігарх. Він забрав з сім'ї матушку, дружину священника з чотирма дітей.
4: А я вам скажу, хто це? Львова Білова, уповноважена Росії по правам, як в них звучить, уповноможена, да, по правам дітей. Да?
5: Да.
4: Але це ті, хто вкрали дитину з Херсонщини. Ну, це ж взагалі просто перейменували, переназвали, зрозуміло, абсолютно маленька дитина, але яка могла бути взята під опіку українцями, її рідними. Чи знайдемо ми це, чи повернемо, точніше, колись цю дитину. Але вони розповідають, що вони рятували. Нагадую, що Львова Білова, так як і Путін, має ордери від міжнародного суду, правда, запам'ятовуємо кримінально, це треба пам'ятати. І дуже важливо. В неї скільки там дітей, і вона ж була заміжня за священником.
5: Священник не заперечував. Малафеєв хороший. Розумієте, тут таємство шлюбу, да? Так.
4: Боже, все зіпсували. І багатодітність, і заміжня за священником, але приходить олігарх і каже, Марія, як же ж такому романті? Якщо не дістанеся, то не дістанеся. Ну, правда, це страшні речі, але це правда. Ми зараз, це ж не на рівні сарказму, про це треба говорити. Вся справжність, чистота віри і релігії, яка б мала бути, просто зіпсована.
5: І на фоні повної аморальності правлячої верхівки, що релігійної, що світської. Повної аморальності. Так, напевно, завжди буває ті, хто... проводять війну, оголошуючи її священною, насправді не мають жодної крихти віри.
4: Ярослава, у нас одна хвилина. Я розумію, що ми не будемо риску підводити, бо нікуди не дінеться і така складова з боку Росії, правда, будуть використовувати.
5: Так.
4: Але як Україні діяти?
5: Я думаю, що ми робимо все можливе. Я думаю, що нам треба... Кожна релігійна людина має усвідомлювати, що вона амбасадор, вона посол своєї віри. Ви знаєте, якщо де б вони відпочивали, куди б вони їхали, де б не траплялися таксі, чи де ваша розмова, кожен віруючий українець має хай не проповідувати і хватати, але правильно відповідати на запитання, правильно себе вести і являти собою взірець вихованої релігійної людини.
4: Ну так, це те, що ми можемо кожен на своєму місці, правда?
5: Так.
4: Не всі ж будуть в кадрі, не всі можуть бути на радіо. Хоча я ж кажу, ми відкриті, будь ласка. Хто готовий, особливо з критичним мисленням, готовий ділитися, ми готові всіх і запросити. Але дякую, тобто і вам сьогодні просто величезна подяка, що поділилися тим фактажем. Ну, я відверто кажу, 80% з того я і не знала. Бачите, хоча і моніторю, і розбираюся десь, да? Але дякую, що поділилися і відверто були. Правда, дуже і звичайно, що ці всі злодіяння і Україна має збирати як фактаж і використатися. Я вірю, що рано чи пізно це все одно буде використано і в судах міжнародних для того, щоб покарати тих, хто все-таки ніс зло, вбивства, навіть якщо це були, вибачте, люди в рясах, але ФСБшні, а під там, вибачте, тримали. Я вибачаю, всі зрозуміли. Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту «Україна православна», сьогодні була з нами в проєкті ІПСО. Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що п'ятниця о 12:00. Збираємося разом з вами, спілкуємося на радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і щонеділю 23:20 так само ви зможете нас переглянути в ефірі телеканалу «Київ-24». Завжди ваша Лейла Мамедова. Міркуємо, дивимося, слухаємо, будьмо завжди з нами.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
0: Слухай, Київ FM. Yeah.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про обмеження руху транспорту у столиці, про бавовну на РФ, ну і що ж там між США та Іраном. Власне, почнемо з того, що від сьогодні до 15 липня буде частково обмежуватися рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Власне, з 8 ранку і до 20 вечора фахівці Печерського ШЕУ будуть облаштовувати дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайні лівими смугами в обох напрямках руху, тож зважайте на цю інформацію. Ну, а комунальники перепрошують за тимчасові незручності. Далі про обстріли. Ворог атакував ударними дронами приватний будинок у Запоріжжі. Про це повідомляє тамтешня ОВА. Внаслідок удару у будівлі почалася пожежа, загинула одна жінка і постраждало ще три людини, серед яких 11-річний хлопчик. Продовжимо говорити про ворожі обстріли. Є ситуація у нас і, зрештою, на морі. РФ атакувала дроном іноземне судно. Виникла масштабна пожежа, є втрати. Про це повідомляють військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу, громадян Єгипту, Туреччини та Індії, йдеться у повідомленні. Було успішно проведено рятувальну операцію з евакуацією екіпажу суховантажного судна. На жаль, серед них є втрати, йдеться, власне, повідомлення від прес-служби ВМС. Мова йде про судно Туреччини «Віктрес» під прапором Панами. Тепер про те, що відбувається на тимчасово окупованих наших територіях, зокрема в окупованому Севастополі, скасували усі масові заходи і обмежили роботу громадського транспорту. Про це повідомив Розважаєв, так званий очільник регіону Гауляйтер. Вмикатимуть вуличне освітлення, точніше вимикатимуть вуличне освітлення, усі вуличні заходи на невизначений термін скасовують. Торгівельні центри та супермаркети працюватимуть до 20-ї години вечора, а громадський транспорт лише до 21-ї. Ну і нагадаю, що іще моніторингові канали підтверджують масштабну пожежу у будівлі прикордонної служби ФСБ у тимчасово окупованому Армянську, і тим не менше яка можна інформацію від українських офіційних джерел. Власне, Москву і Підмосков'я сьогодні вночі атакували ППЛА. У РФ говорять про роботу своєї ППО. Власне, у соцмережах водночас поширюється відео з прольотами безпілотників і звуками вибухів. Через атаку обмеження вводили в аеропортах Домодєдово, Жуковський, Шереметьєво. Про наслідки влучань російська влада традиційно ж не повідомляє, але ж ми чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел. Розуміємо з оприлюднених фото і відео, що інформація має таки підтвердитись. Ну і на сам кінець про міжнародне. США та Іран завершили перший раунд переговорів у Швейцарії. Про це повідомляє МЗС Пакистану як сторони переговірника. Так ось, за результатами зустрічі сторони досягли наступного. Так, серед іншого, вирішено створити комітет високого рівня, перед яким звітуватимуть головні переговірники делегації. Ці ж переговірники очолюватимуть робочі групи, які будуть займатися, зокрема, і ядерним питанням, а також санкціями, ну і вирішенням спорів для забезпечення виконання рамкової угоди. Також узгоджено дорожню карту для опрацювання остаточної угоди між США та Іраном протягом 60 днів. Технічні переговори з усіх питань триватимуть до кінця цього тижня у Швейцарії. Ну і також є домовленість створити координаційний центр з регулювання конфліктів, зокрема для припинення вогню у Лівані. Нагадаю, раніше повідомлялося про те, що іранська сторона поїхала зі Швейцарії. Тепер бачимо, що що потроху це все спростовується, і тим не менше остаточна угода не досягнена, тому що навіть між Іраном і Ізраїлем, зокрема, тривали удари, і по Лівану теж, і Ормузька протока закривалася, тож ситуація ще в динаміці, за нею слідкуємо. Ну і про погоду. Ясний і сонячний ранок за вікном у столиці, тим не менш буде сьогодні ще тепліше. Наразі маємо плюс 25, а очікуємо, що сьогодні буде аж плюс 30 теплих градусів. Опади синоптики нам не обіцяють, тож лишайтесь з Києв ФМ, там де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13.30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». «Київ Морнінг Шоу».
3: Доброго ранку, друзі, доброго ранку всім. Це «Київ Морнінг Шоу». Так, і дійсно, Тарас Кобзар нарешті за мікрофоном. Якось так вийшло, що відпустки ніби було 2 тижні, а не було мене в ефірі аж 3 тижні, тому я за вами так само скучив, сподіваюся, ви за мною теж. Тож давайте розпочинати. Будемо говорити про все найважливіше на сьогодні, так би мовити, всі важливі теми будемо розкривати. Коротенький анонс. Так от, з нами на початку буде Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Будемо говорити і про удари по Москві, і про рекордні запуски безпілотників по РФ, і про те, що в Україні з'являться компанії для вербування іноземців в армію. Далі з нами буде Олег з позивним «Чорний». Це військовослужбовець підрозділу РЕБ прикордонної бригади «ГАРД». Будемо з ним говорити про і оперативну установку на його напрямку, це північ Харківщини, і про те, як РЕБ впливає на ефективність застосування ворожих дронів, ну і не тільки про це. Звісно, з нами буде ще сьогодні Вадим Трюхан, це дипломат, експерт міжнародник. Будемо говорити про те, чому ж зірвалися перемовини, власне, США та Ірану, причому тут Ізраїль взагалі-то, ну і про переговори Росії з Євросоюзом і, відповідно, з Україною так само. І так само поговоримо сьогодні з Олександром Харченком, це директор Центру досліджень енергетики, про ситуацію в енергетиці, чи нам чекати, скажімо так, відключень цього літа, бачите, тому що вже скоро закінчується перший місяць літа. У нас як такої спеки вона є, звісно, але не така сильна. Чого чекати далі? От про це все теж будемо говорити. Тож, давайте розпочинати. З нами на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Але ще важлива інформація перед тим, як ми з паном Дмитром почнемо говорити про те, що окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького оборонить Україну на Сході, захищає Київщину та небо над столицею, і саме її бійці збивають шахеди та ракети під час повітряних тривог. До президентської бригади можна долучитися, аби служити серед гідних людей і боротися з ворогом на тій посаді, яка вам до душі. Бригада має ряд бойових і небойових вакансій, тож, будь ласка, шукайте в інтернеті сайт президентської бригади імені Богдана Хмельницького, або ж зателефонуйте за номером 050-562-0222. Давайте ще раз. 050-562-0222. Рекрутери проконсультують вас і нададуть всю необхідну інформацію про службу та про наявні вакансії. Тож, пане Дмитре, вас вітаю, доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
3: Отже, ну давайте розпочнімо нашу з вами бесіду. Власне, говоримо про, ну, в першу чергу, звісно, не можемо ми обійти увагою удари по Москві. Такі смачні, я б сказав, навіть ароматні. Нам ароматні, москалям смердючі, бо не дуже прикольно почуватися, коли горить величезний нафтовий завод, горить і палає. Але все-таки, попри от, ну, не те, щоб я називав це якось зневажливо бравадою, але вона присутня. У нас, звісно, у нас купа мемчиків, у нас купа гумору на цю тему. Як то кажуть, нарешті ми дочекалися, коли горить Москва, коли москалям страшно, коли вони переживають за дітей, коли вони бояться тривог. Тобто переносимо всю цю історію на територію ворога. Але якщо от відкинути такий чисто мстивий, так, в хорошому сенсі, і соціальний аспект, з точки зору, власне, бойових дій, з точки зору нашої стратегії, з точки зору ну, нашого статусу зараз. Що це означає, оці удари по Москві? От зараз вже схлинув цей момент, коли, знаєте, можна, так би мовити, там, порадіти, покричати, сказати, ага, дочекалися. А тепер суто теоретично давайте оцінимо цю історію.
4: Ну, тут все одно важко відкинути емоційну складову, тому що ми добиваємося, ну, конкретних економічних наслідків у цій війні для Російської Федерації і, ну, для їхнього морально-психологічного стану. Тому що, ну, я певен, що українці не дивляться російські пропагандистські шоу, а ті ж Скабєєва, Соловйов, все більше спікерів, які приходять туди, десь то вони відпрацьовують свою методичку, але все більше починають говорити, що потрібно сідати за стіл перемовин, потрібно домовлятися з Україною, чого раніше не було. І воно, знаєте, десь та й у них та й проскакується це хвилювання і нервування, те, що відбувається із російською столицею. Тому все-таки цей фактор не варто відкидати, як і той фактор, що кожна наша повітряна атака, всі чотири їхні аеропорти фактично зупиняються, за добу скасовується це понад 500 рейсів, а це ж, ну, якраз період для золотої еліти Росії, для всяких відпустків, польотів до Туреччини, до інших країн, і, відповідно, плани, які потім, ну, м'яко кажучи, коригують наші дрони. І все це впливає на морально-психологічний стан столиці. А столиця – це метрополія для Росії. Ми прекрасно знаємо, що Москва і Петербург живуть не так, як вся інша Російська Федерація. Тому це важливий чинник. Інший – це економічний. Ми знайшли нашу золоту жилу – це російський нафтогазовий комплекс. Ми планомірно його винищуємо. Ми вже вразили у європейській частині Росії не один нафтопереробний завод. Нафтопереробний завод у Капотні забезпечує Москву і московський регіон приблизно на 40%. Це бензин, це дизель, це авіаційне паливо, авіаційний газ, якраз для тих же чотирьох аеропортів, які працюють у російській столиці. І найголовніше, що за ці удари ми уразили і точно зупинили дві установки первинної переробки нафтопродуктів. Це вони називаються АВТ-6. Чому 6? Тому що кожна з них в рік опрацьовує приблизно 6 мільйонів кубометрів нафтопродуктів. І далі вже вони розтікаються по заводу на фракції і переробляються. Чи то в дизель, чи то в газ, чи то в інші світлі нафтопродукти. Тобто ми таким чином, ось ця криза, яка шириться по Російській Федерації, яка шириться в Криму, яка є у Краснодарському краї, яка з'являється у віддалених регіонах Росії, поступово переносимо саме і до російської столиці. Ну і, власне, те, що ми продовжуємо бити, і сьогодні вже російська влада повідомляла про атаку дронів, ми фактично не даємо їм оговтатися. Ми зрозуміли, як працює російська протиповітря оборона. Українці побачили і по кадрах, як вона працює, підриваючи свої ж нафтозберігаючі сховища. І ми не даємо їм оговтатися, намагаючись якраз власне познаходити усі ці всі больові точки і поступово продовжувати запускати ці хвилі, ну, аж поки вони повністю не перезарядилися і не оговталися. Тому таким чином, ну, це економічна складова. Крім того, ППО, його у росіян і так мало, і відповідно вони ще більше будуть його стягувати саме до російської столиці, тому що основна концентрація – це зараз безпосередньо лінія бойового зіткнення або лінія державного кордону, яка також є лінією бойового зіткнення. І далі воно ніби такими угрупуваннями стоїть по найважливіших точках, серед яких Москва, серед яких дача Путіна на Валдаї, де так само ще більше досипали капонірів. Це Санкт-Петербург і, відповідно, інші об'єкти, такі як Алабуга. Основна ж територія РФ, вона не прикрита ніякими засобами ППО-сами, тому вони зараз активно намагаються впроваджувати наш досвід, вигадують різноманітні дострілецької зброї приціли, вигадують переносні дрони, які із запуску, із фактично такої пістолетної установки намагаються досягати наших дронів. Тобто хочуть обходитися більш дешевими засобами і більш дешевими способами. Чи спокійно ворог спостерігатиме за цим всім? Ні. Я думаю, вже всі бачили, що вони так само намагаються розгортати і мобільні вогневі групи, і супроводжувати бензовози. Але поки що, на щастя, це їм, м'яко кажучи, не дуже допомагає. Але ворог однозначно шукає якісь засоби протидії. Тобто, таким чином, підсумовуючи це все, ми все одно виштовхуємо війну на територію Російської Федерації. І те, що зараз на фронті вони здатні наступати ефективно тільки на одному напрямку, це Костянтинівка, звісно, найболючіша наша точка фронту, ну, вона якраз це підтверджує. Тому що літо – це завжди був пік найбільшої активності росіян. Тому що є відповідні погодні умови, є зеленка для більш прихованого пересування, ну і, відповідно, використовуючи чисельну перевагу, можна було за добу захоплювати десятки кілометрів української території. Зараз цього немає, і все це зробили, власне, сили оборони буквально за останній рік.
3: Ну, насправді, так. Тут ви маєте рацію, це дуже добре, ми робимо реально дуже круту роботу, але насправді, дійсно переносимо війну в країну нашого ворога, так, щоб вони теж це відчували. З приводу Криму хочеться теж запитати. Вчора було цікаве повідомлення від Мадяра про те, що, нагадаю, це Роберт Броуді, це командувач сил безпілотних систем України, який вчора так сказав, що споглядали кримський міст. Дуже ретельно споглядали з повітря. Я б сказав, навіть близько. Ну, це я так вже, можливо, трошки там перебільшую, але от буквально цитую те, що прочитав. Ну, і є вже такі припущення, що якщо війна з Криму почалася, то Кримом і має закінчитися. Ми бачили дуже багато роботи по півострову, по ППО, по логістиці, по залізничним станціям. Власне, до чого тоді все йде? Крим дійсно перетворюється на острів для росіян?
4: В тому числі ми можемо блокувати з повітря нашими морськими і надводними і підводними дронами величезну територію, яку зараз захопила Російська Федерація. Про те, що Крим неприступна фортеця, ну це все відповідно російські байки. Історія Першої і Другої світової війни, вона якраз власне це підтверджує. Ми можемо там робити цю роботу. Їхнє так зване Азовське кільце, це власне виключно умовна назва, тому що ніякого кільця вони не побудували. Воно є дуже вразливе. Це мається на увазі вся ця дорога, яка тягнеться від Маріуполя до Джанкоя, потім по території Криму, потім на Кримський міст. Скрізь туди долітають наші дрони. І прильоти були якраз по обидві, те, що говориться в заяві Мадяра Бровді, по обидві сторони Кримського мосту, власне, по переправам. Дуже багато кадрів росіян, коли ось ці паромні переправи, де чекають вантажівки, вони уражені і вони горять. Тобто, таким чином ми можемо його блокувати. І так як російський Чорноморський флот, він знаходиться уже в своїй, основна його маса уже в Новоросійську і зараз збирається до евакуації відповідно командування Чорноморського флоту, ну, от як Великої Отечественної їхню міфологізовану. Все повторюється, і тут навіть такі самі проводяться історичні паралелі. А ми, маючи нашу розвинену інфраструктуру з морських дронів, з малих москітних катерів, можемо цю логістику, у разі чого, якщо ми помріємо і росіяни дійсно почнуть забиратися, можемо і зможемо її забезпечувати. Тому це те, що ми робимо. З окупованими територіями, з Донеччини і Луганщини, на жаль, так не вийде. Росіяни міцно намагалися її зв'язати із територією Росії, починаючи з 2022 року. Вони там добудували пару сотень кілометрів і нових залізничних полотен, і оновлювали старі залізничні полотна, і десь намагаються латати ті дороги, ну, як у них тільки виходить, які забезпечують логістику для російського окупаційного контингенту. Там так ця робота робота буде не така ефективною. У нас же фактично залишається Кримський міст як самий головний знаковий символічний об'єкт. По трасі ми вже досягаємо, і саме на ось цій трасі Маріупольський вздовж Азовського узбережжя і зафіксовані якраз більшість цих мобільних вогневих груп, які намагаються захистити бензовози з пальним таким необхідним для російської армії. Тут робота проводиться набагато легше. І коли там сміялися пару років тому із заяв тодішнього очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про каву в Криму, ну от бачите, все-таки ми рухаємося стратегічно саме до блокади півострова. І зараз дійсно дуже багато вже мешканців Криму, особливо ті, які приїхали після окупації, думають про евакуацію з півострова. Тому так, це наша ціль, і ми до цієї цілі рухаємося із тими засобами, які у нас є.
3: А ще такий момент, ну ми ж розуміємо насправді, що ну і нам теж, скажімо так, нелегко, ми несемо теж втрати, звісно, менше, ніж росіяни, але все одно, плюс враховуючи те, що і у нас ресурс, так би мовити, менше в цілому, і як країни, і резерв, так, і, ну, ви розумієте, про що я кажу? Зараз активно обговорюється історія про те, що треба якомога більше залучати іноземців, якомога більше заволікати їх на наш бік, і щоб вони служили за допомогою контрактів і таким чином поповнювати дефіцит у війську. Разом з тим, я розумію, що умови для іноземців – ну, напевно, трошки відрізняються від навіть тих контрактів, які ми пропонуємо нашим громадянам. Відповідно, іноземцям треба платити гроші, і бажано гроші ці не в гривнях, а в валюті. І не знаю з приводу того, які це можуть бути кошти, але все ж таки залучення іноземців – це хороша історія, правильно. Але де на це брати гроші? Ще такий момент. Я розумію, що ви не політик, я розумію, що це питання більше дійсно до там, Міністерства фінансів, до наших політиків, до уряду, але все-таки, от ваш погляд цікавить.
4: Тут, я думаю, треба розділити ці історії. Дивіться, в нас є центри рекрутингу, які працюють з іноземцями. Ми прекрасно знаємо, що були проблеми у дорозі іноземців від бажання зголошення до військового підрозділу, і багато з них полягало саме в логістиці. Ну, коли людина там не знала, як їй купити квиток, куди їй приїхати, де хто з нею має працювати, де з нею мають провести співбесіду представники Служби безпеки України, тому що Росія ж так само через добровольців іноземних буде намагатися і намагається і пробує і впроваджувати свою агентуру. Тому стосовно різниці виплат, я не думаю, що тут буде якесь окремі виплати для іноземців, окремі виплати для українців, тому що та реформа грошового забезпечення не ідеальна, але та, яка все-таки покращує становище від команди міністра оборони України Михайла Федорова, якраз і передбачає, що ось ці кошти за передову, ось ці 300 тисяч гривень, які можна отримати в піхотно штурмовому контракті, то всі вони якраз власне мають розповсюджуватися на іноземців. 300 тисяч гривень, це якщо взяти грубо, 6 плюс тисяч доларів. Це цілком конкурентна заробітна плата для бійців тих же приватних військових компаній, які продовжують діяти у світі з одного боку. З іншого боку, пропонується так само дати можливість і іншим приватним компаніям шукати цих добровольців, і держава готова виплачувати їм по 300 тисяч гривень якраз власне за те, щоб кандидат дійшов від своєї країни і відповідно став стрій у підрозділі. Це так само по аналогії із приватною протиповітряною обороною, коли в нас зараз близько 30 компаній приєдналися до цієї ініціативи. Що таке приватна ППО? Коли беруться працівники того чи іншого підприємства і відповідно навчаються, інтегруються у систему протиповітряної оборони якраз коштом тієї приватної компанії, об'єкт якої вони захищають. Тому тут у іноземцях важливо в першу чергу відточити всі ці бюрократичні механізми, дійсно дати можливість, щоб держава забрала послуги у приватних компаній, тому що ну, приватні компанії будуть конкурувати між собою, щоб кращого знайти добровольця, щоб швидше його доставити, щоб швидше зробити з ними всі ці процедури. І таким чином збільшувати кількість саме іноземних добровольців. Тому що, як ви правильно говорите, нам важко, нам зараз дуже важко. Питання мобілізації реорганізації рекрутингу вони продовжуються, і проблеми вони ці продовжуються. У нас тривають реформи і в армії, зокрема та сержантського корпусу, яку анонсував головнокомандувач Олександр Сивський. Але самими нам витягувати буде дуже і дуже важко. І іноземці із тепер більш конкурентною заробітною платою є якраз одним із таких варіантів.
3: Що ж, пане Дмитре, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Власне, нагадаю, що з нами щойно був Дмитро Жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Ну і, звісно, ще раз хочу сказати, що окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького, імені гетьмана Богдана Хмельницького боронить Україну на Сході, захищає Київщину та небо над столицею, і саме її бійці збивають шахеди та ракети під час повітряних тривог. І можна долучитися до цієї бригади. Будь ласка, телефонуйте за номером 050-562-0222. Рекрутери проконсультують вас і нададуть всю необхідну інформацію про службу та вакансії.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Офіцер медичної служби військової комендатури у Курській області. Позивний педіатр.
5: Найстарші пацієнти – це 80+, там це є 35-36 року народження, тобто, ну, це гіпертонія, це більше серцеві захворювання, а наймолодші – це дитина народилася буквально місяць тому назад, ну, і там максимум півтора місяці. Ну, випадки дуже різні, тому що, ну, різні люди, дехто має просто якісь терапевтичні проблеми, тобто там гіпертонічну хворобу, або багато старих людей не виїхало, звісно, тому їм надавали противогіпертонічні засоби, препарати від тахікардії. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися, ну і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Почнемо з добірки інформації про наслідки ворожих ударів цієї ночі і над ранок. Отже, російські військові убили цивільних в Одесі і Запоріжжі. Учора ввечері ворог завдав удару балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству в Одеському районі. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки і паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення. Одна людина загинула, ще троє постраждалих. У Запоріжжі росіяни атакували безпілотником приватний житловий будинок. Троє людей дістали поранень, одна жінка загинула. Серед поранених – 11-річний хлопчик. На Сумщині російський дрон атакував будинок багатодітної родини. Загинули дитина, батько і бабуся. Безпілотник ударив по будинку в районі села Знов-Новгородське. Внаслідок атаки загинули цей же хлопчик, а також мама і ще двоє дітей отримали поранення. Батько і бабуся теж загинули. Військово-морські сили України евакуювали екіпажі наземного суховантажу «Віктрес» після атаки російського дрона. Влучання відбулося по судну. Ну і, власне, виникла масштабна пожежа. На борту перебували 9 членів екіпажу, громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. З'явилися ще подробиці. На жаль, внаслідок цієї атаки загинув член екіпажу, кухар, громадянин Єгипту 1968 року народження. Ну і маємо підтвердження роботи українських оборонців по наших тимчасово окупованих територіях. Уражений учора автопасажирський пором «Лаврентій», що курсував на стратегічній лінії Крим-Кавказ, це Керченська поромна переправа. Він забезпечував доставку вантажного автотранспорту і пасажирів між портами Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму. Наразі судно максимально вражено нашими силами оборони. Ну і кажуть, що всього у росіян лишилось таких 7 паромів, точніше було 7, ну і 3, ті, які могли перевозити і потяги з вантажем, були знищені раніше силами оборони України. Більше новин уже 9, лишайтесь в Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Доброго ранку всім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, а радіо найкращого міста в світі. І говоримо, звісно, про все найважливіше. Тож далі з нами на зв'язку буде людина, яка, власне, прямо зараз, так би мовити, захищає нас з вами. Нищить ворогів, нищить їхні боєприпаси, їхні дрони і не тільки. З нами на зв'язку Олег на псевдо Чорний, це військовослужбовець підрозділу РЕП прикордонної бригади ГАРД. До повномасштабного вторгнення працював в одному в ресторанному бізнесі в столиці, але в 22-му році добровільно власне, вступив до служби, повернувся, скоріше, до служби в Держприкордонній службі і пройшов шлях від піхотинця до командира відділення, брав участь в боях за Бахмут і на Вовчанському напрямку, ну і зараз перекваліфікувався на фахівця з радіоелектронної боротьби. Олеже, вітаємо вас, доброго ранку.
6: Вітаю, доброго ранку.
5: Отже, ну, в першу чергу, давайте поговоримо зараз про оперативну обстановку на тому відтинку, де знаходитесь ви. Власне, що там відбувається, як поводяться окупанти, чи, скажімо, їхня активність знизилась чи навпаки підвищилась? От що за останній час можете сказати?
6: Так, конкретно на нашому напрямку, наша бригада зараз виконує бойові завдання на Волчанському напрямку. На даному напрямку противник продовжує активно застосовувати безпілотні системи для розвідки, для коригування вогню та ураження наших позицій. Якщо порівнювати з минулим роком, інтенсивність використання дронів зросла в рази. Сьогодні повітряний простір над лінією фронту фактично насичений різними типами БПЛА. Дрони стали одним із головних інструментів ведення бойових дій, тому боротьба з ними – це один із наших пріоритетів.
5: Так, ну і ви, власне, людина, яка, скажімо так, пройшла шлях дійсно від піхотинця і до командира відділення, а зараз ви фахівець з РЕБу, засобів радіоелектронної боротьби. Ну і тут хочеться спитати, я розумію, що є якась певна конфіденційна інформація, яку не можна розголошувати в ефірі, але все ж таки, зараз наші технології зробили не те, що крок, а стрибок просто вгору і вперед. І я розумію, що РЕБ – це дуже-дуже важлива історія сьогодні у війську. То все ж таки, чи можна так сказати, що зараз наші технології, особливо ті, які стосуються радіоелектронної боротьби, найкращі у світі?
6: Чи найкраща вона в світі? Я не можу такої об'єктивної думки дати, тому що я працюю конкретно на комплексах українського виробника. А в загальному можу сказати, що сучасна війна – це вже не лише танки і піхота, там як 22-23 році була та артилерія. Значна частина успіху на даному залежить від того, хто швидше впроваджує нові технології та інтегрує щось у військо технологічне, аналізує дані та адаптується до змін на полі бою. Конкретно РЕБ став одним із ключових елементів цієї боротьби. Адже це дозволяє позбавляти противника переваг, які дають їм безпілотники, зв'язок та навігаційні системи.
5: Так, тут вас теж почули. Разом з тим, ну і ми ж розуміємо, що і ворог у нас, як то кажуть, теж не спить. Ворог теж оновлює свої технології, ворог не гребує, скажімо, і використовувати те, що і ми напрацьовуємо, так як було з дронами, з оптоволокном. Тобто ми перші, хто придумали це, але ворог це настільки масштабував, що це для нас стало певною проблемою. Тож, якщо говорити про ворога, чи зараз, скажімо, його рівень використання засобів радіоелектронної боротьби, наскільки ви його оцінили, і чи є у них дійсно приклади, коли вони використовують наші напрацювання, масштабують їх і розвивають?
6: По вашому питанню, я можу сказати так, що технології постійно змінюються, тому рішення постійно модернізується. Ми йдемо в один крок з технологіями. Це постійна боротьба, боротьба технологій. Противник щось використовує, винаходить нове. Ми на протидії, звичайно, щось винаходимо. І це постійна боротьба, постійний розвиток.
5: Так, добре. Ще такий момент. Ви людина, яка пішла у військо піхотинцем, потім перекваліфікувалися вже на фахівця з радіоелектронної боротьби. Оцей шлях розкажіть. І тут головне цікаво, ну, власне, рішення, чому так? Чому вирішили для себе саме таким шляхом піти?
6: Така нагода підвернулася. Просто була пропозиція. Не знаю, у мене було якесь певне відчуття, що мені потрібно це спробувати. Це було більше 2 років тому. Тоді війна не була така технологічна, тоді війна була зовсім інша. І доєднався до такого підрозділу, не шкодую. І це дуже класно, то що, як кажуть, вибачте, на суржику, що я стояв у істоків того, як змінювалась війна. І от ми зараз маємо зовсім іншу війну, зовсім інші реалії. І я пройшов цей шлях від, звичайно, піхотинця і до фахівця у сфері радіоелектронної боротьби.
5: Добре, якими навичками треба володіти? От, наприклад, зараз нас слухають люди, які, тим більше враховуючи зараз реформу, так би мовити, війська, реформу мобілізації, Напевно, хтось же думає, що ну, можна спробувати себе, можна укласти контракт, піти служити. І, наприклад, хтось думає, ну, я достатньо там технічно підкований, так? Можу, наприклад, піти дійсно в підрозділи з радіоелектронної боротьби. Що б ви порадили, які навички потрібні людині, щоб якісно займатися радіоелектронною боротьбою?
6: Ну, насамперед, це розуміння принципів роботи засобів зв'язку, базові знання по радіочастотам, ТТХ, там, антен, принципи роботи електронних систем та правила експлуатації обладнання. Важливо також навчитися швидко аналізувати інформацію та працювати в команді. Це є найважливіше – працювати в команді.
5: Ну, ми ж розуміємо, що і росіяни, скажімо, полюють на наші засоби РЕБ. Тобто це, а от як би ви оцінили, це для них така пріоритетна ціль, чи все-таки трошки пріоритети інші? І у нас, до речі, з приводу якраз таки теж пріоритетних цілей.
6: Фахівця в сфері радіоелектронної боротьби, я можу сміливо це з певністю сказати, що важче навчити навіть як пілота БПЛА, тобто талановитий. З великим досвідом фахівець радіоелектронної боротьби, це для ворога дуже і дуже пріоритетна ціль.
5: Угу. Добре, якщо говорити зараз про, скажімо, наші здобутки, мається на увазі не ті, які на полі бою вони теж є, звісно ж, але от наші, наприклад, нальоти дронів на Москву, а наші удари попалені інфраструктурі ворога. Як я розумію, що це все одна велика командна робота. Тобто не можна умовно там виділяти там ті ж СБУ там чи СБС, сили безпілотних систем, і якось, не знаю, їх ставити вище, аніж там люди, які знаходяться на фронті, в окопах, в бліндажах, на спостережних пунктах, і відбувають кожен день атаки росіян. Тобто це все одно все одна велика командна робота. Величезної команди під назвою Збройні Сили України. Але все ж таки, ну, от як у війську сприймається от така робота по Криму, по Москві, по Усть-Лузі, не знаю, там, по Краснодарському краю, по Татарстану, ну, тобто оці middle-deep-страйки, вони як сприймаються ті, хто кожен день, ну, насправді бачить, як росіяни сунуть і сунуть?
6: Ми, військові, звичайно, бачимо в цьому тільки позитив. Тобто є певні результати нашої роботи. Якщо ми аналогічно, відповідно, зеркально ворогу наносимо удари по їхній інфраструктурі, по важливим стратегічним об'єктам, це показує, що ми можемо їх перемогти і ми обов'язково їх переможемо. Дякую вам.
5: Звісно, переможемо. У нас і вибору, насправді, ну, немає, мається на увазі, що це ж питання виживання нашого, і від цього все залежить, і тому нам треба перемагати, так би мовити. Добре, ще такий момент, давайте поговоримо про рекрутинг до вашого підрозділу. Якщо говорити про те, ну, наприклад, так, про те, як, скажімо, як подолати страхи у цивільних, так, і зрозуміти, що, ну, по-перше, за допомогою рекрутингу можна якраз таки уникнути всіляких ганебних речей, які можуть статися під час, так би мовити, мобілізації. Ну, я розумію, що у багатьох вона проходить абсолютно нормально, в когось ненормально, в когось це може бути перевищення службових повноважень представниками ТЦК, ми бачили це різноманітні такі відео. Але в будь-якому разі страх присутній в кожному. І навіть у вас, напевно, навіть попри те, що ви в Збройних Силах зараз перебуваєте, і, напевно, якась частина страхів вже вами подолана. Але от щоб людині подолати свій страх і звернутися до рекрутингового центру, що б ви порадили?
6: Насамперед, найчастіше люди бояться невідомості. Прямий рекрутинг в бригаду ГАРД дозволяє заздалегідь зрозуміти майбутню вашу спеціальність, які вимоги до вас як до кандидата, які етапи підготовки та перспективи служби. Людина приходить на конкретну посаду і розуміє, які завдання виконуватиме.
5: Так, а якщо розуміє, що ну, не вистачає їй там умовно знань, навичок, сміливості, якогось душевного такого, знаєте, налаштування. Ну, ми всі насправді в стресі, так як і ви, так і ми. Мається на увазі як військові, так і цивільні. У військових він, ну, трошки свій, звісно, але це стрес. І у цивільних він свій. Відповідно, ти можеш в один день бути готовим і такий налаштованим, такий зараз там всіх порву. А на завтра, ну, вже якось трошки це сходить. І ти вже не впевнений. І не впевнений в собі. І якісь страхи вже тобою починають, тривожність якась починається. Ну от, як от з таким бути?
6: Ну, тут я насамперед хочу заздалегідь сказати, що професія оператора РЕП – це дуже-дуже відповідальна робота. Тобто оператор РЕП, він має бути уважним, дуже дисциплінованим і найголовніше – стресостійким. Важливо вміти швидко приймати рішення, працювати з великими обсягами інформації та зберігати концентрацію навіть у складних умовах.
5: Добре, знову ж таки, якщо говорити про пріоритетність цілей, я розумію, що, напевно, під час базової військової підготовки ну, через таке проходять бійці, але умовно, бачите, ви кажете про концентрацію, ви кажете про те, що треба, так би мовити, зберігати ще й спокій, холоднокровність. Але якщо дійсно підрозділ РЕП або там екіпаж РЕП – це пріоритетна ціль для росіян, уявімо, що, наприклад, треба діяти під час атак ворога. Тобто біля тебе лунають вибухи, на тебе летять ворожі дрони, але разом з тим ти маєш все одно продовжувати свою роботу, бути максимально сконцентрованим на певній своїй от такій діяльності. Як оце здолати?
6: Є певні моменти, які я не можу, наприклад, у повній мірі висвітлити, але можу сказати так, що оператор того чи іншого комплексу може не знаходитись безпосередньо біля того комплексу, з яким працює. Технології зараз настільки розвиваються, що багато речей ми робимо дистанційно. Тому це все індивідуально. Є люди, які безпосередньо їм подобається це, і вони хочуть працювати, наприклад, ближче до переднього краю, безпосередньо ближче до бойового зіткнення, а є ті, кому зручно виконувати свої завдання десь в глибокому тилу безпосередньо, але працювати на комплексах дистанційно, так би мовити. Ось так.
5: Цікаво, цікаво. Добре, ще такий момент. Ну, я розумію, що основна робота засобів РЕП – це, звісно, робота проти безпілотників різних. Ну, не намагаюсь випитати у вас якісь такі важливі конфіденційні подробиці, там умовно, а проти кого ви саме дієте. Ні, не про це мова йде. Але ж ми розуміємо, що у ворога ну, великий перелік насправді різноманітних боєприпасів, які він застосовує по нашим силам, по нашим позиціям. Це і FPV-дрони, ну і оптоволокно, ну і далі. Цих дронів купа. Але ми розуміємо, що ну, у ворога, давайте не будемо це теж заперечувати, є певна перевага в повітрі, мається на увазі авіації. І, звісно, є дуже неприємна штука під назвою КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони дійсно створюють дуже багато проблем, особливо для населених пунктів, особливо там, де точаться бої, там, де є позиції наші. Чи навчилися ми вже саме за допомогою РЕБів протидіяти КАБам? Це взагалі можливо? Це реально? Ми в цьому напрямку рухаємось?
6: Так, звичайно. Це наша буденність, це звичайна практика. Усе залежить від типу цілі та принципів її роботи. у багатьох випадках порушується зв'язок між оператором і дроном, наприклад, або робота навігаційних систем, якщо ми говоримо про керовану авіабомбу. Це може призвести до втрати керування, зміни маршруту та зриву виконання завдання. Для нас головне не допустити досягнення цілі противника визначеної точки.
5: Цікаво. Добре, ще такий момент. Ну, ми ж розуміємо, що є, наприклад, РЕБ, тобто радіоелектронна боротьба, а є РЕР, радіоелектронна розвідка. Це різні напрями роботи? Чи все, чи, наприклад, умовно, фахівець з РЕБу може бути і фахівцем з радіоелектронної розвідки, тобто виявляти ворожі розрахунки РЕБу і їх вражати?
6: Так, це дуже часті випадки, коли військовослужбовці, які в сфері там радіоелектронної боротьби працювали, потім успішно працюють і в сфері радіоелектронної розвідки, і навпаки. Тобто це одне без іншого просто неможливо уявити. Це постійно плідна співпраця, тобто виявлення і радіоелектронна боротьба – це одне ціле, можна так сказати.
5: Добре, ще момент хочеться з вами проговорити. Певний час, ну, не знаю, принаймні в мене, наприклад, в моїй там інформаційній бульбашці, в якій знаходжуся я,

0: Росіяни теж перемістилися, скажімо, в дистанційну трошки історію. Тобто вже не обов'язково кудись підганяти під там, ну, на якусь відстань до передової отакі комплекси. Тобто все відбувається максимально дистанційно.
1: Максимально дистанційно може знаходитись там оператор, який керує тим комплексом. Безпосередньо сам комплекс, він має бути, звичайно, на лінії фронту, і чим ближче до переднього краю, тим краще. На щастя, в цьому плані ми створили такий технологічний прорив. Комплекси радіоелектронної боротьби українського виробництва, вони значно кращі, потужніші, та в комплектації вони більш-менш габаритні порівняно з комплексами радіоелектронної боротьби ворога. Як правило, ті чи інші комплекси, які використовує ворог, вони ще радянського зразку, та, як ви кажете, розміром вони можуть бути там на шасі ЗІЛа знаходитись там і тому подібне. Тому, звичайно, в сучасних реаліях такі комплекси такої, мається на увазі, масивні, великі, звичайно, їх взагалі не актуально зараз використовувати ближче до переднього краю. А вже якщо відтягувати в більш-менш якусь безпечну зону, то, звичайно, радіуси роботи ворогу не вистачає для того, щоб той чи інший комплекс працював. Тому найближчим часом ми взагалі можемо перестати бачити подібні комплекси на полі бою, тому що їхня актуальність втрачається до максимуму.
0: Тоді от що я думаю, пане Олеже, я собі зараз просто уявив, якщо актуальність таких комплексів втрачається, але все одно нам треба підтягувати, ну, тобто, наші засоби, наші, ворожі, ну, мається на увазі, будь-якій стороні треба все одно це використовувати. Відповідно, ну, це я зараз не знаю, я не те, щоб намагаюся викрити якийсь військовий план, просто мені така ідея в голову прийшла. Наприклад, можна ж запустити умовно кілька безпілотників і на один з них причепити РЕБ, засіб радіоелектронної боротьби, який би, наприклад, і прикривав би своїх, тобто, умовно, летить там 5 безпілотників, на одному з них РЕБ. Він і прикриває своїх 4, і діє так, щоб інші глушилися, частоти і безпілотники, і все решта. Таке ж можливо, так, теоретично?
1: Є таке. Воно не те, що теоретично, воно вже застосовується на практиці. Не масово, звичайно, але да, це не секрет. Є подібні випадки, використовує як і ворог, так і ми вже почали використовувати. Тобто, умовно, БПЛА, він може летіти, бути як носієм певного невеликого комплексу радіоелектронної боротьби, який працює в тому діапазоні, в якому це може дозволити собі. А сам комплекс радіоелектронної боротьби працює на подавлення в діапазоні якраз в тому, що працює ворог. І це одне одному не заважає, і да, це досить таки поки що успішно показує себе на полі бою.
0: Добре, ми розуміємо, що у росіян є так звана історія під назвою, як це, меш-мережа, де вони дійсно можуть керувати дронами дистанційно, причому, якщо навіть один дрон збивається, відповідно, його функції переймає якийсь інший дрон, і далі у них ця мережа діє. У нас вже є якісь рецепти боротьби з от такими меш-мережами російськими?
1: Принципи роботи та доктрина, якої ми притримуємося, вона, в принципі, не змінюється. Ми не боремося проти оператора, який керує тим БПЛА, тим чи іншим. Ми боремося проти дійсно самого БПЛА. Тобто, неважливо, чи в меш-мережі він працює, чи ні. Ми працюємо на подавлення як і GPS-сигналу, так і відеосигналу. І взагалі неважливо, чи працюють в зв'язці між собою ті БПЛА, чи окремо, чи один оператор ними керує, чи декілька.

0: Ну, може, якраз таки і. Ну, я розумію, що якщо вони умовно працюють десь там в Пензі, ці оператори, а керують умовно шахедами, які перелітають кордон України на Сумщині, то звісно, що проти такого оператора дуже важко працювати. Розумію, розумію. Разом з тим, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дуже дякуємо за те, що з нами поговорили, знайшли час. Отже, друзі, з нами був Олег з позивним «Чорний», військовослужбовець підрозділу РЕБ прикордонної бригади «ГАРД». Дуже дякуємо вам і вашим побратимам за захист. Далі, друзі, згадаємо усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, тому що далі хвилина мовчання.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Максим Римський до останнього подиху боровся за те, щоб вберегти від окупантів наші цінності, права і свободу. Хлопець народився на Вінниччині. Після школи чітко знав, що хоче допомагати людям, тому вступив у медичний коледж та вивчився на фельдшера. Ще коли війна в Україні називалася АТО, Максим підписав контракт та приєднався до 9-го мотопіхотного батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Плюсик. Такий позивний був у Максима, адже він був бойовим медиком і врешті дослужився до старшого сержанта взводу. А 15 грудня 2022 року Максиму Римському посмертно присвоїли звання «головний сержант». За 8 днів до того захисник загинув біля селища Невальське на Донеччині. Дружина Плюсика розповідає, противник застосував нову тактику для виявлення позицій ЗСУ. Спрямував в наш бік 3 бійців, які удавали з себе полонених. Максим мав іти з 3 хлопцями до них, а потім сказав, що там щось нечисто, і вирішив іти сам. Щоби не розкривати розташування позицій підрозділу, вийшов трохи з іншого боку. Як тільки сержант підійшов до окупантів, російські війська одразу почали мінометний обстріл. Біля чоловіка розірвалася міна. Він загинув миттєво. Осколок пройшов через праву руку до легенів і серця. 3 окупантів теж загинули під своїми ж мінами. Максим свідомо пожертвував собою, втім врятував своїх побратимів від ворожого обстрілу. Пам'ять про героя буде жити вічно в його хоробрих, самовідданих вчинках, патріотизмі та любові до України. 29 вересня 2023 року Максим Римський був посмертно нагороджений званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
3: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про трагедію у столиці, про те, що відбувається з київськими автошляхами, а також про бавовну на РФ і тимчасово окупованих територіях. На Оболоні третій день шукають чоловіка, який потонув в озері Редькіне. Рятувальники обстежили понад 2100 метрів квадратних акваторії, однак тіло досі не знайшли. Пошуки ускладнюють сильна замуленість дна і нульова видимість під водою. За проханням рідних пошукові роботи продовжуються. Від сьогодні до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі столиці. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор». З 8 ранку і до 20 вечора комунальники будуть облаштовувати дорожнє огородження на роздільвальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від метро Печерська до Печерського шляхопроводу. На час проведення робіт рух транспорту тимчасово обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки дронами горить будівля прикордонної служби ФСБ РФ. Про це повідомляє Кримський вітер. Влучання могло бути в Армянську біля залізничного вокзалу. Супутники фіксують потужні теплові сигнали на місці розташування російського об'єкта. Після удару в районі чули детонацію боєприпасів. Паралельно пабліки повідомляли про вибухи на інших об'єктах в тимчасово окупованому Криму, зокрема і в районі Таврійської ТЕС. І тим не менш чекаємо на підтвердження цієї інформації від українських офіційних джерел, але ж пабліки ширять численні фото і відео. І ще до слова із тимчасово окупованого нашого Брянська, там теж лунали потужні вибухи. На Росії запровадили обмеження в аеропортах Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво, Москву. І під Москов'я вночі знову атакували дрони. У соцмережах поширюють відео з безпілотниками в небі. Чути звуки вибухів на цих кадрах. І тим не менш чекаємо на подробиці від українських офіційних джерел, адже росіяни традиційно повідомляють про те, що все збито на підльотах, ніяких уламків, нічого немає. Ну і наслідків, звичайно, звичайно ж теж. Але ж є відео і фото. Чекаємо. Сполучені Штати Америки і Іран просунулися у переговорах щодо ядерної програми і хочуть вийти на угоду за 60 днів. Про це повідомляють CNN. Перший раунд перемовин відбувся у Швейцарії за посередництва Катару та Пакистану. Посередники заявили, що зустріч пройшла конструктивно, а сторони уже погодили попередній план подальших кроків. Далі США та Іран мають обговорити деталі, а саме обмеження ядерної програми, санкції та механізм виконання майбутньої угоди, створення груп. Консультації у Швейцарії триватимуть до кінця тижня. Відомо це з повідомлень від пакистанської сторони переговірників. І тим не менш, повідомлялося раніше, що все це припинилося. Ну, а бачимо, що, в принципі, процес перемовин між Іраном і США тривають. Ізраїль туди не залучений. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Плюс 27 за вікном у столиці, погожа, днина, ясно, такий ранок триватиме і буде така сама погода в день, але ж надвечір синоптики обіцяють уже хмарність, а можливо навіть і невеликі опади, але це вже туди пізно ввечері. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: Доброго ранку всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну що ж, триває наш ефір і далі будемо говорити про міжнародку, так би мовити. Така у нас є категорія тем, які ми в нашому ефірі опрацьовуємо. Тож, ну, в першу чергу, звісно, хочеться поговорити про, а що ж там Іран, як то кажуть, бо, ой, хочеться одне сказати слово таке. Хоча, знаєте, був би тут, наприклад, в нашому ефірі замість мене Богдан Буткевич, от він би не стримувався і це слово точно би сказав, тому що, як то кажуть, видається мені, що найвеличніший лідер, і я зараз це не про... не про нашого президента, а про Трампа, в черговий раз обісрався. Це факт. Мається на увазі з Іраном, тому що в п'ятницю мали би підписати угоду, і війна на Близькому Сході би закінчилась, однак цього не сталося. Однак ми бачимо, що далі відбуваються певні гойдалки. Чому цікаво? І чому, власне, Іран отак от, як то кажуть, робить крок вперед і два назад? При тому, що, дійсно, якщо говорити про певний статус-кво, то, напевно, Іран його зберіг. Але все-таки і він теж, знаєте, не у супервиграшному становищі зараз знаходиться. От про все це і не тільки про це поговоримо далі з гостем нашого ефіру. Це Вадим Трюхан, дипломат, експерт-міжнародник. Пане Вадиме, вас вітаємо. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, студія.
5: Отже, пане Вадиме, як би ви оцінили зараз ситуацію між США і Іраном? Як би ви її охарактеризували? І чи можна отак гучно сказати, що найвеличніший лідер знову, як то кажуть, вляпався в лайно?
6: Немає однозначної відповіді. Чому? Тому що в Швейцарії все-таки розпочалися перемовини. Туди прилетів віце-президент США Ді Венс, як повідомляють джерела, переговори пройшли дуже напружено, бо стосуються ж дуже чутливих тем: ядерна програма Ірану, санкції, які існують проти Ірану, регіональна безпека. Ну, а якщо так транслювати на практичні речі, це ситуація в Ормузькій протоці і Хезбола. От. Це все на фоні того, що Трамп уже наговорив в публічній сфері скільки, що образив навіть ключових керівників Ірану. Зокрема, він заявив, що Іран капітулював, що насправді так не виглядає. Тому вони навіть на якийсь час покидали перемовини, потім вернулись. Ну, але завершилося нічим. Завершилося тим, що залишилися технічні групи, які продовжують сьогодні перемовини. Так що зараз, якимось чином оцінити з точки зору біле чи чорне, ситуацію між Іраном і США не можна. Тут є два сценарії. Один сценарій, вони все-таки будуть домовлятися за 60 днів чи за скількись там, бо там в меморандумі є можливість екстеншн, продовження, домовляться. Або ж хтось когось образить так, що інша сторона грюкне кулаком по столу і знову почнуться активні воєнні дії. Так що до миру ще далеко, але зараз вони і не перебувають, як то кажуть, в активній фазі війни.
5: Добре, ну і все ж таки, ну от дійсно ці гойдалки, вони вже, знаєте, вони вже, ну відверто кажучи, трошки піддістали. І я так розумію, що і це так, знаєте, нас тут в Україні вони піддістали, при тому, що ми до там США і Ірану, ну, до їхнього конфлікту особливо не дуже причетні, але я ж розумію, що якщо нас вони, от відверто кажучи, вже так трошки набридла ця вся історія, я уявляю, як вона набридла, наприклад, там і країнам Близького Сходу, і нафтовому ринку, тому що його теж качає через це. І взагалі вся ця ситуація нагадує, що скоро, в принципі, всім стане, знаєте, якось байдуже, що там собі Трамп говорить про Іран, тому що ця вся ситуація нагадує оцю притчу про хлопчика, який бігав і кричав «вовки, вовки», а їх не було, а потім вони дійсно прийшли, але йому ніхто не повірив. От так само і тут. Трамп може скільки завгодно розказувати про те, що вони от-от досягнуть якоїсь мирної угоди, що з часом просто всі махнуть рукою і скажуть, та роби взагалі, що хочеш. От нікому вже не цікаво. Що буде тоді? От це все перетвориться на якусь затяжну історію просто з цими гойдалками між США та Іраном, а весь світ собі буде далі жити? Ну, так же ж теж не може бути, правда?
6: Ну, воно було б все так просто, якби не було так складно. Насправді дісталася ситуація весь світ і Україну, бо впливає на ціни на пальне на наших АЗС, відповідно на ціни, які ростуть ланцюжком на продукти харчування першої необхідності. От, і Європу, в якій ростуть ціни, і Ізраїль особливо, який фактично зараз відчуває себе незахищеним. І там зараз в мас-медіа, ну, просто шквал критики на адресу США і Трампа, шквал критики на адресу власного уряду, що от як ми могли попасти в таку залежність до США, що від них тепер залежимо як маріонетка. О, так що так просто не можна сказати, що та давайте забудемо, хай що хочуть, те роблять. Ні. Тут я би на інше звернув увагу. От в Вівіані на G7 прозвучала така серйозна домовленість, яка знайшла своє відображення в спільній заяві про те, що Британія і Франція очолюватимуть безпекову місію, завданням якої є розблокування вільного судноплавства в Ормузькій протоці і розмінування. І вдогонку, да й перед самітом канцлер Німеччини Меркель також вже сказав, що він готовий до того, щоб надсилати їхні кораблі для відповідних місій по постконфліктному регулюванню в Ормузькій протоці. Це означає, що європейці це вже не просто дістали, вони розуміють, що без них Америка сама цю ситуацію не владнає. От. Хоча от після цього ж саміту Трамп уже встиг не просто побити горщики з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, а нанести серйозної шкоди міждержавним відносинам між США і Італією. Тобто зрозуміло, що Італія зараз всі зобов'язання, які вона брала на себе в рамках G7, візьме на паузу, допоки не буде урегульовано цю ситуацію. Адже ж Трамп фактично особисто Джорджу Мелоні принизив публічно і це як його образив. От, тому я думаю, що так чи інакше буде декілька зараз перемовних треків. Один – це США, Іран за участі посередників, таких як Пакистан, Катар, можливо, інші, Єгипет, Туреччина. А інший трек між США і європейцями про залучення європейських військово-морських сил, да й не тільки військово-морських сил, але загалом їхніх збройних сил, до постконфліктного врегулювання. І я би навіть не виключав ситуації, що на якійсь стадії, якщо зайде перемовний процес по лінії США Іран в тупік, в глухий кут, європейці жорстко поставлять вимогу своєї присутності за столом перемовин і не в якості посередника, а в якості сторони. Тому що вони є за інтересантом. Великою мірою газ і нафта з країн Перської затоки йдуть на європейські ринки. Так що я би характеризував цю ситуацію не як ситуацію глухого кута, як ситуацію розгалудження сценаріїв. І зараз який сценарій буде домінантним, ми поки що з вами не знаємо. Я думаю, що десь через орієнтовно місяць-півтора до наближення до дедлайна 60 днів, встановленого меморандумом, він називається, до речі, ісламабадський меморандум між США і Іраном про наміри, да? буде десь не зрозуміло, куди ситуація рухається. А в цьому проміжку ми будемо з вами свідками весь час качелі. То вони будуть заявляти про розблокування Русських протоки, то будуть заявляти знову про блокування, то будуть якісь точкові там нанесені удари безпілотниками, балістичними іншими ракетами, то знову замирення там і так далі. Але в проміжках буде йти напружений перемовний процес на рівні технічних груп і на рівні лідерів. Єдине, що тут, як на мене, найгірше, це те, що з боку США перемовини веде непрофесійна команда. Не Держдеп, не Рубіо, а віце-президент Дівенц, який абсолютно ніякого уявлення про дипломатію, про міжнародні відносини, міжнародне право не має. І Вітков і Кушнер, які абсолютно ніякого відношення до дипломатії і уявлення про дипломатію не мали, не мають і ніколи не будуть мати. Тому що це торгаші, бізнесмени, ріелтери, як їх називають, не ріелтери, а це слово інше. Ну, ті, що займаються, коротше, нерухомістю. Ага. От в цій ситуації шанси на те, що вдасться якісні домовленості досягти, я вважаю, що дуже сумнівні. Бо з іранської сторони там сильна перемовна школа, я коли був в дипломатії, сам неодноразово брав участь в різних перемовинах з іранськими дипломатами. І хочу сказати, що це високопідготовлені професійні фахівці, які вміють відстоювати кожну букву і кожну кому в будь-якому документі.
5: От бачите, як цікаво, а... Зрештою, тут же ж Штати намагаються всім показати, що вони такі класні, що вони такі гегемони, що вони найсильніші, і, як каже їхній же ж президент, що вони найкращі в усьому, відповідно, і в дипломатії теж. Тоді питання, так, а чого веде перемовини дійсно популіст Дівенц? Дійсно, ділки і бізнесмени Вітков і Кушнер. Чому Рубіо не при справах? Рубіо – державний секретар Сполучених Штатів, людина, ну, професійна, людина на цій посаді знаходиться не дарма, людина, яка дійсно, ну, як то кажуть, шарить в дипломатії, дійсно, з боку Штатів буде за кожну кому сперечатися. Чого так?
6: Дуже проста відповідь. Дональд Трамп. Так вирішив Дональд Трамп. А якщо більш складніше, то там через 2 роки відбудуться президентські вибори. Рубіо, Марко Рубіо і Джей Ді Венс є 2 потенційними кандидатами від республіканської партії. Їхні рейтинги приблизно рівні. І от кожен з них бореться за те, щоб довести виборцям республіканської партії те, що саме він належний кандидат від неї на наступних президентських виборах, і саме він буде спроможний перемогти кандидата від демократичної партії, хто б ним не був, чи хто б від них не була. От. І я думаю, що от оце вже відчуття майбутніх виборів, підготовка до них шкодить всій державній машині. Були прецеденти в американській історії, коли віцепрезиденти відігравали серйозну роль, в тому числі в дипломатії. Давайте згадаємо того ж самого Чейні при Джорджі Буші. Це був дуже сильний віцепрезидент. Але все одно, як на мене, в переважній більшості випадків відповідальність за будь-які перемовини лягала на плечі або Державного департаменту, або Офісу радника з національної безпеки і оборони. Гадаю, що в США вже понад рік штатна клітинка є вакантною. Після того, як було звільнено скандалом, як його звали, Вольф, здається, радника з питань національної безпеки, призначено представником при ООН, Трамп формально поклався зобов'язання на Рубіо і так і нікого не призначив. Ну і фактично Дівенцу легше конкурувати з Рубіо, тому що немає в нього якби такого союзника, професіонала на посаді радника з національної безпеки, він відповідає за обидва напрямки, і він, нейтралізуючи Рубіо своєю участю, фактично нейтралізує цілі 2 напрямки. Але з точки зору справи, державних інтересів США, як на мене, тут серйозніша проблема. І те, що Трамп не хоче цю проблему вирішувати, неправильне рішення приймає, визначаючи, хто буде перемовник, адже вони не самі ухвалюють рішення, я поїду чи я поїду, да? А це Трамп ухвалює рішення. Хто перший добіг, тому він і дає згоду, умовно кажучи, да? Так от на Трампу лежить повна відповідальність за успіх чи не успіх будь-якого перемовного процесу.
5: Добре, тоді ще такий момент, пане Вадиме. От зараз Європа вже, скажімо так, перебрала на себе певну ініціативу з точки зору Ірану. І от зустріч дійсно в Евіані у Франції на саміті Великої Сімки. Так, хоч вони і танцювали навколо Трампа, Але танцювали вони навколо Трампа не, як то кажуть, з лестощами, а з цілком конкретною метою. Тобто тут вже проглядається якась певна стратегія. І вона зрозуміла з точки зору Європи, абсолютно. Вона прозора. А я не зовсім розумію тоді Трампа і оці всі його заклики, які були перед самітом Великої Сімки, коли Трамп кричав, що, ну і казав, що значить, Європа така сяка мене не підтримала, там не надали свої сили, не надали свої аеродроми, і там і про Італію було, і не тільки, про багато країн. Але я так собі думаю, чекай, друже, в тебе наймогутніший флот, в тебе, ну, величезне угруповання в Середземному морі, яке може самостійно абсолютно розібратися з Іраном. Плюс ти можеш тут нагнати ще якісь там пару, не знаю, авіаносних груп, і тим більше розібратися не тільки з Іраном, а з усім Близьким Сходом, просто завалити його ракетами там і літаками, і бомбами. Нащо тобі тоді та Європа? Чого ти так, ну, на них розраховуєш? Або тоді цей міф про наймогутніший флот – міф, або якась інша мета?
6: Ну, давайте я вам асиметрично відповім. В Україні є Чорноморський флот?
5: Ну, умовно є.
6: Ні, в Україні нема Чорноморського флота. От, в Україні нема Чорноморського флота. А Росії є Чорноморський флот. Росія панує над Чорним морем зараз?
5: Ні.
6: Не панує. Бачите, куди я хилю? Держава, яка не має флоту, зробила так, що інша держава, яка мала потужний Чорноморський флот, і вона фактично витіснена з моря. Так само і тут. Сполучені Штати Америки починали війну до Ірану, будучи тактично абсолютно не готовими до цієї війни. Вони збиралися діяти по тим військовим планам, стратегіям, доктринам, які вони застосовували протягом останніх 80 років. І дійсно тут, як вони вважали, їхні авіаносні групи, яких у них, якщо я не помиляюсь, там 8, от, вони зможуть бути такими геймченджерами. Вони дуже швидко знищать військову потугу Ірану. Да, їм вдалося знищити військово-морські сили Ірану, там, в переважній більшості. Да, їм вдалося знищити військово-повітряні сили Ірану. Да, їм навіть вдалося знищити якусь частину ракетного обладнання, там, ну, обладнання для запуску ракет Ірану. Але вони не зламали хребет іранської армії. Більше того, іранська армія, як виявилося, була більше підготовлена до цієї війни. І протягом неї вони для себе з'ясували, що їм не обов'язково мати навіть ядерну зброю. У них є козир, як говорячи мовою Трампа, Ормузька протока. Їм достатньо її закрити, плюс достатньо їм своїми дронами дешевими і своїми балістичними ракетами, яких, як виявилось, вони наліпили сотні тисяч навіть, да? Так от, достатньо їм нанести ураження по енергетичній інфраструктурі держав Перського регіону, які поставляли на ринки 20% там нафти і газу, да? Щоб США опинилися під тиском всього світу. От чого вони добилися, розумієте? І от цей кейс, ця іранська війна для Дональда Трампа, як на мене, я роблю таке припущення, стали шоком. Він зрозумів, що перше, ага, я абсолютно не готовий до цієї війни, ага, все те, що ми маємо, воно абсолютно не має ніякого значення, воно пусте. Всі ці авіаносці, всі ці там танки, шманки і так далі, F-35, вони не вирішують питання, вони не є геймченджером.
5: Добре, а чим плюс, ж тоді Європа може плюс, допомогти? В них так само ж така
6: почекайте,
5: історія.
6: Почекайте. Плюс друге, у мене є шанс, як він розмірковує, піти там, як в Іраку, там наземною операцією і там на суходолі, зламати цю армію, зламати їх хребет. Але в мене недостатньо сил, бо обидві операції в Іраку були проведені не одноосібно Сполученими Штатами Америки, а коаліціями держав. Перший раз, коли йшлося про Кувейт, за резолюцією Радбезу ООН, а другий раз без резолюції Радбезу ООН, бо Росія тоді із Китаєм заблокували, але і другий раз вони сколотили коаліцію в 40 держав, уявіть собі, в 40 держав. І там кожного разу йшло злагодження там більше ніж по півроку. А сухопутні війська, я вже по пам'яті так не згадаю, ну були 500 тисяч плюс солдат і офіцерів на суходолі. І тут вони зрозуміли, що без європейців ми а залишаємося один на один, ми б не маємо достатньо сил, і ми в ну ніби як виступаємо проти всього світу, бо ми тоді. Наші дії прямо чи опосередковано наносять шкоду всьому світу і нашим ворогам, і нашим союзникам. От США опинились в дуже такій пікантній, чутливій ситуації, коли через їхні дії постраждав і страждає до сих пір весь світ. І відповідно на них всі дивляться косо. Тому Дональд Трамп спочатку намагався батогом, ну, звинуваченнями, там, ультиматумами і так далі, примусить європейців бути з ним. А потім він почав використовувати вже пряник. Окей, давайте все-таки, я вам буду допомагати з Путіним, а ви мені допоможіть з Іраном. Ну і от в Івані на G7, на саміті G7, і було досягнуто цього пакетної домовленості. Єдина проблема, що це ж не якийсь там міжнародний договір, ратифікований парламентом і так далі. Це політична домовленість у вигляді там заяви, да, там на дві сторінки. Чи буде цей політичний договір, ця політична домовленість реалізована? Ну, великий знак запитання. Зокрема, от те, що мене здивувало, те, що він вже устиг побити за декілька днів після саміту горшки з одною з ключових європейських держав, якої потужний флот, там армія там і так далі з Італії. От, подивимося, що буде далі. Але я вже чітко розумію, що Трамп зрозумів, що сам він нічого там не зробить. Він буде добиватися залучення європейців в свою кампанію.
5: Так, бачите, хотів поставити ще питання, але бачу, що вже не встигаю, буквально нас дуже сильно піджимає час. Тому, пане Вадиме, дуже дякую вам за ваші відповіді. Ну, значить, частину нашої розмови залишимо на наступний раз, коли ви будете знов у нас в гостях. Вадим Трюхан щойно був з нами, дипломат, експерт-міжнародник. Говорили з ним про міжнародні справи, так би мовити. Далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», випуск новин і повернемось в Київ Монінг Шоу.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Я багато чого планую на кожен день, складаю списки справ і розписую їх у графік, але нічого не встигаю. День начебто минає повз мене, і я не можу сказати, що я нічого не роблю, але якось і результату моєї діяльності не видно. Знайомо. Якщо ви зараз подумали, так, це ж про мене, тоді слухайте уважно. Мене звуть Рина Полянська, я клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб», і сьогодні поговоримо про те, чому наші плани часто залишаються лише планами. Почнімо з простого. У кожного з нас є власне відчуття часу, і воно не завжди збігається з реальністю. Уявіть, кілька людей сидять у кімнаті без годинників. Одним здається, що минуло 5 хвилин, іншим – півгодини. А хтось каже, що пройшло вже 5 годин. Наш мозок сприймає час по-різному, залежно від емоцій, рівня втоми, концентрації і навіть того, наскільки цікаво нам те, що ми робимо. І тут з'являється наша перша пастка. Ми часто переоцінюємо власну продуктивність. Наприклад, думаємо, приготую сніданок за 15 хвилин, а в реальності витрачаємо всі 40. І так день за днем ми будуємо плани з уявними цифрами, а живемо у справжніх. Що ж з цим робити? Спробуйте невеличкий експеримент. У плані біля кожної задачі напишіть, скільки часу, на вашу думку, вона займає. А після виконання, скільки зайняла реально. Через кілька днів ви побачите закономірність і саме тоді почнете реально оцінювати свій темп життя. Друга пастка. Ми починаємо багато, але не доводимо до кінця. Трошки працюємо, трошки прибираємо, трошки готуємо, а в кінці дня день минув, а галочок у списку немає. Тут допомагає дуже простий принцип – великі справи ділимо на малі. Не зробити презентацію, а обрати тему, зібрати матеріал, зробити нотатки, оформити слайди. Коли бачите конкретні маленькі кроки, менше відчуття перенавантаження, а більше шансів на успіх. І третє. Ми часто не закладаємо у графік живий час. Не враховуємо перерви, дзвінки, дорогу, втому. Наш день стає схожим на марафон без зупинок. А потім дивуємось, чому сил не вистачає навіть на найпростіші речі. Тому залишайте у своєму розкладі резерв 10-20% вільного часу з турботи про себе. Якщо ви помічаєте, що тільки певну справу постійно відкладаєте, Це може бути психологічний стоп-механізм – страх, травма, внутрішній опір. І тоді найкраще рішення – розібратись у цьому за допомогою саморефлексії або разом з фахівцем.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Почнемо з втрат окупантів. Ще 1190 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу, звітують про це в Генштабі. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 393 140. Росіяни, їх союзників, знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки. Зокрема, один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, а також знищили автотехніку, зокрема 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки. Далі про столицю. На Оболоні уже третій день шукають чоловіка, який потонув у озері Редькіне. Рятувальники обстежили понад 2100 метрів квадратних акваторії, однак тіло досі не знайшли. Пошуки ускладнюють сильна замуленість дна і нульова видимість під водою. За проханням рідних, пошукові роботи продовжуються. Росія убила на Сумщині дитину, її батька і бабусю. Унаслідок ворожої атаки у Шосткінській громаді загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько і 73-річна бабуся. Також поранена 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата і 13-річну сестру. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Є постраждалі внаслідок ударів і в інших регіонах нашої держави, зокрема у Запоріжжі. Біля тимчасово окупованого Криму сьогодні сталося одразу 4 землетруси. Головний центр спеціального контролю про це повідомив. Поштовхи зафіксували у морі поблизу узбережжя. Їхня магнітуда була від 3,3 до 3,8 балів за шкалою Ріхтера. Про це розповідають в тому центрі. Такі землетруси зазвичай можуть відчуватися, але серйозних руйнувань не спричиняють. Даних про постраждалих чи загалом пошкодження наразі немає. Єдине, що є, про наслідки ж удар. Моніторингові пабліки, нагадаю вам, пишуть про те, що був уражений контрольний пункт ФСБ, які займалися, власне, контролем так званих їхніх же ж кордонів. І тим не менш, ще і у нашому Бердянську так само лунали вночі вибухи. Чекаємо на подробиці. Ну і загалом більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Києв-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Київ Морнінг Шоу.
5: Отже, друзі, триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. Рухаємося далі. Будемо говорити про інші важливі теми, які у нас є. Ну і, звісно, поговоримо про ситуацію в енергетиці, тому що, по-перше, на окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 20-й блекаут. Росія може готувати запуск ЗАЕС, чим це небезпечно для України. Ну і, власне, наші спроможності, як пережити це літо, вже тішить, що хоча б перший місяць літа, ну, він майже вже там закінчився, скільки у нас сьогодні, 22 число, тобто через 8 днів вже буде 1 липня. І Що буде далі в липні, в серпні, ми ще не знаємо, але принаймні цей місяць ми пережили без відключень. От про ситуацію в енергетиці поговоримо далі з Олександром Харченком, це директор досліджень, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вас вітаємо, доброго ранку.
13: Доброго ранку.
5: Отже, пане Олександр, ну давайте в першу чергу про ЗАЕС поговоримо, звісно, тому що ми розуміємо, що росіяни все ж не полишають надії перезапустити, так би мовити, Запорізьку атомну електростанцію для того, щоб живити за допомогою неї окуповані території України, тимчасово окуповані території України. А це взагалі реально, на вашу думку?
13: Давайте розпочнемо з того, що я особисто жодних ознак такої підготовки не бачу. І ні в публічному, ні в непублічному полі я не бачу жодних інформацій, які би свідчили, що там ведеться така робота. Вона була би помітна. Там досить багато речей треба зробити для того, щоб спробувати навіть частково, а точно мова не йде про повний перезапуск Запорізької АЕС. Це фізично неможливо, поки не буде вирішене питання з Каховською греблею і відновленням водосховища. То навіть частково, там мова про 1-2 реактори, ознак такої підготовки активної, що найменше я ніде не бачив.
5: Угу. Але ж все-таки, вони ж її окупували не дарма, це ж не, ну, я розумію, що це один з важелів тиску на Україну і в цілому на світ, тому що все-таки окупація найбільшої в Європі атомної електростанції, це вже козир певний в рукаві, і його можна використати в будь-який момент, навіть просто погрозами, навіть просто шантажем, про те, що ніби щось там може статися, там, в цілому навіть присутність військової техніки на території атомної електростанції, це вже важіль тиску, це вже важіль шантажу. Ну, але ж все-таки, я думаю, що захоплювали вони її точно не заради шантажу, а з якоюсь іншою метою. Відповідно, оця ідея дійсно її перезапустити і налаштувати так, щоб вона працювала не на користь України, а на користь Росії, вона залишається.
13: Ну, безумовно, вона залишається, і в цьому є великий інтерес московитів, тому що в них суттєві проблеми з енергетикою в європейській частині Московії, тому безумовно, для них таке потужне джерело електроенергії є і цікавим, і привабливим, таким, що вони хотіли би не використовувати. Але між хочуть і можуть є певна прірва. І наразі ознак того, що вони зможуть цю прірву, скажімо так, в термін місяців перемогти, я не бачу жодних. А безумовно, вони б хотіли, це тут нема що обговорювати. В них величезний дефіцит, в них проблеми з постачанням електроенергії, в них нестача і проблеми дуже суттєві. Але з іншого боку, для того, щоб це зробити, треба дуже багато технічних дій здійснити. І ознак цих технічних дій зараз не спостерігається. Було кілька спроб, але через те, що ЗСУ мають змогу, давайте так скажемо, кінетично впливати на такі спроби, то поки що вони жодним успіхом навіть не означалися.
5: Угу. Що ж, тоді все-таки, ну, ці блекаути, які стаються на ЗАЕС, ми ж розуміємо, що це великий ризик для такої великої системи, як атомна електростанція, відповідно. Але, зрештою, ми зі свого боку робимо все можливе. Але ж ми розуміємо, що, ну, якщо ми її не контролюємо, відповідно, це буде повторюватися. І, ну, тобто, ми можемо тільки виправити, якось намагатися подати туди енергію, щоб вона не працювала на дизель-генераторах резервних чи аварійних, як це правильно називається, можу помилятися, бо не фахівець в цих питаннях. Але виправили добре через якийсь час, знову ситуація повторилася, знову виправили. Ну, тобто, це замкнене коло, по суті.
13: ну, так і відбувається. Йдуть бої навколо ЗАЕС, ну, фізично, бойові дії відбуваються. Відповідно, дві лінії, які більш-менш працюють між нашою енергосистемою і ЗАЕС, постійно пошкоджуються в різних варіантах. Буває, що це сама лінія, буває, що це опора, буває. І вже понад 22, ну, мені здається, це 22-й випадок, коли фахівці «Укренерго» будуть відновлювати живлення для Запорізької АЕС. Саме так, як ви описали, це і відбувається зараз. І допоки ми так, в той чи інший спосіб не повернемо контроль над станцією, так і буде відбуватися. Це треба розуміти.
5: Добре, тоді давайте поговоримо далі про ситуацію в нашій енергетиці. От звітує нам уряд про те, що ще один енергоблок повернувся до роботи. Ну, серед тих атомних станцій, якими ми володіємо, які ми контролюємо, які на території України є, це Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, ну і, не знаю, Чорнобильську рахувати сюди, не рахувати, наскільки вона працездатна.
13: Ні, Чорнобильська не працює.
5: Так,
13: Чорнобильська станція повністю зупинена, тому рахувати її не варто.
5: Ну от, тоді у нас лишилося три атомні електростанції, сумарно, здається, у нас 9 блоків, 9 енергоблоків на 3. Ну, по 3 на кожній.
13: Саме так. Не зовсім так, але тим не менш.
5: Угу.
13: Є 4, є 2, але то таке.
5: Ага, отак. Добре. Я до того, що повернувся ще один енергоблок до роботи, я так розумію, після планового ремонту, ну, чи там планових робіт, скажімо. Я розумію, що вони відбуваються, ну, там, здається, не кожен сезон, але кожні півроку, якщо не помиляюся.
13: Ну, ремонти проводяться щорічно, тобто в регламенті обслуговування будь-якого реактора є щорічні планові роботи. Ці роботи включають в себе різні, залежно від того, в який період це відбувається, вони можуть бути довшими, можуть бути швидшими, може бути більший обсяг. Це, знаєте, я вже трохи там аналогію з автомобілем наводжу. Знаєте, залежно від пробігу, у вас там ступінь ТО може різнитися. І складність, і обсяг робіт, і все, що з цим пов'язано. Але, тим не менш, всі наші реактори в доброму стані, всі планово і якісно обслуговуються. Ці роботи проводяться згідно графіку, який заздалегідь розробляється і відповідно форматується так, щоб ці роботи проводились максимально непомітно для споживачів, тому що всі розуміють, що є сезонні дефіцити електроенергії, і, скажімо, взимку зрозуміло, що нам потрібен максимум енергії, і максимальна підготовка ведеться до цього часу.
5: Так, добре. Якщо говорити про в цілому зараз прогнози щодо літа, ну от повернувся енергоблок до роботи, вже непогано.
13: Все буде добре.
5: Ага.
13: Прогнози щодо літа, все буде добре. Ну, дивіться, я не бачу жодних ознак того, щоб виникли в нас якісь суттєві дефіцити. Можливо, звісно, що будуть відновлені інтенсивні атаки на генерацію, і це якось вплине. Але в цілому та ситуація, яку ми маємо зараз, каже нам, що липень-серпень ми будемо здатні пройти без обмежень постачання електроенергії або майже без обмежень. Ще раз повторюся, якщо атаки інтенсивні саме на генеруючі об'єкти відновляться, то може бути зміна ситуації.
5: Добре, зараз поки у нас не було такої інтенсивної спеки, ну от 2 дні зараз там так плюс 30, далі ніби як трошки буде легше, там температура трошки опуститься, але як такої спеки прямо от коли вона триває кілька тижнів поспіль, і як була, наприклад, минулого літа, поки ще не було. І були прогнози дійсно, що от якщо настане така спека, то будемо готуватися до відключень. Може таке статися?
13: Не бачу для того підстав. В Україні тут, знаєте, є дві речі, які компенсують одна одну. Обидві не дуже добрі, але тим не менш разом вони складаються в певний пазл. Отже, з одного боку, українська енергосистема абсолютно перевантажена сонячними панелями. Тобто в нас величезна кількість генерації, яка базується на сонці. А з іншого боку, коли сонце світить, то збільшується споживання. Відповідно, якщо навіть буде дуже спекотний період, сонячна генерація з тими потужностями, які зараз вже встановлені в нашій енергосистемі, легко це компенсує.
5: Угу. Так, добре. Ну і це ж за умови, якщо дійсно у нас не буде обстрілів енергетики, а вони цілком можуть бути. Ми ж розуміємо росіян, те, що там вони...
13: Ні, дивіться, обстріли відбуваються в режимі кожні два дні, що найбільша пауза – це два дні, але вони відбуваються здебільшого по розподільчих мережах прифронтових регіонів. Там ситуація дуже складна, там люди постійно відчувають, що таке відключення електроенергії, і це треба розуміти. Але масштабних атак, які були б спрямовані на енергосистему в цілому і на генерацію, ну от фактично там з березня місяця наразі не було.
5: Угу. Добре, якщо будуть, скажімо, що далі, витримаємо?
13: Ну, багато роботи зроблено для того, щоб до таких обстрілів готуватися. І, скажімо так, в енергетичному ком'юніті ми певні, що взимку інтенсивні атаки 100% повернуться, і всі готуються саме до інтенсивних атак. Це потребує встановлення децентралізованої генерації, це потребує фізичного захисту, інженерно-технічного захисту об'єктів і генерації, і мереж. І саме над цим іде дуже активна робота.
5: Угу. А ще такий момент. Росіяни, ну, не те, щоб обіцяли, але планували, і у нас це так розносилося по паблікам досить інтенсивно, певний час, буквально там кілька тижнів тому, що буцімто запасаємось водою, росіяни вирішили, вибрали для себе іншу пріоритетну ціль. Замість енергетики будуть бити по водним об'єктам. Це там можуть бути якісь станції аерації, можуть бути водоканали, можуть бути ще якісь з цим пов'язані об'єкти. Водний дефіцит, на вашу думку, нам загрожує в разі таких ударів? Хоча, ну, я розумію, насправді, от навіть там, знаєте, з батьками своїми говорив, вони такі, ой, там же ж росіяни будуть бити там по водоканалам. Я кажу, чекай, ну, в кожному місті є свій окремий водоканал. Ну, там, не знаю, Суми водоканал, Київ водоканал, там, що завгодно. Вибити в кожному місті водоканал, ну, це важко. Ну, це складно. Тому що, ну, це ж не одна система, як у нас енергетика на всю Україну десь вибив, і все, і почалися проблеми. А це, якби, ну, об'єкт в кожному місті. Ну, це важко вибити, як на мене.
13: Ну, безумовно, в кожному місці подача води, по-перше, побудована з розрахунком на це конкретне місто, і подача води, і відвід каналізації в кожному місці – це окрема система. По-друге, в різних містах вона побудована по-різному, і здебільшого це не є там один водозабор, і є альтернативні варіанти подачі води, навіть якщо там, скажімо, один з об'єктів водоподачі з якихось причин не працює. Насправді, допоки, от до моменту, коли ми з вами говоримо, більшість атак на водоканали були спрямовані на їх енергозабезпечення. Водоканал без електроенергії не працює. Але зараз більшість водоканалів вже мають резервне живлення і там, де немає, там завершуються роботи з його встановлення, бо є такі, де дуже технічно. Це непросто. Але фактично я певен, що до вересня-жовтня всі водоканали країни будуть покриті резервним живленням, і саме втрата електрики для них не буде загрозою. Тому залишається така загроза, як фізична атака там, на водозабори, на водоподачу, намагання знищити насоси водоподачі. Чи можуть бути такі атаки, да, безумовно. Чи складно це реалізувати? Так, складно. Тому що здебільшого такі об'єкти є щонайменш частково розташованими під землею. Тобто самі насоси дуже часто знаходяться те, що називається нижче рівня нуль. І вразити їх не так вже і просто. Чи можуть бути такі намагання? Можуть. Але чи загрожує це там одночасно всій країні? Ну, навряд. Якомусь зміст так може бути.
5: Що ж, пане Олександр, почули вас. Дуже дякуємо. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Тож, друзі, з нами був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Дякуємо йому. І далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин. І друга кава з Лейлою Мамедовою. Зустрічайте і дочекайтеся.
14: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
15: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися

0: незначних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
1: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
0: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багато

0: однозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», що б там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що, що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
1: «У мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю».
0: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
2: Дорогі українці, ну я ж говорив.
3: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про бавовну на тимчасово окупованих територіях, про спроби шахрайства на закупівлях для Збройних сил України, а також про реакцію у Польщі на повернення ордену Білого Орла. Почнемо з втрат. На Сумщині російські війська влучили в будинок багатодітної родини. Унаслідок ворожого удару загинули дитина, батько та бабуся, мати та ще двоє дітей отримали поранення. Про це повідомили у тамтешній прокуратурі. ВМС України евакуювали екіпажі наземного суховантажу «Віктрес» після атаки російського дрона. Після влучання БПЛА на судні виникла масштабна пожежа. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини, Індії. До речі, суховантаж був під прапором Панами. На жаль, внаслідок цієї ворожої атаки загинув член екіпажу, власне, кухар, громадянин Єгипту 1968 року народження. Про це стало відомо. Перед судом постане киянин, якого обвинувачують у шахрайстві на 30 тисяч доларів під час, так би мовити, продажу дронів для Збройних сил України. За даними слідства, він видавав себе за постачальника безпілотників і отримав від волонтера кошти за партію мавіків 3Т, яку так і не поставив, після чого перестав виходити на зв'язок. Тепер чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. У Польщі пояснили наявність нагороди у Мусоліні і Шредера. Італійський диктатор Мусоліні та російська імператриця Катерина ІІ вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України. Ось так ось заявила міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнжак. Вона також додала, що за перебування Герхарда Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам'ятників Гітлеру чи Гімлеру і ніякий підрозділ Бундесверу не називали на честь героїв СС. Пані Єнжак зазначила, що президента України Володимира Зеленського не турбувала наявність ордена Білого Орла у цих постатей, коли він отримував нагороду. Цитата далі. І він додає, образу до образи, повертаючи її поштовою службою. У корені питання те, що український лідер умисно образив людей, які за останні 4 роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться влаштовувати, не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті, наголосила міністр канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак. Ну, така от ситуація. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки дронами горить будівля прикордонної служби ФСБ РФ. Про це повідомляє партизанський канал «Кримський вітер». Влучання могло бути в Армянську біля залізничного вокзалу. Супутники вже фіксують потужні теплові сигнали на місці розташування російського об'єкта. Після удару в районі чули детонацію боєприпасів. Паралельно пабліки повідомляли про вибухи і на інших об'єктах в тимчасово окупованому Криму, зокрема і в районі Таврійської ТЕС. Чекаємо на більше подробиць від українських офіційних джерел. Ну і про погоду ж.
5: Погода на Київ ФМ.
4: Ясно і сонячно за вікном у столиці і дуже таки достатньо тепло. Плюс 28 наразі. Очікуємо, що температура буде підніматися до 30, а можливо і навіть до 31 градусу. В першій половині дня опадів не очікується. Вітер наразі 10 км за годину, але все ж туди надвечір синоптики обіцяють, що буде хмарність. І можливо ж ближче до вечора буде навіть на Карпати невеликий дощик. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13.30 програму
3: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, що друга кава. Розпочинаємо сьогодні. Так, розпочинаємо активно, в принципі, як і завжди. Дорогі мої, я одразу хочу вас убезпечити. Я вам скажу чесно, сама подивилася. Я вам просто скажу, якщо ви в пошуку, навіть не в пошуку, ви заходите, я буду, знаєте, як інструкцію зараз. Я розумію, що це краще відео показувати, але разом з тим, от почуйте мене. Навіть якщо ви заходите в Google або Google Chrome, я не знаю, що у вас там встановлено, але разом з тим, якщо ви просто натискаєте, навіть ще не вбиваєте, що ви шукаєте, або не вводите там адресу відповідно, так, або посилання і так далі. Я вам скажу чесно, є такі там рекомендації просто знизу. І я вам відверто скажу, десь протягом кількох тижнів, не повірите. Хоча я чесно скажу, що я не можу сказати, що я... Єдине, що, можливо, колись для підготовки до нашого з вами ефіру дивилася там для... Нещодавно там тема була внутрішньопереміщені особи, допомоги міжнародні ми там обговорювали. І, можливо, через це, так працюють у нас інтернет певні ресурси, зрозуміла. І воно почало підтягувати, можливо, це так мене. Але з іншого боку, я зрозуміла не тільки, бо я питала і у колег, і тобі в рекомендаціях... Господи, один, два, три навіть зараз. Тобі ледь не кожна якась організація, кажу якась, бо це правда так і є, пропонує допомогу. Так, скільки дадуть найближчим часом 6-700? Від кого і для кого? Ось читаю для вас. Кому 3 дадуть? Кому, хто може отримати 60 тисяч гривень? Господи, слухайте, тут, якщо так от, знаєте, подивитися, і я, чесно кажучи, пару разів заходила, що хочу подивитися, щоб зрозуміти, що відбувається, і я вам чесно скажу, потім зрозуміла, що не просто це шахрайська історія, а це те, що і вводить в оману, і це те, що призводить до того, що ви або й там хто долучається, скажімо так, отримує досить неприємні моменти в своєму житті, скажу відверто. Так само поділюсь досвідом. Нещодавно мені на мою електронну пошту, а вона, до речі, підтягнута до, буду говорити, як є, до розетки, да? Просто щоб ви теж знали, я вас хочу дуже, щоб ви мене почули. Мені від розетки, не повірите, прям картинка – це розетка. Це от прям відповідає візуально тому, як виглядає і сайт, і додаток розетка. Що я виграла 200 тисяч гривень. А воно мені пропонує натиснути, підтвердити, щоб я забрала свій виграш. Боже, я стою, думаю, як? Треба натиснути, але потім дивіться, там відповідно до нашого законодавства лотереї, виграші і так далі, вони ж оподатковуються. І воно мені пише, що ви маєте натиснути і зі своєї картки, яку ви зараз долучите, тобто там треба цифри долучити картки вашої, у вас буде знято відповідну суму, яка оцей відсоток одразу буде. І після того до вас прийде виграш. Я вам скажу чесно, зрозумію, що, давайте я скажу чесно, звичайно, хотілося б, нам всім з вами непрості часи. У нас же є нардепи, які розповідають, що вони статки, на днях один знайшов 650 тисяч доларів, знайшов там невідомо де в себе в гаражі. Це взагалі було здивовано. Це... У бабусі мені тут колеги підказують, ще й бабусі не в себе. А хтось виграє в нас лотерею, мільйонерами стає. Добре, ми їм робимо вигляд, що ми віримо. І зрозуміло, що хочеться. Давайте ми всі з вами, незважаючи на те, що багато працюємо, але хочеться, щоб було щось таке легке, приємне. Але зрозумійте, все, що легко дається, насправді потім може обертатися неприємно. Зрозуміло, що я нікуди не натиснула. Скажу вам чесно, мені навіть трошки стало ніяково і поганенько, що взагалі мені це прийшло. І потім зрозуміло, що я як людина, яка емоції одразу збираєш швидко, почала моніторити і зрозуміла, що розетка взагалі... Я вам ще чесно скажу, я подзвонила на гарячу лінію розетки і спитала. Вони, адміністратор, трошки менеджер посміяв. Нічого такого, просто каже, це ж мільйон разів вже було і так далі. Ми не розігруємо такі призи, а там, вибачте, було 50 мобільних айфонів нових. Оце ж по 200 тисяч. Коротше кажучи, бачите, змінюється, так, змінюється. Окрім того, що колись дзвонили, тепер отак ми потрапляємо на гачок, буває. Тому давайте будемо обережні. Про це все сьогодні хочу поговорити, але в першу чергу, зокрема, це фінансова допомога від міжнародних організацій. Ось така у нас тема сьогодні буде. Дуже рада вітати в нашому ефірі, завжди допомагає нам розбиратися, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Костянтин, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Трошки зайняла пару хвилин, хотіла своїм досвідом, бо чесно скажу, від розетки взагалі було прям ціле розслідування провела, скажу чесно. Витратила хвилин 40, але хотіла хотіла розібратися в ефірі, розказати, щоб люди не потрапляли на цей гачок і так далі. Але, Костянтине, я правду скажу, кожен майже день мені приходить оце в Google Chrome рекомендації, що вам міжнародна організація, всі можуть українці долучитися, заходиш, картинка, ця стартова сторінка, відповідає реально картинці організації. Але я потім розбиралася, подивилася, що це зовсім не те. Як це правильно вид шахрайства такі називається?
2: Це шахрайство, онлайн шахрайство. Шахрайство, воно завжди шахрайство. Просто що воно робиться онлайн і значно безпечніше для злочинців, тому що там це ж не то, що він підходить до вас на вулиці, де там камери його знімають, і ви бачите, і ви можете схопити його за руку, і поліція може затримати, і він майже нічим не ризикує. Його задача лише, обман – це, як згідно 191, здається, стаття, це зловживання з довірою з метою заволодіння майном чи майновими правами. А його завдання – прикинутися максимально точно, максимально сильно, один в один скопіювати оригінальний ресурс, щоб ви просто повірили. Ось завоювання довіри потенційної жертви – це головна задача. Для цього беруться оригінальні логотипи, це не таємниця, беруться якісь ось особливості, знаєте, дрібнички. Люди дуже часто звертають увагу на дрібнички, наприклад, як ви озвучили, хороший, сильний хід, що це оподатковується, людина, думає...
1: Да, оце на розетці я була, чесно вам скажу. Мені, було приємно, що я виграла.
2: Думає, що не будуть шахраї цим запалюватися. Це лише офіційно може за такі зауваження зробити. Дуже класний психологічний хід з точки зору злочинця. З точки зору організатора злочину. Є тупіші злочинці, є хитріші. Ті, що хитріші, вони такі дрібниці використовують, щоб максимально затисатися в довіру. Але, якщо це приходить по імейл, це ж дуже просто зрозуміти, подивитися на імейл-адресу, звідки це прийшло. Це може бути і не показуватися. Сучасні браузери, якщо це в браузері, то або поштові клієнти, вони можуть і не показати. Треба натиснути там якусь кнопочку десь, щоб показати точну адресу. І там будуть якісь там кракозябри, в якомусь навіть, може, не українському домені. Зайдіть на сайт розетки, подивіться офіційні контакти, які там, як виглядає приблизно імейл там тої самої розетки. Да? Це має бути там info@rozetka.ua, наприклад. Так, я не знаю точно, як там. Але це зразок буде. І якщо домен, все, що після собачки, це, умовно кажучи, домен першого-другого рівня. А там перед собачкою можуть бути різне, там інфо, кастомерс, там як завгодно, супорт. А ось після собачки має бути обов'язково оригінальний домен серверу компанії чи організації. Якщо ти від державної організації, це обов'язково буде в кінці gov.ua, якщо це від офіційної державної якоїсь інституції. Обов'язково. Ніяких ком, ніяких там Київ.ua, ніяких варіантів абсолютно. Org там і так далі. Тільки gov.ua. Якщо це від компанії відомої, то це заходити на сайт, в тому самому гулі буває, офіційний сайт компанії та-та-та. І вам буде першим, скоріш за все, рядком сайт цієї компанії, там замочек, SSL-сертифікат має бути, все прозоро і зрозуміло. І ось так само, якщо вам приходить електронна пошта, то це достатньо рідко. Зараз шахраї переважно в месенджерах працюють, і там трошки інша специфіка, і там важче перевірити оригінальність. Там деякі месенджери, може той же Viber, він маркує, перевірено, не перевірено. Але, це добра воля самих месенджерів. З імейлами все простіше, з вебсайтами теж. В імейлі дивитися адресу, Домен навряд чи угнали оригінальний. Uh-huh. Якщо вам показують веб-сайт, в веб-сайті урядок, де там 3W, там, да, от тут там натискаєте і дивитеся повне ім'я сайту. І якщо там будуть якісь там нетипові літери, це 100% шахрайство. А от з месенджери там вже трошки складніша історія, тому що оригінальність не так просто з'ясувати.
1: Угу, угу. Дякую, що ви це роз'яснили. Бо я тоді ще, чесно кажучи, там так довго я чекала, але я таки витримала і дочекалася, я таки подзвонила на розетку, мені просто хотілося, чесно скажу. Знаєте, це
2: правильно.
1: Вже... Ну так, да, мені прям, в мене було, знаєте, як я собі таку мету.
2: Муляла.
1: Абсолютно. Короткострокова мета, але я хотіла подзвонити на розетку, я вам чесно скажу. Мені треба, я хотіла про це сказати, я хотіла, щоб він мене почув, чи вона, так, на тому боці, як представник розетки. Я хотіла сказати, я сказала, робіть щось цим, бо я, ну це я там себе зупинила. Але я вам чесно скажу, ну я думаю, що це замануха, я не думаю так. Але вони там, знаєте, що ще було цікаво? Що там так дивно виглядало, там на оцій сторінці, на якій було це, натисніть, там, де з картки знімемо стільки ж, там було десь імен 20, може трошки більше, ті, хто вже ніби виграли. Ніби виграли, хто що виграв. Ну, ось так це виглядало.
2: Це прокол.
1: Це їхній прокол?
2: Чи це їхній що? Прокол. А ну, що? Тому що ага. Ну, легальні компанії так не роблять.
1: О, бачите, як добре, що ви...
2: Бо ну, це порушення закону про захист персональних даних. Угу. Там Андрій Б,
1: ось
2: Оксана
1: Е. Ось так було. Максим К, там оце я навіть запам'ятала. Оце так виглядало,
2: ага, окей. А
1: да.
2: Тоді це не прокол, тоді вони ага. Все правильно, ну, тобто вони, ну, ось так там максимально мімікрують під справжнє. Вони дивляться, як це відбувається на реальному, і нічого складного скопіювати просто. А ось якщо б вони писали там Максим Ігорович Смірнов умовно, так, то це, звісно, було, що так ніхто в оригіналі не робить, тому що це порушення, ну, і вони так і не зробили у вашому випадку. Вам попалися... такі більш розумні, але абсолютно вірно виникає бажання перевірити. Знов таки, ось якщо хоч якась тінь сумнів у вас виникає, по-перше, я хочу 100-500 раз зауважити, халяви в цьому світі не існує. Вам дадуть безкоштовно лише те, за що ви заплатили. Якщо це там виплати від держави, що це маєте офіційними каналами. Угу. Якщо вам пенсію, то вам треба 20, 30, 50 років відпрацювати. Якщо одне і інше, ну, тобто, якісь підстави мають бути просто так. Ви нічого не робили. Лежали чи на дивані, чи сиділи в кріслі. І вам незнайомець приносить гроші, так не буває. Ну, не буває, ніколи не буває. Це виключено. Треба, щоб, як знаєте, в старому анекдоті було, щоб виграти в лотерею, треба хоча б придбати лотерейний квиток. Ви придбали лотерейний квиток? Якщо ні, значить вас розводять 100%. Угу. І знов таки бажання перевірити. Має найбільша тінь сумніву. Перевіряйте, перевірити можна, ось ви абсолютно вірно пішли. Ви пішли по безсвідомо, але можливо це називається ланцюжок довіри. Можливо, вони не знали цього терміну, а це ланцюжок довіри. Тобто, якщо хтось у месенджері пише вам, що компанія така-та провела розріз, і ваш номер телефону, а ви дійсно там зареєстровані, то треба йти по ланцюжку довіри. Не треба клікати одразу на це повідомлення, навіть якщо воно правдоподібне, навіть якщо воно схоже на правду. Підіть одразу, там, Google, офіційний сайт компанії такої-то. Переходите на той сайт. Ну, так само, як там банк, приватбанк. Офіційний сайт приватбанку. Вам буде там першим, другим чи першим рядком, скоріш за все. Туди заходите, там читаєте, там шукаєте контакти, новини, акції. Ось таким чином. Ви пішли ще коротшим шляхом, ну, не знаю, наскільки коротшим. Ви зателефонували прямо на гарячу лінію. Не, ну, деяких мобільних операторів важко додзвонитися. Так само, як і в популярних компаніях комерційних, також важко. Ну, менше з тим це можливо. І поспілкуватися з живою людиною, з оператором, поділитися своїми там сумнівами. Це правильно. Це один з досить правильних шляхів перевірити підозрілу інформацію. Тому що, я кажу, у кожного з нас Є два інструменти боротьби з онлайн-шахраями, але не всі їми користуються.
1: О, не всі, правда? Хтось не захоче.
2: Це критичне мислення і здоровий глузд.
1: Хтось не захоче. Я ж кажу, що я і поки писалася, і зрозуміла. Знаєте, що мені було цікаво? Мені на пошту ж це прийшло, як я сказала, так? І воно, як так може бути, що потім це повідомлення зникло? Мені здається, я його не видаляла. От я потім сиділа, довго згадувала, скажу чесно. І я не ну, мені здається, що я його не видаляла, я його спеціально залишила, хотіла ще там, ну, можливо, щоб далі своє розслідування якесь проводити, і я вам скажу чесно, цього повідомлення не було. Я єдине, що
2: Від налаштування поштового клієнта вашого, ну, тобто, ну, чи диви, браузера, да. Чи поштового клієнта, можливо, ви колись давно там...
1: Я думала, може це вони... Воно прийшло в спам. Воно було в спамі.
2: Ні, віддалено відправ... Ну, це не месенджер. Месенджер може так зробити. Угу. Да, видалити для мені... себе, видалити для всіх. З поштою так не буває. Якщо це не заплановано, або, не знаю, можливо, якісь налаштування самовидалення, або переміщення в іншу папку, або у фолдер, ну, підозрілий, чи в спам, можливо, пошукайте в інших місцях. Ну, але такі, ну, це і глюки також бувають. Я теж інколи буваю, що не знаходжу, точно пам'ятаю, що був імейл від такої-то людини, і точно я її читав, його читав. Не знаходжу, а потім через рік знаходжу в зовсім іншій папці. Ну, таке буває. І буває і видалення. Ну, тобто, помилки на імейл-серверах також трапляються, особливо, якщо це безкоштовна. Більшість користуються безкоштовними імейл-серверами.
1: Це хтось мої 200 тисяч забрав, хтось таки їх виграв. Я жартую зараз. Ні, жартую і хочу, щоб дуже обережно всі... все-таки ставилися до таких речей. Я просто завжди, знаєте, як би, може, ну, воно жорстко не звучало, але просто так ніхто нікому нічого не дає, правда? От, ну, чесно. І особливо ж є уразливі категорії, як би це не звучало, при всій повазі. Ну, я маю на увазі, да, якщо бачить, що там ВПО, одразу теж, знаєте, натискають. Я вас дуже прошу, ну, ви про всі виплати, ну, будете знати, якщо вони реальні. Тиснути самостійно, нікуди нічого не треба. Те, що вам пропонується, як рекомендації в тому, що Google Chrome в мене встановлений, будь ласка, не натискайте, тому що, ну, але якщо навіть зайшли вже почитати цю інформацію, окей, але, ну, розберіться, будь ласка, що здачу, а чому вам хтось має дати, от відверто, як би це не звучало, там, ту чи іншу суму, розбирайтеся собі, хоча принаймні, зупиняйте, от постійно ж, а воно ще цікаво, знаєте, що я ж вже вчора, думаю, знову мені таке показала в Google Chrome, я зайшла, воно ж тебе ніби перекидає на Telegram сторінку потім ще такі моменти, і відкрити можна. Я так тому я вас дуже прошу, нікуди ніхто не заходить. Боже, ну хочеться просто кричати. Мені просто шкода, що люди і так зараз непрості часи, правда, щиро. І втрачати навіть там свої, маючи там певні якісь кошти, їх втрачати, я дуже прошу. Я розумію, що всі ми можемо там опинитися, при тому, що я і себе не відкидаю, повірте. Теж зняла 4 тисячі гривень в банкоматі через 1.5 хвилини в центрі столиці, у мене їх не було. Тому що, виявляється, біля банкоматів теж попереджаю, різне всяке буває. Це буквально за 4 хвилини. Поки я спустилася в метро українських героїв, колишня Льва Толстого, може хтось так краще знає, я зрозуміла, що і в мене немає моїх ні гаманця, ні 4 тисяч гривень. Як потім сказали, що їх вас за секунду витягнули, а гаманець викинули на рельс, на колії в метрополітені на станції. Я до того веду, що, знаєте, всі ми потрапляємо, на превеликий жаль, неприємні історії, але просто треба знати, треба розуміти і треба бути уважними. Костянтине, вам сьогодні дякую, але ще багато чого не обговорили. Тема насправді така широка, є що тут і пропонувати до обговорення, є що обговорювати, тому продовжимо обов'язково це робити. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. І ще дуже маленька порада одна. Днями стало відомо, ще одна схема з'явилася. Вона іншого плану, але я хотіла вам розповісти, щоб ви були обачними. Не випадково згадала банкомати. Що відбувається? Стоїть, ну, жіночки, зазвичай беруть жінок. Я розумію, для чого це робиться. Ніби знімає, хоч намагається зняти кошти. От хтось підходить до неї, а жіночка каже, ой, щось я, коротше кажучи, не можу скористатися, допоможіть, натисніть мені пін-код, так і каже. Допоможіть мені вставити картку ще раз. Ніколи не беріть чужу картку в руки, ніколи нічого не натискайте. Ви можете порадити, натискайте самостійно, вставляйте самостійно. До чого це призвело? Жінка молодець, яка не повелась, кажу, я кажу, робіть це самостійно, вона там натискала і натискала і так далі, і так далі. Зняла вона такі 5 тисяч гривень самостійно. В цей момент їй хтось телефонує, але коли вона так її витягувала, вона так якось з очевидця, як розповіли, вона їх так скрутила. Ось ту жіночку, яку намагалися так шахрайськи втягнути в схему. І хтось їй ніби зараз телефонує в цей момент, а їй телефонують і кажуть, ну що, ти зняла кошти? А вона ще й гучний зв'язок включила. Так, зняла кошти, зняла. Добре, тоді оці 10 тисяч, а вона каже, так а як 10 тисяч? У мене 5 тут тільки тисяч. І починається, ну ви розумієте, що починається. Починається звинувачення цієї, що поруч, да, бо вона ніби поруч стоїть. Коротше кажучи, я вам так от схему змалювала. Я вас дуже прошу, нічого нікому, ну допомагати, окей. Потрібно, але ви зрозумієте, що навіть жіночка, яка там виглядає, як, вибачте, без ейджизму зараз, але бабуля, яка нібито добра і все, я вас дуже прошу, допомагати треба, але в руки нічого не беремо. Друга кава триває, Лейла Мамедова, почуємося.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Заощадження навіть найменшої суми грошей покращить ваше фінансове благополуччя, наполягають фахівці. І запевняють, процес заощадження – це не так про кошти, як про самодисципліну і цілеспрямованість. Але як відкладати, якщо у мене великі витрати і маленька зарплата? Дуже часто нам з вами доводиться чути такий аргумент. Насправді це перебільшення. Людей, які не можуть зекономити хоча б 10% від доходу, доволі мало. Усі інші просто не мають сили волі або не вміють ефективно розпоряджатися результатами власної праці, зазначають експерти. Почати радять із мети. Вона повинна стимулювати вас заощаджувати. Якщо ж розуміння, навіщо вам це потрібно, прийшло, визначте, яку суму від заробітку ви можете відкладати. Експериментуйте. У кожного цифра буде іншою, але вона не повинна опускатися нижче рівня 10%. Це рекомендація, яку озвучують більшість фінансових консультантів. Що ж до верхньої межі, то вона у кожного своя. У когось це 20%, а в когось і 60%. У процесі заощадження важливою є не так сума відкладень, як тривалість самого процесу. Важливо, щоб процес заощадження суттєво не впливав на комфорт вашого життя. Інакше виникає небезпека зірватися і взагалі припинити відкладати гроші. Тому краще менше, але довше. Є різні системи ведення домашнього бюджету. Кожен може обрати собі ту, яка йому більше пасує. До прикладу, одна з найпопулярніших рекомендує 20% відкладати як заощадження, 50% використовувати на необхідні для життя речі і 30% на власні забаганки. Ресурс для заощаджень знайти можна завжди. По-перше, облікуйте усі витрати, навіть найдрібніші. Так ви зможете зрозуміти, на що витрачаєте найбільше грошей та побачити статті бюджету, на яких можна зекономити. По-друге, подумайте про те, що відмова від деяких звичок принесе користь не лише гаманцю, а й здоров'ю. Якщо ви курите, часто вживаєте алкоголь чи, наприклад, відчуваєте надмірну любов до солодощів, то це може стати джерелом ваших заощаджень. А ще варто закуповувати харчі гуртом і лише ті, які ви попередньо внесли у список. Словом, таких порад є багато, і вони заслуговують на окрему розмову. Але суть проста. Ресурси для економії є практично завжди.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. Почнемо з втрат окупантів. Ще 1190 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож орієнтовні втрати ворога, за даними Генштабу, в особовому складі наразі становлять орієнтовно 1 393 тисячі 140 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема, один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артсистему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 384 одиниць автомобільної техніки і 5 одиниць спеціальної техніки. Далі про столичне. На Оболоні третій день шукають чоловік, який потонув у озері Редькіне. Рятувальники обстежили понад 2100 квадратних метрів території, акваторії, власне, однак тіло досі не знайшли. Пошуки ускладнюють сильна замуленість дна і нульова видимість під водою. За проханням рідних, пошукові роботи продовжуються. Від сьогодні до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Від ранку і до 8 вечора комунальники влаштовуватимуть дорожнє огородження на роздільвальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. На продовження теми зі столичним транспортом у Києві затримується рух автобусів номерів 21, 73 і 101, а також 114, а ще тролейбусів номер 29, 30, 31 і 47 на проспекті Романа Шухевича у напрямку станції Куренівка через значне скупчення транспорту. Також через ДТП на проспекті Науки затримано рух тролейбусів номер 1 та 11. На місці працює поліція. Коли ситуація відновиться, все ж таки вони будуть рухатися з відхиленням від часу маршруту. США та Іран таки завершили перший раунд переговорів у Швейцарії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Пакистану, власник, який виступає посередником. За результатами зустрічі сторони досягли наступного. Зі слів пакистанської сторони, вирішено створити комітет високого рівня, перед яким звітуватимуть головні переговірники делегацій. Ці ж переговірники очолюватимуть робочі групи, які будуть займатися ядерним питанням, санкціями і вирішенням спорів для забезпечення виконання рамкової угоди. Узгоджено дорожню карту для опрацювання остаточної угоди між США та Іраном протягом 60 днів. Технічні переговори з усіх питань триватимуть до кінця цього тижня у Швейцарії. Також є домовленість створити координаційний центр з регулювання конфліктів, зокрема для припинення вогню у Лівані. Чекаємо на більш детальну інформацію про ці перемовини. Бачимо, що вони рухаються з ускладненням. Ну і більше новин уже об 11:00. Лишайтесь Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: перша в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Продовжуємо наше з вами активне спілкування і активну працю. Про активну працю сьогодні будемо говорити, але з огляду на такі кілька аспектів. Одразу вам їх озвучу. Наскільки активно треба працювати підприємцям, щоб заробити, кажу, як є собі на пенсію? Чи є певні особливості? Як нараховується пенсія саме українським підприємцям? Сьогодні про це будемо говорити, тому що ну, тут є кілька таких нюансів. Я от для себе моніторила те, що мені цікаво було і вам це озвучити. Ви ж розумієте, що коли ми говоримо підприємці, це не означає великий бізнес. Він різний. Великий, маленький, середній, зрозуміло, да? Мовно, невеличка навіть кав'ярня, це вже підприємницька діяльність. От як взагалі відбувається цей процес? Ми зараз все це будемо обговорювати. Я ж кажу, є кілька таких цікавих і важливих нюансів. Взагалі, чи є окремий, да, давайте зараз у цього і спитаємо, чи окреме якесь законодавство, да, сьогодні регулює питання пенсійного забезпечення для підприємців, види пенсії, чи є для них такі види пенсії для підприємців, чи є для ФОП певні якісь особливі правила. Коротше кажучи, питань насправді досить велика кількість. Нині будемо це все розглядати. З нами на зв'язку Олена Воронкова, адвокатка з питань пенсійного забезпечення. Олено, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Дуже рада вас сьогодні вітати, але одразу хочу, пані Олена, з вашого дозволу. Скажіть, будь ласка, що ви озвучили? Я для себе прямо окремо тут виписала. Є зараз ресурси, де можна і почитати, але, чесно кажучи, хочеться простими словами, щоб люди розуміли, про що йде мова. Так? Тобто, зрозуміло, що і мову юриспруденція, але в той самий час, щоб легко сприймалося. Тому поясніть, будь ласка, пенсійна система для підприємців. Ну, по-перше, можна правильно ж буду, я буду говорити ФОП, правильно?
2: Так, да, цілком вірно.
1: Сама як ФОП колись була, тому я просто, щоб мене зараз теж слухачі, да, от якщо буду ФОП, зрозуміти, це для підприємців. Якась особлива пенсійна система саме для ФОП сьогодні працює? Я от чула, що для них навіть і змішана вже, і солідарна, і накопичувальна. Так це чи ні?
2: Ні, на сьогоднішній момент часу для наших фізичних осіб-підприємців діє та сама система, той самий механізм нарахування, як і для всіх інших громадян. Ну, і ми не беремо тільки спецпенсії. Да? Тобто, якщо це вислуга років, медики, освітяни, там військові службовці, це окремо. Але якщо ми кажемо про наше населення, яке працює, офіційно працевлаштовано, отримує чи мінімальну заробітну плату, чи максимальну заробітну плату, якщо б така була, да, то ФОП, вони до них так само відносяться, і їхня пенсія нараховується за тими самими принципами. Залежно від кількості років стажу і від внесків, які були здійснені ФОПом від своєї діяльності. Ну і відповідно в якому році вийшла особа на пенсію, від цього залежить також розмір пенсії, оскільки береться середній показник по країні. Тобто, умовно кажучи, та особа, яка виходить на пенсію з однаковими показниками, але подає документи 31 грудня 25 року, буде мати менше пенсію на 10-20%, ніж та, яка подасть документи 1 січня 26 року. Тому що на кожен рік оцей показник, він свій. Да, і він застосовується для всіх, хто виходить на пенсію. Але во всьому іншому кількість років стажу і кількість сплачених внесків. На жаль, це основні критерії, які дають нам показник розміру пенсії. І навіть зарплата, там внески, значить більше, ніж трудовий стаж, ну, страховий стаж.
1: Так, давайте будемо тоді ще далі. Тобто, в принципі, якщо людина хоче бути обізнаною, розумітися, вона відкриває закон, да, про загальнообов'язкове, да, пенсійне страхування, забезпечення, і тобто дивиться все, що їй необхідно, правильно?
2: Так, єдине питання, що він таким чином побудований цей закон, що якщо навіть у мене колеги, хто не займається пенсійними справами, да, вони такі: так, я відкрив, я нічого не зрозумів, переведи мене, будь ласка, на зрозумілу мені мову. Так це люди з, ну, вищої юридичної освіти, практики.
1: О, бачите, тому я і кажу, там, ну, розумієте, хто ще був там якийсь час ФОП, якісь там теми теж відомі, але вам скажу чесно, у мене він закритий вже кілька років, я вже певні деталі і забула, чесно, хоча сама їм займала, ну, тобто сама там якісь моменти, але воно з часом, тобто воно, по-перше, ти думаєш, що все змінюється швидко, плюс ще забувається. Тут, тому я розумію ваших колег, тут нічого, да, там такого зазорного немає, і думаю, що треба, ну, пояснювати це все. Скажіть тоді далі, види пенсії, які може отримати от підприємець, чи залежать вони від групи, яка в тебе на ФОП, чи як правильно, просто хочеться, які головні там основні підстави, да, от за віком, правильно я розумію, це головна буде все одна підстава, так?
2: Да, да, основна у нас пенсія – це пенсія за віком по досягненню 60 років, за наявності необхідної кількості страхового трудового стажу, який на 26 рік у нас становить відповідно 33 роки, правда? 33 роки. Або ж якщо, наприклад, на свої 60 там у вас немає 33 років, то якщо вам буде 63, ви там, ну, зараз вже є 63, то ви там можете вийти від 23 років, маючи стажу. Це по стандарту у підприємців немає жодних пільг або спецумов, або ще якоїсь такої якби, пропозиції. В принципі, сама структура ФОП, вона більше призначена не для спрощення там чи по ускладнення отримання пенсії, скільки для розвитку, ну, умовно кажучи, малого середнього бізнесу. Ну і для інших якби форм, але вони пов'язані все це більше з роботою і працевлаштуванням. А відповідно, що стосується пенсії, будь ласка, з податків. Як правило, на сьогоднішній момент часу наші підприємці, я також фізична особа підприємець, ми сплачуємо мінімальне ЄСВ, але треба розуміти, що за сплати мінімального ЄСВ ми отримаємо мінімальну пенсію. Тому що коефіцієнтів у нас не буде, і дай Боже, щоб буде тягнули безпосередньо до мінімалки. Швидше за все, буде доплата. В цьому році, да, це у нас щомісячно по 1902 гривні, 1902 гривні, там скільки тось копійок. Цей показник, якби він вам не дасть коефіцієнтів кратності на там заробіток, але дасть можливість просто отримати свої роки
1: чекайте,
2: стажу.
1: Навіть якщо у нас там, ну, умовно, 20 років діяльності, але з мінімальними внесками, правильно я вас зрозуміла?
2: Да,
1: то пенсія підприємця близька до мінімальної фактично?
2: Да, ну 20 років буде мало,
1: ну,
2: да,
1: мало,
2: треба 33.
1: Я як
2: да.
1: приклад зараз сказала, тобто...
2: Да. Тобто, якщо у вас є необхідна кількість, скажіть мені, років трудового і страхового стажу, і у вас були мінімальні внески, то ви вийдете на мінімальну пенсію. А для того, щоб трошки збільшити собі цю пенсію, то треба платити хоча б якби ви працювали.
1: Правильно, я такий зараз проміжний підсумок, у нас ще велика кількість часу, але все одно. Тобто виходить так, що пенсія приватного умовного підприємця залежить не від зарплати, а від суми сплаченого ЄСВ?
2: Так. Ну, зарплати у нього по факту немає,
1: ну,
2: у нього є дохід.
1: Зарплата, дохід, так. Те, що він отримує на... Ох, як цікаво.
2: Ну, тобто, у нас і зарплати так рахуються, да? З того, що у вас було сплачено, ну, не зарплати, а пенсії з заробітних плат рахуються в залежності від того, скільки було сплачено податку з цих зарплат. Умовно кажучи, якщо особа була працевлаштована, але підприємство не платило за неї внески, то пенсійний фонд цей період не зараховує.
1: Так.
2: І якщо, наприклад, особа була працевлаштована, там в конверті, як там зараз, да, модно казати, отримувала там, не знаю, 50 тисяч гривень, але у неї була офіційна заробітна плата 10 тисяч гривень, то їй будуть зараховано тільки виходячи з 10 тисяч гривень. І знову таки коефіцієнтів на пенсію їй воно не дасть. Тому що треба, щоб хоча б було як по середній зарплаті по країні, а на 25-й рік це було близько 20 тисяч гривень.
1: Так.
2: Оце збереже коефіцієнти і не погіршить, як мінімум, показники. Якщо буде менше у вас сплачено, тоді, відповідно, коефіцієнти будуть понижуватись.
1: А скажіть мені, будь ласка, от я ще таке чула про підприємців, що пенсійне відрахування в єдиному податку не завжди гарантує зарахування повного стажу. Це що? Це як правильно розуміти?
2: Я так розумію, що це в старих формах, коли вони платили, коротше, були різні варіанти сплати, там були патенти, були сплати ЄСВ, було таке, що період, коли вони сплачували тільки за пару днів, там воно у них так рахувалося. І починається, відпрацював він повністю, але податок був, ну, ЄСВ було сплачено тільки за кілька днів, і воно не місяць відрахувався, а й там ці кілька днів. Через суди ми, в принципі, це зараховуємо. Так само, якщо, наприклад, там ОДПІ податкова не бачить внесків, там пенсійний фонд не бачить внесків, але є квитанції, є підтвердження з податковою, що немає боргів за цим ФОПом, то ми також через суд зараховуємо такі періоди до загального стажу, але по внескам там будуть нулі. Відповідно, стаж буде, а коефіцієнтів на зарплату для обчислення пенсії їх не буде. От така от історія з ФОПами, на жаль.
1: Бачите, ну, ключовими що залишається? Чи йде стаж приватному підприємцю? Раз, такі питання, да? Ну, і чи були внески регулярними, правда? Ну, тобто, все одно ці питання, ну, мають бути взяті до озброєння, бо багато хто нехтує, скажу чесно, я там навіть коментарі на форумах почитала, але чим ближче людина наближається там до пенсійного віку, тим більше в неї питань виникає, от скажу чесно, тобто, і ці питання якось збільшується в прогресії певні. Тому треба, напевно, певні моменти і врахувати. Да? Бо, ну, одна справа, коли за тебе там, да. Я правильно ж, напевно, скажу, якщо відповідальний за тебе роботодавець, якщо це там підприємство, да? Не ти підприємець, а підприємство там державного характеру і так далі, то там за тебе, да, відділ кадрів є, той, хто відповідальний і так далі, займається і опікується цими питаннями. І то раз по раз, я знаю, що люди зараз, особливо після того, як оцей момент з оцифруванням, скануванням трудових книжок, люди позаходили на свої нарешті кабінети на порталі пенсійного фонду і теж стикнулися з певним непорозумінням. Люди там відпрацювали, думали, що відпрацювали років 20 уже. От я просто сама знаю, там допомагала заходити на ці портали. Людина дивиться, в неї там 4 роки стажу чомусь. Ну, тобто, хоча й по роках, ніби те, що мало бути занесено. Тому тут треба розуміти, як це все відбувається. А от скажіть, а підприємець так само може якось перевірити, що в нього враховано, як враховано? Теж може зайти на портал пенсійного фонду?
2: Так, вже ж можна зайти на портал пенсійного фонду, там подивитися. Знову таки, портал, він, ну, не ідеальний, давайте так скажемо. Да? Тобто там дуже багато вже вони нормально і адекватно вносять інформацію, але все ще є прогалини, зокрема, ну, зараз, може, з оцифруванням буде краще, але до того, да, воно не було показано ті відомості, які були до 2000 року, тому що, ну, в принципі, у пенсійного їх не було, бо ви і не подали, а у них нема де взяти. І більше ви можете побачити, як фізична особа-підприємець, з довідки ОК-5. Це саме перевідрахування внесків в заробітку з як самих внесків підприємця. Її можна викачати з того самого порталу, а можна через застосунок Дія. Там довідки та витяги, довідка ОК-5 формується. Ви бачите, за який період часу у вас сплачені внески, ким сплачені, там є відповідна табличка і видно код підприємства, який за вас сплатило такі внески. Відповідно, якщо ви бачите, що ви працювали там останні 10 років, а у вас є десь прогалина, там будуть нулі. Далі ви, ну, в ваших інтересах з'ясувати, чому такі нулі у вас виникли. Відповідно, якщо це підприємство ще є, якщо тим паче ви там ще працюєте, звернутися до свого керівництва з метою з отримання інформації, чому були пропуски, і щоб вони за вас доплатили. Тому що коли ви звільняєтесь, значно менше шансів отримати позитивний результат вирішення таких питань. А якщо підприємство ще є ліквідовано, то в принципі немає це тільки через суди. Але і суд в даних випадках може бути, ну, різна ситуація, треба збирати документи, що дійсно було підтверджено.
1: Слухайте, як тільки таких моментів. А дивіться, я ще, знаєте, що я тут багато собі підготувала. Ну, до плюс, ага. Дивіться, я ще, щоб ми не забули, якщо ми говоримо про підприємців, а якщо складається, ну, так, життєві обставини, по інвалідності, якщо підприємець втрачає працездатність та має відповідний висновок СЕК, він же ж теж може піти, правильно?
2: Так, у нього немає жодних обмежень. Нема. Просто питання в тому, що, да, знову таки, стаж. Знову таки, стаж необхідно, щоб було в залежності від групи. Знову таки, розмір пенсії буде залежати від того, які були внески. Да, тобто воно нічого геть не міняється. Нічого. Якщо не вистачає, значить мінімалка. Мінімалка – це 2595.
1: Ну, так, зрозуміло, так. Ну, виходить так, що важливо, ну, як би це не звучало зараз від мене, не економити на внесках, правильно, якщо хочеш отримувати більш-менш там, ну, нормальну пенсію.
2: Ну, якщо чесно, от так,
1: я
2: відверто
1: просто хочу,
2: скажу,
1: так,
2: то...
1: Я просто хочу зрозуміти для себе.
2: Давайте так, да, при поточній ситуації, яка у нас зараз є, ну, там, мені там 34 рочки, да, от я об'єктивно розумію, що якщо я не буду зараз, вже зараз, не то, що там останні 5 років чи ще щось, а вже зараз, поки там, не знаю, звідкись брати, показувати гарні доходи або доплачувати, да, за себе внески, для того, щоб було, ну, відповідно, більше, ніж середній заробіток, тобто хоча б з 30-40 тисяч гривень, а це вже буде 6-8 тисяч гривень внесків щомісяця. Ну, орієнтовно, да, так. То мені якби коефіцієнтів на пенсію не бачити. Це навіть за умови, що пенсія ще буде, за умови, що я до неї доживу, да, то якби, ну, така історія. Відповідно, наприклад, пару років нормальних внесків суттєво, знову таки, на пенсію не вплинуть, тому що вона береться зараз, розтягується за весь період з 2000-х років. Да, і, наприклад, 2 роки ви гарно показуєте свої заробітки, а попередні 20 у вас були по нулям. То, перепрошую, ці 2 роки ми розтягуємо на всі 20, і виходить, у вас нижче середнього.
1: Ну, це ж я про те, що я кажу, да, на форумі, люди довго-довго тягнуть, а потім ближче там за кілька років до по досягненню пенсійного віку чомусь починають, ну, от, активно дуже діяти, правда? Там щось. Воно вже часу просто реально. Ну, за пару років, от ви зараз і пояснили, чому. За пару років ти не зможеш все одно перекрити, вибачте. Ну,
2: не зможеш, ну... да. Але чи є смисл? От в чому питання,
1: Теж
2: да? Тобто, дивіться,
1: питання, теж.
2: якщо умовно кажучи, колись да, у нас була така, і зараз вона в принципі пропагандується. Давайте будемо робити накопичувальні фонди, туди будемо відраховувати внески вам на пенсію там і так далі. Ну, дивіться, ідея класна. Вона чудово працює в ряді стран європейських країн, да, в США, наскільки мені відомо. Ну я так умовно, да, з того, що чула. Але питання: в якій організації в Україні ви готові доручити введення своїх коштів на свою пенсію? Тобто, умовно кажучи, у нас був банк Михайлівський, у нас була Аркада, якщо я не помиляюся, це просто те, з чим я стикалася по роду роботи, які брали з працівників державних підприємств, там їх підписували на певні програми, зокрема там накопичувальна. Да, і люди відраховували непогані суми. Тобто, якось я рахувала там на 2008 рік, одна особа внесла близько 300 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Да, на 2008 рік, коли долар там був по 5. У нього ця сума лежала, і він думав, що він зможе, тобто там через 20 років зняти її з відсотками. Ну, досить непогано. Банку Аркада у нас не стало, у людини тих коштів не стало. Да, зараз це гроші, але там ну не шалені гроші. Але на 2008 рік, 2015 роки, це була досить гарна сума. А далі почали шукати судову практику. Він до мене прийшов, ну, допоможіть, тому що ну якби мої гроші, да, мені б хотілося їх повернути. А справа в тому, що у нас навіть гарантування вкладів, воно і саме на вклади. А то кошти були передані згідно з договором в управління. І жодної фінансової відповідальності банк не несе за те, що ці гроші вони якби ну там в силу певних реформ там чи ліквідації не повернули. Питання, да? Хоча банк був надійний забудовник, там гарно себе позиціонував на ринку, був навіть під Нацбанком в тому плані, що входив, да, в систему гарантування вкладів. Але і так, в принципі, на жаль, я можу сказати, що майже з усіма как би компаніями, я не знаю, сама я колись про це думала, але так і не знайшла той позитивний приклад, який би я хотіла довірити свою пенсію.
1: Ну
2: Питання,
1: тобто
2: да? Чи
1: тут
2: є смисл зараз?
1: не знаючи, я думаю, теж що ж ви так говорите, не знаю. Тут, напевно, треба взагалі дискусію піднімати на рівні держави серйозно, правда. Ні, те, що там ми часто спілкуємося там з законотворцями, все, якісь там зміни. І вже скільки разів цю накопичувальний рівень, але ви праві, тут же ж теж питання, наскільки, ну, да, зрозуміло, що ця солідарна система, вона себе вичерпала, правда? Ну, вона взагалі погано, не дуже так працює, як би хотілося. Але як правильно, яким шляхом, і чи є сенс? Ви правильно сказали, тут кожен, ну, якщо вибір буде, да, то чи є сенс, от особливо повертаючись до теми підприємців? Не
2: Ну,
1: знаю.
2: дивіться, мабуть, для тих, хто зараз збирається на пенсію, там найближчі 5-10 років, то їм сенс як мінімум допрацьовувати, щоб був стаж, як мінімум, да, показувати якісь доходи, мабуть, ще є. Тому що вони, в принципі, до своєї пенсії, ну, маємо сподівання, доживуть. Ця пенсія ще буде більш

0: приватні, якби, варіанти, да, забезпечення своєї пенсії, ви берете ризики на себе.
1: Дивіться, а от після 2004-го ми вже почали теж, ну, частково з вами згадали, дані беруться з реєстру застрахованих осіб. Тут багатьом ми теж це вже роз'яснювали, що тому ви, можливо, і не бачите там на порталі пенсійного фонду до цього року, ви і не бачите там певної інформації. Але якщо ми говоримо, ну, зокрема, про ФОПи, да, так, то що виходить, якщо або якщо вони працювали до цього часу, наприклад, да, то це ж від чого буде тоді, чи зарахується стаж ФОП за ці роки, залежить від наявності от просто документаль, ну, документів підтверджувальних.
0: Так, так, так. Залежить від наявності підтверджуваних документів і плюс внесків, якщо система на той момент часу особа вибирала таку систему, яка передбачала їх сплату. Тобто дуже часто зараз якраз ті люди, які 90-90 там 5-2000 роки були фізичними особами підприємцями, якраз підходять їх вік для виходу на пенсію. І як правило, вони не зберігали ті квитанції, ті там патенти, у кого, якщо там хоча б за кілька років збереглося, вже добре. І пенсійний фонд каже: ми ваших внесків не бачимо. Ми кажемо, а потрібні були патенти. А вони кажуть, ми все рівно не бачимо. Звертаємось до податкової. Податкова, як правило, відповідає, що такий термін зберігання таких документів становить 5 років. І у них відомостей нема. Дуже рідко, але все ж таки трапляються випадки, коли працівнику відповідної податкової на ліньки встати, перевірити архіви, і тоді з'являються у нас відповіді, що дійсно, наприклад, за такою-то особою підприємцем боргів по сплаті за такі-то роки немає. Це нам дає підставу знову звернутися до пенсійного фонду для того, щоб дати їм цю інформацію. Вони кажуть, ну, у них немає, але ми не бачимо. І тоді ми звертаємось до суду. В такому випадку через суд ми ці роки зараховуємо. Але в такому випадку зараховуються виключно роки для призначення пенсії. Коефіцієнтів заробітку там немає, і відповідно інколи буває так, що розраховуєш пенсію, да, без цих років. Тобі не вистачає років, але у тебе більша пенсія, ніж коли ти зараховуєш ці роки, але розтягується оцей заробіток ще там на 3-5 років, і виходить, що пенсія менше, ніж без цих років. Але без цих років ти не зможеш призначити собі пенсію. Ну, от, якщо не знаю, змогла пояснити, бо я, як правило, малюю такі варіанти.
1: Ні, ви гарно все роз'яснили, просто я ж кажу, що й питання все одно залишаються, і питання такі кожному суттєві. Яка би тут у нас буквально, які там небагато часу залишається, яка б така ключова порада була для підприємців? За чим стежити, за якою інформацією, як правильно зараз зрозуміти, на що вони можуть розраховувати, особливо ті, хто наближається до пенсійного віку?
0: Мабуть, для тих, так, по-перше, слідкуйте за тим, щоб перед податковою ніде не проштрафитись, тому що там буде больно. Да, для пенсії тут все простіше. Якщо ви вірите в те, що ви можете ще отримати пенсію, тоді сплачуєте внески, що у вас йшов стаж. І якщо, наприклад, можна вже перевірити, що у вас виходить по пенсії, так, хоча б умовно прорахувати і подивитися, що, наприклад, якщо у мене зараз не вистачає на мінімалку, то в принципі платити більше внесків немає смислу, бо ви трошки її дотягнете, ну, буде у вас не там мінімальна, а мінімальна плюс 200 гривень. Воно суттєво не вплине. Але, наприклад, якщо ви там більшу частину свого життя були там на державних якихось підприємствах з офіційною гарною заробітною платою, зараз вийшли на власний труд, да, там приватний труд, то є смисл порахувати. Можливо, мені ці 5 років буде вигідніше платити нормальні внески, але щоб не розмити ці показники. Для тих, хто тільки йде, думайте самі, рішайте самі, ви вірите в пенсію, тоді платіть. Якщо не вірите або не знаєте, чи як воно буде, то робіть бізнес, да, розвивайтеся, давайте робочі місця і чекайте, коли там вже буде
1: так,
0: пенсія,
1: це так.
0: чи вона буде.
1: Дякую вам дуже, Олена, сьогодні за спілкування, за таке і конструктивне, і емоційне. Олена Воронкова, адвокатка з питань пенсійного забезпечення, була з нами на зв'язку. Друга кава триває, почуємося.

0: інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Спортивний шлях Дениса Устінова розпочався із шкільних лижних перегонів, першої справжньої пристрасті. Ще у п'ятому класі хлопець вступив до Київського обласного ліцею фізичної культури та спорту в Білій Церкві, де почалася серйозна підготовка справжнього спортсмена. Біатлон став його покликанням. Точність, витривалість, швидкість, вміння діяти під тиском – ці якості Денис відточив.

0: прокачував до досконалості. У складі чернігівської біатлонної команди він неодноразово перемагав на всеукраїнських змаганнях. Двічі здобував Кубок України та отримав звання майстра спорту з біатлону. Також був багаторазовим чемпіоном з лижних перегонів. Та коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він без вагань повернувся до боротьби, вже на іншому фронті. Спочатку у територіальній обороні рідного села, а з 9 березня 22-го року у лавах Збройних сил України. У складі групи спеціального призначення 112-ї бригади він захищав Чорнобильську АЕС, брав участь у визволенні Харківщини та Донеччини. 16 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Нове Краматорського району Денис загинув. Йому було 37 років. Понад рік вважався зниклим безвісті. 28 червня 2023 року він повернувся додому. На щиті. Як герой. За особисту мужність і відвагу Денис Устінов був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, відзнакою президента України та пам'ятною медаллю 112-ї бригади сил ТРО.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай Київ.
1: Київ. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про страйки у Чехії, а також про атаку на Москву. Почнемо з фронту. 246 бойових зіткнень на передовій нарахували у Генштабі за минулу добу. За даними відомства, найгарячішим напрямком лишається Гуляйпільський. Там ворог атакував 30 разів. Водночас 24 атаки відбулися на Лиманському напрямку, на Костянтинівську та Покровському по 21. Сили оборони продовжують уражати стратегічні цілі противника та невпинно ліквідовують особовий склад. Детальніше про результати бойової роботи наших оборонців почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
4: На 1190 російських убивць менше. Сили оборони уразили 4 пункти управління, 2 пункти управління БПЛА, 5 районів зосередження живої сили противника та ще 2 інші важливі цілі. Також підбили 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів.
3: Мережею шириться інформація, що зараз на Москву і, власне, у Московській області РФ нова атака безпілотників. Місцеві медіа пишуть про десятки БПЛА у Московському регіоні. Всі аеропорти призупинили роботу. Нагадаю, що повідомлення про те, що Москва була атакована разом з Підмосков'ям, були уже сьогодні, тобто дрони повертаються, ну і так само аеропорти Москви не працювали. І ось знову план ковьор оголошений. Чекаємо на більше подробиць, тим не менш численні фото і відео ширяться мережею про безпілотники в небі, власне, ну і чути гучну стрілянину. У Києві затримали 2 чоловіків, які готували теракт біля одного з корпусів Київського політехнічного інституту. Про це повідомляє поліція Києва. Вони підпалили генератор і заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу інституту. Після цього намагалися втекти з України через кордони з Білоруссю. Фігуранти – це 2 киян, одному 34, іншому 35 років. Один із них є військовим у статусі СЗЧ. Їм повідомили про підозру в замаху на теракт. За це загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про міжнародне ще. Війна з Іраном обійшлася Пентагону у близько у 40 мільярдів доларів. Про це повідомляє CNN. Найбільше США витратили на боєприпаси, орієнтовно 26 мільярдів доларів. Лише перші 100 годин бойових дій, зокрема через використання ракет «Томагавк», обійшлися Вашингтону майже у 3,7 мільярда доларів. Тепер Пентагон просить ще 80 мільярдів доларів додаткового фінансування – Частина з цих грошей пов'язана саме з витратами на війну проти Ірану. Ну і ще про міжнародне, але вже наших ближчих сусідів. У Празі тисячі людей вийшли на протест через загрозу незалежності суспільних медіа. Про це повідомляють у Reuters. Учасники прийшли вулицями з плакатами «Руки геть від суспільних медіа». Перед цим працівники і чеського телебачення, і чеського радіо також оголосили про страйк. Причина – плани уряду скасувати ліцензійні збори і перевести суспільні медіа на фінансування з держбюджету. Це може скоротити їхні доходи приблизно на 15%, зробити редакції більш залежними від політиків, йдеться у заявах протестувальників. Ну і про погоду ж.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Сонячна днина за вікном у столиці, плюс 29, показують нам стопчики термометрів. Буде підніматися температура точно ще на 1 градус, а то й на 2. Плюс 30 очікуємо, можливо, буде навіть плюс 31. Наразі майже безхмарно і опадів не буде, але хмари з'являться, як і, можливо, невеликий дощ уже туди, ближче до вечора. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ви знаєте, кілька разів, скажу чесно, ми піднімали тему і долучали до нашого ефіру гостей, які виявили ці речі. Так, це люди з критичним мисленням, люди, які навчають сьогодні медіаграмотності. Так, ми з вами говорили і розбирали такий фактаж. Зараз скажу, про що я, просто до того, що ми певну роботу проводили, правда, така волонтерська ініціатива, як Нестату Овочу. От ті, хто там працюють, до нас долучалися, і ми розповідали вам про те, як ті, хто сьогодні долучені до такої ініціативи, виявляли так, самі там, ну, обігрували ці всі позиції, виявляли ворожок. Ну, буду говорити, як є вже, так? Ворожок, які, користуючись довірливістю, особливо в родинах, де є українські військові, які безвісти зникли або загиблі, ці ворожки заробляли шалені просто кошти. Ми там називали вам суми. Пам'ятаєте, ну, хто пам'ятає, одна з наших гостей розповідала, що там тільки один амулет, щоб зробити як на захист. Там така історія у родини, безвісти зниклий був, а от звернулися до ворожки, бо довго не могли знайти взагалі якоїсь інформації в усіх офіційних структурах. Ну, і та пообіцяла зробити... Сказала, так живий, зробила амулет, не повірите, 120 тисяч гривень за цей амулет родина заплатила, нашкрябала, ще й залізла в кредити. Ну, натомість, на жаль, виявилося, що військовослужбовець цей загинув через якийсь час. Да? Ну, і тоді от родини тільки починають говорити. Але ми обговорили, наскільки це може бути покарано. Дивіться, у Києві судитимуть ворожики, які наживалися на горі людей. Такі заголовки ми побачили з вами днями. Ну, і що? Зловмисники лякали людей прокляттями, вигаданими проблемами, постійно змушуючи платити все більше за неіснуючі магічні послуги. Спілкування відбувалося через сайти, дзвінки, месенджери, створюючи повну ілюзію реальної езотеричної допомоги. Чи реально вони можуть отримати строки? Навіть якщо ми говоримо мовою юриспруденції, яка стаття? Це шахрайство. Давайте будемо розбиратися. Я зараз передам слово фаховій людині, яка нам зараз все гарно і з цього приводу розкаже. Адвокат Сергій Старенький сьогодні з нами. Сергію, рада вас котре вітати.
1: Так, доброго ранку, радий чути.
0: Хочу розібратися, правда, не піднімали кілька разів тему, ну, як тему застереження, правда? Але ви ж розумієте, от люди хочуть вірити, люди хочуть, особливо в важких ситуаціях, важких життєвих обставинах, хочуть вірити, ну, і знаходять такі, знаєте, варіанти собі магічні, да? І критичне мислення одразу перетворюється на це магічне мислення. Сьогодні навіть не про це, а про точку зору юриспруденцію. От скажіть, якщо... Вже з'явилися такі заголовки. Я так розумію, тут навіть... Єдине, що я не бачу, яку інкримінують статтю, так, чесно скажу. Розкажіть, будь ласка, з точки зору юриспруденції, що, яким чином ця справа може розвиватися і виглядати як?
1: Ну, в даному випадку мова йде про шахрайство. Шахрайство – це, до речі, один із найдревніших злочинів, які взагалі знає людство, і люди завжди... За будь-яких часів, за будь-якої освіченості попадаються, на жаль, на дії шахраїв. В даному випадку це стаття 190 Кримінального кодексу. Вона в даному випадку вона має значення, яка сума стала предметом шахрайства і, відповідно, розміри цих збитків, які нанесено людині. В даному випадку це частина четверта, вона до 12 років позбавлення волі несе відповідальність. Це особливо великі розміри в даному випадку, тому я сподіваюся, що справа все ж таки буде розглянута. Я впевнений, що вона не буде простою, тому що шахраї, як правило, ну, готуються до вчинення цих злочинів, певні обґрунтування, вони мають там певні навички взаємодії з юридичною системою, тому вони там доволі часто так обтікаємо, говорять і надають якісь там запевнення, тому буде доволі складно, я думаю, розбиратися в суді, але в результаті я впевнений, що все ж таки покарання вони отримують. Яке покарання, то вже суд буде вирішувати, але тут же питання ще відшкодування тих коштів постане, яких позбавилась потерпіла особа. Отут буде також проблема, тому що навіть якщо суд постановить там повернути ті кошти, це буде вже відбуватись там в порядку виконавчого провадження, як правило, у цих шахраїв особисто нічого немає, оці жертви цих злочинів, вони, на жаль, доволі часто можуть тільки отримати оцю юридичну сатисфакцію, але не повернути свої кошти. Тому, знову ж таки, треба бути дуже уважним.
0: Ну, от і уважними, і чути. Ну, чути, що, ну, якщо відчувати, бо, ну, чесно кажучи, я все розумію. Розумію, там, ну, коли люди вже втрачають будь-яку надію, але все одно, скільки разів пояснювали, давайте ще раз, от, будь ласка, цинічні ясновиці, їх так називають, спекулювали на горі сімей, продовжуються робити, на жаль, загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Ось ця історія, про яку ми зараз говоримо, вона нічим не відрізнялася від попередніх, про які ми вже згадували. А що було з от, Сергію, що вони зробили? Створили тематичні сайти, так, от бачу. Далі, обіцяли зв'язок, ага, тобто тут езотерика ще була, обіцяли зв'язок з полеглими захисниками та зняття порчі. А що далі робили? Після перших невеличких оплат психологічно тиснули і вимагали дедалі більші суми. Бачу, знайшла масштаби афери слідчі Дарницького управління столиці, поліції спільно з кіберполіцією задокументували виманювання у людей від 6 до 50 тисяч гривень за один обряд. Загалом ошукані громадяни, деякі з них встановлено документально, брали такі кредити, віддали шахраям близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. А мешканка, дивіться, є ще організаторка. Схему створила 50-річна мешканка Черкащини, залучивши до неї своїх родичів. Боже, яка сімейна жіночка. Я вибачаю, що так кажу, це без... Так, я так розумію, організатору що може світити?
1: Ну, там, на жаль, не йде мова, наскільки я розумію, з повідомлення поліції. На жаль, не йде мова про створення злочинної організації. Якби це відбувалося, там була б взагалі 255-та ще стаття Кримінального кодексу. І лідеру цього злочинної організації там теж до 15 років позбавлення волі. Ну, якщо буде встановлено, що це системна організація, що вони діяли, розподіл ролей був, у них там мета була саме як злочинна і так далі. От. Але, ну, так, на жаль, не кваліфікувала поліція це за 255-ю, можливо, не було достатньо в них доказової бази для цього. Але так, ну, шахраї хоч і древня професія, але, бачите, вони використовують нові технології, інформаційні сайти. Тільки мені не дуже зрозуміло, як люди вірять в це, ну, в потусторонній світ, скажімо так, використовуючи при цьому інформаційні технології, сайти і комп'ютерну техніку, але, ну, це вже, на жаль, питання не до юристів, а вже більше до психологів, можливо.
0: Ну, так, да, тут аж більше все-таки історія, ну, юристи можуть тільки, знаєте, ми можемо зупинити, ви можете розказати, правда, що може бути тим, хто веде в оману, але, бачите, вкотре хочеться, що, не, ну, це не прості процеси доведення певного. От колись ми про це говорили, то нам говорили, ну, така одна з ворожок, ми тут в Ютубі навіть роздивлялися, казала, така люди самі віддавали, як? Нічого, ну, вони ж самі йшли на це. Так, вони, я їм там по картам Таро дивилася, а вони самі йшли, віддавали мені кошти, приходили знову, ну, тобто, я ж їх не примушувала, але це така теж залежність, правда, залежність від того, коли тобі там нібито добрі новини несуть. Вони ж теж психологічно вміють діяти, правда? Оці ворожки, ясновидиці. Вони бачать, що людина один раз почула хорошу новину, значить ще прийде, правда? Ще прийде. І отак вони на цьому теж працюють. Але ви правильно кажете, що це така більша і психологія. Як Сергію діяти, якщо, ну, дивіться, якщо людина таки потрапила спочатку на цей гачок, а потім не може зіскочити, чи можна одразу звертатися до поліції? Ну, наприклад, якщо просто, да, заплатила вже умовно там 20 тисяч гривень за якийсь амулет, амулет ніби отримала по пошті новій, от чи можна таким чином, але зрозуміло, що, здається, мене тут, ну, вибачте, не хочеться неетичних слів казати, але, ну, водять в оману, окей, скажу красиво. Тут можна вже якось звернутися до правоохоронців, чи цього буде недостатньо для того, щоб взагалі розпочати діяти?
1: Ну, в першу чергу, треба взагалі спробувати не попастись на цей гачок. Це є там декілька порад. Да, декілька порад. Не треба приймати швидкі рішення, якщо вам кажуть, от негайно зараз, прямо от зараз давай кошти, бо через 5 хвилин амулет уже не можна буде зробити. Не треба цього робити, але якщо вже дійсно... Ну, так сталося, що попали під психологічний вплив цих людей. Вони, як правило, дуже добре розбираються в цих питаннях. Звичайно, ви вийшли, зрозуміли, що ви залишили кошти і вам дали якусь там китайську якусь монетку і сказали, що це амулет. І ви бачите, що, скоріше за все, це шахрайство. Звичайно, негайно треба звернутися до поліції, написати відповідну заяву, не просто по телефону подзвонити і там сказати, сказати, а ви мені передзвоните, добре. Ні, так це не працює. Написати відповідну заяву, поліція розбереться, і, ну, принаймні, проведуть бесіду або візьмуть на облік ту особу, яка провела оці шахрайські дії. Ну, це як мінімум зупинить її в подальших якихось діях, щоб інших постраждалих не було. Тому, звичайно, треба звертатись до поліції, але тут уже включається наступний, скажімо так, механізм, який ви повинні задіяти. Якщо ви просто звернетесь до поліції, напишете заяву і далі не будете проявляти інтересу до того, як це відбувається. На жаль, реалії такі сьогодні, що поліція, якщо побачить, що людина потерпіла, не проявляє інтересу, ну, ця справа, скоріше за все, не буде розслідувана. Або, якщо і розслідувана, то якщо буде декілька таких звернень, в даному випадку, як ми бачимо, поліція відреагувала не на одне звернення, а на багато звернень, і вже вимушені були певним чином реагувати, розслідувати і так далі. Тому, звичайно, не треба боятися цього, а треба навпаки робити, звертатися до поліції, і із цих камінців буде складена отака тюремна камера для тих, хто займається таким шахрайством.
0: Так. Ну, тобто діяти, правда? Одна справа звернутися, а потім багато хто, знаєте, от звернулася і думає, що на цьому, ну, все закінчилось. Ну, не так це працює. Можливо, хотілося б, щоб вона інакше працювала, правда, Сергію? І ви, як ніхто, знаєте. Але якщо людина сама буде не зацікавлена в веденні цієї справи, так, і постійному, скажімо так, нагадуванні, я так розумію, і результату як такого не буде. Я не знаю там всіх складових цієї пані з Черкащини, в лапки візьму слово пані, але я так розумію, що там дійсно якесь було звернення не однієї людини, судячи з усього, бо почалися залякування, дивлюся, прокляттями. А, ну, зрозуміло, і люди просто не витримували вже психологічного тиску, і тому починали звертатися. Ага, бачу. Слухайте, але їх там багатько було, дійсно, там ціле угрупування, і маги в них були, екстрасенси, ну, так вони себе називали, і так далі. Але, бачите, вони якось їх обирали, чи як, чи це люди самі зверталися, виходить, якщо створювалися якісь відповідні ресурси, чому переважно більшість родин військових, да, звертали. Я так розумію, що вони на них якось і виходили ще специфічно, ну, тобто знаходили певні варіанти і так далі. Бачу те, що ви сказали, і по 190, і бачу 12 років конфіскація майна. Да. Але це, я так розумію, може тривати, ну, доведення до якогось результату в судовому процесі. Може, ага, зайшла я ще на ресурси поліції Києва, тут більш детально можна це все прочитати. Я так розумію, що це може теж тривати, ну, не хочу сказати кілька років, але близько року може тривати судовою ці всі процеси.
1: Не бійтесь сказати кілька років, тому що, як правило, це не бійтесь. Насправді реалії такі сьогодні. Київські суди дуже завантажені. Це Дарницька поліція. Я не знаю, куди вони, правда, відправлять матеріали ці для розгляду. Можливо, це Черкаський суд буде, тоді, можливо, це буде трошки швидше. Але зараз, ну, Дарницькі суди розглядають такі справи, де багато обвинувачених, багато потерпілих. Дарницький суд може розглядати і 3, і 4, і 5 років. Тому треба налаштовувати, що це буде доволі довга історія.
0: Доволі довга, і я так розумію, що тут багато моментів доведеться, ну, скажімо так, виносити на розгляд. Плюс, я так розумію, свідків може бути велика кількість, правда, якщо звернулося багато, да, тих, хто потрапив в цю схему. Тобто ці судові засідання, правда, от, ну, я так з обережністю не хотіла, знаєте, мені здавалося, що вже краще працює судова система, але я так розумію, все залежить від багатьох чинників. Правда, я так, наскільки знаю, Сергію, ще такі, більш такий момент судовий. Наскільки знаю, у нас є суди навіть в столиці, які під час тривоги закриваються, а є і ті, що продовжують роботу. Ну, зараз у нас немає таких тривалих відключень світла, але до того, як вони були, і ніхто не гарантує, що вони не повернуться, правда? Тому я так розумію, що, ну, теж так, є так, суди, які продовжують роботу, тому що, ну, мають можливість там і забезпечення альтернативними варіантами, а ті, є ті, які переривають роботу, і засідання, наприклад, на сьогодні було призначено, воно не відбувається, його можуть поставити навіть не через тиждень, а через пару місяців. Таке теж може бути.
1: Ну, саме так. І ну, суди не переривають роботу під час тривоги не від хорошого життя, а саме від того, що в них дуже багато навантажень і справ. І, на жаль, перспектива розглядів подальшому в судах не дуже позитивна, тому що судді звільняються, нових суддів недостатньо, яких призначають. І, на жаль, ці проблеми тільки наростають в судовій системі. Ви праві. І коли зараз для нас, для адвокатів практикуючих, коли справа призначається раз на 2 місяці, судове засідання, і воно там триває півгодини, і у суду потім так, наступне засідання, перерва, зустрінемо через 2 місяці. На жаль, це для нас стало вже звичайною практикою. Ми розуміємо, що так буде. Тому от ті справи, де пов'язано, де багато дуже потерпілих, багато доказів. Ми ж розуміємо, що без участі когось із учасників справи суд не може розглядати справу. Тобто він повинен всіх зібрати в одному місці, всіх обвинувачених, їх захисників, представників потерпілих. І тільки коли вони всі разом збираються, тільки тоді суд може розглядати справу. Чим більше людей, тим більше проблем із їх зібранням в одному місці в один час. Тому такі справи розглядаються, на жаль, доволі довго, і вони можуть швидше розглядатися, якщо ці особи під вартою перебувають. Але наскільки я розумію, з повідомлення поліції дані особи не під вартою. Вони там під заставами або під особистими зобов'язаннями, під домашніми арештами. Тому суди не зможуть дуже швидко розглядати дані питання.
0: Ну так, зрозуміло. Плюс ще, да, якщо вони під заставою, да, не так багато поки що просто інформація, вона буде збільшуватися. Бачите, дякую,
1: ну,
0: що
1: так
0: озвучили, що це теж не пришвидшує процес як такий. Я вам сьогодні буду дякувати, я просто нашим слухачам ще таку зараз дам пам'ятку, як діяти, але дякую, що ви теж і конструктивно роз'яснили, і розказали, як діяти в тому чи іншому випадку, якщо вже стикнулося з такою історією, хоча правильно сказав наш гість Сергій Старенький, адвокат, що краще взагалі не потрапляти. Тобто, якщо відчули якусь таку небезпеку внутрішню, будь ласка, не робіть цього, краще обміркуйте. Ну і особливо, якщо ви вирішили ще й кредит для цього взяти, ну то, дорогі мої, краще дійсно цього не робіть. А я нагадаю вам, що ви просто знали, що в Києві такі, ну, на даний момент ми знаємо, що можуть постати перед судом 4 учасників поки що за злочинне угрупування, які видавали себе за екстрасенсів, виманювали гроші, залякували прокляттями, цинічні ясновидці спекулювали на горі сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України. І що тішить в цьому питанні, що якщо ми там ще рік тому говорили, що такі справи не мають взагалі логічного завершення з приводу того, як можуть діяти правоохоронці або відкриття навіть справи, вже навіть не думали про судові процеси, то тепер бачимо, що навіть от в цьому випадку, навіть якщо будуть покарані ці 4 учасників злочинного групування, це вже буде такий приклад важливий, пілотний, я б його навіть назвала, в цьому питанні. І звертайте, будь ласка, увагу, якщо ну от ви потрапили на якийсь тематичний сайт, вам пропонують там езотеричні послуги. Якщо вас багато перепитують, чи ви не з родини військових, вас має це насторожити. Вас дуже прошу, тому що вони теж вміють оці, хто такі речі створює, вміють залізти нам з вами в душу і в голову і дізнатися певну інформацію. Тому звертаємо на це увагу. Да, слухаємо радіо Київ 98 FM, другу каву, завжди вас застережуємо від певних таких дій. Ну і аналізуємо поточні події. Будьте з нами.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: В Подільському районі столиці з'явилась ще одна вулиця, перейменована на користь саме української громадської діячки. Тож вулиця, що називалась Тагільська, тепер названа на честь дисидентки Оксани Мишко. Оксана була допитлива і уперта від народження. Не завдяки, а всупереч, все ж закінчила університет, вийшла заміж за одного з університетських викладачів, і відтоді розпочалась її дисидентська діяльність. Вона двічі домагалася звільнення за ґрат свого чоловіка Федора Сергієнка. Однак за це обоє з подружжя залишились без роботи. Родина трохи переїжджала на початку Другої світової війни, і під час бомбардування Дніпропетровська вони втратили старшого сина Євгена. Згодом сім'я Мишко Сергієнко все ж осіла в Києві. За деякий час до них перебралась сестра Оксани – Віра, на яку донесли в НКВД сусіди. Оксана добивається і її звільнення. Але це закінчилось тим, що 19 лютого 1947 року її саму заарештували за звинуваченням у намірі разом із сестрою Вірою вчинити замах на Микиту Хрущова. Мишко писала у своїй книзі спогадів про страшні тортури під час допитів, які їй довелось пережити. А через 7 місяців кожну з сестер заочно засудили до 10 років виправно-трудових таборів. У 1954-му Мишко комісували як хвору. Випустили на заслання, і через 2 роки вона змогла отримати паспорт і повернутися в Україну. Однак недовго змогла жити Оксана Мишко в спокої. 22 травня 1972 року вона була заарештована в справі сина – Олеся Сергієнка. Знову почались обшуки, виклики в КДБ та допити. Коли Микола Руденко поділився з Мишко ідеєю про створення української гельсінської групи, вона беззастережно сказала: «Оце я вам буду друга». З цього розпочалась її активна правозахисна діяльність. За перші 2 роки роботи української гельсінської групи у Мишко було 9 обшуків. У будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення. А город біля будинку спецперекопували декілька разів, вишукуючи крамолу. Щоб довести 75-річну жінку до інфаркту, на неї вчинили збройний напад. Але Оксана була не по зубам КДБшникам. Попри вже поважний вік, Оксану примусово ув'язнили в психлікарні, а потім ще були арешти, допити і звинувачення у антирадянській агітації та пропаганді. І в результаті 76-річну Оксану Мишко приговорили на 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання. «Я ще Брежнєва переживу», – казала Оксана Мишко своїм переслідувачам. Так і сталося. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря Оксану Мишко везли етапом через всю імперію зла 108 діб. В Аяні тоді досиджував останні 3 місяці заслання її син Олександр Сергієнко. Оксана Яківна ж перенесла етап, вижила попри недуги у занесеній снігом халупці, і 1985 року її привезли до Києва. КДБ вже не знали, що робити з Мишко, і було ухвалено рішення відпустити дисидентку за кордон на лікування. У лютому 1988 року на запрошення української діаспори Оксана виїхала до Австралії на операцію і виступила в парламенті Австралії з інформацією про становище в Україні. Радянська влада сподівалася, що Мишко не повернеться, але Оксана Яківна взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США і повернулась. І продовжила активно працювати в правозахисному полі, боролась за проголошення незалежності для України і навіть ще взяла участь у студентському голодуванні, яке і передувало проголошенню незалежності. Але до самого моменту проголошення акту про незалежність України Оксана Мишко не дожила трохи більше, ніж півроку. 2 січня 1991 року вона померла та похована на Байковому кладовищі. Тож ім'я Оксани Мишко абсолютно точно достойне того, аби бути увіковічненим в столичних топонімах. А ми маємо не забувати тих, хто поклав власне життя і добробут на боротьбу з радянською тоталітарною машиною.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про першу в історії медаль українських рапіристок на чемпіонаті Європи, чергову перемогу Ярослави Магучих, а також міжнародний турнір замфутболу. І одразу про історичне. Жіноча збірна України з фехтування на рапірах уперше в історії взяла бронзову медаль чемпіонату Європи. На шляху до нагороди українки здолали Молдову та Угорщину, але, на жаль, поступили з чинним чемпіонкам Європи – Італії. До слова, в матчі за бронзу синьо-жовті виявились сильнішими за іспанок. Раніше на 6 чемпіонатах поспіль наші рапіристки вибували ще у чвертьфіналі. Ну а далі про легку атлетику. Українська спортсменка Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі континентального туру в нідерландському Хенгело. Спортсменка підкорила висоту 1 метр та 94 сантиметри та випередила цим самим найближчу суперницю з Куби. Після цього Магучих намагалася взяти планку на висоті 2 метри, однак усі три спроби виявилися невдалими. Зазначу, що це вже шоста поспіль перемога українки у сезоні цього року. Наступний старт Ярослави запланований на середу, 24 червня, на етапі континентального туру в Загребі. Ну а далі про те, що збірна України з ампфутболу провела перші два матчі на міжнародному турнірі у Варшаві. У стартовому поєдинку синьо-жовті поступилися збірній Польщі з рахунком 0-4, а згодом здобули перемогу над командою Сполучених Штатів Америки 1-0 рахунок. Попереду на нашу команду чекають ще два матчі відповіді проти поляків та американців. Участь у турнірі беруть ветерани, які після важких поранень повернулися до активного життя, зокрема через спорт. Ну і на сам кінець, на чемпіонаті світу з футболу збірна Уругваю несподівано втратила перемогу в матчі з Кабо-Верде, зігравши в нічию 2-2. Після двох турів уругвайці мають 2 очки та посідають друге місце у групі H, де лідирує наразі Іспанія. В іншому матчі дня збірна Єгипту обіграла Нову Зеландію з рахунком 3-1 та очолила групу G з 4 очками. Нова Зеландія після двох матчів має лише один пункт і зберігає мінімальні шанси на вихід до плей-офф. Наразі вже відомо, що до стадії плей-офф достроково пробилися збірні Мексики, Сполучених Штатів та Аргентини. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ще одну тему пропоную вам до обговорення. Більше будемо, ну не більше, а взагалі про нас з вами, тому що я переконана, що більшість з нас, ось так хотіла розпочати, ми десь в подібних станах знаходимося, так? Хтось скидається виключно на війну, але мені здається, що багато хто і до того вже переважно в такому стані були. Зараз будемо роз'яснювати. Але війна... Ну, додала досить такий жахливий один момент. Насправді, можливо, ви теж чули, що ми вже звикли до війни, звикли до військових дій, але мені здається, що людина все одно, ми так і побудовані внутрішньо, навіть, я вибачаю, що так говорю, але от багато хто каже, ну, от знову попереджають про масовані обстріли, я там не боюся, вже звик. Ну, не знаю, все одно, чесно кажучи, друзі, знаєте, як здорова психіка не може не реагувати. Будемо розбиратися взагалі про декілька таких цікавих моментів. Зараз все будемо роз'яснювати. Ви знаєте, цікавий матеріал, такий блог прочитала. Ви знаєте, що я часто для вас їх читаю, для того, щоб потім в наших ефірах обговорити. Ну, от з такої назви прочитала блог. Наші гості, зараз я її представлю. «Коли мовчить голова, говорить тіло». Да? Класно звучить. «Коли мовчить голова, говорить тіло». Але мені здається, що голови зараз переважно і не мовчать, навіть коли спомон. Да? Тому не висипаємося. Чому ми розсипаємось попри те, що вже звикли до війни? Ось так. Давайте будемо це все розбиратися, як працює нині наша психіка, чи ми захищені, чи навчилися ми захищатися. Дуже рада вітати в нашому ефірі психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «Діленд» Олена Бортнікова. Сьогодні з нами. Олено, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю, Лейла. Доброго дня.
1: Хочеться обговорити, бо тема, ну, тема важлива і тема хороша. І мені, звичайно, не хотілося, щоб ми, знаєте, думали про те, що ми всі звикли до війни, і, але ж ну, не хотілося б звикати. Єдине, що ну, є реалії, під які ми... Страшно, знову ж таки, звучить від мене, але підлаштувалися, правда? Особливо ті, хто залишається в Україні. Ось ця фраза «коли мовчить голова, говорить тіло». Ви роз'яснили, що це? Я ваш матеріал і блог повністю прочитала. Хочу, щоб ви і слухачам зараз. Ну, психіка, да? Не тільки психологія, там, а психіка напряму пов'язана з фізичним здоров'ям. Виходить так?
2: Так, безумовно. Бо психіка і тіло – це не окремі, так би мовити, яруси, да, чи поверхи. Це єдина наша система. І коли ми свідомо чи несвідомо витісняємо емоції, забороняємо, наприклад, собі плакати, злитися, чи визнавати свою безпомічність, втому. Оце я називаю тим, що голова мовчить. Тобто ми не декларуємо назовні, що нам не окей, нам погано. Відповідно, коли ми мовчимо, навіть самі собі не визнаємо, що є проблема, нейрохімічний заряд, який відбувається в нашому мозку, в нашому тілі, перепрошую, через виникнення певних емоцій, да, через гормони, він нікуди не зникає. І тоді тіло стає, так би мовити, гучномовцем для оцих замкнених, да, емоцій і починає з нами говорити через біль, через спазми, через хронічні розлади сну чи харчування. Тобто ми, ну, дійсно, не можна звикнути до війни, але можна адаптуватися. І от те, що з нами відбувається, це адаптація. Вона матиме і має вже свої негативні наслідки. Але без цієї адаптації ми би не вижили. Тобто це такий психологічний захист наш. У кожного він в своїй мірі проявляється.
1: І у кожного він свій, так, такий він. Ну, з когось він специфічніший, в когось. Оце хороший матеріал, правда, це не тому, що без лестощів. Мені було цікаво почитати, тому захотіла з вами. І, да, мені ще сподобалося, якщо ви не проти, я по ньому прямо піду, да. Пастка хронічного тонусу, да, пастка хронічного тонусу. Це, тут ви роз'яснюєте, це такий режим «бийся або біжи», так? Оцей хронічний тонус, це можемо ми, знаєте, от люди багато зараз, раніше так не казали, але зараз кажуть, щось мене постійна тривожність. А це не ця пастка хронічного тонусу.
2: Це вона і є, да, бо ми, знаєте, як затиснуті пружини. Ми проживаємо певні емоції, які супроводжуються думками. І коли ми часто, а зараз ми, на жаль, дуже часто проживаємо страх, тривогу, гнів, у нас виділяється кортизол, це гормон стресу, якщо дуже просто, да, говорити, і адреналін – гормон, який допомагає нам бити, боротися. М'язи напружуються, судини звужуються. І якщо ми ці емоції не проживаємо, наприклад, не виплакуємо, не проговорюємо, не вибиваємо, да, не протоптуємо, тобто якимось чином через вібрацію, через рух не виводимо їх із тіла, то відповідно вони застрягають, і цих емоцій, коли багато, і вони часто справляються, то є оцей хронічний затиск. Хронічний стрес. Якщо ж ми маємо можливість прожити цю емоцію, то тіло розслабляється. Якщо вона заморожена, то м'язовий затиск залишається і блокується у нас нормальний кровообіг і робота органів. І це те, що ми називаємо психосоматикою. Тобто це не вигадана проблема в організмі. Це проблема або захворювання, або стан перед якимось захворюванням, який спричинений стресом.
1: Так, тоді в продовження. Бачите, ну все дуже ну, синтезується з тим, що ми почуваємо, да? Просто не всі визнаються, не всі. Ну, якось. Хоча мені здається, що чому єдине нас навчила війна, я не кажу не тільки на загальному рівні, але і ще перед самим собою, не соромитися якихось речей, правда. Те, що раніше важче було визнавати, да? От я навіть по собі. Я сильна, я все можу. Та ні, виявляється, що насправді ні. Насправді. І нічого страшного, чесно. Ну, насправді, виявляється, світ не повністю зруйнувався після того, як я це зрозуміла. Ані мій особистісний, ані зовнішній.
2: Так, так, дійсно. І це одна із тих речей, які нам всім дуже важливо усвідомлювати, визнавати це для себе в першу чергу і, можливо, декларувати назовні. Тобто знижувати оцю планку вимог до себе, визнавати, що ми не всемогутні, що в чомусь ми дійсно слабкі. Це нормально, як ви правильно сказали, світ від цього не зупиняється, не перевертається. І більшість людей навпаки впізнають в цьому і свою таку слабкість, а відповідно і силу через це. Тому це дуже хороший висновок і правильний, бо це так і є. Ми не все можемо контролювати. Ні в своєму тілі, ні тим більше в зовнішньому світі. Тому там, де ми можемо, там ми зберігаємо цей контроль. І тоді у нас немає цього розпорушення, відповідно ми знижуємо трошечки градус цього стресу. Ну і допомагаємо собі і своїй психіці таким чином.
1: Ви знаєте, багато хто починає шукати, і ви про це пишете, і за це дякую, але починає шукати ну, фізіологічну да, історію, біологічні якісь процеси збиті, фізіологія, так, да. І люди починають звертатися до лікарів, правда? І проходять там ну, багато фахівців, там жінок зазвичай починають до ендокринолога відправляють, ендокринолог до кардіолога, долучаються невропатологи або неврологи. Ну, коротше кажучи, потім ще й до гастроентеролога буває направляють. І таке проходять, а потім виходиш і тобі кажуть, та у вас все добре, так, да? А виходить насправді фізіологічно може все й добре, але через те, що відбувається з нами, і тіло страждає, тому іноді здається, що все болить, а воно і дійсно болить, напевно, і встати важче, аніж раніше. Я вже той кортизол, скажу чесно, мільйон разів здавали, не тільки кортизол. Чесно, я вам чесно скажу, і не тільки його. А по факту виходить, що просто... Як би це не звучало, ми да, зараз мене почнуть закидати, що на в окопі важче. Я не буду сперечатися абсолютно, хто мені зараз мене чує. Але насправді мені здається, що велика частина, особливо людей, які взяли на себе функціонально сьогодні кілька ролей, ну, в зв'язку з тим, що так відбувається, правда, особливо
2: так,
1: в сім'ях.
2: Да,
1: правда,
2: так.
1: Вони, ну, як правильно сказати, ми виснажуємося. От я просто так скажу, ми виснажені виходить. І навіть якась відпустка там тижнева, вона чомусь не допомагає. От я помітила, там кілька днів навіть береш, а вони не допомагають. Тому що голова якось ну, не дає тобі, вона якось не відпускає, виходить так.
2: Дійсно, коротка, якщо почати з кінця, да, от прокоментувати те, що зараз ви сказали, дуже влучно, коротка відпустка сама по собі не допоможе, особливо, якщо ми навішуємо забагато очікувань на цей, припустимо, двотижневий чи навіть місячний відпочинок. Бо накопичено дійсно дуже багато стресу. Тобто нервова система, вона не просто зранена, вона у нас у всіх суттєво пошкоджена. Тому відпочинок, да, розвантаження цієї нервової системи має бути, ну, навіть щоденним. Як тільки є можливість розвантажуватись, в першу чергу звернути увагу на якість свого сну. Зараз є, але це достатньо непопулярні поки що, обстеження, да, саме сну. Виявляється, що ми можемо спати 8, 9 чи навіть 10 годин на добу, у кого є навіть така можливість, при цьому вранці почуватися розбитими. Просинаємося втомленими через те, що у нас або відсутня глибока фаза сну, або цей сон неякісний, він переривається постійно або світлом, або звуками. Да? У когось із нас стоять на телефонах оповіщення про тривогу. Це мудро, це правильно, це збереження нашого життя, да? Оповіщення про тривогу. Але сон порушується, і ми не можемо відновитися. Хто, які категорії, да, у нас найбільш вразливі? Та фактично всі люди, які несуть відповідальність за інших. Це військові, це волонтери, це батьки маленьких і не дуже маленьких дітей. Це люди, які позбавлені з якоїсь причини свого дому, да, там, хто вимушено переселений тут у нас в Україні, чи наші українці, які змушені були виїхати і не можуть повернутися. Тобто ми оці категорії людей, а це, ну, практично всі, да, ми схильні до психосоматичних проявів. Тобто військові акумулюють надзвичайно високу напругу, де прояв емоцій у бою небезпечний. Ви сказали, да, про в окопах важче, звичайно, і ми не можемо з цим сперечатися, важче, набагато важче, але є все ж таки більше можливостей, коли людина в бою, відреагувати ці емоції фізично. Або криком, або знищенням ворога, або псуванням майна ворога. І це теж реакція, яка дає дофамін. Волонтери, вони часто вигорають. Вони вигорають через провину вцілілого, через відмову від власних потреб. Батьки, на батьках велика відповідальність. Ми маємо контейнувати свої емоції і захищати дітей. Тобто не давати дітям, не показувати всі ті емоції в чистому вигляді без коментарів. Ми маємо спочатку собі пояснити, що з нами відбувається, потім пояснити дитині, да, цій маленькій людині, чому мама чи тато нервує, кричить, плаче, що тут не провина дитини, що тут реакція там мами, не знаю, на загублені ключі тут і зараз. То наче з війною напряму немає ніякого зв'язку, але якщо подивитися, то в принципі усі всі виснаження нервової системи і доводять до того, що ми в якийсь момент зриваємось. То батьки змушені стримувати свій страх, да, якимось чином стримувати свою тривогу. Тут не про те, що ми там ховаємось від дітей. Ми таким чином намагаємося їх захистити. І це теж для нас, для дорослих, навантаження на психіку. Ті, хто втратили свої домівки, да, чи близьких людей, взагалі живуть у хронічній кризі втрати. В стані, де постійно треба адаптуватися, не завжди для цього є ресурси, можливості. Тому в таких випадках звертатися по допомогу професійну обов'язково. Хай це буде не тривала терапія, не залазити дуже глибоко, да, якщо ми говоримо там про якісь психоаналітичні напрямки, розбиратися в глибині. Хоча б потушити пожежу тут і зараз. Іноді вистачає кількох сесій, щоб людина знову прийшла до тями, до відносної норми і могла далі працювати менш виснаженою. Знаєте, як гаджет підзаряджається. Тобто, якщо він повністю в ноль розряджений, то його підзарядити треба набагато довше часу. А якщо хоча б потрошки іноді, то це дає кращий результат.
1: Да, була б така, знаєте, проводочок, як його називає, да? В розеточку і все, там буквально, ну, оригінали швидше заряджають наші гаджети, ну, от, да, таке якісь, щось таке, але щось можна для себе і знаходити, я ж кажу, єдине, що чим далі запускаєш ситуацію, потім навіть те, що працювало ще півроку тому, вже не працює, це теж, напевно, якісь не феномена, просто так процеси діють, так, якщо вчасно на це не звернув увагу, воно просто накопичується і тоді вже не працює те, що працювало раніше з тобою.
2: Так, раніше у нас було більше ресурсу для перероблення того стресу, тих хвилювань, які ми чуємо, бачимо, відчуваємо, проживаємо майже щодня. Зараз цей запас зменшується, у всіх він зменшується, і це нормально. Тому такі речі, наприклад, як обстеження у лікарів, чекапи, там, похід до сімейного лікаря, аналізи, якщо ми зараз з вами, да, говоримо про психосоматичні прояви, да, от коли психіка не говорить про себе, тоді тіло починає говорити. Це от фактично те, що називають психосоматичними захворюванням. То має бути одне правило залізне. Ми завжди починаємо з лікаря. Тобто, якщо болить шлунок чи серце, ми не говоримо, що та, це просто перенервував і в мене щось болить. Ми йдемо, виключаємо спочатку фізіологічну причину до гастроентеролога чи кардіолога, здаємо аналізи. Якщо профільні лікарі кажуть, що патології немає, то тоді має бути психотерапія. Це, як от ви правильно сказали, оригінальний шнур для гаджету. Коли він заряджає набагато якісніше, ефективніше і не псує пристрій. От приблизно так працює психотерапія, дійсно. І якщо немає такої можливості, ну тоді приділити час собі якісно і посидіти, згадати, а що мені приносило раніше хоча б якесь задоволення, да, там радувала, ким, чим я хотіла бути. І прям собі таким списком виписати, там точно є щось сховане, що є нашим ресурсом. І потихеньку щодня собі це давати. Для когось це прогулянка, для когось це походити босоніж по траві, по землі, помочити ноги в воді, да, покупатися, або подивитися, як свічка горить, подивитися якийсь гарний фільм, випити смачний напій, там каву чи чай, чи компот улюблений. Але якщо ми розуміємо, що наш список є, а нічого не радує взагалі, то тут гратися не треба. Тут обов'язково треба звернутися до фахівця, до психолога, до психотерапевта, до психіатра, якщо це не радує вже дуже давно, більше 2 тижнів, і прям не хочу вставати, не хочу нікуди йти. Це можуть бути ознаки депресії. Можливо, і ні. Але фахівці саме для того і вчилися багато років, десятиліть, для того, щоб точно поставити діагноз і за буквально кілька прийомів вирішити це питання, щоб людина не мучилася багато років. Тому
1: абсолютно.
2: Я знаєте, хочу,
1: у нас, будь ласка, ще 2 хвилиночки, але я хочу встигнути. Класна тема, насправді. Ну, важка, але класна. Є у вас тут такий пункт, як повернути демілітаризацію власному тілу. Я розумію, що тут довго можемо, да, ми про це говорити, але що таке демілітаризація власному тілу і дійсно якісь такі ключові поради? У нас залишається 2 хвилинки.
2: Так, добре. Демілітаризація, да, це своєму тілу дати досвід миру і безпеки, хоча б епізодично, незважаючи на те, що ми живемо в умовах війни. Тобто давати собі таку рутину, яка б ну, дозволила розвантажуватися не один раз на рік, 2 тижні, да, як відпустка, а щоб це було постійно. По-перше, те, що ми говорили, да, знизити планку вимог до себе. Тобто зараз, ну, визнати, що зараз не час для надпродуктивності і ідеальності. Достатньо, реально достатньо просто жити, робити свою роботу, дбати про тих, хто поруч. Ми маємо дозволити собі бути вразливими, щоб виживати. Бо сльози – це така вбудована система скидання гормону стресу. Це не слабкість. І маємо переходити поки що на коротке планування. Тобто, якщо довгострокові плани лякають, да, ми плануємо там на день, на 2 годинки, на 3 годинки наперед. І таким чином повертаємо контроль над маленькими побутовими речами. Це те, що ми можемо дати своїй психіці. З того, що ми можемо дати своєму тілу, бо воно дійсно у нас часто реагує, воно дуже чесне, воно дуже правдиве, да, це стряхування стресу. От те, що я казала, що коли гормони

0: поспрактикувала, теж пройдемося по
1: добре.
0: Таким методикам, технікам я їх назву. Олена Бортнікова, психолог, доктор філософських наук, була сьогодні в другій каві. Ну що, дорогі друзі, завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM. Будьте з нами.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Піаніст без нот. Він крізь табори проніс своє мовчазне кохання до дружини, бо відмовився розмовляти російською. Рукописи його творів віднадходять навіть в Аргентині. Українець Василь Барвінський. Майбутній митець з'явився на світ 1888 року в Тернополі. Рід Барвінських – один з найдавніших в Україні. Батько музиканта свого часу був послом австрійського парламенту і захищав інтереси галичан. Завдяки цьому в будинку інтелігентів часто гостювали і Пантелеймон Куліш, і Микола Лисенко. Останній помітив талант маленького Василя і наполіг на необхідності ґрунтовної освіти. Спершу був Львів, потім Прага. Барвинському пророкують чудову кар'єру піаніста. У перервах між концертами, імпровізуючи за фортепіано, він знайомиться з коханням усього свого життя – Наталею Полюй. Так-так, це донька винахідника рентгенівських променів. І вони повертаються в Україну, бо хочуть розвивати професійну музичну освіту на теренах батьківщини. У 1930-х з-під клавіш Барвінського зринає збірка 38 українських народних пісень для фортепіано, збірка колядок і щедрівок і збірка 20 дитячих п'єс. А вже після Другої світової війни всі ноти довелося спалити. Радянська влада змусила Василя Барвінського підписати дозвіл на знищення рукописів. Із клеймом «Ворог народу» видатного піаніста засилають на 10 років до таборів Мордовії. Під каральну систему совєтів потрапляє його дружина Наталя, не менш талановита музикантка. Убивча машина червоного терору для подружжя влаштувала справжнє катування. Розмістила їх у сусідніх таборах, але не дозволяла бачитися. За 10 років заслання Барвінським лише раз влаштували півгодинну зустріч. За однією умовою – не розмовляти українською. Вони просиділи мовчки, тримаючись за руки. Совєти заповзято знищували талант Барвінського. Людину, що раніше кохалася в мелодіях, змушували терти цеглу об цеглу. Гідкий звук мав довести митця до божевілля. Після заслання музикант збирав свої рукописи по крупинах. «Піаніст без нот», так його прозвали, з пам'яті відтворював втрачені партитури. Деякі п'єси, переписані від руки, учні Барвінського вивезли за кордон. Найвідоміший твір – фортепіанний концерт – майже за півстоліття віднайшли в Аргентині. Останні роки Барвінський провів біля прикутої до ліжка дружини та в пошуках засобів для існування, бо викладати йому заборонили. Помер музикант у 1963 році, а його твори були табуйовані аж до 80-х. Ось такий він – Василь Барвінський. Українець, музичного таланту якого боялася радянська влада.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Слухай!

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, про запобігання теракту у столиці, а також про реакцію Польщі, зрештою, на орден Білого Орла. Отже, власне, почнемо з того, що відбувається у столиці. СБУ, а також Нацполіція затримала агентів ФСБ, які готували теракт у Києві. Двоє агентів, один з яких колишній військовий, а другий столичний маркетолог, готували підрив однієї з адміністративних будівель у Шевченківському районі міста. Взірвати мали, підрив мали активувати дистанційно під час втечі до РФ через Білорусь, де потенційних їх обіцяли працевлаштувати до лав Федеральної служби безпеки росіянської. Туди зловмисники намагалися дістатися пасажирським потягом у напрямку Чернігівщини, а далі нелегально за допомогою надувного човна хотіли переправитися через кордон. Зараз зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Далі ще про події кримінального характеру у Києві. У Подільському районі міста сталося ДТП за участю неповнолітнього водія Тесла. Стали відомі подробиці аварії, що сталося напередодні. Автомобіль врізався у два припарковані автомобілі Mazda. Постраждалих, на щастя, немає, але ж під час перевірки у неповнолітнього водія виявили 1,03 проміли алкоголю у крові. Також встановлено, що він є ж, зрештою, неповнолітнім. Далі до подій на українсько-польському кордоні. Найменше черг наразі фіксується у будні дні вранці. Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, саме у цей час навантаження на пункти пропуску є найнижчими, тоді як ближче до обіду та увечері кількість охочих перетнути кордон суттєво зростає. Найбільш завантаженим традиційно залишається польський напрямок, через який проходить близько половини всього пасажиропотоку. Ну а останніми днями збільшилося навантаження і на кордоні з Угорщиною. Давайте почуємо пряму мову.
2: Зокрема, по напрямку пунктів пропуску Тиса, Лужанка, де, ну, власне, найбільше, знову ж таки, йде пасажиропотік і скупчення транспортних засобів. Аби уникнути приїзду, до прикладу, на пункти пропуску, де найбільші черги, я радив би людям, знову ж таки, ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску і обирати собі найменш завантажені. Таку інформацію можна бачити на фейсбук-сторінці нашого західного регіонального управління. Така інформація, власне, оновлюється щотри години.
1: Ну і, власне, на продовження теми Польщі, міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Сенджак заявила, що Польща не відкликає державні нагороди посмертно. Саме тому орден Білого Орла формально досі мають і Мусоліні, і Катерина ІІ. Але головний акцент її заяви був не про нагороди, а про нинішню напругу у відносинах з Україною. Так ось пані Єнджак різко розкритикувала українське керівництво, заявивши, що суть конфлікту у навмисній образі польського народу, який, за її словами, протягом останніх років був найкращим другом України. Вона також згадала екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, наголосивши, що його робота на путінську Росію заслуговує осуду, але він, на її думку, не ображав Польщу так відкрито. За перебування Шредера, цитата, на посаді у Німеччині не ставили пам'ятників Гітлеру чи Гімлеру і ніяких підрозділів Бундес сферу не називали на честь героїв СС, заявила вона. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Також він заявив, що вибори нового лідера правлячої у Британії лейбористської партії розпочнуться 9 липня, а він сам брати в них участь не буде. Додам, що російська пропаганда і загалом їх сили вели цю кампанію про відставку Кіра Стармера досить давно, розповідали про це постійно, але ж так і сталося. Про причини відставки поки що мова офіційно не йде, але ж додам, що це вже четвертий прем'єр Великої Британії, який йде відставку під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Борис Джонсон, який працював на посаді з 19-го року, пішов у 22-му. Далі була Лі Страс, яка перебувала на посаді лише 45 днів. Потім був Ріше Сунак. Кір Стармер очолив уряд Великої Британії 4 липня 2024 року. І тим не менш, Британія лишається незмінно у своїй позиції підтримки України. За час повномасштабного вторгнення померла і королева Єлизавета. І зараз принц Чарльз лишається відданим співпраці з Україною, і Британія підтримує нас і далі. На сам кінець у тимчасово окупованому Криму до кінця літа заборонили прийом до дитячих літніх таборів. За указом російського очільника окупованого півострова, зрадника Аксьонова, з 22 червня по 1 вересня тимчасово заборонене бронювання і розміщення дітей та дитячих груп по таборах, санаторіях, готелях та інших місцях. Під забороною для дітей також екскурсії, фестивалі, тренувальні збори. Пояснюють це все окупанти з міркуваннями безпеки. І це ж відбувається на тлі військових загроз та паливної кризи в Криму. Навіть сьогодні вночі там лунали вибухи, працювали і ППО, але ж ми розуміємо, що були і влучання наших сил оборони. Чекаємо на більше подробиць з цього регіону, але зараз атакують дрони і Москву, і Підмосков'я, тож про інформацію звідти теж чекаємо. І про погоду. Плюс 30 наразі – це температурний максимум на сьогодні, хоча подекуди може температура справді відчуватися як навіть плюс 31. Сонячне безхмарно наразі так і буде, але після обіду все ж таки синоптики обіцяють хмарно з проясненнями і, можливо, навіть є вірогідність опадів. Але це все одно вже туди під вечір. Лишайтесь з КФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
6: Вітаємо усіх на хвилі радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, як завжди, о цій порі У понеділок ми говоримо про виховання, здоров'я та освіту нашої малечі. Сьогодні у нас особлива тема і дуже класна тема, бо сьогодні ми будемо говорити про особливих діток, про сонячних діток. Діти із синдромом Дауна часто вражають своєю, та мабуть завжди вражають своєю відкритістю, щирістю та емоційністю, але за цим стоїть велика щоденна робота і самої дитини, і батьків, і фахівців. Як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у програмі про дітей з Іриною Главацькою. Отже, вітайте мою гостю, яку я із задоволенням представляю, Ольга Лісненко. Ольга – мама дівчинки із синдромом Дауна, а також логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадських організацій «Спеціалізований центр раннього розвитку» та громадської організації «Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» та логопед-дефектолог також в Іннікас Скул. Олю, добрий день вам.
7: Вітаю вас.
6: Хочу також запросити наших слухачів до розмови. Будь ласка, якщо маєте якісь свої питання до моєї сьогоднішньої гості, пишіть нам на Viber 098-009-9898. Це номер нашого Viber-у. Ви пишіть, а все конструктивне я буду озвучувати під час ефіру, а моя гостя буде це коментувати. Ми ж поки що почнемо. Давайте почнемо із бази. Яку роль взагалом відіграє логопед-дефектолог у роботі із дітьми із синдромом Дауна? Це більше про мовлення чи про комплексний розвиток дитини?
7: Перш лише відповідати на це запитання, я б хотіла спочатку сказати, хто такий логопед-дефектолог, тому що це неймовірно важливо наголосити. Останнім часом зустрічаюсь з такою думкою, що логопед-дефектолог – це той спеціаліст, який тільки ставить звукову мову, ставить звуки і все. Але насправді, хто ж такий логопед-дефектолог? Є 5 найвищих психічних функцій. Якщо ми беремо за Лурію, саме він виділив ці 5 найвищих психічних функцій. Це такі як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мовлення. І от дефектолог, він відповідає за перші 4 найвищі психічні функції. Це сприйняття, пам'ять, увага, мислення і розвиває їх, а логопед вже відповідає за мовлення як найвищу психічну функцію. І от якщо ми беремо мовлення як найвищу психічну функцію, то це не тільки про постановку звуків, там значно все глибше. Там робота взагалі починається з дуже-дуже раннього віку, перш ніж щоб дитина нам сказала перші вербальні слова. Тому логопед-дефектолог – це той фахівець, який розвиває всі найвищі психічні функції.
6: Добре, так у роботі з такими дітьми, з чого варто починати?
7: В першу чергу потрібно починати з імпресивної комунікації, тобто розуміння мовлення. Саме перше, що ми робимо, ми навчаємо дітей самому простому. Чим відрізняється ведмедик від зайчика, наприклад? Наприклад, як сконцентрувати увагу такої дитини? Ми працюємо над фізичним розвитком, тому що якщо ми говоримо про роботу саме з дітками з синдромом Дауна, то тут потрібно обов'язково проводити роботу з фізичним розвитком, тому що від цього дуже багато залежить потім і наш когнітивний розвиток, і мовленнєвий розвиток, і все це пов'язано з їхньою фізіологією.
6: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про мовлення і фізіологію, то відомо, що таких діток м'язовий тонус не такий, як у без такого синдрому діток, так? Тобто тут теж це включається.
7: Так, і це є важливим аспектом. Чому? Тому що в моїй практиці з 2018 по 2022 рік я працювала в Всеукраїнській благодійній організації «Даун-синдром», і я вела групи з дітками від 1 року до 8. Тобто в нас були там групи від 1 до 2, від 2 до 3 і так далі. І от всі ці групи я вела. Тому в мене неймовірний великий досвід. Я неймовірно дякую Богу, що я потрапила саме в цей центр раннього розвитку після університету. і отримала дуже велику базу. І коли ми спостерігаємо за дітками з трисомії 21, саме так звучить, до речі, діагноз. До речі, давайте скажемо спочатку, чому саме трисомія 21/3, а потім повернемось до гіпотонуса.
6: Давайте, бо цікаво.
7: Так, в 1866 році Джон Лангтон Даун, британський лікар, він описав синдром і назвав його в честь свого ім'я. Але ніхто не здогадувався, а чому симптоматика є. Да? Ну, тобто ми ж всі, коли бачимо дитину з трисомії 21, ми всі бачимо і говоримо, ой, вони нібито як на одне обличчя. А коли бачимо їхніх батьків, то розуміємо, що ці діти схожі на своїх батьків. Mm-hmm. Але ну, симптоматика є, яку... Джен Лангтон Даун описав. Ніхто не розумів до 1959 року. В 1950-му, до речі, був винайдений мікроскоп, а в 1959-му вже французький генетик Джон Лежен, Жерам Лежен, він уже подивився і з'ясував, що на 21-й парі хромосом є додаткова у нас хромосома. Ну, хтось її говорить зайва, мені не подобається зайва, мені більше подобається додаткова хромосома. Тому у нейротипової людини 46 хромосом, у людини з синдромом Дауна або у людини з трисомії по 21-й парі хромосом, у них 47 хромосом. Так, є у нас мозаїчна форма, де значить, є і 46, і 47, але значення великого немає, все одно це наш синдром Дауна. Тому я в більшості випадків, коли я читаю лекції, семінари, я говорю все-таки трисомія по 21-й парі хромосом, бо, ну, тому що я більш розумію, що ну, саме так звучить діагноз. Повернемося до гіпотонусу. Через мене пройшло за 18-22 рік, дуже багато діточок пройшло різного віку, і в моїй практиці була одна дитина з нормальним тонусом. Прийшла до мене ця дитина в 3 роки, і відразу мене насторожила. Ну, насторожила, ова, невже таки є дитина з синдромом Дауна, у якої немає гіпотонусу. Але працюючи з цією дитиною, я все-таки батькам порекомендувала покопатися, звернутися до лікарів, да, аби з'ясувати, ну, щось не так. В 6 рочків у дитини синдром Дауна плюс синдром Юри. Наразі вони лікують синдром Юри. Ну, і ми намагаємося, звичайно, допомагати в розвитку когнітивних навичок, в розвитку комунікації і так далі. Але ну, більше йде все-таки на лікування от першого синдрому.
6: Тобто в цьому конкретному випадку відсутність цього м'язового тонусу було не плюсом, а мінусом?
7: Було мінусом, так. Було мінусом. Але знову таки, коли ми дивимося на діток з трисомії по 21-й парі хромосом, то ми спостерігаємо різне. От одні такі, ну, зовсім такі вяленькі, а одні такі, ну, ніби тут живенькі, так? Гіпотонус може бути різний. Завжди розповідаю... Особливо для фахівців, тому що в роботі це неймовірно важливо. Ми повинні розуміти, який гіпотонус у дитини. Як же ж перевірити або як зрозуміти той гіпотонус? Дуже простий приклад. От коли я собі на долоню покладу шишку і зіжму її, ну, я її дуже сильно не зможу зжати, тому що вона колюча, реально колюча. Я вже сказала про те, що у всіх дітей з синдромом Дауна, у них у всіх гіпотонус. Який гіпотонус може бути? Наприклад, щоб ви зрозуміли, як вони це відчувають. Наприклад, ви одягнули латексну перчатку, да, і зжимаєте. Ну, в латексній перчатці вже не так буде, не така колюча, вже буде шишка, але все одно колюча. Ще один варіант, коли ми одягаємо лижну перчатку. І от ми так, нам треба, щоб ми взагалі хоч відчули, що та шишка в руках є, треба дуже сильно прям так стиснути, щоб хоча б відчути, що є та шишка. І от так само відчуття у дітей з синдромом Дауна. Да? Тобто ми повинні розуміти, перш ніж запускати мовлення, як нам зараз дуже багато про це говорять. Перш ніж взагалі якусь роботу робити з дитиною з синдромом Дауна, потрібно з'ясувати, який же в неї тонус. Тобто, якщо дитини отой тонус, який ми відчуваємо з перчаткою лижною, то там потрібно працювати над фізіологією, потрібно працювати над великою, скажімо так, завжди потрібно, коли ми працюємо з дітками з синдромом Дауна, завжди потрібно працювати з великою моторикою, з дрібною моторикою, але там, ну, на це якби більше акцент робити. Тому це неймовірно важливо по питанню саме гіпотонусу.
6: От я про цей гіпотон. Ви кажете, потрібно з ним працювати. Це працюють от логопеди-дефектологи, чи це в лікарі?
7: Це може бути, наприклад, реабілітолог. Але, ну, як я завжди говорю, наші українські логопеди-дефектологи, вони компетентні в усьому. Ну, звичайно, ми також працюємо, тому що в мою функцію входить найвища психічна функція сприйняття. І от тактильне сприйняття, воно ж також входить в мою функцію. Тому, звичайно, я також можу застосовувати спеціальні вправи, але перед тим, як застосовувати спеціальні вправи, я все одно зазвичай консультуюся з реабілітологом.
6: Хочу от цей шлях, умовно кажучи, там поетапно проговорити з вами. Ну, найперше, з якого часу починаємо? Трисомія 21, я тепер теж так буду називати, якщо чесно, і не знала. Буду так називати. Це той діагноз, який ставиться іноді і до народження дитини. Так. Але вже однозначно там при народженні це вже зрозуміло. З якого часу батькам треба вже включатися і розуміти, що у вас не просто немовля, яке треба нагодувати, покласти, спати, а ще й треба додатково вкладати сили в те, щоб розвивати?
7: Ну, взагалі, я завжди говорю з народження. Якщо вам сказали, у вашої дитини трисомія по 21-й парі хромосом, так, звичайно, ми всі оці психологічні етапи, я ж також ці психологічні етапи всі проходила, бо моїй дівчинці 14 рочків, тобто я зараз уже про це говорю спокійно, я вже говорю як фахівець, а тоді, звичайно, це було, ну, шок неймовірно, важко і взагалі, а що це? Але потрібно включатися відразу. Є всеукраїнська благодійна організація «Даун-синдром». В першу чергу звертаємось туди. Є громадська організація «Центр раннього розвитку Даун-синдром». Другий пункт, куди звертаємося. В першу чергу це робота з психологом, тобто мами з психологом. Спочатку з дитиною, ну, базове, нагодувати, вкласти спати, погуляти, базові моменти. Коли включається логопед-дефектолог? Я в своїй практиці включаюся в більшості випадків 8 місяців. Чому? Тому що це так середньоарифметичне, коли дитина з трисомії 21 починає сідати.
6: Що ви робите з восьмимісячною дитиною?
7: В першу чергу розвиваю комунікацію.
6: Як?
7: Давайте поговоримо про саму комунікацію, яка вона що буває, і так буде, мені здається, простіше зрозуміти. Отже, комунікацію можна поділити на імпресивну і експресивну. Імпресивна – це розуміння мовлення. Тобто це взагалі розуміння, що це зайчик, це пляшка, це стіл і так далі. Просто розуміння предмету, тобто назва предмету, да, і це є базою. Багато хто, на жаль, наприклад, не звертаються в, наприклад, ту ж саму ВБО Даун-синдром або ГО Даун-синдром, дивляться по інтернету або звертаються просто до фахівців, які не працюють з такими дітками, а там, наприклад, подивились в інтернеті, нас же ж подивилися в інтернеті, наші лекції прослухали і відразу йдуть до дітей. А ми спочатку, саме перше, це імпресивна комунікація, тобто це розуміння предметів. Це саме перше, що ми відпрацьовуємо з дитиною.
6: Ну так, я перепрошую, але так, з 8-місячною нормотиповою дитиною ми теж йому пояснюємо, там і їй корівка, корівка робить му, там, правильно? Це ж така сама робота
7: його. Так, все вірно. Я вам більше скажу, що розвиток дитини з синдромом Дауна один в один такий самий, як і розвиток дитини нормотипової. Але є одне дуже жирне велике але. У дітей з трисомії 21 розвиток значно повільніше. І якщо не займатися, то оцей розвиток, який, як у звичайної дитини він розвивається, да? Тобто, якщо не допомагати в розвитку, то що відбувається? Дитина, якщо сама розвивається, то це буде дуже-дуже сильно повільно. Ну, наприклад, можливо, якщо там не пояснювати дитині, що це ведмедик, ну, наприклад, її улюблена іграшка, ведмедик, то там в 3-5 років дитина, можливо, до цього дойде, тому що досить часто називають цей предмет ведмедиком. Але якщо це робити структуровано, якщо це робити правильно, якщо застосовувати методику безпомилкового навчання, це взагалі є база. І я ще й думала сьогодні, ну не буду я говорити про методику безпомилкового навчання.
6: Ну розкажіть нам, що це за унікальна методика.
7: На всіх своїх лекціях, навіть просто в розмові. Тому що це саме головне, що може бути. Взагалі цю методику безпомилкового навчання взагалі можна застосовувати нам всім. Це методика, яка допомагає вивченні чогось нового. Спочатку розповім, як це ми застосовуємо з дитиною з трисомії 21, а потім розповім, як це ми можемо застосувати з нашими коханими чоловіками, наприклад. Як це нам, дорослим дівчаткам, цю методику застосовувати. Отже, вона складається з трьох етапів. Перший етап – це на першому етапі ми допомагаємо, повністю допомагаємо дитині щось зробити. Наприклад, давайте візьмемо для прикладу, ми вивчаємо з дитиною ведмедика і зайчика. Ми показуємо дитині ведмедика і зайчика, вони так паралельно наші руки знаходяться. І на першому етапі ми зайчика виставляємо вперед. Ну, нібито даємо дитині в руки і говоримо, а де зайчик? І цього зайчика вручаємо дитині в руки, дитина бере цього зайчика в руки, а ми просто в захваті говоримо: вау, вірно, це там зайчик, вау, ти молодець. Насправді дитина, ну, не розуміє, що то зайчик абсолютно, але наприклад, мама або там наприклад, пані Ольга, фахівець, да? О, вона так радіє, ну, добре, подивлюся, що то в мене в руках. І за допомогою емоції дитина починає розуміти, ага, це зайчик, ага, оця тьотя назвала це зайчиком, значить, це називається зайчик. Потім, наприклад, тьотя говорить, знову-таки тримає паралельно, питає, а де ведмедик, виставляє ведмедика вперед, потім радіє неймовірно, що дитина нібито правильно взяла цього ведмедика, і всі радісні, вел-вел-вел, клас-клас-клас, молодець, дитино, ти правильно вибрала. Так ми граємось в таку гру, поки ми не помітимо, що дитина вже розуміє, де зайчик, а де ведмедик. Мене питають, а як я це помічу? Помітите, ну це відразу буде видно. Наприклад, коли ви берете того зайчика та того ведмедика, якого ви вже раз 250, а то й 300 показали дитині, і говорите, а де зайчик? У дитини вже очі дивляться на того зайчика. Тобто дитина вже 100% знає, що це зайчик. І, значить, потім ми перевіряємо. Другий етап – це такий у нас етап, коли перевірочний. Ми тримаємо паралельно, тобто тепер дитина повинна обрати зайчика чи ведмедика. І ми говоримо, а де зайчик? І нікуди свої руки не просто так от паралельно вони у нас стоять, ці зайчик і ведмедик. І, наприклад, дитина або подивилася, або показала пальчиком, або взяла ведмедика. Якщо з 5 разів дитина 4 рази правильно обирає, до речі, ми не говоримо так, а де зайчик, а де ведмедик, а де зайчик, а де ведмедик. Дуже швидко такі хитруниці, дітки з трисомії 21, вони дуже швидко розуміють цю послідовність. Місті, тобто вони вам будуть так от послідовно показувати.
0: Слухай Київ. 98. трибуни Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі про головне. Коротко. У Києві частково зникло світло у кількох районах. Про це пишуть у місцевих пабліках, про відсутність електроенергії, повідомляють жителі Голосіївського, Дарницького і Дніпровського районів. Також, з попередніми даними, зупинився фунікулер і тролейбуси номер 43 та 50 на проспекті Соборності. «Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 30% з 1 серпня 2026 року. Це, до слова, вперше з 22-го. У компанії пояснюється різким зростанням витрат і збитками на фоні війни і пошкоджень інфраструктури. Наступний стан індексації розглянуть окремо з 27-го року. У Воронежі на РФ повідомляють про ракетний удар, пишуть про це в російські ворожі медіа. Додам, що і у Москві, і області повідомлялося про атаку безпілотників. Місцеві медіа пишуть про десятки БПЛА на Московщині. Усі аеропорти там призупинили роботу. У тимчасово окупованому Криму після атаки напередодні 21 червня почалися проблеми зі світлом і водою. Про це пишуть ворожі комунальні служби і попереджають. Жителі окупованого півострова скаржаться, що у Керчі електроенергію вимикають зранку і увечері, а у Євпаторії від ранку немає води. Підконтрольна окупаційній владі РФ «Вода Криму» повідомила, що через аварійні відключення знеструмлені більшість насосних станцій в регіоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що йде у відставку. Також він покине посаду лідера лейбористської партії. Цитата: «Зараз моя партія ставить питання, чи є я найкращим кандидатом, який зможе очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це запитання і з гідністю приймаю цю відповідь», – сказав він. Кір Стармер додав, що 9 липня почнуть висувати кандидатури на посаду нового очільника партії, який замінить його на посту прем'єра. Як пише The Guardian, якщо Енді Бернем не матиме суперників, а це, до слова, мер Манчестера, що, здається, деталі ймовірніше, він стане прем'єр-міністром у середині наступного місяця. Але це прогнози, ми ж спостерігаємо, і Британія, розуміємо, що наразі лишається повністю на стороні підтримки безапеляційної України. Більше новин вже 13-ті, лишайтесь з КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
6: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми говоримо сьогодні про діток із трисомією 21, або більш відомий як синдром Дауна. Ми сьогодні говоримо про їх, про те, як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше, і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог. Саме представниця такої професії у нас сьогодні, чи на навіть би сказала, спеціальності у нас сьогодні в студії. Це Ольга Лісненко. Ольга також співавторка трьох посібників, а також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром» та всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І ще Ольга є логопедом-дефектологом «Віннікас Скул». Оль, ми зупинилися на, власне, на тому, що... коли починається робота, то мова йде не про спочатку не про те, щоб навчити дитину вимовляти звуки, так, а про контакт, так, розуміння мови. Крім ось цієї методики безпомилкового навчання. До речі, мені цікаво, чого саме воно безпомилкове навчання. Ось, що далі? Що далі? Що застосовується ще на цьому етапі?
7: Ми обов'язково розвиваємо найвищі психічні функції. В першу чергу це сприйняття. Поки дитина мала, потрібно розвинути якомога краще, розвинути зорове сприйняття, нюхове, смакове, слухове сприйняття, тактильне. Тобто всі ці моменти потрібно обов'язково розвивати. Наприклад, на моїх заняттях, коли ми розмовляли з тобою, що ми займаємося стільки, всі 30 хвилин зайчик-ведмедик вибираємо за методикою цієї безпомилкового навчання. До речі, безпомилкове навчання, тому що ми не даємо на першому етапі дитині помилитися. Дитина відчуває успіх, і за рахунок цього успіху і наполегливої праці, тому що того зайчика і ведмедика треба показати раз 250, щоб дитина таки запам'ятала його. І тому безпомилкове. Не даємо дитині помилитися. Це є дуже важливим моментом. Дитина відчуває успіх. І, значить, на ось... ми не тільки 30 хвилин займаємось з дитиною вибиранням ведмедика чи зайчика, звичайно. Як ми можемо працювати зі сприйняттям? Сприйняття, наприклад, тактильне. Ми можемо піти на вулицю, саме банально, безкоштовно, піти на вулицю, потрогати березу, гладка, дуб, шершавий. От наше тактильне, там позбирати ті ж самі камінці. Мені дуже подобаються сучасні мамочки, які дозволяють дітям ритися в калюжі. Тобто там ходити босими по траві. Це неймовірно класний розвиток тактильного сприйняття. Звичайно, працюємо з музичними інструментами. Завжди. Я більше скажу, що не тільки з 8 місяців. Навіть ті дітки, з якими я там працюю, яким уже по 14 років, моїй найстаршій дитині, з якою я працювала от від народження до теперішнього часу, це 14. Це моя дівчинка, моя донечка, Міланочка з синдромом Дауна. Але, щоб отак от від народження і до теперішнього часу, у мене є хлопчик неймовірний, який навчається в другому класі. В нього дуже класно все виходить. Це от мій хлопчик, мама, всі рекомендації слухала, все робила, і зараз нашого Климчика всі дуже хвалять. Він неймовірний, неймовірний. Це найстарший. У мене, звичайно, є і поменше дітки.
6: Ну, от ви кажете, мама всі рекомендації слухала і все робила. Тут варто наголосити ще й на тому, що роль батьків теж дуже важлива. Якщо ви водите там один чи дві чи тричі на тиждень до спеціаліста, це не означає, що ну все, ви галочку поставили.
7: Тут все дуже просто. Дивіться, якщо я хочу накачати руку, то якщо я сходила в спортзал один раз на тиждень, на півгодинки. Ну, навіть два рази на тиждень на півгодинки я сходила, то, ну, напевно, я буду досить довго свої руки качати. Робота батьків неоцінима. Навіть той факт, що, можливо, якщо два рази на тиждень я буду ходити в спортзал, можливо, я досить непогано накачаю руки, тут працює трошки інакше. Я попрацювала півгодинки як спеціаліст з дитиною. Але, по-перше, в добі 24 години і 7 днів. Ну, тобто, порахуйте, будь ласка, Шановні батьки, скільки ваша дитина, ну, скажімо так, не займається? Тому моя сама головна мета, от коли я починаю працювати з дитиною, саме головне мені це навчити батьків, що робити з дитиною. На моїх заняттях я дуже неймовірно люблю, коли батьки залишаються. Я розповідаю нюанси. Так, є багато діток, які, наприклад, з фахівцем гарно працюють, а вдома вони не дуже сильно хочуть працювати. Але знову таки, чому з фахівцем вони гарно працюють? Ну, по-перше, пані Ольга включає всі емоції, які тільки в неї є. Жестикуляцію, міміку. Можливо, потрібно над цим попрацювати самій мамі, наприклад. Uh-huh. Тому що ті мами, які включають емоцію, то, звичайно, і проходить цей процес. Плюс всі заняття, які... От говорити про себе, я проводжу, mm-hmm. вони емоційні, вони прописані, і я прописую батькам, от 1, 2, 3, 4, і кожне завдання я прописую, як це робити. От якщо ми складаємо пірамідку, наприклад, давайте ми вже візьмемо конусну пірамідку, не просто так на паличку одягати, а беремо конусну пірамідку. З чого ми починаємо? Ану, здогадайтесь. Правильно, з безпомилкового навчання. А як же? Тобто я беру найбільший і беру найменший кружечок. І питаю дитини, де великий кружечок? Прямо наголошую, емоційно наголошую на цьому. І дитина, вона чує, що я така, угу, значить щось велике. Звичайно, дитина бере великий, одягає на пірамідку. Потім і ми так, тобто беру наступний, знову беру маленький. І от ми доходимо до того моменту, коли залишається один маленький, і от дитина його демонстративно одягає, і вел-вел-вел, клас, ми склали пірамідку. Через деякий час дитина розуміє, як складати mm-hmm. цю пірамідку. І я оцей нюанс, я показую мамі, як саме це робити. І говорю, емоційно, будь ласка, робіть це вдома. Коли дитина відчуває, давайте так, кожен з нас, коли відчуває успіх, ми хочемо це робити. Але якщо я, наприклад, доросла жіночка, але в чомусь я не відчуваю успіху, що я починаю робити? Ну, я намагаюся цього не робити, от і все. Нащо говорити про дітей? Тут про дорослих. А дітей тим паче, їх треба зацікавлювати цим всім. Тому мамі показую оці нюанси, і в будь-якої мами все вийде. Дитина відчуває успіх. Мама говорить, великий. А, ну це значить, що цей великий, мама сказала. Значить, і дитина хоп і склала пірамідку. Вау-вау-вау, клас! Знову таки, не треба ту пірамідку там по 250 раз складати. От склали вранці, а потім тато прийшов після роботи. А давай татові покажемо, як ми складаємо. Mm-hmm. І тато в такому захваті. Вау-вау, клас! Молодець! Ти так класно склав пірамідку. Дитина відчуває успіх і будь-яка інформація, яка преподноситься емоційно, вона краще запам'ятовується. Причому емоція може бути або погана, або хороша. Ми дорослі, да? Інколи буває щось як засунеться в голову, і ти думаєш, да ну як таке може? Просто була негативна емоція, і дуже довго воно не може потім вийти. І потім ми йдемо до психологів і так далі.
6: Про емоційність. От ви багато говорите про емоційність своїх занять. Відомо, що такі діти і загалом люди з синдромом Дауна, вони дуже щирі, вони дуже емоційні, вони дуже відкриті, вони люблять обійматися, вони часто закохуються, кажуть дорослі люди із таким синдромом дуже часто закохуються. Діти, от найменші, вони теж такі, і наскільки от це допомагає або навпаки заважає у роботі?
7: А всі діти різні. В тому числі і діти з трисомії 21. Наприклад, якщо взяти мою донечку Мілану, от якби ми зараз сюди прийшли, вона б сіла, і до неї, ну можна там здалеку привіт їй помахати, вона так гордо подивиться. Тобто вона не тактильна. Її, ми коли прийшли в школу, в перший клас, ну і то також, це ж скрізь пишеться. І я от зараз на радіо хочу це сказати. Послухайте, не всі діти з трисомії 21, вони тактильні. І не кожна буде бігти тобі і обійматися. Тому перш ніж там обняти чи там, не знаю, потіскати дитину з трисомії 21, ви спочатку підійдіть, перевірте. О, тобто до Мілани підходиш, там за плечі котрониш, вона зразу починає ричать, тобто не чіпайте мене взагалі. Але потім, коли вона роздружиться, так, вона може потім підійти і обійняти, але не завжди. В більшості випадків діти з трисомії 21 дійсно дуже емоційні. А про це говорила і говорю батькам і наголошую на цьому. Це дуже важливий момент. Якщо ваша дитина біжить, наприклад, йдемо по вулиці, і дитина, маленька дитина, не треба там 15 років, маленька дитина, давайте так, 5 рочків, десь так, от 5 рочків, і от вона біжить і обіймає всіх дядь і тьоть, яких тільки бачить. Що треба робити? Це і для наших слухачів також буде корисно, якщо до вас підбігає людина з синдромом Дауна, незалежно від того, велика вона, маленька, повинна перша реакція була бути, значить, виставляємо вперед руку, типа привітатися.
11: Угу.
7: От, не давати обіймати. Всі люди різні. Хтось, ну, от, уявіть таку ситуацію, от ви йдете і біжить, так, знаєте, мужик з синдромом Дауна. Mm-hmm. От, ну, реально ж страшно. Ну, тим паче, коли ти не знаєш про цю людину, да, ти ж бачиш, що, ну, ми, ну, кожен знає, що таке синдром Дауна. І він біжить і тебе обіймає. І це ж, це про щось хороше, насправді. Він ж з любов'ю тобі, він не хоче тобі нашкодити. Він просто не розуміє, що не можна цього, що є, ну, дистанція, да, що цього робити не можна. Його просто не навчили цьому. Тому дуже важливо відпрацьовувати з дитиною оці моменти, що є рідні. З ними я можу прям обійматися і цілуватися. Да? Є знайомі, наприклад, там лікар, вчитель, там сусід, нехай. Да? Тобто з ними можна за руку, можна там потискати, по плечу побити. Але є незнайомі, і до них не можна там доторкатися, і, ну, або підійти і запитати, чи можна там з тобою там тебе обійняти, або привітатися. Наприклад, якщо цей юнак з синдромом Дауна, або дівчинка з синдромом Дауна підійде до мене, наприклад, або до кожного з нас, і скаже, можна тебе обійняти? Ну, звісно, можна, ну, чого ж ні? Звичайно, можна, і це приємно. А звичайно, коли біжить, наприклад, не йде, а біжить ще й на тебе, да, і обіймає, то це дуже страшно. Тому, коли ми бачимо таку вже, скажімо так, перешкоду дошкільника з синдромом Дауна і біжить до тебе обійматися, краще поставити руку для привітання, тобто привітатися з дитиною такою. А потім вже, коли привіталася, потім сказати, я дозволяю тобі мене обійняти, і дитина обіймає. Тому що, якщо ви думаєте, що оцього дитині, що вони пожали ручку дитині достатньо, яка бігла до тебе обійматися, то цього дитині недостатньо. Просто, коли я, доросла, сказала, що я дозволяю себе обійняти, і тоді дитину вже, щоб дитина питала.
11: Так, ну ми вже від роботи із комунікацією і мовленням перейшли до якихось, а все-таки ця емоційність, вона допомагає в налагоджувати оцю комунікацію, працювати із мовленням, з артикуляцією. Власне, про артикуляцію хочу вже і почати говорити.
7: Mm-hmm.
11: Чи є якийсь вік, з якого починаєте працювати уже от над вимовленням літер, звуків? Чи все індивідуально і залежить від того, наскільки там дитина підготовлена до вас прийшла?
7: Все залежить, звичайно, від розвитку дитини. Повертаюся до безпомилкового навчання, я показую ведмедя, показую зайця, і я показую, я говорю, це ведмідь, ведмідь ричить. От наші перші, перша звукова мова. А це зая, зая пищить. І через деякий час дитина, можна ще показувати жест. От дуже хотіла б наголосити на тому, що дуже важливі жести. Дуже багато хто боїться жестів. Насправді, це така сильна зброя, яка допоможе потім в майбутньому дитині розмовляти. Наприклад, моєї Мілани є проблеми з вербальною вимовою. Mm-hmm. Тобто, в неї не так багато слів, у неї пасивного словника дуже багато, а от вербального не так багато. Але невербально вона, тобто жестами, мімікою, вона пояснить що завгодно. Вона такі речі пояснює, що інколи Да ну серйозно, ну і ти її розумієш. І вона навчається в шостому класі, звичайного ліцею, тобто вона ходить звичайними дітками, і її розуміють вчителі. Тому що це невербальна. Давайте так, невербальна, експресивна. Ми з вами почали про комунікацію. Mm-hmm. Комунікація імпресивна і експресивна. Імпресивна – це розуміння мовлення, а експресивна може бути вербальна і невербальна. Mm-hmm. І оця невербальна комунікація, жести, міміка, емоції ті ж самі, да? Це у нас невербальна комунікація. І, як говорять вчені, це 80% нашого спілкування. А вербальна комунікація – це вже самі слова. На своїх лекціях я завжди приводжу такий приклад. Іра, ви гарно виглядаєте. Тричі вербально сказала одне і те ж. Але в першому випадку, ну тут уже залежить від, я зараз, нас слухачі тільки чують, але я показувала, да? Тобто в першому випадку я не показувала ні емоцій, ні жестів, нічого. І тут залежить від Іриного сприйняття себе, да? Тобто якщо висока самооцінка, ну вона мені повірила. Якщо низька самооцінка, а що вона мала на увазі тут? В другому випадку ви зрозуміли, що да, ви неймовірно класна, а в третьому випадку я говорю одне, а показую зовсім інше. І демонструю своєю звуковою мовою, ну я маю на увазі своєю інтонацією. Зовсім інше показую. Тому невербальна комунікація є мега важливою. Так, переходимо вже, я вже зрозуміла, що ми переходимо до, коли ми працюємо з звуковою мовою, з маличку. Тобто, ми, як тільки почали оцих ведмедика, зайчика, ми відразу даємо звукову мову. Чому? Я рекомендую брати тваринок, у них є звукова мова. Ну, наприклад, не брати там м'яч, там, і, не знаю, якесь брязкальце, да? А я беру там зайця, ведмедя, кішку, собаку і так далі, і починаю працювати. І я обов'язково показую жест. Тобто це ведмідь, да, ведмідь із жестом і звукову мову промовляю. І спочатку у дитини, яка ієрархія взагалі мовлення? Спочатку дитина починає розуміти, ага, це ведмідь, ага. Потім вона починає показувати жест. Наприклад, я говорю, хто це? Показуючи на ведмедя, просто показую іграшку ведмедя. І мені дитина починає жест показувати. Я говорю, вау, молодець, ти розумашка. Це ведмідь, ведмідь речить. Через деякий час мені дитина, я показую ведмедя, а вона мені починає показувати жест плюс звукову мову. Наприклад, мені починає казати супер. Тобто, але все одно я говорю, це ведмідь, вірно, це ведмідь, ведмідь речить. Наступний етап, який у нас. Після того, як у нас дитина звукову мову сказала, да, ми все одно наголошуємо на тому, що це ведмідь. Ми не, ні в коєму случаї ми не кажемо, так, це няв-няв. Ну, яка ж це няв-няв? Це ж котик. Або це ведмідь. Тобто ми настаєвамо на тому. І коли мовлення, як найвища психічна функція, а вона у нас формується коли? Коли сформоване сприйняття, пам'ять, увага, мислення. От тоді у нас формується і мовлення. І часто задають питання, а коли дитина заговорить? А хто знає? Один тільки Бог знає, коли дитина заговорить. Але те, що вона заговорить, ну, таки заговорить. Знову таки, коли дитина каже ну, це вже мовлення, це вже розуміння, да? От, і потім наступний вже етап, ну, кінцевий наш етап, тобто дитина каже, що це ведмідь. Вау, супер! І починає говорити слово. І таким чином, от пройшовши оцю ієрархію до мовлення, у нас відбувається наша робота. В цій роботі, чи працювати там з артикуляційним апаратом, чи потрібно робити логопедичні масажі, чи потрібно... Я за все. Я от за любий, як кажуть, кіпіш. Тобто і за логопедичні масажі я. Особливо, якщо це масаж просто обличчя. Мама може вдома. Велика порада. Увага, шановні батьки, не лізьте з зондами в ротика, це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Mm-hmm. От, а то накопляють зондів, починають туди лізти, а там у нас є 12 черепно-мозкових нервів, і ось тут у нас от по плечі, да, з голови, у нас знаходиться 5, тобто майже половина, тому зондами не ліземо. Зверху масаж робити супер,

0: безкоштовно. Він залитий, значить, називається Inclusium.ua, сайт Inclusium.ua, і ви туди вводите посібник і побачите. Там такий неймовірний посібник, співавтором якого я є. Все це можна почитати і зрозуміти, як же працювати з дитиною, з артикуляційним апаратом дитини, і як запускати мовлення.
1: Знаєте, Ольго, ми з вами не проговорили, мені здається, і половини всього того, що я хотіла у вас запитати, але у нас залишилося 4 хвилинки, і я, якщо чесно, хочу на завершення у вас запитати про особисте. Ми знаємо, що діти із таким синдромом, із таким діагнозом можуть бути повноцінними членами суспільства. Так, ми знаємо, що і працювати вони можуть багато, де, можливо, там не всі посади займати можуть, які існують в цьому світі, але працювати можуть. Яким ви бачите майбутнє своєї доньки? На чим ви працюєте зараз? Щоб що в майбутньому?
0: Користуючись моментом, хочу розказати про свій інстаграм-канал. Значить так, заходимо в інстаграм, хвилинка реклами, заходимо в інстаграм, в пошуки вбиваємо Ольга Лісненко, і я там відразу така гарна в червоному светрику, заходимо туди, і ми бачимо майбутню спеціалізацію, на мій погляд, моєї донечки Мілани. Мене Мілана дуже гарно малює. І там я виставляю малюнки, оці етапи, як вона малює. У неї неймовірно класна вчителька з малювання. І раз на тиждень Мілана ходить на малювання. Мілана вже отримала 2 кубка по малюванню. І вже були продані її картини. Так, деякі були віддані на благодійність. Тому, напевно, я її бачу художницею. Але я та мама, яка, якщо Мілана захоче стати кимось іншим, кухарем, наприклад, я тільки за це. Тобто, якщо вона скаже, но, не хочу я бути художницею, хочу бути кухарем, клас, будемо розвивати цю навичку. Тобто, я за те, щоб дитині було комфортно, цікаво і зручно в цьому житті.
1: Але знаєте, що мені здається найголовніше в цій історії? Найголовніше те, що наше суспільство, дякувати Богу, доросло до часу, коли такі дітки не вважаються обузою, яких треба, от це дитина з інвалідністю і все, тому ми все життя вкладаємо, бо це ж... Вони розвивають зараз, сучасні мами розвивають дітей з інвалідністю як здорових дітей, і ці всі підходи, і це прямо вражає. І я знаю, що на це треба багато сил, багато терпіння. Але ну, коли на жаль, ще там десятки років тому мами зі своїх дітей робили інвалідів, то це було печально. Сьогодні мами, яким на долю яких випала якась отака історія, вони демонструють цьому світу, що їхні діти такі ж самі кльові, як і наші.
0: Так, я згодна. І це мене неймовірно тішить, і я вдячна за це Богу.
1: А я вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, надзвичайно емоційний, надзвичайно корисний ефір був. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі, для яких ця тема актуальна насамперед, багато цікавого дізналися і обов'язково підпишуться на ваш інстаграм.
0: Щиро дякую.
1: Отже, на сьогодні нашою гостею була Ольга Лісненко, логопед-дефектолог, співавторка 3 посібників, також лекторка громадської організації, спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром, а також всеукраїнської благодійної організації Даун-синдром, і також Ольга є логопед-дефектологом в Інніка Скул. Я дякую всім, хто нас слухав. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Почуємось на хвилі Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM. Слухай Київ 98.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, про реакцію Польщі на повернення ордену Білого Орла, а також про те, що відбувається у столиці. Власне, з Київського і почнемо. В Оболонському районі міста третю добу шукає чоловік, який зник в озері Редькине. За словами рятувальників, пошуки ускладнюють замулене дно і погана видимість у воді. Детальніше про цю справу та хід пошуків почуємо від речника ДСНС у місті Києві Павла Петрова.
1: Ще двох продовжуються зараз пошуки водолазні відділення, як і ДСНС, так і КП ПЛЕСО. Перший день, можна сказати, до комендантської години 100 квадратних метрів акваторії озера було обстежено. Ще вчора тривали пошукові роботи. 2000 квадратних метрів води ми наші водолази обстежили, але тіло потонуло так і не виявило.
0: До слова, від початку року на водоймах столиці загинули уже 12 людей, троє з них у червні місяці. У ДСНС закликають відпочивальників купатися лише в спеціально визначених місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду біля водойм. У Києві частково зникло світло у кількох районах, про це пишуть місцеві пабліки. Про відсутність електроенергії повідомляють жителі Голосіївського, Дарницького і Дніпровського районів. Також, за попередніми даними, зупинився фунікулер і тролейбуси номер 43, номер 50 на проспекті Соборності. Міністерська канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак заявила, що Польща не відкликає державні нагороди посмертно. Саме тому орден Білого Орла формально досі мають навіть Беніто Муссоліні та російська цариця Катерина ІІ. Але головний акцент її заяви був не про нагороди, а про нинішню напругу у відносинах з Україною. Єнджак різко розкритикувала українське керівництво, заявивши, що суть конфлікту у навмисній образі за образою польського народу, який, за її словами, протягом останніх років був найкращим другом України. Вона також згадала екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, наголосивши, що його робота на путінську Росію заслуговує осуду, але він, на її думку, не ображав Польщу так відкрито, як українці, і, зрештою, найвище наше керівництво. За перебування Шредера на посаді, цитата, у Німеччині не ставили пам'ятників Гітлеру чи Гімлеру і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь героїв СС. У тимчасово окупованому Криму до кінця літа заборонили прийом до дитячих літніх таборів. За указом російського очільника-зрадника Аксьонова, з 22 червня по 1 вересня тимчасово заборонене бронювання і розміщення дітей та дитячих груп у таборах, санаторіях і готелях і інших місцях. Під забороною для дітей також є екскурсії, фестивалі, тренувальні збори. Пояснюють, це все з міркувань безпеки, але ж це все відбувається на тлі військових загроз та паливної кризи в Криму. Там загалом заборонили цивільним купляти пальне і за безготівкою, і готівковий розрахунок. Ну і, власне, вибухи лунали вже впродовж тижня і навіть сьогодні в деяких районах нашого Криму. А ось у російському Воронежі прогреміли теж вибухи щойно. Попередньо зафіксовано влучання у завод напівпровідникових приладів «Зборка», який виробляє деталі для ЗРК «Панцеря», також ракети «Іскандер-К», а також «Х-101» і інших видів озброєння. Про це повідомляють осінт-канали. Нагадаю, що там лунали сигнали якраз про ракетну загрозу, а ось про дронову вже дізналися у Підмосков'ї і Москві. Там теж була атака. Так, а чекаємо на більше подробиць про роботу наших оборонців на території ворога і про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Погожа днина за вікном у столиці, сонячно і безхмарно, навіть жарко, плюс 30, показують нам стовпчики термометрів, очікуємо навіть, що температура ще підніметься на 1 градус до плюс 31, опадів наразі немає, ну а вітер 11 кілометрів за годину, хоча синоптики обіцяють, що нам хмари вже повернуться після обіду, а на вечір навіть піде дощик. Слідкуйте, Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
3: Київ FM.
2: радіо. Найкращого міста у

0: подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ.ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правди, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС. Лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 27 країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже-дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
4: Citizens panel, it's something I would say very special.
5: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян і надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні і ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу.
3: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
4: Yes, you are very right. It's really a random selection.
5: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки.
3: Теперішня тема підготовки до криз складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
4: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
5: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема справедливості між молодим і старшим поколіннями. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання. А ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені. Але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож справді є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
4: Генеральний
3: директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Крнчижова.
4: This is prepared by DGCOM, it's our director general.
5: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію, зокрема і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього, а потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
4: And they can become part of a certain European legislation in the end.
3: Я запитую, що далі стається з рекомендаціями, які укладаються на таких громадянських панелях, фактично в рамках прямої демократії.
4: This is, I think, the real democracy, because what the people discuss here.
5: Так, я думаю, що це і є справжня демократія, бо те, що люди тут обговорюють у групах, пізніше стане частиною рекомендацій загальної громадської панелі. У неділю в день ми отримаємо рекомендації від цієї громадської панелі від громадян, і ці рекомендації будуть передані єврокомісару. Він відповідає за підготовку, і він вирішить, як впроваджувати та як враховувати ці рекомендації. Для нас дуже важливо почути від громадян, що вони думають про найважливіше, що вони вважають найважливішим, як би вони хотіли підійти до теми готовності, і тому ці рекомендації дійсно можуть безпосередньо вплинути на певну законодавчу пропозицію. Її пізніше буде винесено на розгляд єврокомісаром.
3: Ми розмовляємо ще до закінчення панелі, але вже під час перших засідань я переконалася, що в залі чимало євроскептиків, які, повірте, не мовчать. Деякі з них, увага, це вже моя оцінка, просто транслюють російську пропаганду, причому беруть голос і роблять це офтоп до теми обговорення. Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
4: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
5: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення, бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем – від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
4: The door in Ukraine is obviously and unfortunately one of the topics that also need to be included.
3: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
6: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
7: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут. Моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
3: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
7: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою.
3: Однак і в такій ситуації ви повинні приймати рішення.
6: On which kind of information you made the decision? And do I believe in this fact?
7: Треба прийняти рішення, на основі якої інформації ви прийняли рішення. І чи вірю я в цей факт, чи в той факт? Це дуже барвиста дискусія, я б сказав, дуже барвиста. Для мене головний висновок полягає в тому, що кожен громадянин повинен мати можливість взаємодіяти з розумінням щодо джерел, яким можна довіряти і яким не можна. І як поводитися з інформацією, як самостійно приймати рішення. І зрештою, один висновок полягає в тому, що нам потрібно більше довіри до влади. Ми зараз втрачаємо довіру до влади. Це велика проблема, я так вважаю. І саме тому люди дуже обережно ставляться до рішень у кризових ситуаціях, або загалом до того, що робить влада країни чи регіону, де я живу. Інша річ, яка мене цікавить, це те, що, можливо, є велике питання до ЄС. Я не вірю, що ЄС повинен визначати певні жорсткі правила для країн, бо влада знаходиться у вашій країні, у вашому регіоні, у вашому місті. І, можливо, ЄС ЄС може зробити деякі пропозиції або надати вам деякі платформи чи деякі ідеї, але зрештою ми повинні вирішити проблеми в країні. І ми повинні жити разом у Європі як велика спільнота та розуміти один одного. Отже, це ще один важливий висновок для мене.
3: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоб на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
7: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні, і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
3: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
7: Громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ. Запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки, тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
3: З Томом Лелія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
8: I'm Tom Lely from the Netherlands.
7: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
3: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
7: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатись до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
8: And I said, oh, what a great idea. Yes. And so I'm here.
3: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви. Але чому?
8: I look always critical to a political
7: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій, тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни, і це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за 3 вихідні. І я схвильований.
3: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
8: I take from this, first of all, I'm part of a community.
7: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина. Це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови. І ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європеєць.
8: That makes me proud to be a European.
3: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
8: I do not know if I have that much influence.
7: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
8: And that's what I'm going to talk about in my village. And brawler.
3: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього ставилися?
7: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
8: I don't stop telling them.
3: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
8: Ні,
7: я не герой, я посол Європи.
8: I'm an ambassador of Europe.
3: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
8: Yes, at a small scale at my
7: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
8: Generation, but I will tell them now what I experienced.
3: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
7: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки згодіки роздумом про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим. Але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
8: Objects are greater than you think, if you think.
3: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнічижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ
9: FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
10: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про першу в історії медаль українських рапіристок на чемпіонаті Європи, чергову перемогу Ярослави Магуч, а також міжнародний турнір замфутболу. І одразу про історичне. Жіноча збірна України з фехтування на рапірах уперше в історії взяла бронзову медаль чемпіонату Європи. На шляху до нагороди українки здолали Молдову та Угорщину, але, на жаль, поступили з чинним чемпіонкам Європи – Італії. До слова, в матчі за бронзу синьо-жовті виявились сильнішими за іспанок. Раніше на 6 чемпіонатах поспіль наші рапіристки вибували ще у чвертьфіналі. Ну а далі про легку атлетику. Українська спортсменка Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі континентального туру в нідерландському Хенгело. Спортсменка підкорила висоту 1 метр та 94 сантиметри та випередила цим самим найближчу суперницю з Куби. Після цього Магучих намагалася взяти планку на висоті 2 метри, однак усі три спроби виявилися невдалими. Зазначу, що це вже шоста поспіль перемога українки у сезоні цього року. Наступний старт Ярослави запланований на середу, 24 червня, на етапі континентального туру в Загребі. Ну а далі про те, що збірна України з ампфутболу провела перші два матчі на міжнародному турнірі у Варшаві. У стартовому поєдинку синьо-жовті поступилися збірній Польщі з рахунком 0-4, а згодом здобули перемогу над командою Сполучених Штатів Америки 1-0 рахунок. Попереду на нашу команду чекають ще два матчі відповіді проти поляків та американців. Участь у турнірі беруть ветерани, які після важких поранень повернулися до активного життя, зокрема через спорт. Ну і на сам кінець, на чемпіонаті світу з футболу збірна Уругваю несподівано втратила перемогу в матчі з Кабо-Верде, зігравши в нічию 2-2. Після двох турів уругвайці мають два очки та посідають друге місце у групі H, де лідирує наразі Іспанія. В іншому матчі дня збірна Єгипту обіграла Нову Зеландію з рахунком 3-1 та очолила групу G з чотирма очками. Нова Зеландія після двох матчів має лише один пункт і зберігає мінімальні шанси на вихід до плей-офф. Наразі вже відомо, що до стадії плей-офф достроково пробилися збірні Мексики, Сполучених Штатів та Аргентини. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
9: Новини спорту на Київ FM.
11: Слухай Київ.
9: Київ FM.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама.
18: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
19: Мої вітання, ви слухаєте і дивитесь програму «Лікар знає», і ми продовжимо говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен, як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «ЕКОМЕД» Максима Прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
20: Добрий день.
19: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні «Екомед», зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо давати від початку, що таке варикоз, чому він виникає. Та? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке, як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
20: Що таке варикоз? Цікавить це людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг, або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і багатьох інших, тому що з віком багато хвороб потрошку розвиваються все далі і далі, адекватного лікування або зміни способу життя нема, а змінити спосіб життя іноді і неможливо повністю, тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так-то і легко. Mm-hmm. Ну, і взагалі прямоходіння для людини. І пояснює, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично-то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини. І, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потоншується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
19: А от чи тільки це залежить від того, що дійсно перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою крові, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, отут ще ці два моменти.
20: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються ось на рівні цих зіпсованих клапанів. Ось. Але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа. По-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз. Тому що коли кров загущена, то тоді це і за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. Виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад. Так? Ось, може бути відчуття, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння. Ми про це не так давно тут розмовляли порушених судин кровоносних головного мозку. Але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варикоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
19: Угу. Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього?
20: Ну, до густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Угу. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і трігліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають, само собою. І ось, я ж кажу, до варикоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так, тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось, тобто багато факторів, спадковість, само собою, спадковість. Mm-hmm. Так? Так що буває, коли в роду в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
19: Тоді варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце дає.
20: Так, ви спитали про спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея.
19: Ага.
20: Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості.
19: Угу.
20: Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження...
19: Ну так, це не професійно,
20: це,
19: але...
20: Це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин сидіти, це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної, ну, не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі і залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
19: Тобто фактично зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухом купити,
20: вставати,
19: води.
20: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, так, одягати довгі. Ось ці колготи обтягуючі, чулки, які здавлюють вени, не дають їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити це зранку рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути.
19: Угу.
20: Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів, треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
19: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо, якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити, а що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени, скажемо.
20: Так, ну, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад.
19: Угу. О, це вже навіть таке може бути. Так.
20: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає. Не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток. такий желеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини. Особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція передсердь, при цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрожувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там, скажімо, захворювання, там хронічні цистити, чи пілонефріти. Будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації. Ці запалення, тобто, треба їх пригнічувати. Треба приймати, є рослинні препарати проти запальної дії. І якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі звичайні фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватися як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так що приправи в цілому це корисна така корисна річ. Ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилата. Ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Гінкобілоба, само собою, всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що, приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися еритроцитам. Ось це такі, там, ну, той самий аспірин або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там, ксарелто, наприклад, да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, Гемотек називається, це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість. Спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як фітоконцентраті Провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія? І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
19: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
20: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас вени цілком можливо теж схильні до варикоза. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, ну, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Ну, а тобто, тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт, це для того, щоб відтікала лімфа і винозна кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати.
19: Це така звичка.
20: І то і в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Далі. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути, навіть з побічними діями,
19: так? Ну, так. Фітотерапія –
20: це
19: печінку,
20: переважно захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що в фітоконцентратах екомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Угу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика, і те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування, і наші препарати є в аптеках по всій Україні, і без особливої реклами там добре попитом користуються, це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії, тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
19: А чи можна от просто ще її укріпити вени?
20: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант. Випадок. Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, як я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку в тому числі не всім дано, що називається, не всім це подобається, не всі це переносять. Залишається що? Місцева дія. Само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов-таки, є аптечні препарати і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат провен, які можна з травня по вересень кожний рік пити саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий як ось провен, і приймайте його весь теплий сезон, по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна, без всякого ризику для здоров'я, постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли вже варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути, тільки зупинити подальший розвиток. Це можна. Трошки-трошки зменшити прояви. Зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми. Покращити кольор шкіри. Це можна зробити. Але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
19: Це важливо зафіксувати. А усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж? Вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо.
20: Ну, ви, так мовити, обидві правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно. Вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, і вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. по глибоких венах відток йде, ну на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотня подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
19: От є люди ненаполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. Чим небезпечно це? Ігнорування проблем і які ускладнення можуть так?
20: Ну, небезпечно тим, що люди не діагностуються. Ну, варикоз то і варикоз, і так можна ходити. До речі, можна сказати, що про кров я сказав, да, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, да, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. А для вен найперший і найкращий метод – це УЗД, ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Ну, але ж

0: А кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, тобто там йому нема де затриматись. Це більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більш і більш вузькі стають, як і скрізь. І десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень. Ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами. Тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно, тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени потім розширюються все більше. Людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось, і нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні, там де кісточка із внутрішньої сторони ноги біля ступні. Ось в цьому місці вони практично не загоюються при такій хворобі, і ця рана існує потім роками. Вона потім поступово може розповзатися на всю гомілку, і іноді тільки ампутація – це вихід при такій хворобі, тому що хірургічне лікування загоїти цю рану часто не може. Тому що постійний набряк тканин, і края рани вивертаються назовні, і там не може утворитися молода тканина, щоб цю рану загоїти. А набряк зняти не можна знов-таки як слід, тому що як тільки людина після сну опускає ноги вниз, то зразу вени наливаються сильно кров'ю, тому що вони не виконують свою функцію, і зразу такий гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини ось і зумовлює утворення таких виразок.
1: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
0: Ну так, тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом. І продовжувати значити, треба приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності. А ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
1: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максим, як завжди вам раді.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
3: 14 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Москву та Воронеж, кризу у тимчасово окупованому Криму, а також знеструмлення у декількох районах столиці. І одразу про наслідки атак на Росію. В Генштабі підтвердили удар по центру космічного зв'язку «Дубна», що в Московській області. На об'єкті зафіксували

0: Працювали масштабне задимлення. Останні наслідки встановлюють. До слова, в ці попередньої години у Татарстані та Москві оголошували ракетну загрозу. Також стало відомо, що Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству у російському Воронежі. Як повідомили у Генштабі, ціллю став завод, який виробляє електроніку для ракетних комплексів «Іскандер» та крилатих ракет «Х-101». А от у тимчасово окупованому Криму після атаки, яка відбулась напередодні, виникли перебої зі світлом і водопостачанням. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, у Керчі електроенергію вимикають вранці та ввечері, а в Євпаторії від ранку немає води. Окупаційне підприємство «Кременерго» заявило про пошкодження електромереж і часткове знеструмлення трьох енергорайонів. Також підконтрольне Росії підприємство «Вода Криму» повідомило, що через аварійні відключення електрики без живлення залишилася більшість насосних станцій. Через це в окремих населених пунктах спостерігаються перебої із водопостачанням. Ну і до подій столиці. У Дніпровському та Дарницькому районах енергетики відновлюють світло після аварії. Як кажуть у Київській міській державній адміністрації, електропостачання має повернутись в домівки до 16-ї години. До слова, через проблеми в мережі виникли перебої в русі тролейбусів на проспекті Миру, а от фунікулер, який не їздив з цієї ж причини, знову закурсував у звичному форматі. Ну а далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України та Нацполіція запобігли теракту в центрі Києва та затримали двох агентів ФСБ. За даними слідства, вони планували підірвати генератор біля корпусу КПІ. Саморобну вибухівку мали активувати дистанційно, а після цього планували втекти через Чернігівщину до Білорусі, а далі до Росії. Правоохоронці затримали підозрюваних у поїзді дорогою до кордону. Слідство встановило, що фігурантами є мобілізований військовий, який самовільно залишив частину, та столичний маркетолог. За інформацією СБУ, вони також передавали ворогу дані про військові об'єкти та виконували інші завдання російських спецслужб. Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. І на сам кінець про прекрасне. На Дарницькій площі в Києві розквітли пишні гортензії. Фото квітучих клумб показали працівники комунального підприємства із утримання зелених насаджень Дніпровського району. Озеленювачі кажуть, що щодня доглядають за квітниками та зеленими зонами, аби місто залишалося охайним і затишним. За їхніми словами, яскраві композиції та доглянуті насадження створюють особливу атмосферу для киян і гостей. Столиці. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Спекотних 30 градусів на столичних термометрах і це температурний максимум на сьогодні. Подекуди киян освіжає вітерець швидкістю до 7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря при цьому 41%. У вечірній порі ймовірні короткочасні опади у вигляді дощу, тож прихопіть з собою парасолю. Тоді, власне, і спека піде на спад. Близько опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 22-21 градуси тепла. А це була остання інформація випуску. Наступна підбірка новин о пів на 15 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Розпочинаємо наш ефір з актуальної інформації на тему війни Росії проти України. Отож, останніми днями українські дрони завдали одних із таких наймасштабніших ударів по Москві та московському НПЗ, як ми всі знаємо. У Росії заговорили про відплату, чи буде вона і якою. Так само обговоримо зараз ситуацію в Криму. Останніми днями ми знаємо всі, що в Криму повідомляли про удари по військових об'єктах та проблеми з електрикою, водою та пальним. Отож, до нашого ефіру долучається Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». З ним про все й поговоримо. Вітаю вас, Юрію, в ефірі.
4: Добрий день, пані Ксенія, радий вас чути.
3: Так, давайте розпочнемо все ж таки з ударів по от саме Москві. Наскільки болючими для Росії є ось ці удари по московському нафтопереробному заводі?
4: Ну, це саме кричущі і саме болючі удари. Будь-який удар по Москві і Санкт-Петербургу для Росії є, умовно, в їхній системі координат абсолютно немислими, неприйнятними, неможливими. Вони не можуть з цим змиритися. Вони ж, умовно кажучи, йшли на угоду з Путіним, що ми тобі даємо царствувати, скільки ти хочеш, але ти забезпечиш нам безпеку, добробут, процвітання, величія, побідобєсія, все, що завгодно. Тільки ми маємо не страждати. Ну, а тепер уже прийшло час відчувати на собі те, що ми відчуваємо від 2014 року, від 2022. Тепер це б'є по Росії. Безумовно, це повністю дискредитує, обнуляє Путіна. Це дуже сильно боляче б'є по репутації кремлівського, Кремля, самого Путіна, його оточення, всієї їхньої політики, їхнього величия в світі. Це просто катастрофічний крах всієї концепції діяльності і розвитку Росії за останні 26 років. Уже всі світові засоби масової інформації пишуть, що Росія повністю деградує на фоні останніх подій, пов'язаних з війною з Україною, коли Україна уражає і наносить дуже болючі останній місяць-два удари по Росії. Це почалося в більшості так дуже явно видно. Це напередодні 9 травня і після 9 травня. От зараз оці травень-червень, безумовно, порвав весь світ, сприйняття світу, сприйняття цієї війни. Навіть Трамп і його оточення нарешті усвідомили, зрозуміло, що, виявляється, Зеленський, Україна має карти, а Росія не така могутня і потужна, як Путін намагався нав'язати цю думку, зазомбувати Трампа. Йому це в значній степені вдалося на Алясці в Анкоріджі. Тепер Трамп починає розуміти, особливо після саміту G7, що воно зовсім не так, що і коли йому доповідають, якщо доповідають і приносять щоденні брифінги, оцю всю інформацію про ураження російських об'єктів в глибині на своїй території від української далекобійної зброї, от в цьому, можливо, є елемент можливої гіпотетичної зміни настроїв Трампа щодо України, що він ніби погоджується розглянути пропозицію надання Україні технології далекобійної зброї. Зброї і ПАК-2, ПАК-3 до Петріотів виготовлення в Україні безпосередньо заводом Lockheed Martin, але ліцензію має надати особисто Трамп. Ну, побачимо, чи він це все дасть і реалізує. Ну, безумовно, це міняє його точку зору, бачення і світогляд.
3: Так, все ж таки, розкажіть, от чому українським дронам вдається проривати ось цю ППО навколо Москви, як вони кажуть, найкращу ППО у світі?
4: Ну, дивіться, так, із того всього, що ми чули з часів ще колишнього Радянського Союзу, від Брежнєва і так далі, навколо Москви був спеціальний округ ППО. В Америці був спеціальний такий округ протиракетної оборони, це навколо баз стратегічних ядерних ракет, а не Вашингтон і не Нью-Йорк. До речі, а радянська влада за Брежнєва, за Хрущова визначила собі, що вони будуть охороняти Москву, всю, умовно кажучи, по радіусу Великого Садового Кольця. І от там зосереджені цілі армії ППО, не дивізії, не полки, не батареї, а армії ППО, які входять в командування і підчиняються тільки напряму тоді генеральному секретарю, тепер президенту, міністру оборони, генштабу, і вони безпосередньо забезпечують оборону Москви. Але так як ми знаємо на прикладі Ізраїлю за останні роки, ми вже достатньо вивчили при сьогоднішніх засобах масової інформації, комунікаціях, всяких соціальних мереж, що в Ізраїлі найкраще насправді протиракетна і протиповітряна оборона, але і вона дає збої, 100% гарантії, що всі 100% ракет будуть збиті, немає. І приклад ізраїльсько-американської війни проти Ірану, іранські атаки по Ізраїлю продемонстрували, що прилітає навіть в захищений, суперзахищений аеропорт в Ізраїлі в Тель-Авіві Бен-Гуріон, і вони не годні збити ці ракети, і навіть близько біля будинку прем'єра Ізраїля Нетаньяху ракети падали буквально безпосередньо близькості, і навіть там не змогли сили протиракетної оборони Ізраїлю, хоч вони по площі, як Львівська область, всього-навсього, на відміну від України, яка в 100 разів більше від Ізраїля, ну і я вже не кажу, в 1000 разів більше Росія своєї площі і території, то вони безумовно, як і ми, і Росія не може забезпечити 100% захист своєї території. Перебуваємо тому, що воно диряве, це їхня протиповітряна оборона в Москві, в Московській області. Дуже багато засобів ППО пішло на Валдай, в першу чергу, і резиденції на Кавказі, в Кисловодську, там, де всі резиденції Путіна, вони всі безумовно охороняються. Частиною в Санкт-Петербург навіть було відправлено, але воно не дало також жодного результату, як ми це побачили. Ну і при сьогоднішніх технологіях, коли безпілотники летять на супернизькій висоті в межах до 100 метрів над землею, а кривизну землі для всіх ніхто відмінити і скасувати не може, ні для Ізраїля, ні для України, ні для США, ні для Росії. І побачити безпілотник, який летить і ще з використанням композитних матеріалів і з дерева, з фанери і пластика, який взагалі не має відражаючої, ну, відбивної здатності, і на радарах майже не видно. А якщо і видно, то не зрозуміло, що це таке, то вони безумовно перебиваються. Ну і наші знаходять дирки в їхньому протиповітряні оборони Москви і Московської області, і ще знекровлюється їхнє ППО, у них вже немає, як вони кажуть, в перехваті, радіоперехват. У мене ні карандашей, я не маю чим відбивати. Мається на увазі, немає ракет, витратних ракет у росіян немає, вони не мають чим збивати. Так само, до речі, як і ми страждаємо ППО і протиракетна оборона України, в основному у нас не дуже мало ракет ПАК-3 до зенітно-ракетних комплексів Петріот. І от коли Росія запускала останній раз десь тиждень назад 60 балістичних і крилатих ракет, то безпосередньо збити їх було дуже важко і деякі пробили, тому що у нас мало витратних ракет. Ми не можемо забезпечити 100% гарантувати. Якби у нас було б 100% від потреби ракет, то не факт, що ми би збили, ну хоча б на 90-95% збили б всі балістичні ракети, які дуже важко збивати. А в загальному ми їх вживаємо балістичні на 60-70%, і це вважається дуже хороший результат. Якщо більше того, то це вже унікальний результат, яких дуже мало навіть в світі. Ну і на цьому фоні, безумовно, коли летять 500-600 дронів, то ніяка система ПВО, навіть і Москви, не може витримати такого навантаження, у них не вистачає запасних снарядів, ракет, вони не можуть її збити, ну і такі результати. Буде далі, і з кожним днем це буде нарощуватись. Ну і Крим це показав, що ми вже просто перетворюємо Крим на острів.
3: Так, так, ми дійдемо до цієї теми. Ще хочу запитати, чи може от Кремль після ударів так по Москві змінити свою таку стратегію ведення війни?
4: Ну, от якраз удари і наші українські по Москві якраз і примушують Путіна, як колись в 2008 році російська пропаганда в усіх телевізорах кричала по грузинській війні «принуждення к міру» Саакашвілі, коли вони примушували. Так само зараз українські удари по Москві ракетні і безпілотниками, і ще, дай Бог, появиться балістика України наступного місяця, в липні-серпні, можливо, до вересня ми вже почнемо масово серійно її виготовляти, наші балістичні ракети, бо двигуни вже Штіллерман обіцяє, що він запуститься виробництво і все буде по накатані йти добре, то ми почнемо ще й балістику вражати по будь-яких російських об'єктах. Оце от коли ми почнемо місяцями бити по Москві, Санкт-Петербургу, виносити їхні ключові, скрепні, їхні символічні будівлі, скажімо, будівля ФСБ, Останкіно, будинок Роснефті, Газпрому, служби зовнішньої розвідки, ФСБ, я сказав, головного розвідувального управління, Генеральний штаб Російської Федерації в Москві на Фрунзенській набережній, Міністерство оборони на Старому Арбаті. От коли ми це все почнемо виносити балістикою, як сьогодні в Воронежі винесли балістичною, чи крилатими, точніше, вибачте, крилатими двома ракетами, щонайменше, завод по виготовленню електроніки для російських крилатих ракет і балістичних ракет, то отак само уразивши Луб'янку, Останкіно і все інше, безумовно, це паралізує, це деморалізує дуже сильно російське суспільство, хоч його і не можна сказати, що воно існує, маса, якась біомаса, то все рівно є, вона лякається, вона боїться. Ми ж бачимо по цих відео із Воронежа, із Москви, як москвичі бояться оцих ударів на носи і по Санкт-Петербургу, як вони реагують, як вони там кричать «мамочка, помоги, спасі» і так далі, що ж це ділається. Безумовно, це буде їх деморалізувати дуже сильно і тиснути на Путіна. І під тиском міжнародної спільноти, Європейського Союзу, США і України ми будемо тиснути і давити на Путіна, сідай за стіл, умовно кажучи, за умовний стіл переговорів, а реальніше це припиняти просто війну по лінії бойового зіткнення без всякої зустрічі, без всяких мирних переговорів. Міністри оборони або начальники генеральних штабів між собою приймуть рішення, що в якийсь день з 00 годин, 00 хвилин війна припиняється по лінії бойового зіткнення, ніхто нікуди вже не йде, отак як було на 9 травня. Так. Тож не потрібно було, щоб припинити війну, умовно кажучи, велику, і обстріли, зустрічатися з Зеленським, з Путіним. Так само буде достатньо домовитися просто через посередників, через тих же американців, чи через тих, кому ми довіряємо, Швейцарію, чи, наприклад, Австрію, чи ще будь-яку, хоч Монголію. І з такої то години припиняється війна, і все. І бойові дії зупиняться. І це примусить не економічна криза в Росії, не відсутність коштів, не погана соціально-економічна становище, а саме те, що ми починаємо Крим перетворити реально в острів, і от-от Росія буде на грані того, що Україна прорветься через Херсонську область, зайде в Крим і повністю його захопить, і в тому числі Херсонську область звільнить. І після цього Росії не буде ніяких інших варіантів, коли їх обстрілюють щоденно десятками ракет і сотнями крилатих ракет і безпілотників, то у Путіна не буде іншого виходу, як просто погодитись на припинення війни. Просто Україна його змусить це зробити, навіть то, що він не хоче.
3: Чи має от Росія зараз достатній запас ракет для дуже великої атаки? От вони погрожують, що відповідь буде ось дня на день. Так само ми бачимо інформацію про те, що ніби йде там перезарядка Орішніком і все інше. Які можуть бути прогнози?
4: Пані Ксенія, я не знаю, що ви маєте на увазі велика атака зі сторони Росії. Тиждень назад росіяни вдарили понад 60 ракетами по балістичними і крилатими по Україні. Це багато чи мало? Звісно, це багато. Чи є у них можливості і запаси щомісяця наносити удари кожні 2 тижні чи кожні 10 днів, там по 10, 20, 30, 50, 60 ракет використати різного призначення, безумовно, можуть. Їхнє виробництво, як казав Зеленський, складається з того, що вони в місяць виготовляють понад 100 балістичних і крилатих ракет різних видів, різних типів. І єдине, що у них проблема навіть не виготовлені цих ракет, а в одночасних носіях запуску цих ракет. Тобто, щоб це мало бути для калібрів, для цирконів, для кінжалів, для крилатих ракет Х-101 носії, тобто бомбардувальники Ту-95, Ту-160, які майже не використовуються, Ту-22, морського базування кораблі з підводних човнів, вони вже нічого не запускають, раніше вони ще запускали з Каспійського моря і інших регіонів із Волги. Тепер вони вже більше бояться або десь далеко відходять. Ну от у них проблема більше з тих засобів, платформ, з яких вони можуть запускати. Ну щоденно вони 60 штук, от як останні удари тиждень назад був. Це говорить про те, що вони здатні, і така атака може бути не одна, а щонайменше дві в місяць.
3: Угу. Так, з цим трохи розібралися. Дякую вам за пояснення. Давайте все ж таки перейдемо до теми Криму, про яку ви вже трохи говорили. От із останнього, які були повідомлення, значить, залишайте Крим, поки міст ще стоїть. Прогнози це були для росіян, озвучив Чубаров, так? Чи все ж таки вдарить українські ЗСУ по останньому мосту? Чи ж дають все ж таки шанс виїхати звідти росіянам?
4: І то, ви правильно сказали. Зараз, здається, останній шанс вивести місяць-два, поки Штілерман виготовляє наш Фламінго і інші балістичні ракети, які здатні будуть уразити міст 100% точністю, ймовірності. До цього часу місяць-два росіяни ще мають можливість фору виїхати всі, і вже почався цей процес офіцерів, ФСБшників, військових, розвідників, російських сім'ї вивозять, уже покидають Крим, тому що там немає засобів для існування, немає бензину, немає пального іншого, немає світла, немає води, каналізації. Не працює, якщо водоканал, якщо немає світла і води немає, все це взаємопов'язане. Економіка в жару плюс 30 градусів, а зараз накрило якраз Україну понад 30-градусною спекою, в Франції взагалі 41-42, там припиняють навіть торгівлю алкоголем. То в такій спеці, коли немає електроенергії, а ви розумієте, це значить холодильники не працюють, морозильники не працюють, дизель-генератори або бензинові генератори у них немає, тому що у них немає бензини, ні того, ні того немає, навіть якби вони купили дизель-генератори, то немає солярки, немає бензину, що туди заляти. І уявіть собі, продукти псуються буквально за одну добу, не витримують 30-градусну жару, а в приміщеннях там доходить ще більше. Ну і в таких от умовах, безумовно, вони покидають острів Крим. Українська влада нащупала і бачить результати успішні цієї концепції ураження по Криму, по логістиці, по південному українським територіям сухопутний коридор і розбитий повністю паром на переправа в Керчі. Три парома, що найменше знищено повністю, малих, то, що перевозили автомобілі з пальним. І в такій ситуації, безумовно, Україна має хороші шанси, і навіть багато європейських і американських експертів, військових, Браудер там і інші, кажуть, що є реальний шанс у України відвоювати, вернути, повернути Крим назад в родну гавань, в Україну, як це було. І Путін це також розуміє, путінські це розуміють, але вони нічого не можуть зробити на фоні того, що ми відрізали всю їхню логістику навколо Криму по півдню України, то, що вони з Маріуполя на армянський Джанкой їздили по цій трасі південної М-104, чи як вона по-їхньому називається. Ми її уражаємо, знищуємо все, що тільки рухається, більш-менш військове або великогабаритне, де вони примальовують нафтоналивні ці цистерни, обвішують тентами під американські бренди, під європейські бренди, маскують, щоб ніби маскують, щоб Україна не вражала ніби по європейських автомобілях, по брендах, там, скажімо, Milky Way, чи там Coca-Cola, чи Pepsi-Cola, я образно кажу, там різні назви. Бренди малюють, щоб обманути українські сили безпілотних систем. Ну, наші якраз на це не звертають увагу, якраз такі цілі відслідковують в першу чергу, їх знищують, і там дійсно виявляються цистерни з пальним, вони палають дуже потужно. Ну, і в цій ситуації у росіян, якби, дуже мало варіантів виходу з цієї ситуації. Далі воювати в таких умовах, вони розуміють, що до серпня, а серпень в Росії завжди саме трагічний місяць в їхній історії, то можна припустити, що до 24 серпня Україна зробить нестерпне абсолютно життя в Криму, і у Путіна будуть уже серйозно розглядати можливість, ну, зупинки війни, щоб не втратити Крим і до Херсонської, і Запорізьку область. Я думаю, вони так будуть ставити питання. Якщо ж будуть далі вони воювати, ну то Україна реально може осінню, от як нам везе в серпні і листопаді, ми звільняли Харківщину, а потім Херсонщину. Ви пам'ятаєте, в 2022-му, то так само можемо в серпні серпні звільнити Херсонську область, а вже в листопаді повісити жовто-сині прапори в Криму, в Сімферополі, в Севастополі, в Керчі. Ну то це би було просто тріумф України, повна перемога, і Росія на це нічим не зможе відповісти, бо ніяк вести війська вона не зможе. Відвоювати Крим морем вона не може. Керченська протока повністю знищена, міст знищений, і наші балістичні ракети, от ви мене запитали, які так появляться десь в липні серпні, якраз точечно нанесуть ураження по маячках, які Україна може спецназ запустити, спецслужби, в багажник якогось автомобіля, якогось «Жигуленка» або якогось під ніби військову машину, запхати маячки, які повністю на себе викличуть напрямок, територію польоту ракети, і може бути знищений міст абсолютно 100%. Або якимось іншими візуальними, через камери, через навігацію зовнішню, чи через GPS координати, хоча Росія їх постійно змінює, там дуже важко, але зможе все ж таки уразити в кінці кінців цей міст. Потратимо навіть десяток ракет, але міст виведемо з ладу.
3: Я вам дуже дякую, Юрію, за роз'яснення, ось що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, у нас в ефірі був Юрій Романюк, це голова громадської організації «Україна в НАТО». Говорили з ним про ситуацію, яка зараз в Криму, та чи дасть дійсно відповідь Росія саме нам за атаку українськими дронами по Москві. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз швиденько підемо на невеличку паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
5: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо, як створити дефіцит для схуднення і не рахувати калорії при цьому. Постійне підраховування калорій виснажує і призводить до розладів харчової поведінки. Кожен шматочок під мікроскопом, а думки лише про те, що можна і що ні. Але є прості звички, які допомагають створити дефіцит калорій природно, без жодних таблиць і калькуляторів. Перше – притримуйся методу збалансованої тарілки. 1/2 тарілки овочі, 1/4 білок, 1/4 складний вуглевод і корисні жири. Не доїдай, зупинися, коли відчуваєш ситість. Більшість із нас їсть по інерції, поки тарілка не порожня, але організм дає сигнал насичення із затримкою близько 10-15 хвилин. Тому якщо зупинитися трохи раніше, ти, скоріше за все, вже наївся. Прислухайся до себе, доїдати все, щоб тарілка була пуста, як нас вчили в дитинстві, не потрібно. Порада. Коли відчуєш, що вже ситий, відклади виделку, випий води, відволічися. Якщо через 15 хвилин голод не повернувся, значить тілу вистачило. Це поступово перевиховує апетит і допомагає їсти рівно стільки, скільки потрібно. Друге – менше жирів. Обирай просту їжу. Жири дуже калорійні. 1 грам дорівнює 9 калорій. Їх легко переїсти, особливо у смажених стравах, соусах чи фастфуді. Заміни смаження на запікання, тушкування або приготування на пару. Прибери майонез, жирні соуси, надлишок олії і вже зекономиш сотні калорій на день, навіть не помітивши. Через 7-10 днів рецептори смаку адаптуються і ти почнеш насолоджуватися натуральним смаком їжі – овочів, круп, м'яса, риби. Як зрозуміти, чи ти в дефіциті калорій? Вага поступово знижуватиметься, у середньому на 300-700 грамів на тиждень. Це найпростіший і найдієвіший показник. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. 98 FM.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
7: Мої вітання, 14:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві у кількох районах через аварію сталося знеструмлення. Зокрема, світло зникло у Дніпровському і Дарницькому районах. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Там зазначили, що енергетики відновлюють світло, а електропостачання має повернутися у домівки до 16-ї години. 5 лісових пожеж на Житомирщині спричинила атака ворожих безпілотників на вихідних. Вогонь охопив понад 3 гектари у 4 районах області. Лісівники гасили полум'я під загрозою повторних вибухів у густому диму. Однак усі лісові пожежі вдалося локалізувати та загасити. Росіяни вдарили по виробництву українських безпілотників «Генерал Черешня». Про це повідомили в компанії. Кажуть, що були готові до такого сценарію. Під час атаки ніхто з персоналу не загинув і не постраждав. Випуск БПЛА продовжується, а ушкоджена техніка підлягає відновленню. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив про ураження у Воронежі стратегічного заводу за допомогою високоточних крилатих ракет повітряного базування. Це підприємство є критично важливим для російського ВПК, оскільки виготовляє електронну, зокрема, техніку, зокрема, для ракет «Іскандер», «Х-101» та інших видів ракетного озброєння та систем ППО РФ. Президент України Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру, який нині оголосив про рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра. За співпрацю, підтримку та спільні рішення, які допомогли зробити Європу та захист життя сильнішими. Україна дуже цінує Велику Британію, яка є і залишатиметься серед світових лідерів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
8: Соціальна реклама.
9: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
12: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі обговоримо таку тему. На Дніпропетровщині у 23 населених пунктах оголосили примусову евакуацію через загострення безпекової ситуації. Люди до останнього не виїжджають із небезпечних районів через страх невідомості, так само літніх родичів, тварин і майно. Ось про цю ситуацію більш детально далі поговоримо. До нашого ефіру долучається координаторка транзитного центру Дніпропетровської області Марина Передій. Вітаю, Марино, вас в ефірі.
13: Вітаю.
3: Так, от як я вже сказала, що на Дніпропетровщині оголосили примусову так евакуацію. Наскільки складною ви б оцінили нинішню ситуацію?
13: Ситуація, можу сказати, досить складна. Люди почали до нас звертатися на транзитний центр ще у вересні, у листопаді і у квітні місяці, тому що ми знаємо, що десь 2-3 місяці проходить від того, поки внесуть населені пункти в офіційну евакуацію, обов'язково або примусово. Тому зараз ситуація досить складна, обумовлена тим, що кількість людей, які виїжджають, зросла. За минулий тиждень це більше 100 людей саме з цих населених пунктів, саме з трьох громад Добовиківської, це Шахтарська і Брагинівська громада. Звісно, їдуть люди, в тому числі, із важкими психічними захворюваннями, і тому із тваринами їдуть. Тому вкрай іноді складно швидко знайти житло для людей. Але ми разом з більше 30 партнерами гуманітарними максимально намагаємося комплексно допомогти кожній людині, кожній родині.
3: Скільки людей попередньо має виїхати?
13: Більше 40 тисяч людей. З них більше 4 тисяч – це діти. На такий термін – це десь місяць дається, офіційно дається місяць на те, щоб люди виїхали. І, звісно, іноді повертаються за тваринами, іноді повертаються за майном. Взагалі, можу сказати, 80% людей залишаються в Дніпропетровській області. Через те, що не хочуть їхати далі – через те, що надіються, що незабаром повернуться.
3: Угу. Чи змінилися от за вашими спостереженнями настрої людей порівняно там з початку евакуаційних заходів? Що кажуть?
13: Так, змінюється. Скажу, що у нас такі зараз не поодинокі випадки, коли, наприклад, люди вже виїжджали, отримували допомогу, поверталися, а тепер виїздять вже знову, але ми кажемо і завжди пояснюємо, інформуємо, що, на жаль, наприклад, там реєстрацію на гуманітарну, там на грошову допомогу ми не можемо кожен раз реєструвати і видавати цю грошову допомогу, тому що треба дуже зважати на от ті ризики, коли людина повертається, що не завжди вона буде мати можливість отримати саме грошову допомогу. І ще важливо скажу, що коли люди їдуть самостійно і ще не оголошена евакуація або немає в постанові 376, то тоді люди не мають права отримати статус ВПО, що унеможливлює отримання грошової допомоги і реєстрації на грошову допомогу від міжнародних національних організацій. Тому цей період я приблизно порахувала 2-3 місяці відбувається того періоду, поки до нас почали самостійно їхати люди, і поки офіційно буде внесений цей населений пункт в наказ, в рішення далі голів, то, на жаль, як на мене, маю зазначити, що ми трохи відстаємо від тенденції. Тобто треба все ж таки, я думаю, більш превентивно розуміти, планувати, де можливі бойові дії можуть настати, тому якщо було б заздалегідь зрозуміло людям і поінформовано людей, що можливі такі сценарії небезпеки, то можливо вони б їхали раніше, і ми б могли раніше вносити ці населені пункти в цю постанову.
3: Якщо можна так сказати, от зараз офіційно скільки населених пунктів внесено, от що люди можуть офіційно все це робити?
13: Саме останнє це 23 населені пункти, але їх набагато більше. Це у нас виходить Нікопольський район, так. У нас Синельніков район. Дуже інтенсивно зараз їдуть люди з Васильківки, тому що, на жаль, туди достаються і FPV-дрони, і КАБи. І, на жаль, я ж кажу, дуже складна ситуація потім евакуювати взагалі цих людей. Тому що тоді може дістатися, от як з Нікополем теж було деякі вулиці, які прибережні території, де навіть гуманітарні актори вже ми не можемо достатися. Є спецпідрозділ «Білі Янголи», тільки вони на броньованих машинах можуть вже евакуювати людей і потім передавати їх для подальшої логістики вже іншим благодійним організаціям і волонтерам. Тому чим ми більше відтягуємо цей процес, тим більше ризику ми зазнають наші колеги, які ризикують життям потім.
3: Так само йдеться про майже 3800 дітей, так, які мають залишити ось ці небезпечні території, про які ми зараз говоримо. Наскільки охоче от батьки погоджуються на евакуацію дітей?
13: Зараз чим більше вони розуміють, що є загроза, да, фізична загроза, то зараз починають більш активно евакуюватися. Більш того, у нас є дуже добра координація, у нас є на Дніпропетровщині місце, де приймають родини з дітьми і де кейсово допомагають знайти житло по всій території України кожній окремій родині. Не знайдуть потрібні умови щодо інфраструктури, щоб була лікарня, поруч садочок, поруч школа. І решта люди залишаються в цій безпечній, в цьому безпечному місці. Тому ми, я ж кажу, вже максимально намагаємося і колеги наші інформуємо, щоб люди розуміли. Ми, у нас є роздаткові матеріали, де ми пишемо, наскільки ми комплексно підходимо, що і медичний, і юридичний супровід, і відновлення документів, і от огляд всіх, ну, організму навіть, да, ви можете отримати. Відновити документи і встановити інвалідність, якщо потрібно. Ну, тобто допомагаємо максимально, в тому числі родинам з дітьми в першу чергу. У нас є психологи, дитячі психологи, простори дитячі. Тому так.
3: Чи бувають от випадки, я впевнена, що бувають, от коли батьки категорично так відмовляються вивозити дітей, виїжджати з дітьми, як взагалі от пояснюють своє рішення залишитися?
13: Страх їхати в невідомість, страх залишитись без даху над головою, страх не знайти роботу і те, що оренда квартир надвисока. Дуже часто бувають випадки, коли люди мають у родині літню людину з інвалідністю, яка потребує догляду, а це потребує додаткового, да, врахування при розселенні. Тому оці випадки дуже важливі і вони часто стримують. Дуже часто стримують.
3: А як працюєте з такими людьми?
13: Кейсово, прикладами. Ми проводили дослідження і питали, звідки ви взагалі дізналися про транзитний центр. Так. І багато хто з людей каже, що сарафанне радіо, саме друзі знайомі, 50% кажуть, що от саме через друзів знайомих. Коли людина вже, а це ж ми розуміємо, невеликі, да, можуть бути населені пункти, це люди, які один одного дуже добре знають. І якщо людина вже потрапила, отримала у нас допомогу, вона передає іншим, що так, тут безпечно, тут дійсно ми приймаємо людей з тваринами, з котами, з собаками. У нас зараз дуже багато таких випадків. Тому все, коли це на прикладі живому, тоді люди більше довіряють. Ми запрошуємо голів громад, звідки релокуються, да, громади, так, щоб вони розуміли, щоб вони на власні очі побачили, які умови. Є і догляд за людьми з інвалідністю, і максимально всі послуги, що є вбиральні для людей з інвалідністю, окремі кімнати. Ну, в общем, да, пояснюємо, що є максимально весь спектр послуг.
3: А тоді, от розкажіть більш детальніше, так, про транзитний центр. Можливо, хтось із слухачів, для когось буде реально корисна ця інформація, хтось комусь передасть.
13: Да. У нас транзитний центр у Волоському працює цілодобово. Працюємо і в суботу, і в неділю. Можна приїхати, от як у нас сьогодні, до 12-ї було 7 евакуаційних рейсів, і паралельно люди самостійно можуть до нас приїхати. Ми реєструємо на грошову допомогу, на гуманітарну допомогу одразу людина отримає. У нас є триразове харчування. Перебувати у нас, люди перебувають доти, поки ми не знайдемо підходящий варіант для розміщення. Тобто ми забезпечуємо і медичним персоналом, у нас є, працює юридичні послуги. У нас є декілька, ну, то, наприклад, тижнів може піти на саме відновлення документів. Але це все, ну, дуже реальні і досить швидкі, як на мене, кейси. Якщо потрібно, у нас працює мобільний ЦНАП, де можна одразу отримати довідку внутрішньопереміщеної людини. І, звісно, у нас є логістичний маршрут, тобто ми допомагаємо от Напередодні вашого дзвінка мені подзвонили колеги і попросили в нас автобус, щоб повезти людей, евакуйованих, до Кіровоградської області. Тобто ми допомагаємо із подальшою логістикою. І якщо, наприклад, немає зараз термінового квитка на евакопотяг, то ми допомагаємо все одно, шукаємо варіанти і допомагаємо дістатися тієї, да, області, громади, населеного пункту, угу, який потрібний.
3: Угу. От люди, які погоджуються виїздити, так? Яка процедура чекає, розкажіть?
13: Люди, які погодилися виїхати, вони, якщо в них є, а в нас 90% самостійно приїздять до нас, є, да, або їдуть з родичами, або їдуть з сусідами, потрапляють до нашого транзитного центру. У нас є велика зала, це така сучасна школа. Проходять реєстрацію і далі кажуть, чи потребують вони розміщення розселення, чи ні. Якщо потребують, вони у нас залишаються. І далі отримують весь той перелік, який я сказала, включно з харчуванням. Все у нас, звісно, на безоплатній основі. Тобто людина ні за що не платить. Більш того, у нас є у колег програми, які дозволяють, якщо, наприклад, критична ситуація з здоров'ям, допомогти. Ще додатково отримати грошову допомогу, чи то на сплату операції, реабілітаційних послуг і так далі.
3: Угу. От скільки людина може перебувати в центрі, допоки там не знайдуть, наприклад, відповідну там житло, там, я не знаю, роботу, ну, що людина потребує, з якими запитами звертається?
13: В транзитному центрі вона може перебувати до 7 днів, але у нас на території є і МТП, тобто вона перебуває в середньому до 3 тижнів. Знову ж таки, жодного разу у нас не було, що ми когось виселяли, тому що там термін якийсь вийшов, тому що ми розуміємо, що за кожною є причина. Чи то відновлення, чи то стан здоров'я. Часто дуже зараз є у нас 5 людей зараз з психіатричними розладами, і вони потребують саме медичного супроводу. Тому тут ми вже працюємо разом з громадою, з мультидисциплінарною командою, до складу якої в тому числі входить медичний працівник, психолог, юрист. Угу. І от ми це робимо разом, да.
3: Угу. Чи правда, що от багато людей залишаються через там переконання, от ми часто таке можемо чути і спостерігати, от ще трохи і все минеться?
13: Да, ви знаєте, є такі випадки, коли люди думають, що трохи і все минеться, але знову ж таки зараз бачу тенденцію, що дуже часті обстріли. У нас от нещодавно була літня пара, де шахет повністю зруйнував, і вони живі просто чудом залишилися, повністю зруйнував їхній дім. І або коли вони бачать, що у когось з їх знайомих, з сусідів щось таке трапляється, коли вже вони на власні очі бачать наслідки, і тоді приймають рішення все ж таки їхати. Іноді є випадки, коли люди до нас приїздять, і їхні родичі шукають їм житло. І наш центр – це для того, щоб дав такий пункт очікування, можна сказати, і таке теж буває. Але знову ж таки, навіть оця тенденція, що залишаються в області, 80% свідчить про те, що люди все ж таки хотіли бути ближче до дому.
3: А хто здебільшого, от ви кажете, там 80%, так, а ось цих 20%, хто здебільшого там приймає рішення швидше виїжджати?
13: Це швидше за все працездатне населення, це люди, які можуть, у яких є заощадження, у яких є рідні, які можуть про них подбати хоча б деякий період. Ми питали у людей, які самостійно до нас приїздили, десь 30% сказали, що вони зараз проживають у рідних і знайомих. Достатньо високий відсоток, як на мене, що свідчить про те, що, ну, от якщо в тебе є оці горизонтальні зв'язки, то ти більш швидше приймаєш це рішення. Як тільки ти не маєш такої спроможності, у нас багато людей саме самотні, або люди, у яких десь за кордоном рідні, і немає поруч на кого спертися, тому, на жаль, саме такі люди і у зоні ризику, як ми кажемо, люди у складних життєвих обставинах.
3: Угу. Ще розкажіть, от яку допомогу можуть отримати маломобільні люди під час евакуації?
13: Так, у нас є окремо, зазначу, у колег є медична евакуація, тобто є спеціальний транспорт, яким можуть доставляти до нас людей. У нас людина маломобільна отримує від поселення і розміщення теж саме харчування. У нас є милиці, крісла колісні, якщо потрібно. Якщо людина не може пересуватися, то їй прям приносять їжу, годують. Приходить до неї лікар і всі фахівці, які надають соціальний супровід і так далі. У нас догляд відбувається за людьми маломобільними цілодобово. Тобто у нас почергово, да, люди працюють. Тому повний спектр. Плюс можуть, якщо на кріслі колісному, у нас є вбиральні для людей з інвалідністю, у нас є душові кімнати, і входи-виходи теж все підлаштовано саме для людей маломобільних.
3: Угу. Ще так само ми можемо спостерігати за тим, що от багато людей кажуть, ну, ми багато таких історій бачили і читали, і спостерігали, от не поїду без своїх там тварин, там собак, котів, чи так само. Чи допомагаєте ви евакуювати так само домашніх тварин з домашніми тваринами?
13: Так, це у нас було рішення ще з 22-го року, ми одразу прийняли його, що ми побудували вольєри, у нас є для таких середніх і великих собак. У нас у колег є також корм, переноски, і ми зробили такий загін для свійських тварин.
3: Ого.
13: Тому, да, у нас взагалі знаходиться транзитний центр на березі річки, дуже мальовничий насправді такий вид, і є місце, де ми можемо так от розміщати людей. До нас їздили з кролями, з видрами.
3: Це хотіла запитати, з якими свійськими тваринами приїжджали, щоб люди розуміли, що...
13: Бували кози, да, бували кози, тобто бували такі з курями, не з курями, да, тобто, ну, правда, ми вже так побачили дуже багато різноманітних тварин, нікому, правда скажу, нікому ми не відмовляємо через це, і... Зараз шукаємо варіанти. Звісно, скажу, що це правда складніше набагато шукати варіант з розміщенням саме з тваринами, але все одно є місця, де приймають з улюбленцями домашніми. Тому, звісно, ми приймаємо. Я дуже рада, що і евакуаційні всі розуміють це. Часто буває таке, от нещодавно у нас був випадок. Саме через тварин не хотіли їхати люди.
3: Це було моє наступне запитання. От наскільки часто саме тварини от стають такою причиною відмови від евакуації?
13: Часто. У нас був дідусь з Нікополя, який категорично не хотів їхати без своєї собаки. Сьогодні чоловік поїхав спеціально, тобто їх вже евакуювали, а він спеціально поїхав в Васильківку, де просто вже, ну, дуже небезпечно, поїхав в Васильківку забрати свою собаку. Настільки люди, знаєте, прив'язані до своїх улюбленців, вони готові їх залишати, що, ну, я можу сказати, напевно, в 30% це от з тим, що ми стикаємо прям от останнім часом. Дуже збільшилася зараз кількість саме людей, які через тварин не хочуть виїжджати.
3: Ну, знаєте, це зрозуміло. Вони могли там півжиття прожити там з тією ж собакою, так, і, звичайно, покидати тварину, ну, це дуже таке, знаєте, рішення не з легких, можна так сказати. Ще розкажіть про те, чи траплялися от випадки, коли люди шкодували, що не виїхали раніше. От, знаєте, там залишалися, можна сказати, до останнього і вже при кінці аж там змушені були поїхати.
13: Да, бували такі випадки. Я нещодавно теж розмовляла з однією жінкою з Нікополя. Вона з маленькою дитиною теж до останнього не виїжджала, поки поруч прям не зруйнували її оселю. І це було все на очах у дитини. А звісно, вона за це переймалася і там згоріло все вщент. Просто не залишилось нічого, ні телефону, ні речей. Я це чую неодноразово. Я це чую, коли от нещодавно у нас приїхала пара, де потрапив шахет. Вони просто приїхали без одягу, без документів, от в чому були. У таких випадків стає теж дедалі більше. І, звісно, люди в розпачі, тому що коли це напередодні, ти міг спланувати, да, ти міг зібрати речі і так далі. А зараз, на жаль...
3: Так, на жаль. Зараз, на жаль, немає такої можливості, так?
13: Зараз, на жаль, такої можливості немає.
3: Буквально хвилинка в нас залишається до кінця ефіру. От скажіть, що б ви могли порадити людям, які зараз от

0: В набагато складніших умовах, ніж є зараз. Тому ще раз, життя на першому місці. Ми, як громадський сектор, разом з державою робимо максимально все, щоб в цих умовах у вас була надія на майбутнє.
1: Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була координаторка транзитного центру Дніпропетровської області Марина Передерій. Говорили щойно про евакуацію, яку оголосили на Дніпропетровщині. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо зараз на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Я багато чого планую на кожен день, складаю списки справ і розписую їх у графік. Але нічого не встигаю. День начебто минає повз мене, і я не можу сказати, що я нічого не роблю, але якось і результату моєї діяльності не видно. Знайомо. Якщо ви зараз подумали, так, це ж про мене, тоді слухайте уважно. Мене звуть Рина Полянська, я клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні поговоримо про те, чому наші плани часто залишаються лише планами. Почнімо з простого. У кожного з нас є власне відчуття часу, і воно не завжди збігається з реальністю. Уявіть, кілька людей сидять у кімнаті без годинників. Одним здається, що минуло 5 хвилин, іншим – півгодини. А хтось каже, що пройшло вже 5 годин. Наш мозок сприймає час по-різному, залежно від емоцій, рівня втоми, концентрації і навіть того, наскільки цікаво нам те, що ми робимо. І тут з'являється наша перша пастка. Ми часто переоцінюємо власну продуктивність. Наприклад, думаємо, приготую сніданок за 15 хвилин, а в реальності витрачаємо всі 40. І так день за днем ми будуємо плани з уявними цифрами, а живемо у справжніх. Що ж з цим робити? Спробуйте невеличкий експеримент. У плані біля кожної задачі напишіть, скільки часу, на вашу думку, вона займає. А після виконання, скільки зайняла реально. Через кілька днів ви побачите закономірність і саме тоді почнете реально оцінювати свій темп життя. Друга пастка. Ми починаємо багато, але не доводимо до кінця. Трошки працюємо, трошки прибираємо, трошки готуємо, а в кінці дня день минув, а галочок у списку немає. Тут допомагає дуже простий принцип – великі справи ділимо на малі. Не зробити презентацію, а обрати тему, зібрати матеріал, зробити нотатки, оформити слайди. Коли бачите конкретні маленькі кроки, менше відчуття перенавантаження, а більше шансів на успіх. І третє. Ми часто не закладаємо у графік живий час. Не враховуємо перерви, дзвінки, дорогу, втому. Наш день стає схожим на марафон без зупинок. А потім дивуємось, чому сил не вистачає навіть на найпростіші речі. Тому залишайте у своєму розкладі резерв 10-20% вільного часу з турботи про себе. Якщо ви помічаєте, що тільки певну справу постійно відкладаєте, це може бути психологічний стоп-механізм – страх, травма, внутрішній опір. І тоді найкраще рішення – розібратись у цьому за допомогою саморефлексії або разом з фахівцем.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, про бавовну на Росії, а також про терористичний подарунок студії Довженка. Про це і не лише за мить. Почну із ситуації на фронті. Російські війська не припиняють спроб дійти до річки Оскіл на Харківщині. Окупанти проводять так звану розвідку боєм, запускаючи одного або двох піхотинців, які шукають слабші місця уздовж лінії оборони. Втім, безуспішно, каже офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Віктор Петрович, можемо почути пряму мову.
5: Він намагається нащупати якісь наші слабини, намагається проводити розвідку боєм, ходить.

0: по одному, по двоє, в різний час, в різних напрямках смуги нашої відповідальності, і намагається знайти те місце, де можна вдарити, де його не так добре помітять, там пізніше помітять, намагається пробратися в простір між позиціями, але наразі доволі ефективно вдається ворога знищувати.
1: Тим часом Україна масово відправляє бойових роботів у кілзону, так звано, пише Business Insider. За інформацією видання, все, аби замінити людей у найнебезпечніших місіях на передовій. Адже через щільне мінування, артилерійські обстріли та масове використання дронів, доставка вантажів на передову стала дуже ризикованою. До слова, вартість роботів становить від 2 до 40 тисяч доларів, залежно від розміру та функції. Вони можуть перевозити сотні кілограмів вантажів, евакуювати поранених, встановлювати міни та запускати FPV-дрони. Нагадаю, за словами президента Володимира Зеленського, з початку року роботи українського виробництва виконали понад 50 тисяч місій. Сили оборони уразили центр космічного зв'язку Дубна під Москвою та низку інших військових об'єктів РФ, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Зокрема, уражено центр космічного зв'язку Дубна, де зафіксовано масштабне задивлення. Також під удар потрапили полігон підготовки операторів БПЛА на Луганщині, пункти управління дронами на Донеччині, командно-спостережні пункти ворога та автомобільний міст на Запоріжжі, який окупанти використовували для перекидання військ і забезпечення своїх підрозділів. Також підтвердили ураження інфраструктури порту Кавказу Краснодарському краї та двох автомобільних паромів, що забезпечували логістику російського угруповання на півдні України. Крім того, у Воронежі успішно уразили російський завод, який виготовляє електроніку для ракетного озброєння РФ. До справ столичних, у Києві вночі п'яний підліток на автомобілі Тесла розтрощив два припарковані легковики. Очевидці кажуть, що 15-річний кермувальник розважався близько третьої ночі у Подільському районі. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція після перевірки виявила у порушника значну дозу алкоголю у крові. На місце приїхав брат винуватця. Він розповів, що хлопець без дозволу взяв ключі від автівки і поїхав з дому. На брата поліція склала протокол. І насамкінець про те, що після останньої атаки російських терористів на Київ у Яблуневому саду кіностудії імені Олександра Довженка з'явився незвичайний експонат. Під час удару балістичної ракети вибухова хвиля вирвала частину залізного паркану і обмотала його навколо дерева. А за словами працівниці музею кінематографічної спадщини Тетяни Литвиненко, цей так званий подарунок від нелюдів з боліт кіностудія точно не замовляла, проте тепер його будуть демонструвати туристам під час екскурсій. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 30 градусів тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 25 до 20 градусів під ранок. Протягом дня переважатиме сонячна та суха спекотна погода. Водночас, а в другій половині дня можливий невеличкий дощик, де-не-де помрячить. Вітер помірний, 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Сьогодні, 22 червня, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Зараз розповім, якої саме війни. Цей день було встановлено указом президента у 2000 році на згадку про початок німецько-радянської війни, яка стала одним із найтрагічніших періодів Другої світової війни та забрала мільйони життів. Однак війна на території України розпочалася саме, як ми всі знаємо, 1 вересня 1939 року. От зараз поговоримо про цей день, чому саме в червні відзначають і як вшановують пам'ять та чому це зараз важливо. До нашого ефіру долучається Вікторія Яременко, це начальниця управління наукового та інституційного забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті. Вітаю, Вікторію, в ефірі вас.
7: Добрий день.
6: Так, давайте все ж таки розпочнемо з того, от як я сказала, 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Чому для вшанування от обрали саме цю дату?
7: Зрозуміло, що ця дата була обрана, успадкована великою мірою від Радянського Союзу. І якщо ми на сьогоднішній день подивимося на історію цього дня, то побачимо, що відповідні дні відзначаються тільки в Росії та Білорусі на сьогодні. Так, в Росії це указ 96-го року безпосередньо про встановлення цього дня, а в Білорусі це загальний указ про всі святкові і пам'ятні дні 98-го року. І наш указ 2000-го року, який теж встановив 22 червня, бо, власне, в Радянському Союзі Велика Отечественна війна, Велика Вітчизняна війна починалася 22 червня 1941 року. Ніхто не говорив про те, що, наприклад, для України Друга світова війна почалася саме 39-го року, 1 вересня, і почалася з бомбардувань українських міст, таких як Львів, згодом Івано-Франківськ, Тернопіль, Дрогобич і так далі. Так само, як українські військові взяли участь уже у війні Другій світовій з 1 вересня. І в польських підрозділах, які оборонялися від німців, і з 17 вересня у підрозділах, які зайшли для, в лапках, звільнення західних територій українських, і так само українці були у підрозділах Червоної армії, яка брала участь у радянсько-фінській війні і зазнали дуже великих втрат. Тому, власне, війна для України почалася саме 1 вересня 39-го року, а 22 червня 1941 року, і цей день встановлено саме як данина у цьому радянському наративу.
6: Угу. Чи піднімалося питання змінити от дату вшанування пам'яті жертв війни?
7: Ну, дивлячись якої, якщо ми говоримо про Другу світову, то в нас для цього є 8 травня, День пам'яті і примирення, зокрема, тут і вшановуються і жертви, тут не тільки і не скільки героїчний святковий наратив, але і такий, що передбачає вшанування пам'яті жертв. Власне, цей день собі містить різні аспекти, пов'язані з Другою світовою війною, згадування цієї події.
6: Так, тоді давайте все ж таки поговоримо про пам'ять і традиції вшанування. Так, як сьогодні в Україні вшановують от саме пам'ять жертв Другої світової війни?
7: Жертв Другої світової війни в Україні вшановують в різні дні. Зокрема, ми маємо День пам'яті жертв Голокосту. Це ми зрозуміємо, що встановлюють саме жертв Голокосту. День вшанування пам'яті ромів. В нас є загальний день про 8 травня. Сьогоднішній день, ну, очевидно, відбуваються певні вшанування, але знову ж таки, ну, покладання квітів, можливо, але знову ж таки це данина радянській традиції. І це дата, яка просто є одним з етапів Другої світової війни, коли той самий злочинець, який розпочинав Другу світову війну, отримав напад від свого союзника 39-го року. Власне, це подія в Україні в цей ще день є трагічним із того приводу, що фактично вже 22 червня і наступні дні відбувалися розстріли по всіх в'язницях, в'язнів для суду і слідства. Зокрема, 22 червня розстріляли в'язнів у львівській в'язниці номер 1, здається. Там вироки виконали щодо 108 осіб в зв'язку з початком якраз нападу німців на Радянський Союз. А 23 червня вже був далі наказ, який чітко розпочав фактично ось цей період розстрілів. Тому для України ще 22 і 23 червня це, окрім того, що бомбардували німці територію України, яка належала до Радянського Союзу, то ще й період розстрілів без судів і слідств у в'язницях і тактика випаленої землі, і дуже-дуже багато речей злочинних, які вчинив Радянський Союз у перші місяці ведення війни. І, звичайно, це всі ці злочини, які нацистська Німеччина теж принесла в перші дні війни.
6: Угу. От чому історики от наголошують, так? Я ось готувалася до ефіру, здається, десь зустрічала статтю про те, що українці були не лише учасниками, так, війни, а й одним із найбільших жертв.
7: Українці насправді були однією з найбільших жертв, зокрема, ну, якщо ми говоримо про українських істориків, то вони так будуть говорити. В першу чергу, тому що українці не були суб'єктами цієї війни, і, власне, те, що сталося, що я говорила про їхню участь у польських підрозділах і в Червоній армії, те, що, наприклад, там 44-та стрілецька дивізія в радянсько-фінській війні фактично була повністю винищена і комплектувала з українських територій, це якраз ось плата за те, що українці виступали тими, кого використовували в цій війні, з цієї території мобілізовували. Це був дуже такий складний момент стосовно того, в які армії, підрозділи потрапляли українці. Україна – це територія, яка була повністю окупованою під час Другої світової війни. Це була територія, якою кілька разів пройшовся фронт. Це була територія, на якій загинуло більше цивільного населення, ніж військових з України. І, відповідно, вся ця територія була зруйнована, сплюндрована. На цій території відбувся Голокост від куль. Такий, дійсно, вся Україна, якщо подивитись на карту цих місць пам'яті, де були вбиті, закатовані євреї, то вся Україна буде покрита такою, такими точками цих місць пам'яті. Власне, тому, звісно, Україна – це територія, де відбулося таке безпрецедентне насилля, де кожна сім'я зазнала тих чи інших страждань і втрат, і так само економічно дуже Україна постраждала. На території України було знищено і спалено величезна кількість сіл, містечок, коли там весь світ знає про Лиді, це Орадур-Сюрглан, то Україна відповідними такими зразками була теж повністю вкрита. Якщо ми подивимося на карту з відповідними нанесеннями, то це знову ж таки буде територія ось таких знищень, спалень і абсолютно безконтрольного насилля, яке відбувалося на цій території.
6: Угу. Чому досі неможливо назвати абсолютно точну кількість загиблих? Чи є якісь дані?
7: На сьогоднішній день ми оперуємо цифрою понад 8 мільйонів, це безпосередніх втрат, і близько 10 мільйонів кумулятивних, це тобто тих, хто міг би народитися від загиблих людей, та, від людей репродуктивного віку. Тому ми говоримо про 8-10 мільйонів, це підрахунки Інституту демографії, так само є підрахунки істориків, які приблизно корелюються ж з тими ж даними, І поіменно, ну, дуже складно встановити, зважаючи на те, що, ну, наприклад, по військових у нас дуже багато документів знаходяться в Російській Федерації. І по особовому складу, по військових, от цим є складністю. Ну, і зрозуміло, що по цивільних жертвах також є свої нюанси. Наприклад, от, якщо брати такий показовий випадок, це жертви Бабиного Яру, коли ми маємо там чітку цифру, яку подавали німці до Німеччини, там 33 771 жертва, і потім в жовтні ми маємо ще цифру близько 50 тисяч, а далі розстріли в Бабиному Яру, ми не маємо документів, на які маємо чітко спертись і дізнатися цю цифру, тому далі вже підрахунок відбувається досить так мозаїчно з різних джерел. Ми можемо констатувати, що, ось, наприклад, близько 100 тисяч. Коли рахують демографи, вони застосовують там іншу методику, навіть не настільки, яка спирається на ось такі безпосередні джерела вбивств у кожному смертей у кожному з регіонів, а спираються саме на закони, які там працюють. Тому коли береться там, ну я не буду це вже пояснювати, ці всі деталі, але суть в тому, що тут застосовуються демографічні методи, і вони допомагають більш вірогідно відтворити, коли нам бракує дійсно джерел, які б нам прямо поіменно відтворили і перепис надали до тих людей, які були знищені на цій території.
6: Чому от важливо говорити про український досвід так в тій війні окремо від такого радянського?
7: По-перше, досвід український в цій війні, він був досить різним, бо українці брали участь у різних військових формуваннях. По-друге, українці в цій війні мали свою, так би мовити, армію, українську повстанську армію, яка єдина була така військова одиниця, яка боролася за українську державу. Також цей досвід дуже важливий з тої точки зору, що українці, звісно, були борцями із нацизмом і дуже долучилися до того, щоб звільнити світ від цього злочинного утворення, від цієї держави, яка постала на території Німеччини, коли до влади прийшов Адольф Гітлер. І також важливо для України сьогодні розуміння того, що відбувається, коли Україна не має власної суб'єктності, не має власної держави української, яка б стоювала права українців, коли, окрім бойового досвіду чи злочинів, які принесли на цю землю нацисти, українці великою мірою і значні жертви понесли від іншого тоталітарного режиму, який їх використовував, експлуатував, перетворював гарматне м'ясо під час Другої світової війни і приніс дуже багато теж страждань і таких жертв, яких не було би, якби в українців не було ось такого страшного досвіду втрати власної держави.
6: Ну так, от за вашими спостереженнями, чи змінило от повномасштабне вторгнення українське сприйняття подій Другої світової війни?
7: Так, змінило. І великою мірою те, що сталося перенесення цілком наших днів на 8 травня, так у нас було 9 травня дуже довгий час, потім 8 травня встановили, але 9 все одно продовжували існувати як вихідний день паралельно. Багато було заперечень стосовно 8 травня, нерозуміння, чому з'явилося 8 травня. І тільки після початку повномасштабної війни, власне, відбулася повна відмова від цього міфічного 9 травня, яке використовувала радянська пропаганда. І взагалі Друга світова війна великою мірою відійшла на другий план, умовно на другий план, я б сказала, що вона далеко відійшла зараз від уявлень і інтересів українців, і відійшла вона не через усвідомлення Другої світової війни і її сенсів, а великою мірою через те, що саме повномасштабне вторгнення перекрило трошку цю тему перекрило. Взагалі, оці занадто такі пієтетні уявлення про Другу світову війну, так само, як і перекрило ставлення до Російської Федерації, знову ж таки, і в Другій світовій війні також. Тому, власне, звісно, так, повномасштабне вторгнення стало найкращим учителем для українців з історії, принаймні, в темі Другої світової війни. І зрозуміло, що нам треба на сьогоднішній день ставити акценти стосовно цієї війни, коли вона почалась, нагадувати, що це був 2014 рік,
6: так.
7: Встановлювати її хронологію.
6: Так, так.
7: І саме вона на сьогоднішній день веде перед до цих систем.
6: Чи можна от проводити історичні такі паралелі між трагедіями там 20-го століття і війною, яку Україна переживає сьогодні?
7: Ну, мені здається, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, таких паралелей було більше, ніж достатньо. Ми шукаємо відповіді,
6: ну, так.
7: Намагаємося опертись, бо це наш найближчий досвід.
6: Ну,
7: так, принаймні, якийсь книжок, фільмів і так далі.
6: Ну, ми пам'ятаємо все рівно, що якогось... наші там бабусі так, розповідали все
7: так,
6: рівно
7: так,
6: якийсь.
7: Так, звісно. Та... Це якийсь досвід, який ми принаймні не безпосередньо, але знаємо... від наших рідних, книжок і так далі. Тому, звичайно, всі відразу кинулись шукати щось у тій війні. Знову ж таки, коли ми говоримо про покарання злочинця, і теж в 22-му, 23-му році, часто журналісти піднімали це питання, про Нюрнберзький трибунал і очікування, що так само щось відбудеться подібне і в цьому випадку. Тому це такий пошук, по-перше, мені здається, психологічної підтримки, так би мовити. Сучасна війна ведеться зовсім по-іншому, бойові дії, вони теж інші. Але злочини проти людини
6: так. І
7: якісь такі страшні речі ми бачимо, ми їх уявляли тільки з книжки з розповідей, але ця війна нам повернула. Тому, звичайно, якихось, можливо, тактичних речей чи якихось для ведення бойових дій тут вже не дуже почерпнеш, хоч і намагались спочатку, якась аналогія, знову ж таки, із засудженням зла. Але, звісно, цей досвід найбільш ближчий по Другій світовій, тому ми до нього ще продовжуємо звертатися, але вже в меншій мірі.
6: Ви знаєте, що я там частіше всього чула про паралелі, хотіла сказати, з приводу того, що потрібно фіксувати там злочини, так? Зрештою ж Німеччина виплатила репарації, так? Щодо злочинів. От навіть на моїй пам'яті моя бабуся отримувала щорічно, зважаючи, що я народилася в 91-му році, так? І я пам'ятаю, як їй щорічно приходили репарації там навіть по якихось 400 євро на рік. Кожного року вона приходила до банку і отримала ці репарації. Це я пам'ятаю.
7: Ну, це вона отримувала як остарбайтер, так? Я так розумію.
6: Так, так,
7: те,
6: так,
7: що
6: так.
7: Вона була вивезена на примусові роботи.
6: Та.
7: Так, і вона отримувала певні за це кошти. Знову ж таки, варто пам'ятати, що це відбулося через те, що дійсно був Нюрнберзький трибунал. І ще до цього досить тривалий час Німеччина йшла. От бачите, ви говорите 90-х, початок 90-х років, а власне відразу після завершення цієї війни Німеччина не сплачувала такі кошти безпосередньо людям. Звичайно, вона сплатила репарації, які були їй встановлені, але розуміння і віддачу ось таких боргів, потім це було старбайтером, далі було військовополоненим, хоча значно пізніше і вже дуже багато з них загинули. Не загинули, померли точніше, то це відбулося дійсно через тривалий проміжок часу. Вже відбулася певна зміна поколінь, і це теж така історія окрема до того, як Німеччина йшла до усвідомлення злочину, який було вчинено під час Другої світової війни, як вона віддала данину і шану тим, хто загинув чи був потравмований внаслідок Голокосту, тим, хто був остарбайтером, військовополоненим і так далі. Звісно, це такий важливий досвід, який ми теж хочемо і бачимо, що він якось мав би бути використаний в результаті, коли завершиться війна, яка зараз у нас триває.
6: Вікторія,
7: але наскільки Так. Відразу можливо до питання.
6: Вікторія, я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і так гарно роз'яснили нам і пояснили все. Нагадую, що в ефірі з нами була Вікторія Яременко, це начальниця управління наукового та інституційного забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті. Поговорили про День скорботи і вшанування пам'яті жертв саме Другої світової війни. От Вікторія нам розказала, чому відзначають його сьогодні. А я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Гетьман. Командир розрахунку важких бомберів.
8: Позивний «Гетьман». В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкції. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери «Вампіри». Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати на повну. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на ще щось. Але з самого початку вампіри від того, як вони були ще сирі, не літали нормально. І вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, це під Очеретином ганяти 5 підків, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі вам потрібні. І каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позицію. Як бомбери, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавіком можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Каміком коли як. І то не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кілограм вибухівки, щоб розмитити бліндажем. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини спорту. На Київ ФМ.
9: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про першу в історії медаль українських рапіристок на чемпіонаті Європи, чергову перемогу Ярослави Магуч, а також міжнародний турнір замфутболу. І одразу про історичне. Жіноча збірна України з фехтування на рапірах уперше в історії взяла бронзову медаль чемпіонату Європи. На шляху до нагороди українки здолали Молдову та Угорщину, але, на жаль, поступили з чинним чемпіонкам Європи – Італії. До слова, в матчі за бронзу синьо-жовті виявились сильнішими за іспанок. Раніше на 6 чемпіонатах поспіль наші рапіристки вибували ще у чвертьфіналі. Ну а далі про легку атлетику. Українська спортсменка Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі континентального туру в нідерландському Хенгело. Спортсменка підкорила висоту 1 метр та 94 сантиметри та випередила цим самим найближчу суперницю з Куби. Після цього Магучих намагалася взяти планку на висоті 2 метри, однак усі три спроби виявилися невдалими. Зазначу, що це вже шоста поспіль перемога українки у сезоні цього року. Наступний старт Ярослави запланований на середу, 24 червня, на етапі континентального туру в Загребі. Ну а далі про те, що збірна України з ампфутболу провела перші два матчі на міжнародному турнірі у Варшаві. У стартовому поєдинку синьо-жовті поступилися збірній Польщі з рахунком 0-4, а згодом здобули перемогу над командою Сполучених Штатів Америки 1-0 рахунок. Попереду на нашу команду чекають ще два матчі відповіді проти поляків та американців. Участь у турнірі беруть ветерани, які після важких поранень повернулися до активного життя, зокрема через спорт. Ну і на сам кінець, на чемпіонаті світу з футболу збірна Уругваю несподівано втратила перемогу в матчі з Кабо-Верде, зігравши в нічию 2-2. Після двох турів уругвайці мають два очки та посідають друге місце у групі H, де лідирує наразі Іспанія. В іншому матчі дня збірна Єгипту обіграла Нову Зеландію з рахунком 3-1 та очолила групу G з чотирма очками. Нова Зеландія після двох матчів має лише один пункт і зберігає мінімальні шанси на вихід до плей-офф. Наразі вже відомо, що до стадії плей-офф достроково пробилися збірні Мексики, Сполучених Штатів та Аргентини. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
3: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ.
3: Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І наостанок поговоримо про жорстокість поводження з тваринами. Нещодавно стався гучний скандал, я впевнена, що ви його чули. Розкажу більш детальніше. От шеф-кухарка Ольга Мартиновська потрапила у скандал через розповідь в інтерв'ю. Значить, вона згадала, як у дитинстві знущалися з котів, і це викликало таке велике обурення в мережі. Ми зараз піднімемо цю тему, от, і розберемося, звідки беруться от такі, ось така жорстокість до тварин, і чи можна її виправдати таким дитячим віком, чому так само одні діти з ранніх років співчувають усьому живому, а інші можуть от завдавати такого болю, не усвідомлюючи взагалі такі наслідки своїх дій. Ось, до нашого ефіру долучається... Ми поки підключаємо нашу спікерку. Я нагадую, що у нас тема розмови буде про жорстокість тварин, а поки ми перервемося на повітряну тривогу.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
6: Отож, нагадую, що ми будемо зараз говорити про жорстокість по відношенню до тварин. Про це поговоримо з дитячою психологиною Оксаною Мандзюк. Оксано, вітаю вас в ефірі.
10: Да, вітаю вас.
6: Так, давайте розпочнемо. Все ж таки, от після такої резонансної історії, яку згадала Ольга Мартиновська, багато людей там почали сперечатися, чи є таке жорстоке поводження з тваринами в дитинстві ознакою того, що от дитина виросте такою жорстокою людиною?
10: Так, я розумію резонанс, який виник, тому що українці дуже емпатична нація, і ми всі пам'ятаємо, коли було Каховське водосховище, аварія, як ми рятували тварин, переживали, але я не буду переходити на особистості, я хочу трошки глибше подивитися на цю тему, тому що інколи якісь моменти, вони просто нам непомітні, особливо, якщо немає фахової кваліфікації. От я хочу заглибитися трошки, ну, швидко зі сторони нейропсихології, так? Що, що це? Я хочу сказати, що я працюю з великою кількістю дітей дуже довго, особливо з дітьми підвищеної активізації, дітьми з РДУХ, нейроособливими дітьми, високочутливими дітьми. І дійсно може бути таке, що у цих дітей біологічний вік вищий, ніж емоційний вік. Тобто, що я маю на увазі? Що дитині може бути 7 років, але емоційно-вольова сфера на 3 роки. І дійсно, такі діти, вони ще не відчувають, можуть не щитувати емоції інших тварин, людей. І зі сторони такі діти поводяться жорстоко. Вони чіпають тварин, вони не відчувають свою силу. Тобто, вони хапають цих тварин, я неодноразово бачила, і якби з близького оточення були такі діти, які хапали тварин, жбурляли, поводилися. Але, як пояснюючи це от нейропсихологічними знаннями, це така, у таких дітей якби розбалансована сенсорика. Тобто такі діти не можуть відчути, мозок не щитує, з якою силою дитина хапає ту тварину. І дійсно такі діти емоційно незрілі, і це може щитуватися як агресія, але насправді це, ну, якби така особливість розвитку, що вони не відчувають, але це не значить, що така дитина з віком залишиться жорстокою і буде поводитися жорстоко. Це одна сторона, да, про що я хотіла сказати. Але дійсно емпатія також її треба формувати, і це дзеркальні нейрони, які формуються на основі того, що дитина спостерігає, як оточуючі поводяться з тваринами. Це і залучення до турботи про тварин. І вивчаючи, яким емоційному інтелекту, які емоції відчуває та чи інша тварина, чи боляче, і що вона відчуває. Тобто от в такі ігри, можна сказати, да, коли дитина формується, можна з нею якби задавати їй такі правильні питання, і от формується емпатія. Але і мозок, да, для емпатії треба і дозріти дитячому мозку, тому що це також окремі зони мозку, які за це відповідають. Тому от у дітей може бути таке, що спостерігається нібито жорстокість, але є й жорстокість. Є діти з нарцисичними розладами, вже народжуються, да, з аб'юзивними рисами. Це якби генетичні, це вже вроджені риси, над якими треба уважно спостерігати і батькам, і працювати над цим, щоб в подальшому дитина не була жорстокою до тварин.
6: Так, у якому віці, все ж таки розкажіть, діти починають от розуміти, що тварина там це жива істота, яка може там страждати, відчувати страх і біль?
10: Уже в три роки дитина, ну, ще може, от я ж кажу, зараз дітки якось стали повільніше розвиватися за рахунок того, що не розвиваються вони сенсомоторно. Навантаження тільки на зоровий аналізатор, на гаджети, і вони відстають у своєму сенсорно-моторному розвитку, тому що навіть у 3 роки, раніше я б, може, сказала у 3 роки, так. А зараз я вже сказала в 5-6 років дитина вже якби відчуває, що, ну, повинна відчувати, що відчуває тварина, боляче, не боляче, але от є окремі діти, там і ті ж діти РДУХ, і високо високочутливі, діти високочутливі в плані психіки, і вони можуть і навіть у 5-6 років не відчувати цього. В них трошки пізніше формується емоційно-вольова сфера і емпатія.
6: Угу. А наскільки от ставлення дитини так до тварин залежить від атмосфери в родині? Якщо там, наприклад, батьки байдужі або агресивні до тварин, чи це приймається для дитини? От точно, що я можу спостерігати, от мені так здається. Можливо, це просто такі якісь мої хибні спостереження, та? От я дивлюсь по своїм друзям. От якщо в родині, там, в дитинстві були там собаки, значить, там, дитина виросла і самі вдома хоче там собаку, точно 100%. Якщо, наприклад, була любов до котів, то, ну, я розумію, що це не панацея, але це такі мої, знаєте, спостереження. Чи це от ставлення дитини до тварин залежить від атмосфери в родині?
10: Напряму залежить від атмосфери, це не єдиний фактор, який впливає от на те, що дитина жорстоко буде поводитися, але впливає. Коли в родині є тварина, то діти зростають більш емпатичними. Якщо там родина може не бути тварини вдома, але батьки їздять у притулки, у школі є живі куточки. Зараз, я знаю, дуже часто проводять такі дні, коли у школи діти приносять, є такі акції, коли діти зносять корм тваринам, котам, собакам, дні захисту тварин. Тобто це все набувається, і оця культура, да, прививається відношення до тварин. Але дійсно, і я у своєму дорослому житті бачила людей, які не жорстокі, але от з таким аутистичним підходом вони не розуміють, не вміють реагувати, коли там тварина підбігає, або собака хоче лизнути, або якось взаємодіяти, тому що не було в дитинстві собаки, людина не взаємодіяла з тваринами, вона не жорстока, вона просто якби холодна до тварин.
6: Чи можуть от дорослі навмисно от формувати таке, можна сказати, жорстоке ставлення до тварин через там фрази, от які можемо ми чути там? Це ж просто кіт, нічого страшного там, не вигадую, чи інше. Як взагалі от прививати так само любов і емпатичність дитини до тварин?
10: От те, що я сказала, що у дітей от спрацьовують дзеркальні нейрони, діти копіюють напряму все, що вони бачать. Відношення, якщо батьки дуже уважно ставляться милосердно до тварин, то і діти будуть так відноситися до тварин. Тобто це все щитується мозком, дзеркальні нейрони. І якщо у батьків є от те, що я сказала, да, культура відвідання притулків, коли їздять у різні ферми, де можуть спостерігати, як зростають тварини, коли читається література стосовно тварин, да, тобто якби напряму впливає від батьків, і все це закладається в дитинстві.
6: Угу. А які от помилки найчастіше роблять батьки, коли бачать, що от дитина там, наприклад, якось негарно поводиться там з тваринами, там смикає кота за хвіст, або там ображає собаку, чи поводиться там грубо з твариною?
10: Я можу сказати, наприклад, на власному прикладі. В мене дитина підвищена активізації, і у віці 3 років, тобто в мене трошки насторожено. Я нейропсихолог, я розуміла, що у таких дітей емоційно-вольова сфера пізніше формується, але я там, він міг там роздавити дощового черв'яка, там ще щось, але я розуміла, що це віковий етап, я просто не заводила домашніх тварин, і я, якщо бачила, що може щось статися або в друзів, або на прогулянці, коли поруч були тварини, я просто не давала йому ображати тварин. Я була поруч і розуміла, що заводити домашню тварину ще зарано, треба розмовляти, треба говорити про почуття тварин. І зараз, вже в віці 10 років, у нас з'явилася собака в домі, і більш милосердної, більш доброї дитини до тварин, важко навіть собі уявити, але от саме у віці 3, можливо, навіть 4 років, якісь моменти, і він міг схопити не кота, собаку там, але просто те, що я сказала, що от пропріоцептивна сенсорна система у деяких дітей відстає, і дитина не може розрахувати цю силу, тобто це виглядає, як він схопив, але це якби з боку дитини не було нічого такого кримінального. Тому, коли батьки розуміють оці, яка в них дитина, що, ну, от, як вона розвивається, це полегшує задачу, і батьки не пред'являють якихось завищених вимог до дітей.
6: Так, з цим розібралися. А коли от батькам варто насторожитися, так? Яка поведінка щодо тварин може бути сигналом, що дитині потрібна, там, до прикладу, консультація психолога?
10: Це коли дитина регулярно намагається завдати шкоди тваринами і ще й отримує від цього задоволення. Mm-hmm. Тобто це не помітити, ну, неможливо, коли це регулярність і коли дитина ще отримує задоволення. І, ну, є різні розлади, це може бути розлади, можливо, там і консультація психіатра, тому що діти, особливо там, ну, з нейрозлади, я не кажу за всіх, вони просто не емоційно не щитують емоції. Та частина мозку, яка за це відповідає, вона дефіцитарна. І така дитина не завжди, але вона може не щитувати емоції. І своїх не розуміти, оточуючих емоції, і тварин також. Тобто треба просто бути відповідальним дорослим, тому що ця відповідальність на батьках. Якщо дитина в присутності дорослих ображає тварин, то відповідальність вся лягає на дорослих, тому що робити цього, давати ображати тварин, ну, не потрібно.
6: Угу. А чи може от таке жорстоке ставлення до тварин, так, бути таким проявом внутрішньої агресії, або там пережитої травми, або насильства, яке дитина бачить там навколо себе? Чи може це щось свідчити?
10: Може, але я знаю, як психологи, да, можуть все на травми списувати. Так. Я у більшості дітей це от такий віковий етап. Я не думаю, що це вже потрібно. Так, дійсно, якщо дитина спостерігає до себе жорстоке ставлення, насилля в родині, то дійсно воно все передається, і така дитина, не сформована емпатія у такої дитини, і це якби легалізована поведінка, вона так поводиться. Да, це один із моментів, який може впливати на дитячу жорстокість.
6: Ще можна часто почути думку, так, що сучасні діти, зараз ми до іншого перейдемо, що сучасні діти от більш емпатичні, так, та свідомі. Чи справді от сьогодні діти менше такі жорстокіші до тварин, ніж там попереднє покоління?
10: Я не можу так порівнювати, що менше жорстокіші, більш жорстокіші. Я просто знаю, що більше проводиться різних акцій, різних заходів у школі, що стосується тварин, тобто більше розповідається, більше уроків, які на це відведені, більше заводять домашніх тварин, особливо у війну. Зараз у кожної третьої родини є якась тваринка в домі. Тому, ну, може бути, да, дійсно.
6: А ще так само, знаєте, от соціальні мережі зараз так само наповнені відео про там порятунок тварин, волонтерство, про те, яке ви кажете, там допомогу притулкам так само. От чи впливає ось ця інформація, так, на формування дитячих цінностей?
10: Так, напряму впливає, і я от, і коли дитині було 3-4 роки, починаючи, і притулки собак, котів, і корм, який дитина сама відносить, і до школи, коли школи ці заходи, вони відносять корм для тварин, і годівнички взимку, майстрування, і годування птахів також, все впливає, от, якби ці зернятка, які проростають в ранньому віці, треба закладати таку якби почву, да, щоб ці зернята проростали, вони обов'язково проростуть.
6: Угу. І ще розкажіть, от якщо дитина там, до прикладу, випадково скривдила тварину, так, як правильно пояснити їй наслідки і наслідки саме її вчинку без такої критики та так само приниження? От як правильно розповісти, що так не можна, що тварині болить, що тварина це так само жива істота?
10: Так, ви вже відповіли на це питання. Це і формування, да, емоційно-вольової сфери, емоційного інтелекту, коли ти проводиш з дитиною розмови, і ти запитуєш, а що ти думаєш, коли ти образив, коли ти смикнув кота або собаку, що тваринка відчуває, і приємно їй, неприємно. Це така саморефлексія, яка допомагає дитині краще усвідомити свої дії і почуття тварин. І це дійсно, і дуже багато я радію, коли заходжу у дитячі крамниці, там безліч такої літератури, яка направлена на турботу про тварин, і дітям легше зрозуміти відчуття, які є у тварин, да, почуття. Тому дуже багато літератури, з якою можна працювати, і батьки можуть читати дітям, і це також формує емпатію у дітей.
6: Пані Оксано, я дуже вам дякую за розмову, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі та у нас була Оксана Мензюк, дитяча психологиня. Говорили саме з нею про таке жорстоке поводження з тваринами, проговорили, звідки в дітей береться жорстокість до тварин і яку роль у цьому відіграють взагалі батьки. Як я вже сказала, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була, нагадую, Ксенія Малинюк і програма «По суті». А я з вами прощаюся, почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого консильєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, ну що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
12: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
11: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років?

0: мігрантів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», що б там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що, що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
1: «В мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю».
0: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
2: Дорогі українці, ну я ж говорив.
3: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про небезпеку на воді, також про відновлення Андріївського узвозом і до справ міжнародних відносин між Україною та Польщею. Колишньому виконувачу обов'язків міністра культури та інформаційної політики повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків через державний кордон. За даними прокуратури, схема діяла під виглядом закордонних благодійних концертів. 8 чоловіків призовного віку оформили як учасників музичного гурту, хоча вони не мали стосунку до музичної діяльності. Про це повідомила керівниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.
5: Був надісланий лист до прикордонної служби щодо сприяння 8 особам призовного віку, нібито учасникам музичного гурту в перетині кордону, для того, щоб вони взяли участь у благодійному концерті. Прикордонники визвали це підозру, вони відмовили цим особам у перетині кордону. Через деякий час вже на інший пункт пропуску надходить аналогічний лист за підписом підозрюваного. Ці особи не мають жодного відношення до музики. Вони колись цим займалися, але цей гурт, нібито до якого вони відносяться, припинив своє існування.
4: До справ столичних у гідропарку двоє підлітків травмувалися після стрибків з мосту, як повідомляють очевидці. На вихідних хлопці вирішили пірнути з Венеціанського мосту. Свідки трагедії надали їм першу медичну допомогу, після чого підлітків забрали до лікарні. Відпочивальники кажуть, що у воді під переправою стирчить арматура.

0: Тура, і вона найчастіше і є причиною трагічних випадків. Ну а за попередніми даними, один з хлопців отримав перелом хребта, а інший – серйозні ушкодження нирок. Активісти взялися за Андріївський узвіз. За їх даними, із 35 адрес на історичній вулиці 18 уже фактично випали з публічного простору. Частина будівель зачинена, а деякі занепадають і руйнуються. Щоб повернути життя одній з головних туристичних локацій столиці, активісти започаткували проєкт «Андріївський узвіз». Перезавантаження. Вони вже дослідили стан будівель і планують реалізувати програми відновлення, а також проводити ярмарки та фестивалі, розповів керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков.
1: Це не один рік буде, тому що багато будівельних робіт потрібно заводити. Але вже цим літом, для того, щоб пожвавити життя на Андріївському узвозі, було б непогано зробити кілька крафтових ярмарків.
0: Далі про відновлення Києво-Печерської лаври. В Успенському соборі вже перекрили 70% пошкодженого даху. Також на місці працює комісія з обстеження конструкцій собору. За результатами роботи спеціалістів складуть кошторис для облаштування накриття. І за даними Міністерства культури, після атак 15 червня пошкоджені 19 об'єктів культурної спадщини. Але найбільше постраждали Успенський собор та башта Кушник. Водночас Києво-Печерська лавра вже поступово відновлює доступ для відвідувачів. І на сам кінець до справ міжнародних. У канцелярії польського президента Кароля Навроцького пояснили, чому орден Білого Орла має фашистський диктатор Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ, і проросійський екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер. Там зазначили, що у мертвих вже не забереш, а Шредер так сильно Варшаву не ображав, як це зробив президент України, і тому, мовляв, він цього ордену більше не гідний. Тим часом негайно припинити публічний конфлікт між Польщею і Україною та повернутися до прагматичного діалогу закликали влади обох країн польські підприємці і попередили, подальша ескалація може серйозно нашкодити економікам обох держав. Є ризики для спільних проєктів, логістичних ланцюжків та інвестиційної співпраці, а також фінансові втрати зазнають з обох боків. Це всі новини, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 30 градусів тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, можливо, де-не-де покрапає дощик. Пориви вітру помірні, 9 метрів на секунду, захід сонця, 21.13. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю. В ефірі програма «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми розмовляємо з моїми гостями про те, як розвиваються міжнародні відносини, яке є місце України в цих міжнародних відносинах. І намагаємось відповісти на питання, що робити Україні для того, щоб бути більш ефективною та суб'єктною на поточному етапі. Сьогодні я запросив до студії «Київ 98FM» Лідію Смолу, докторку політичних наук, професорку Київського політехнічного інституту, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Пані Лідія, вітаю вас.
6: Вітаю, пане Євгене.
5: Хочу поговорити про вибори як зброю, адже, як на мене, це достатньо складна конструкція, і Росія роками використовує вплив на електоральні процедури саме як зброю. Ви погоджуєтеся зі мною?
6: Так, але у мене є певні застереження.
5: Які?
6: По-перше, справді Росія використовує як вибори як зброю, але маленьке застереження, і вона це робила і раніше, власне, це застереження. Росія лише продовжує те, що робив Радянський Союз, який фінансував партії на Заході ще 40-х років. Я би дозволила собі згадати два вислови, які навряд чи можуть пам'ятати наші слухачі. Це вислови Моріса Тореза і Тольятті, французького комуніста і італійського комуніста, яких в 40-х роках запитали після вже завершення Другої світової війни, журналіст американський запитав: а скажіть, будь ласка, а якщо тут радянська армія почне пропонувати приєднання до Радянського Союзу, і армія буде впливати на виборчий процес, це було напередодні виборів, які будуть ваші дії? І він сказав: ми піднімемо прапори і скажемо, що ми дуже раді війти в Радянський Союз.
5: Я нагадаю, що після Другої світової війни виникла, з одного боку, радянська зона окупації, з іншого боку, це стосовно Німеччини, там була, відповідно, ще англійська, американська і французька зона окупації, це поділ Німеччини, а так само країни Західної Європи були звільнені західними союзниками, не лише американцями, але й британцями, канадцями, поляками, тобто доволі інтернаціональний був контингент, а країни Східної і Центральної Європи були чи то звільнені, чи окуповані радянськими військами. З огляду на те, як потім розвивалася країна народної демократії, це все-таки була окупація. І те, як там проводились вибори, дійсно це свідчить про окупацію. Тому можна говорити, що Росія продовжує практику Радянського Союзу?
6: Так, і вона її удосконалює. Вона продовжує фінансувати партії, і вже є документовані у Франції, той же Національний фронт Ле Пен, Італії, Угорщині, в Австрії. Але зміни, технологічні зміни і взагалі розвиток людства дає можливості, більші можливості Росії. А саме Росія починає використовувати кібератаки та зливи даних, як це було в Сполучених Штатах на виборах 2016 року, у Франції 2017 року, в Німеччині буде в 2015 році. Росія має величезний простір для дезінформаційних кампаній через соціальні мережі. Тому фабрики тролів, Пригожина, Russia Today, Спутник дають такі можливості. І незадоволені групи в різних країнах, радикальні групи, ультраправі, ультраліві, вони одночасно також є інструментами для Росії, в якої мета, тут дуже важливо, пане Євгене, сказати, що для Росії немає мети щоб її партія, яку вона підтримує, чи проросійська чисто партія, щоб вона перемогла. Для Росії найважливіше – це поляризація в певному західному суспільстві, і друге – делегітимізація системи. Щоб люди говорили, що ця влада є нелегітимна, і відповідно творився хаос.
5: Так, можна пригадати, як Кремль свого часу підтримував одночасно і, наприклад, Романо Проді і Сільвію Берлусконі.
6: Саме так.
5: І чи там в Чехії Мілоша Земана і Вацлава Клауса. Тобто політиків, які були між собою достатньо, я б сказав, послідовними опонентами. І, очевидно, Росія їх хотіла стикати лобами для того, щоб з іскри породжувалось полум'я. Але в мене інше питання. Україна з 2020 року, коли пройшли місцеві вибори, живе без виборів. Тобто ми вже, ну, 7 років без загальнонаціональних виборів і 6 років без виборів місцевих. А в мене от таке питання. Чи інші країни Європи роблять висновки з того, що от може скластися ситуація, за якої вибори провести неможливо, і тому вони повинні відповідно змінювати щось в суспільно-політичному житті, ну і насамперед в законодавстві, звичайно.
6: Дуже хороше питання, бо воно говорить про дуже важливу аспект людської взаємодії людства. Бо між розумінням, яке є, це розуміння є, але між розумінням і системною протидією є величезна прірва. Тому, чи говорити, що є розуміння, гадаю, що так. Але тут ми стикаємося з дуже великою проблемою, ми спостерігаємо, аналізуємо дуже велику проблему в західних демократіях. А це проблема, що дії західних урядів, політичних сил є реактивними, а не проактивними. Тобто відбувається реакція на те, що здійснює Росія. Є країни, звісно, які розуміють ці загрози, країни Балтії, Фінляндія, Польща, Чехія. Але Захід, в чому проблема є? Чому немає цього системного підходу, дивлячись на те, в яких умовах перебуває Україна, і що може прогнозувати стосовно країн Заходу? Тут є проблема, принципова проблема, що Захід досі схильний розглядати кожен окремий інцидент, який відбувається, розглядати окремо, а не як частину єдиної довгострокової стратегії Росії. Росія грає в гру на виснаження інституцій, а не на виграш конкретних виборів.
5: Тобто демократія для Росії – це слабкість?
6: Так, ну, для будь-якої тоталітарної країни демократія, безумовно, що це слабкість, це вразливість Росії. Але ж демократія є дуже вразливою, бо вона побудована на парадоксі. Найсильнішим інструментом легітимності вибори, так, найсильніший інструмент легітимності вибори, є одночасно і найвідкритішою точкою входу для зовнішнього втручання.
5: Тобто, коли відбуваються вибори, то це елемент, ну, я б сказав, такої, знаєте, демократичної слабкості будь-якої держави, правильно?
6: Так, я навіть тут дозволю собі таку військову певну аналогію, так? А чим ми, як політологи, можемо таким зробити таке маленьке резюме по виборах? Що в виборах є обов'язковим? Це системність. Так?
5: Конкуренція.
6: Звісно. А системність передбачує, системність означає передбачуваність. А всі знають, коли будуть вибори, як вони здійснюються, через які канали відбувається боротьба за владу. Тобто це дозволяє Росії будувати, планувати операції впливу. Ну, умовно, ми можемо сказати, що оця системність, відкритість є основою довіри до виборчого процесу. Але ця системність і відкритість є такою умовною картою для противника. От зовнішній актор має, якщо хоче втручитися, то він має дуже чіткий горизонт планування. І це не тижні, а роки. Бо зрозуміло, коли будуть вибори. Він має дуже чіткі точки концентрації уваги суспільства. Тобто момент максимальної емоційної збудженості, а вибори – це завжди про збудженість, це завжди про вплив на емоційний інтелект. І завжди, тобто є друге, третє, є легальне прикриття, тому що завжди можна послатися і сказати, що це політична сила, яка бореться за владу і так далі. Я би тут собі дозволила...
5: І можна впливати ззовні, не обов'язково брати участь в виборах для того, щоб на них впливати.
6: Я би тут так, і я би тут, додаючи до питання слабкості демократії в очах авторитаризму, зокрема там путінського авторитаризму, я би тут принагідно згадала Тімоті Снайдера, історика, який ввів поняття вічного теперішнього. Він говорив, що вічне теперішнє є основним інструментом авторитаризму, знищення історичної пам'яті, нездатність мислити майбутнім, робить людей нездатними до опору, до супротиву. І у цьому виборчому контексті, от якщо посилаючись на цю цитату, можна говорити, що дезінформація, якою заливає інформаційний простір Росія, авторитарна країна, а не переконує людей в чомусь конкретному, вона... А метою є паралізувати здатність розрізняти правду і брехню, роблячи раціональний електоральний вибір, стає неможливо. І от Снайдер прямо пише про Росію, і він говорить, що Росія використовує ці інструменти, і їй не важливо, чи переможе її політична партія, але вона може відкрито говорити, закликати до засад демократії, чому Росія, говорячи про Крим, говорить про те, що там був референдум. Ми знаємо, що його не було, що він не був ані легітимним, ані визнаним у світі. Але Росія використовує демократичну процедуру для того, щоб використовувати ці інструменти для того, щоб сіяти, от власне, паралізувати цю здатність розрізняти правду та брехню.
5: Якщо ми говоримо про Тімоті Снайдера, то, думаю, можна згадати його термін інший – «криваві землі», яким він описує землі між Балтійським і Чорним морем. І очевидно, що саме на кривавих землях проводити демократичні вибори важче, бо тут земля просякнута кров'ю людей, які загинули під час Першої, Другої світової війни, вже під час російсько-української війни, які стали жертвами Голокосту, Голодомору, тобто які стали жертвами масових злочинів.
6: І я би тут ще продовжила ваше питання, чи враховує Захід український досвід. Я би говорила однозначно майже ні. І Україна справді демонструє, що в таких умовах, важких в протидії і фізичній протидії, і інформаційному тиску, Україна демонструє інформаційну стійкість. Тобто ми напрацювали, можливо, не завжди так на 100%, але напрацювали механізми, моделі протидії дезінформації.
5: А наскільки вони ефективні, до речі?
6: Отут гарне дуже питання, тому що ми тут, якщо говорити про ефективність фактчекінгових компаній, ефективність медіаграмотності, то я тут маю дуже великий скепсис, попри те, що я викладаю ці дисципліни. Я би говорила, що ефективність більшою є, коли ми формуємо те, що називають стратегічні наративи, і те, що називають стратегічним цим сторітелінгом, якщо вдаватися до термінів, таких наукових термінів. Часто вони є ефективними, ми викриваємо ботоферми, ми викриваємо компанії російські дезінформаційні, але буває, що коли Росія йде в нішу, от якою там активно займаюся нішу когнітивної війни, то тут Росія, треба визнати, Росія має успіхи. І протидія ТЦК, а попри масу проблем, які є з ТЦК, попри відсутність політичної волі вирішити ці питання, але Росії вдалося сформувати оцей образ...
5: Негативний образ мобілізації.
6: Не просто негативний образ мобілізації, а сформувати образ, що держава в певному аспекті є ворогом. Якщо не буде держави, то чоловіче населення України, і треба говорити про це з 18 років до 60, без жодної броні, як це є на окупованих територіях, буде лежати в окопах під Варшавою, чи то Прагою. Так? Цього немає, розумію. Тут Росії вдалося. На питання, чи не враховує досвід, я все-таки дозволю собі ще завершити це, я би говорила про зарозумілість Заходу. Тобто вони вважають, що їхній досвід є достатнім, і нам треба подивитися правді в очі і сказати, що Україну поважають за мужність, Україна вражає здатністю протидіяти ворогу, і оте, як ми обстріляли Москву, так, і оці лемент москвичів словами «за що», показує нашу силу. А з іншого боку, аналіз того, як сприймає нас Європейський Союз, в мене є досвід, і беру участь зараз в проєкті з Європейським Союзом, такому експертному обміні, і мала нагоду спілкуватися з багатьма представниками, очільниками Європейського Союзу. І що, яким висновок я прийшла? Те, що Україну досі сприймають як в лапках молоду демократію, який треба вчитися.
5: Тобто демократію другого сорту? Чи ще так, ну, не другого сорту, а демократія в коротких штанцях?
6: Власне, так, гарний вислів. Демократія в коротких штанцях. Тобто не країна, яка має унікальний досвід, унікальні рішення в екстремальних умовах. А як справді демократію в коротких штанцях? Тобто вважаються, що можна використовувати наші технології, як то дронові технології. Але визнання цінності українського досвіду і зміни власних догм, я вважаю, що до цього ще і там, і в цьому є їх вразливість.
5: Я хочу використати в даному випадку тезу про російські вибори як певний каталізатор, бо мені доводилось неодноразово чути припущення, що після осінніх виборів до Державної Думи Путін оголосить мобілізацію.
6: Аналізую російський інформаційний простір вже дуже багато років, і думка про те, що буде оголошена мобілізація, дуже поширений цей меседж. Ну, почнемо з того, що вже затверджена дата 20 вересня 2026 року, вибори до нового складу обрання Державної Думи. Два слова по цих виборах, бо вони будуть дуже особливими. І їх особливість полягає в тому, що ці вибори є із одного боку такою спробою трошки випустити пар. І навіть на цих виборах буде нова партія, пане Євгене, вона називатиметься «Мирна Росія». І я дозволю собі невеличкий жарт, бо вже відбувся, вчора, якщо не помиляюся, відбувся з'їзд цієї партії, і він відбувся не на території Росії, а за межами, тобто опозиціонери, які втекли з Росії, оголосили про цю нову партію.
5: І це тут... Яшина партія?
6: Так. І тут вони, Мирна Росія, і тут вони, і тут мені дуже така іронічне зауваження, була, як ви пам'ятаєте, 100 років тому, понад 100 років тому, одна партія, яка провела свій з'їзд за межами Росії, і на цю партію дивилися трошки скептично, більше 100 років тому, а потім ця невелика партія змогла захопити владу, я маю на увазі Леніна і його соратників. Що є, тому історія може показати дуже кумедну сторінку і повернутися як фарс. Але з приводу виборів і що важливо відмітити? Вперше, принципова новація у цих виборів – це вперше А до Держдуми будуть 7 округів на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Тобто будуть округи від окупованих територій. І навіть при цьому, що до оцих округів включені міста Донеччини, які є під, не є під контролем Росії, тобто вони під, там стоїть українська армія, і, але вони туди включені. Тому оці вибори, я перейду до питання щодо мобілізації, ці вибори в такому певному змістовному сенсі, вони, треба їх розглядати як контекст. Не просто як вибори в Думу, чергові вибори в Думу, бо конкуренції в Росії немає з 2000-х років. А немає, немає реальної опозиції, бо це завжди кишенькова була опозиція, чи це було ЛДПР, чи це були комуністи. І, але ці вибори – це спроба легітимізації рішень. Тобто це не є законодавчий орган, це легітимізація рішень за умови відсутності реальної конкуренції. Абсолютний контроль за інформаційним простором, триденне голосування, цифрове голосування, але стратегічна ціль цих виборів, от я хочу це відмітити, що ідеї, що війна триватиме до моменту виборів, а можливо, після того, якщо США дотримуються там мирної угоди, і Крем впевнений, що він продасть оцю ідею на окупованих територіях, щоб легітимізувати, тобто, щоб переконати Сполучені Штати в тому, щоб, і щоб вони змусили Україну визнати ті території, які прописані в Конституції російськими. Але щодо мобілізації, які говорять, що буде оголошена, на мій подив, чомусь люди забувають, які це аналізують і в Росії, до речі, в українському інформаційному просторі, забувають одну дуже важливу річ – пастку, в яку Росія сама себе загнала. Війна була з самого початку, за маленьким винятком ідейних, які було вбито, або вони втекли, зрозумівши, ну, таких було мало, війна була комерціалізована. Люди йшли на війну, Росія, влада пропонувала гроші. Суми зростали, зараз суми зупинилися. І тепер уявіть собі, пане Євгене, що, припустімо, так, вибори закінчуються, і оголошується мобілізація. І в одному окопі сидить Іван один, який отримав 2 мільйони, і який отримає, коли його вб'ють, 3, якщо не помиляюся, можливо, там зміни є. І збоку буде сидіти якийсь Вася, якого мобілізували, і який отримує 30 тисяч. І це є проблема, яка не має зараз вирішення. Тому говорити, що так просто буде проведена мобілізація, я вважаю, що це дуже завчасно.
5: Ми говорили про те, що Росія давно використовує вибори як зброю. Ну, в принципі, в такій значній осяжній перспективі можна говорити про те, що їй дали відсіч, ну, насамперед в Україні під час Помаранчевої революції, під час Революції Гідності. Але зараз от якось ситуація пішла більш, скажімо так, кучно. Тому що в Молдові програли проросійські сили, в Вірменії Пашинян зумів утримати владу не без проблем, але владу безумовно утримав. Програв Віктор Орбан в Угорщині, але з іншого боку в Болгарії проросійський політик Румен Радєв достроково пішов з посади президента для того, щоб очолити власне уряд. Тобто вже, ну, шальки Терезів починають хитатися, Захід починає якось протидіяти цьому?
6: Я би трішки по-іншому дивилася на ці результати. А перше, в Росії Росія намагалася інтенсивно впливати на виборчий процес, і ми знаємо, що була група Кирієнка, яка була задіяна в всіх виборчих кампаніях, але Якщо ви, пане Євгене, займаєтеся спортом, наприклад, щоденно, і потім ви вирішуєте бігти марафон, то ваші шанси, я таку метафору собі дозволю, досить високі. А якщо ви не займалися спортом років за 20 і претендуєте на те, щоб війти в трійку призерів, то при всій, скажімо...
5: Треба було раніше починати бігати.
6: Треба було раніше починати бігати. В Росії закінчилися, я би сказала, такі якісні ідеї, технології, бо ну, я прочитала, аналізувала все, що було з 2000-х років, написано про виборчі процеси після того, як закінчилися вибори губернаторів, і коли вибори стали фікцією, коли вибори стали лише легітимізацією рішення Кремля. Тому, коли вибори вже за 20 років не проводяться, доволі складно тримати, просто підкуповувати виборців, це доволі складно. Тобто є втрата політехнологічних там ідей, тому що є застій. Це один момент. Другий момент, який би я дуже хотіла відмітити, це самі суспільства протидіють. А всі три результати, про які ви згадували, так, ну про Болгарію окремо ми поговоримо, мають спільний знаменник. А виборці самостійно відкинули проросійські сценарії. Попри масштабне втручання і значні ресурси.
5: Я не згоден про самостійне, тим більше в Молдові. Я вважаю, що там команда Санду діяла на межі фолу, але... через те, що Брюссель дозволив їй в такий спосіб діяти.
6: Годжуся, що повинна бути політична воля, і Санду тут її проявила, і навіть більше, ніж на 100%, якщо так можна сказати. Але, якщо вернутися, наприклад, там до теоретиків, до Роберта Даля, наприклад, владу не беруть, владу дають, люди годяться на владу.
5: І революцію роблять в столицях, а не на периферії.
6: Але ж все рівно периферія годиться з тим, щоб це відбувалося. Вона може бути болотом. Коли я говорю про суспільства, то є дуже гарний показник, точно ви про це знаєте, коли зростає явка людей на виборах, це як температура
5: в тілі. Це не задоволення, так, це лихоманка.
6: Коли зростає, то ця лихоманка, якщо взяти метафору людського тіла, коли в нас підвищується температура, нам є кепсько, але це говорить про те, що наш імунітет починає знищувати те, що організму загрожує. Зростання явки є оцією лихоманкою, яка показує, що суспільству щось не подобається. І тут чому суспільства йдуть, чому проявляють активність, ми бачимо, що показник участі у виборах, він був більшим, аніж зазвичай це відбувалося. Політична воля, так, це важливо, і ми можемо сказати цікавий хід Пашиняна, який запропонував тим, хто захотіли повернутися і використати своє конституційне право, нагадати їм про інше право, право захищати державу. Маю на увазі, коли молодим вірменам запропонували пройти...
5: Я нагадаю нашим слухачам, що Нікол Пашинян – це не просто людина, яка зберігла вже протягом двох виборів за собою прем'єрський портфель, але він спочатку в 2018 році прийшов до влади на хвилі протестів, став прем'єром. Потім в 2021 році він зберіг свій портфель після поразки в 44-денній війні, коли Вірменія, ну, по суті, Вірменія втратила Нагірний Карабах. А зараз тут така цікава особливість, власне, пов'язана з тим, що вірменська діаспора чисельно більша за населення Вірменії. Тому законодавство в Вірменії не передбачає можливості голосувати за кордоном. Немає закордонних дільниць для голосування, є тільки можливість голосувати у Вірменії. І росіяни розраховували, що вони достатньо значну вірменську діаспору зможуть спрямувати на нагадаю, що між Росією і Вірменією немає спільного кордону, і це Вірменію, ну, до певної міри рятує від безпосереднього втручання. Так от, повернутися для того, щоб голосувати, а тих, хто повертався, почали зразу спрямовувати достатньо демонстративно на військові збори на кілька місяців. І це цей сценарій поламало.
6: А з приводу виборів і з приводу, ви сказали, підтримка Євросоюзу, можливі санду, зокрема щодо санду, я би говорила тут, треба нам бути чесними, а підтримка Заходу, якщо ми беремо ці три вибори, так, вона є доволі слабкою. Але ці три перемоги не стільки є результатом підтримки Заходу, а як є поєднанням трьох дуже важливих чинників, як на мене. Перший чинник – це реальна привабливість проєкту Європейського Союзу, бо дуже багато людей і в тій же Молдові, і в Вірменії, вони бачили, що собою представляє Європейський Союз перспективи. Це перше, привабливість цього проєкту, помилки Кремля, і тут треба сказати слава Збройним силам України, де вони бачать ослаблення цього великого монстру, і, власна, агентність виборців. Тобто виборці, Захід не мав стратегії протидії, тут однозначно треба говорити, але поразки Кремля є важлива тенденція, і вона засвідчує, ну, я б сказала, таким висновком є, що у конкуренції між Російською Федерацією, попри її ще силу, і Європейським Союзом, виборець був схильний до Заходу, бо бачив там більш реальну перспективну, стабільнішу перспективу. Отак я би говорила.
5: Тобто Захід виступає як носій більшої стабільності?
6: Так, стабільності – це перше. А він виступає як майданчиком, де добробут є очевидним. Бо дуже мало в нас чомусь експертів відмічали тих любителів Росії, які туди приїхали, їхні рожеві окуляри розбилися всередину, як це завжди буває, і вони, хтось втікав, хтось виступав, хтось робив заяви про те, як їм там, починаючи від фермерів, закінчуючи якимись відомими постатями. І ця інформація могла пройти непоміченою нам, але вона точно була поміченою для виборця, західного виборця, чи виборця, який робив вибір між Заходом і Росією.
5: Але ж з іншого боку, ну, наприклад, на Південному Кавказі є Грузія, начебто теж з демократичними традиціями, але там, як в 12-му році грузинська мрія захопила владу, тоді в достатньо скандальних обставинах, то вона її не віддає. І навіть рейд Саакашвілі восени 21-го року закінчився в'язницею.
6: Так, справді. Я думаю, що кейс Грузією ще чекає свого аналізу. І тут треба говорити про можливості і потуги Іванішвілі. І говорити, що така маленька країна, ми просто забуваємо, наскільки маленькою є Грузія. І та кількість і грошей, і в капіталів, які втікли з Росії, і самих росіян, які туди переїхали, вони є тим чинником, який впливає на політичний процес Грузії. Але я гадаю, що Збройні сили України і тут теж будуть помічними, якщо можна так говорити, дивлячись вдалечінь.
5: Тобто ми можемо на перспективу собі говорити про те, що на демократію в Європі і, мабуть, на євразійському просторі можуть впливати не лише кремлівські гроші, кремлівські, яких називають мордоділи, але і успіхи Сил оборони України.
6: Однозначно. Є така книга Андерсона «Уявні спільноти», я переконана, що ви її читали, і Андерсон пише, що нації спочатку з'являються в уяві, вони спочатку з'являються як образи. І, ну, він говорив це трошки в іншому контексті. Я скажу, що Росія була величезною потугою, а з одного боку вона була таким лякаючим ведмедем всіх, а з іншого боку вона була тою потугою, до якої країни хотіли бути на її боці. Бо люди часто, і країни, так, якщо ми їх персоналізуємо, хочуть бути на стороні сильного.
5: Ну тут я дозволю собі, ви теж знаєте цю картинку, я думаю, 19 століття, Кримська війна, да?
6: Так, ведмідь, так, чудово, ведмідь.
5: І так. Проти нього там різні чоловічки, як солдатики. А мені здається, що є у багатьох спокуса цього ведмедя взяти на короткий повідок і нацьковувати на своїх опонентів.
6: Так, так, власне, тому я й кажу. І що роблять Збройні Сили України? Вони руйнують. А вони руйнують цей міф. А це страшніше, ніж просто знищене в Копотні нафтопереробний завод.
5: Ну, просто деміфологізація – це те, що ну, не так, як з НПЗ, не просто там полум'я погасне, а деміфологізація – це прощання з кумірами. Кумірами, які могли бути протягом століть.
6: Не тільки. Так, годжуся, але не тільки. Джозеф наймолодший запропонував ідею soft power – м'якої сили. Через вплив, через дипломатію, а через культуру, через привабливий політичний устрій. Такою великою потугою і впливом тривалий час до Трампа були Сполучені Штати. Але і Росія мала доволі сильний, особливо на європейському театрі, і воєнних дій, і політичному театрі. А що роблять Збройні Сили України, що робить Україна? Знову повертаючись до картинки 19 століття, вона цьому ведмедеві вириває зуби. Вона говорить словами нині вже непопулярного радянського фільму, а цар то не настоящий. Вона говорить про те, що потуги то немає.
5: Так, і це, на мою думку, дуже вагомий і серйозний фактор. Росія живе без виборів, Європа і пострадянський простір живуть все-таки в умовах виборів. Україна живе в очікуванні виборів, я думаю, це буде тема нашої майбутньої розмови. А я хотів би поговорити про того, хто виграв вибори, але потім опинився, ну, я б сказав, в стані пірової перемоги, про Дональда Трампа.
6: А це настільки, я вдячна за це питання, тому що постать Дональда Трампа, вона є, ну, не просто цікавою. Я не знаю, пане Вігне, чи ви дивилися на зустрічі Дональда Трампа на G7, так? На
5: так,
6: зустрічі.
5: Я бос.
6: Я впевнена, що Дональд Трамп неодмінно війде в підручники з політичної психології, а з політичного процесу, політології.
5: Ну, він людина дуже масштабна, звичайно, але з яким знаком плюс чи мінус він увійде, це вже друге питання.
6: Я би говорила, що Трамп – це електоральний і політичний феномен. Електоральний феномен, тому що він виграв вибори 2024 року, отримавши голоси, я тут хочу на це відмітити, голоси людей, які за нього голосували вперше, або повернулися після розчарування демократами.
5: Я дозволю тільки перебити і нагадати нашим слухачам, що в Сполучених Штатах не просто є там дві провідні демократичні партії, демократична і республіканська, тобто двопартійна система, але ці партії мають, ну, достатньо невеликий партійний апарат, проте, ну, стати вагомим політиком можна, незалежним навіть сенатором можна, тому що всі вибори проходять на мажоритарній основі. Але це надзвичайно, ну, протиснутись між силою, харибдою демократів і республіканців, це надзвичайно складно.
6: А чому виграв Трамп? Я перед виборами все-таки от маю визнати, я була гадала, що виграє Камала Харріс, тому що по тих показниках, по тих, яким я керувалася. Ну, тут треба сказати, що є не одна в Америці, є професор, який прогнозував вибори вдало протягом 25 років. І він теж сказав, що буде Харріс. І це було вперше за 25 років, коли він помилився в своїй оцінці. Чому виграв Трамп, якщо дивимося сьогодення? А є економічні незадоволення виборцями. Була інфляція, яка дуже сильно вдарила по середньому плану.
5: Ціна яєць.
6: А не тільки яєць, але вона вдарила по тій базі, яку Трамп, попри те, що він мільярдер, це його електоральна база. А є категорія виборців, це я навіть можу говорити, спілкуючись з моїми колегами, професорами американських університетів, які говорили про те, що Трамп був неминучий, бо значна частина білих виборців без вищої освіти, це частково ті, яких називали реднеки, так, але не тільки реднеки, виборці, які жили в малих містах, в сільській місцевості, вони відчували себе культурно маргіналізованими. Зміна гендерних норм, те, що Трамп постійно говорив, ці 46 гендерів, расова дискусія, мовна корекція, все це сприймалося ними не як прогрес, а як атака на їхню ідентичність. А Трамп з ними говорив їхньою мовою, примітивною, простою. Він плутав, ну, завжди, і після виборів він організував війну між, як ми знаємо, Албанією і Азербайджаном, так, і де очільники цих країн сміялися. Але він виглядав як свій. А виборець завжди намагається обирати свого. Друге, от я би назвала це науково антиелітизм. Тобто Трамп переміг в 16-му році як аутсайдер.
5: Ну, він передушив весь республіканський естеблішмент в політичному сенсі.
6: Він переміг, а в 24-му році він виграв попри те, що ми говорили з вами, кримінальне переслідування. І навіть
5: завдяки кримінальному, так, його фотографії в в'язниці, коли він спровокував, щоб його ув'язнили.
6: Завдяки кримінальному переслідуванню, бо він показав, що він є людина, яка кидає виклик системі. А це класична популістська механіка, яку ще описав Ернест Лакло. Народ проти еліти. Класичний популізм. І нова коаліція, 24-й рік, виявив щось структурно нове. Тобто Трамп покращив результати серед латиноамериканського виборця порівняно з 20-м роком. І це означає, що от трампізм, якщо можна так сказати, вийшов за межі білого популізму. Політичний феномен Трампа колосальний, бо перше відбулася інституційна ерозія. За різними оцінками, Трамп керує зменшою кількістю обмежень, ніж це було з часів Франкліна Рузвельта. І він розширив свої президентські повноваження, і він фактично перемістив прийняття рішення з Конгресу, як це було раніше, до Білого Дому. Тобто це не просто інший стиль управління, а це системна зміна балансу влади. І це точно матиме величезні наслідки. Відбулася трансформація Республіканської партії, про яку ви згадували, тому що він не просто захопив її, він її змінив. Зараз це фактично політична машина Трампа, такого не було. Навіть за таких
5: повністю персоналізована.
6: Персоналізована. А навіть якщо ми беремо Рузвельта, який був настільки тривалий час при владі, що після його смерті було прийнято законом обмеження двох термінів президентські. Трамп фактично він маргіналізував НАТО. Воно вже доживало якщо можна так сказати, часи не такі хороші з того моменту, коли воно було створено. Але він його повністю маргіналізував. І Трамп, який сформулював нову ідею Америка...
5: Great again?
6: Не просто great again, а перш за все... Тобто замість спільних цінностей, дехто говорили, що він відновлює доктрину Монро столітньої давності, але я би говорила, що тут не йде мова про доктрину Монро, а тут йде дещо інше, і Трамп зробив річ, яку до нього відкрито не робив жоден президент. Дуже кумедно було, як після 100 днів після інаугурації журналістка запитала, я не знаю, чому у нас це не пройшло в нашому просторі інформаційному, вона його запитала, а які ваші досягнення? Він сказав, ви знаєте, я прийшов на посаду президента, у мене було, я не можу помилятися, чи то мільярд, чи 3 мільярди боргу, а тепер я всі борги виплатив, і в мене навіть в прибутку. Ви ж подивіться, який я крутий президент. Я на інсайдерській інформації зміг заробити. Ну, тобто, я не говорю про конфлікт інтересів, я говорю про якийсь етичний складник, який ним абсолютно ігнорував.
5: А давайте я піду в провокативне питання. Трамп піде на третій президентський термін?
6: А можна я провокативно відповім? Я не впевнена, що він добуде цей термін.
5: Тобто ми зараз маємо увагу звернути на мідтермс, і наскільки я розумію з вашої відповіді, те, що російські агенти впливу доносять до Трампа, що, мовляв, якщо демократи візьмуть палату представників, то вони намагатимуться повторити імпічмент, це близько до правди.
6: Не тільки, тому що Трамп, коли в Сполучених Штатах президенти швидко йшли до Господа, якщо собі дозволю таке неполітологічне запитання, коли вони порушували баланси, ну, наприклад, той же Кеннеді, який заявив про те, що він буде змінювати взаємодію влади з військово-промисловим комплексом, і він буде ставити питання про не просто про обмеження гонки озброєнь, а про роззброєння і про те, що нам потрібно знаходити консенсус у світі і кошти переводити бюджет не настільки на озброєння, а на розвиток технологій, науки і так далі. І ми знаємо, що вдалося і відбулося. Трамп теж руйнує систему, яка існувала. Є ілюзорна думка про те, що якщо ми бачимо людину, яка входить і каже «я бос», що ця людина є реальним босом. Тільки він є.
5: Я бачу, що він не є босом по тому, як у нього складається з Сі і з Путіним. Тобто таке враження, що він їх боїться.
6: Можна подивитися на меморандум з Іраном.
5: Так, і меморандум з Іраном.
6: І меморандум з Іраном показує, який він є бос. Тобто ми бачимо, я не буду говорити конспірологічні теорії, але ми знаємо, які дії здійснював Палантир, компанія, так, чи про позиції Тіля. Є чи військово-промисловий комплекс і зброєрі, які втрачають ринок зброї в Європі, а вони його втрачають завдяки Трампу, а чи вони це можуть просто так опустити? Я б тут дозволила собі ще кілька цифр надати. На початку 26-го року, тобто за рік перебування, за 2 роки неповних перебування Трампа на посаді, рейтинг схвалення Трампа впав до 39%. Це один з найнижчих показників його поточного терміну. Республіканці мають колосально великі труднощі напередодні цих проміжних виборів в листопаді. А в січні 26-го року 61% американців вважали, що справа в країні рухається в дуже неправильному напрямку. І, тобто, ми бачимо, падіння рейтингів не означає кінець цього феномену, але ми бачимо, що Трамп, як от вивіска, настільки руйнує систему, яка вже існувала, тривалий час існувала. Питання не в тому, що він зруйнував крило Білого Дому. Питання в тому, що він зруйнував І це ще поки не очевидно. Він зруйнував наявний суспільний договір, який був і в еліті, і в суспільстві.
5: Там... І це стане очевидним на тлі 250-річчя Сполучених Штатів.
6: Абсолютно. І, але що зробив Трамп? А Трамп показав, що Сполучені Штати, і, власне, я би сказала, чому він був обраний. Трамп є не причиною хвороби, а він є симптомом хвороби, яку переживають Сполучені Штати.
5: Криза... Геронтологія політична.
6: І геронтологія.
5: Криза двох партій.
6: Криза, взагалі криза.
5: Криза між чорними і білими, ну, білими і кольоровими американцями.
6: Криза системи. Я читала статтю одного професора Стенфордського університету, яка вкрай мені не зацікавила, що писав цей професор. Ви говорили про геронтологію. Він писав про геронтологію в бізнесі. Він говорив, 50 років тому власник компанії, чи CEO компанії, який був, йому виповнювалося 60, ну, заледве 65. Він йшов на

0: населення, де, власне, Гарвард є, і університет, і там дуже високі податки, і дуже низький рівень криміналітету. І він сказав, що він зміг, він там тривалий час жив в Америці, він зміг купити будинок, а виплатити. Зараз можливість виплатити будинок, а це все життя, плюс студенти, які платять за навчання, потім ще 30 років віддають гроші. Тобто є стелі і для бізнесу, щоб кар'єру рости, і для перспективи. Є колосально велика криза освіти, це не тільки в Україні. І певна розгубленість. На моє питання, я звернулася до професорки, з якою товаришую, як ви могли обрати Трампа? Ну, вона мені сказала, ви після Зеленського можете такі питання не ставити, але я сказала, ну, якщо відкинути персоналії, вона сказала, Трамп був обраний, тому що суспільство розгублене, не знає, куди йти, а Трамп – це спроба передихнути і спроба оговтатися, зрозуміти, а куди ми рухаємося. Тому Трамп, феномен Трампа, це Трамп – це не причина трампізму, я собі дозволю такий вислів. Він, його вираження, а причини глибші – це і деінституалізація, так? Економічна база для білого робітничого класу є знищена. А це інформаційна фрагментизація, так, поява різних медіасистем. Це криза довіри до інститутів. Бо ші і все, що з ним пов'язано, це не тільки про гру. Тепер будь-яке відео, якщо ми раніше з вами могли, пане Євгене, подивитися миле відео, де тваринка допомагає тваринці, і ми її...
1: То тепер це ші.
0: А то ми зараз почнемо себе питати, а це правда? Це ші чи не ші?
1: Наш час вичерпується. Просто наостанок питання для того, щоб перекинути місток до, я думаю, наступної нашої розмови. Вибори як процес себе не вичерпали?
0: Ні. Вибори є часто недолугими, вибори є простір для того, щоб маніпулювати, вибори показують вразливість свою як процес, але вибори – це є боротьба між відкритою і закритою моделями суспільства, яка ведеться одночасно на різних рівнях – інформаційному, геополітичному, електоральному. І вибори – це можливість і шанс змінити порядок денний, а це можливість проявити власну волю і зрозуміти, які би Трампи не сиділи, які би трампіс не було, але коли ви проявляєте свою дію, свою рішучість, то ви випливаєте на своє життя, тому що найбільші злочини роблять не злочинці, а байдужі.
1: Дякую. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Національного технічного університету України КПІ, допомагала нам розібратися з тим, якою є електоральна поведінка. І я думаю, що це не остання наша зустріч і наша розмова. З вами в студії був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. 98.
4: Мої вітання, 17.02 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про новий транспорт в столиці, про запобігання теракту у Києві і про правила під час відпусток. У Києві на маршрути виїхав новий громадський транспорт. Відсьогодні пасажирів перевозять сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Столиця вже отримала перші 8 нових тролейбусів із 16 запланованих, а решту мають доставити до кінця

0: липня. Також на дороги столиці вийшли і 5 нових автобусів. Це остання партія з 85 машин, закуплених за підтримки Європейського інвестиційного банку. Новий транспорт обладнаний кондиціонерами, пандусами для людей з інвалідністю, відеокамерами, електронними табло та системою голосового оголошення зупинок. Біля кордону з Білоруссю затримали двох агентів РФ, які готували теракт у Києві. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та Нацполіції. За даними слідства, російські спецслужби завербували через телеграм колишнього військовослужбовця та працівника магазину. За виконання завдання їм пообіцяли безперешкодний в'їзд до РФ за програмою так званої амністії. Підозрювані виготовили два саморобні вибухові пристрої та заклали їх під дизельний генератор біля одного з корпусів КПІ. Після спрацювання таймерів сталася пожежа, однак потужного вибуху не відбулося. Після цього чоловіки намагалися втекти. Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Далі про сезон відпусток і які обмеження можуть бути. На Волині нагадують про правила перебування у прикордонній зоні. Для відпочинку на Світязі, проживання у Шацьку чи прогулянок набережною жодних додаткових дозволів не потрібно. Водночас чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі паспорт або ID-картку та військово-обліковий документ. Окремі обмеження діють лише у 5-кілометровій смузі уздовж державного кордону. Для перебування там необхідно отримати спеціальний дозвіл від прикордонників. Тим часом для мандрівників, які планують відпочинок у Карпатах, правила суворіші. Найбільше обмеження діє у прикордонних районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Окрім паспорта або ID-картки, а для чоловіків віком від 18 до 60 років ще й військово-облікового документу, необхідно отримати письмовий дозвіл від прикордонників. Для цього потрібно подати заяву до органів охорони державного кордону на ділянці, де планується маршрут. Зробити це можна онлайн. Після погодження турист отримує дозвіл у вигляді QR-коду. У дозволі можуть відмовити тим, хто раніше порушував прикордонний режим або намагалися незаконно перетнути державний кордон. І на сам кінець про удари по РФ. В Інституті вивчення війни зазначають, що українські атаки по транспортній та нафтовій інфраструктурі РФ уже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. Аналітики вважають, що це є частиною системної кампанії з ізоляції півострова та зриву постачання російських військ через окупований південь України. Також сили оборони завдають ударів по системах ППО, радіолокаційних станціях та об'єктах зберігання пального. На думку аналітиків, продовження таких атак створюватиме для РФ дедалі більше проблем із перекиданням військ і техніки до Криму. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 29 тепла, вночі стовпчики термометра понизяться приблизно до 20. Далі буде мінлива хмарність зберігатися і, можливо, де-не-де покрапає дощ. Так, вітер відчутний 10 метрів на секунду, захід сонця у 21.13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як» всеукраїнською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
10: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Сьогодні продовжуємо говорити про роботу воєнкорів в Україні. Зі мною Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка громадського, та Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Як вам працювати в себе вдома? З людьми, жахливо, яких ви знаєте, з людьми, яким ви собі переживаєте. Чи от все-таки є оцей внутрішній цензор, де ви намагаєтеся відмежуватися все-таки від болю, від особистого? Чи ви розумієте за стільки часу, що ні, що все-таки це от ви все пропускаєте через себе і фактично через оці от історії ви говорите про свій власний біль?
11: В тому числі. Неможливо відмежуватися, тому що це частина життя. Можливо, адаптуватися до цього, можливо, повисити десь свій емоційний больовий поріг. Да? Тобто, коли я, наприклад, минулого року їздила знімати евакуацію в одне з своїх сіл, чому одне, тому що в мене родичі, от наскільки досліджений рід, да, там на багато колін, це все Сумщина. І у мене можна так от пройтись по прикордонню і показати села мої. Да? Що таке мої села? Це коли ти приїжджаєш і ти можеш сказати в селі, тебе спитають, ти чия, ти відповісиш і там знатимуть. От. І коли я приїжджаю, а в мене точка евакуації Червоного Хреста біля мого будинку, звичайно, це складно. Ми враховуємо це в наших протоколах роботи. Наприклад, коли воєнкори виїжджають на свій прильот, в них чергування розписані, да, коли вони виїжджають і виявляється, що там серед постраждалих їх близькі, рідні, або це їх школа, або це їх будинок, вони не працюють. Ми одразу робимо заміну, тому що це неможливо. Ми проходили через це в тому числі. Ну, це дуже складно і дуже довго потім відновлюватися. Тобто, коли ти знімаєш смерть людей в прямому ефірі, будь-то військові, будь-то цивільні, або ти приїжджаєш на місце події в місті, да, коли, ну, не те, щоб тіла ще не накриті, а от людей ще рятують, неможливо відмежуватися. Оце питання в тому, що журналіст-спостерігач, ну, можна в це включитися, коли, знаєте, хоча б всі турнікети вже накладені. А до того моменту, ну, от всі ті люди, що кажуть, що це нормально, це можливо, на власному досвіді ми впевнилися, що ні. І це дуже складно. Ну, були випадки, коли, наприклад, ми приїжджали на місце події, і в одного з наших воєнкорів батько був під завалами. То, звичайно, ми шукали його. Ну, тобто, от частина знімальної групи там шукала батька. Було таке, що до нашої воєнкорки в будинок прилетів приліт, вона все знімала з вікна, прям як от горів сусідній під'їзд. Да, але потім вже знову ж таки, коли приїхала наступна знімальна група, ми її максимально убезпечили. Після таких випадків мені також доводилось прям виходити на включки постійно, коли я, ну, бачила там частини тіл своїх друзів, да, доводилось. І після цього дуже тривалий період адаптації. Тобто нам простіше замінити знімальну групу, ніж травмувати людей, які там працюють, оцим особистим аспектом.
10: Як ви, працюючи в таких умовах, я не працюючи в тих умовах, в яких ви працюєте, зрозуміло, що вони трохи інші, але теж доволі більш ніж достатньо особистих переживань і особистого цього пропускання через себе. Умовно тримаєте менталку. От ми проговорили про там протоколи безпеки фізичні, а от протоколи безпеки, назвемо їх там, психологічні для вас, для ваших редакцій.
12: Іноді здається, що от в тебе цей протокол є, або самозахист, і ти наче вже бачила мільйон цих історій, і чула їх, і, в принципі, вчишся жити, тому що одна справа, коли ти чуєш цю історію вперше, а інша справа, коли ти все ти чуєш, в принципі, плюс-мінус люди стикаються з одним і тим самим болем, кожному болить по-своєму, але це, в принципі, історії, ми всі живемо в цій країні і всі проживаємо схожий досвід. І коли ти чуєш це в соте, наче вже ти інакше це сприймаєш. А потім можеш почути якусь історію з іншою інтонацією, з іншою бабусею, якою там інший глибший погляд. І воно знову тебе чіпляє, і знову цей тригер, і ти наче ходиш по колу, і потім тобі щось знову сниться. Тобто, звісно, можна випрацювати. Я відчуваю, що мене вже там менше чіпляють. Раніше я поїду кудись в Бахмут, в Авдіївку, потім ще 3 дні плачу, бідна Авдіївка, бідні квіточки. Це все зараз, звісно, вже менше. Покровськ мені дуже болів. Зараз уже, на жаль, таким уже мало кого вразиш і звикаєш до цього. Але, звісно, треба себе захищати. Перш за все, це якийсь регулярний відпочинок має бути. Десь до 24-го року ми всі бігли спринт, як каже мій друг військовий. Потім стало зрозуміло після невдалого контрнаступу, що це надовго. Треба якось сповільнятися, треба більше рефлексувати, відпочивати і вчитися мати якесь життя поза фронтом. Бо в мене були такі раніше історії, що я там приїжджала з Херсона, їхала в Торецьк, потім горить ще щось там, я знов туди їду. І в мене була дуже мудра редакторка, яка казала: «Діано, ти нікуди не їдеш, ти йдеш в відпустку». Я: «Ні, я їду». Вона: «Ні, ти йдеш в відпустку». Але після відпустки ти розумієш, ти набираєшся нових сил, можеш по-іншому, можеш і більше працювати, але по-іншому і цікавіше розказати якусь історію, бо ти не працюєш на цьому, на зарядці 3%.
10: Поїхати у відпустку і життя поза фронтом. Окей. Як на Сумщині організувати життя поза фронтом, якщо це фактично фронт? Що ви робите?
13: Та так само. Виїжджати поки у нас можна з міста.
10: За межі...
13: Обов'язково. Обов'язково. Тобто немає такого графіку роботи, як звикли всі люди. Да? В нас дуже лояльні взагалі от умови роботи. Тобто немає роботи там з 9 до 18, ніхто не ходить, не сидить в офісі, у людей не обмежені дейофи, не обмежені відпустки. Намагаємось постійно знаходити гроші на якісь ретрити, індивідуальні, командні тощо. 4 ретрити на рік намагаємось робити командними різної тривалості, теж виїжджати за межі Сумської області, тому що команда велика, це не тільки воєнкори, це і журналісти, це і ті, хто от операційна команда, вони ж так само живуть у Сумах. Насправді, дуже ми обмежуємо себе у виборі тем, ми не працюємо з травмою там, де ми не можемо це стягнути. Власне, частина редакції – це переселенці. Ми намагаємося, щоб вони от не працювали з тим, що їх особисто тригерить. Ми ніколи не знімаємо, наприклад, поховання взагалі. Ну, для нас це табу, ми інакше говоримо про людей, які загинули без присутності на самих похованнях. Ми рідко працюємо з темами, наприклад, полонених, катувань тощо, тому що це теж додатковий тригер, тому що фактично 90% редакції пережили окупацію. Тобто ми не можемо працювати з травмою чужих людей, якщо маємо свою таку саму. І, звичайно, є опція і можливість працювати з психологом у всіх, хто її вже як використовує по-своєму. Це, звичайно, якби особистий підхід кожного. Але так, без нормального відпочинку це неможлива нормальна робота. Без відновлення після якихось там бойових дій чи ще щось теж неможливо. От по моєму досвіду, якщо журналіст знаходиться в зоні бойових дій, працює з військовими занадто довго, то він потім або непридатний до журналістики, да, тобто він має залишатися місточком між військовим і цивільним життям. І він тоді або зовсім у воєнщину, да, якби скатується, і стає фактично не воєнкором, а військкором, так? І швидше за все йде в армію і так далі, і так далі. Тобто журналіста в нас немає. Або навпаки, отримує травму такої глибини, що йому треба набагато довше часу відновитися, ніж він би там би вчасно відпочив і не поїхав би, да, там, не знаю, зі Слав'янська в Краматорськ і далі, да, десь працювати. Тобто це отакі дуже обмежені терміни. Насправді, багато чому у роботі з військовими навчають саме у роботі з воєнкорами навчають військові. Тобто ті підходи, які в них є до комбатантів, ті, які от, психологічні, да, підходи, що людина там не має бути довго на позиціях, тощо, це в ідеальному світі ми дивимося, да, але намагаємося ці підходи імплементувати і в редакції.
10: Щодо роботи з військовими. за цих більш як 4 роки в середовищі журналістів, журналістських організацій було кілька таких прям топових історій щодо того, що хтось отримує доступи в там певні зони, в населені пункти і можливості знімати, працювати там, хтось ні. А який у вас особисто досвід в цьому і яка у вас особисто позиція в цьому? Я думаю, що одну з історій ви знаєте, про що я говорю, так натякаючи. А Альона не зрозуміла по виразу
13: обличчя.
10: Розумієш. Так,
13: у мене просто свій погляд на ці речі зараз розкажу.
10: От мені цікаво просто почути, тому що з однієї сторони ну, дуже багато якраз думок за те, що треба показувати все. Мають допускати журналістів всюди, журналісти мають показувати все, хіба що якщо це там стратегічні об'єкти, цього не можна. З іншої сторони, є частина людей, які такі, якщо ви приїздите в цей населений пункт, по нас по-любому прилетить, їдьте звідси, ми не хочемо вас тут бачити. От. І так само є різні підходи там підрозділів, бригад до того, хочуть вони журналістами працювати, не хочуть вони працювати, не готові вони працювати і так далі. От які ваші думки щодо цього з досвіду і от позиція якраз щодо певних допусків?
12: Як журналістка, яка не санкціоновано потрапила в суд, я
10: отримала за це визнання міжнародне.
12: Нічого не отримала поганого. Ну, як отримала справу ФСБ, там якийсь розшук в Росії і справу. Але я вважаю поганий той журналіст, який не намагається потрапити туди, де відбувається і пишеться історія. В принципі, я коли їхала в Суджу, я розуміла, що можна показувати, що ні, якісь безпекові моменти. В принципі, я була достатньо підготовлена. Вони, можливо, і тому Генштаб на мене не сварився. Вони ввічливо запитали, але ну, не було якоїсь такої злої реакції, так сказати. Якщо ти довго працюєш на фронті, ти, в принципі, розумієш якісь безпекові моменти. Але треба намагатися бути там, де є наші військові, де є наші цивільні, і, власне, фіксувати. Ну, в нас пишеться історія. Мені дуже дивно, коли журналісти кажуть, що там не треба писати цю історію, дивитися, що там відбувається, тому що там якийсь пресофіцер в якомусь корпусі, який дуже часто ніколи не виїжджав там за 40-кілометрову зону, вирішив, що я туди не потраплю. Ну, вибачаєте, я іншої думки про це. Тому, власне, треба намагатися. Я не бачу так якихось речей, які мали би там з етичної точки зору нас зупиняти. Звісно, є знову ж таки безпекові моменти. Вони теж часто змінюються, але багато з них залишаються там якісь там, не знаю, не можна стовпи показувати, бо вони визначають, де місце. Але оці загальні заборони, зазвичай вони пов'язані з тим, що щось відбувається погане. Ми от в середовищі фронтових репортерів з тим, з ким я дружу, зазвичай спостерігаємо останнім часом, що якщо на рівні Генштабу, якогось корпусу, щось заборонено, у нас бувають такі зони, які просто заборонені до висвітлення, там все йде не за планом. Ми це бачили в Кринках. Цей напрямок був закритий півроку, може і навіть рік, я точно зараз не згадаю, але весь цей час він був закритий, його відкрили там уже наприкінці операції, коли виходили звідти останні військові. Ми бачили насправді Курськ, знову ж таки, друга чи там
13: Курськ ми і зараз бачимо, Діан, з ними ж неможливо працювати.
12: Але от коли все почалось не за планом, коли почали наші провалюватись, відступати, вони закрили напрямок, звозили туди групи журналістів, показали Суджа, клас, супер, всі посміялись, ну вибачайте. А потім, коли наші почали втрачати територію, закрили, там ми сварились, намагались туди потрапити, сказали ні. Все пішло не за планом. І, власне, ну, журналісти, як якраз watchdoggers, тобто, як наглядачі, вони мають намагатися показувати, що відбувається, в тому числі туди, куди нас не пускають.
13: Абсолютно точно. Ну, тобто, що значить хтось не хоче? Ну, мені дуже байдуже на бажання людей, які щось хочуть або не хочуть. У нас відбувається війна. Ми цього хочемо? Ні. Ми мріяли стати воєнкором в своєму житті? Ну, взагалі ні. До нас війна додому прийшла. Все, це наш обов'язок. Обов'язок лікаря лікувати, військового захищати, журналіста висвітлювати і показувати. Тому хто що там не хоче, не може нікуди їздити, тощо. Слухайте, у нас більшість роботи побудована на тому, що ми робимо свою роботу. І ті колеги, які їздять туди, куди не можна, і привозять ексклюзивні історії і кадри, вони роблять свою роботу. Якщо комусь це не подобається, ну це заздрість. Тобто ви не змогли, а хтось поїхав.
10: Ну, це інше питання, що дехто може поїхати офіційно. коли закрито для всіх інших? От наскільки це так само, скажімо так, адекватний підхід?
12: Я знаю, давайте, я не люблю це про треті особи. Загалом скажу так, я не підтримую хейт ліберових. Мені це не...
10: Не тільки вони можуть.
12: А хто ще? Може, я чогось не розумію?
10: Ні, окей, давайте про ліберових.
12: Я цього не розумію, тому що... Ну, якщо ви не змогли туди потрапити, хтось зміг, то це, мабуть, ваша проблема. Просто, знову ж таки, на моєму прикладі, я потрапляла туди, куди ніхто не потрапляв. Не знаю, може, хтось теж заздрить, щось про мене говорить, але, ну, я просто бачу, що це така моя робота. І зазвичай, ну, не завжди, є різні пресофіцери. Зараз є інша проблема, що мало хто хоче возити журналістів на фронт. Саме туди, де цікаво, а не лише записувати інтерв'ю десь в Дніпрі, розумієте? Але більшість пресофіцерів вже не хочуть нікуди їздити, але відмовитись від висловлення війни ми не можемо. І нам треба намагатися, в тому числі, через якісь особисті знайомства. Це теж працює. З якимось іноді волонтерами. Раніше, наприклад, в 22-23 роках з волонтерами я їздила на багато цікавіші місця, ніж з офіційними там перепусками пресофіцерів. Тому я не думаю, що в них там якийсь ексклюзивний доступ. Тому що я бачу на своєму прикладі, що я теж іноді можу потрапити туди, куди офіційно потрапити складно.
13: Ну, складно, звичайно. Але, наприклад, от ліберови, коли приїжджали на Сумщину, працювали з нами. Ми бачили, як вони працюють, да, там розпитували. Ну, нічого, якби такого вони не роблять, того, що прям заборонено всім. Вони просто беруть і роблять свою роботу і домовляються на місцях. Ми працюємо так само. Якщо нам треба зняти фермера в селі на кордоні, де там от поле його межує фактично з Росією, в них там стовпчик стоїть в кукурузі, да? То ми домовляємося з ним, їдемо і так далі. Якщо ми будемо шукати ланцюжок ось цих дозволів, ну, його не існує. Дивіться, я 22-й рік сама працювала, як виконувала обов'язки пресофіцера в Сумській ЄВА. Так от я вам скажу, що деяких журналістів я би з дозволами не пускала. Тому що вони просто елементарні речі, вони не вміють поводити себе нормально в зоні бойових дій. Вони наражають на небезпеку людей, які там знаходяться, і військових, які з ними працюють, і мають якісь неякісні матеріали. Але це точно не ті люди, які намагаються потрапити, принаймні зараз, станом на 26-й, там, 25-й рік, намагаються потрапити туди, де щось відбувається. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про редакції, які розташовані на Сумщині, не лише про Кордон Медіа, про всі місцеві редакції, і мені здається, що це працює не лише на Сумщині. Так от регіональні редакції мають доступ скрізь. Ми не маємо писати ні запити, нічого додаткового, тільки тому, що ми там живемо. Чи це якась преференція? Однозначно. І ми її використовуємо.
10: Але, з іншої сторони, об'єктивно, ви дійсно ви розумієте специфіку життя на Сумщині, що і як краще. І от у нас буквально 5 хвилин. Ви сказали, Діано, про те, що мають журналісти висвітлювати в тому числі, навіть якщо щось іде не так. В оцих випадках, як у вас працює от професійність і самоцензура? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що ця війна, її специфіка і дуже великий вплив на те, як змінюється лінія бойового зіткнення, це якраз те, наскільки швидко розповсюджується інформація, наскільки можна там зафіксувати і в соцмережах відстежити якісь пересування військових і так далі, і тому подібне. І наскільки, знову ж таки, ви в оцих випадках, ви... працюючи над матеріалом, от працює у вас якийсь внутрішній цензор про те, що не сказати зайвого, хоча ти здобув ексклюзив.
12: Є якісь такі речі, як безпекові елементи в матеріалі, в репортажі. Тобто це, звісно, очевидно, так, їх треба видаляти. Це ми вже казали там, наприклад, не можна казати назву позиції, бо її росіяни можуть прослухати, зрозуміти, де ми. Видавати місце розташування цієї позиції. Очевидно, ну, тобто це якісь дуже зрозумілі речі, про які ми перш за все турбуємось. Там, якщо ми знімаємо штаб, замазуємо ці екрани, щоб не було зрозуміло, звідки вилітає дрон, все ж це можна вирахувати. Не видати локацію, так, це я вже сказала. Це очевидно так. Далі мова йде, далі ми говоримо про те, що, чи говоримо ми про проблему у війську. Я думаю, що довгий час багато хто навіть всередині війська вважали, що проблеми можна вирішити внутрішньо. Тобто є проблема, якось вона вирішиться, доповісти, не доповісти, є якісь органи внутрішнього реагування. З часом стало зрозуміло загалом, що проблеми не вирішуються. Вони так накопичились, що мовчати про них неможливо. І коли почалася ця перша критика, це якраз почалось тому, що нічого не вирішилось. Там рік-два, а війна іде. І ми не маємо ще 5 років в запасі, щоб чекати, поки там дійде до Генштабу, Генштаб відреагує, що зміниться. І найгірше, що є речі, які взагалі не змінюються, а тільки погіршуються. Ми можемо подивитись на статистику військових, які йдуть в СЗЧ, вона росте в прогресії, якраз росте через те, що складно війську, через те, що проблема не вирішується. Якщо є поганий командир, його рідко карають, дуже часто його підвищують. І мовчати про це, мені здається, теж злочин, тому що військо не буде змінюватися, ми не будемо рухатися в правильному напрямку, як для фронту, я не кажу там про перемогу, але загалом ситуації на фронті. І загалом наша роль, перш за все, інформувати суспільство про те, що відбувається. Я вважаю так, ми незалежна медіа, в нас є дуже багато державних структур, навіть не державних. Марафон не державний, але він фінансується з бюджету. Держава виділяє дуже багато грошей, щоб створювати ту інформаційну картинку, яку вона хоче. А в тих кількох незалежних медіа, які є, у нас немає права створювати пропаганду, створювати цю красиву картинку. Тому що інакше ми не будемо змінюватись. Якщо наша армія не буде змінюватись, через певний час вона просто не зможе воювати.
13: Дякую. Якщо мовчати про проблеми, вони не вирішуються. От і все. Ми так само говоримо про все, що відбувається на Сумщині, що відбувається з військовими, з цивільними. Ну, от, як останній приклад такий з гучних, селище Грабовське, Краснопільська громада, росіяни туди інфільтрувалися, тобто вони протягом декількох днів заходили і ховалися у людей в хатах і в погрібах. І потім в якийсь прекрасний момент вони просто всіх цивільних там зігнали і вивезли, вивели на територію Росії, тому що село, ну, прямо на кордоні, да? Тобто у людей город закінчувався в Росії. І, власне, захопили це село. І вони почали рух далі. Одразу. І якби ми не стали про це говорити, якби ми не підняли оцей хай, ми, наприклад, знали, що там є проблеми певні з захистом цієї території. Да? Тобто, звичайно, ми про це там не говорили на той момент. Однак, якби ми не підняли цей інформаційний привід максимально широко, не розігнали, дякуючи в тому числі колегам з інших незалежних медіа, з українських медіа, ну, ми би втратили не одне село. І там живуть люди, не тільки в цьому селі, 50 людей Росія викрала. Да? І в сусідніх селах теж живуть люди, і їх би так само викрали, і росіяни би дуже стрімко могли просунутися. А так, фактично, протягом доби там цю ділянку фронту закрили іншими підрозділами, було відповідне реагування, всіх цих людей викрадених ідентифікували тощо. Тобто, отакі от моменти, вони потрібні. Так само були ситуації, коли з території Сумщини заходив РДК і якби на території Росії, з території двох громад. Ця військова операція відбувалася абсолютно таємно, однак люди цивільні, які жили в усіх цих населених пунктах, вони так само про це не знали, і в них не було можливості евакуюватися. І якби, знову ж таки, ми не підняли цей хай, не показували скрізь і так далі, можливо б, частину цих життів неможливо було б і врятувати, як і частину з тих населених пунктів. Тому що, ну, слухайте, проблеми армії – це проблеми всього суспільства, про це теж треба говорити.
10: Абсолютно. Я дякую вам за розмову, і я дякую вам за роботу. Насправді, дійсно, як Альона на початку розпочала, хотілося б, щоб ви знімали репортажі про щасливі, красиві українські села, розповідали про Сумщину більше, тому що, на жаль, як на мене, в Україні замало знають про цей прекрасний регіон.
13: Ми над цим працюємо.
10: Так, але зараз я вам точно бажаю того, щоб, по-перше, ви мали все, що вам потрібно для роботи в контексті безпеки, і мали абсолютно повне сприяння зі сторони саме українських і військових, і української влади, тому що хочеться, щоб хоча б свої не заважали, м'яко кажучи. Дякую вам.
12: Дякую вам.
10: Дякую всім, хто нас слухали і дивилися. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміни» радіо Київ ФМ. Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Дякую. Та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою, журналісткою громадського. Дякую.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
0: Офіцер медичної служби військової комендатури у Курській області. Позивний педіатр.
14: Найстарші пацієнти – це 80+, там це є 35-го, 36-го року народження, тобто, ну, це гіпертонія, це більше серцеві захворювання, а наймолодші – це дитина народилася буквально місяць тому назад, ну, і там, ну, максимум півтора місяці. Ну, випадки дуже різні, тому що, ну, різні люди, дехто має просто якісь терапевтичні проблеми, тобто, там, гіпертонічну хворобу, або багато старих людей не виїхало, звісно, тому їм надавали противогіпертонічні засоби, проти, ну, препарати від тахікардії. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися, ну, і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ.
15: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
16: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
17: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
18: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППО і розгляд країнами J7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
17: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну МІГ-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну, а на початок передаю слово Вікторії.
18: Саміт J7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів PAC-3, а також європейських систем. Систем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер, можливо, йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
19: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Петріот, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПЕК-3, то лише 1,5 роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій, ракету типу ПЕК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПЕК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб, в принципі, надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з тим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Patriot виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І відповідно він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, ну, зрозуміло, там економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію, матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет, по-перше. По-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології, тобто це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло, до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова – це логістична ціжки. Маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії саме крупновузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Patriot, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
18: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проекту?
19: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно новій компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії, хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде про якісь виключення. Або це може бути створена якась окрема, наприклад, спільна українсько-американська компанія. І ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію, і Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за, в тому числі, цією ліцензією і та й дотримуванням її вимог. Друга важлива слідова, це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєнні. Тут ми розуміємо, що, в принципі, є компанія «Українська оборонна промисловість», яка фактично створена на базі колишньої компанії «Укроборонпром», яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. На сьогоднішній день, напевне, що говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
18: Втім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема. Де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країнах Європейського Союзу.
19: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ну, маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі, і це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з напевне найбільшою ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, з другої сторони, фактично достатньо певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
18: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Втім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому «Нептун-2», скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну, як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
19: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу «Мітеор», про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як «Гріпени», і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі Україною літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуч, то це підприємство, яке має значне історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
18: Це був експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінцей. Говорили ми коротенько про підсумки саміту J7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
17: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35 – літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російський військово-промисловий комплекс, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність долати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі – та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
20: Ну, це досконала відповідь. Повім щиро, що
18: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільше захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби завдань. Збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугіллям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакували Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
20: Стані себе поради з такою кількістю цілей, налатуючих на Москву, то була насправді дуже імпонуюча.
21: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а з середини самої російської владної системи.
18: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються з проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова-на-Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені нинішнім курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, російська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
20: Поставити їх бар'єри в Україні раз назавжди.
21: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
20: Польська
1: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», «С-400» та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали повз свої цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великі шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло б бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
20: Утруднена викривальність зачина напавати мені дуже дужим оптимізмом. Це єдна рзеч.
21: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. І йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою в режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
20: Друга рзеч є така, що F-65 має самовіте.
1: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відображається на тактичній карті відповідним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично, F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
20: В вклада до систему доведення військ лądowych, сил повітряних і так далі.
21: Одним із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається можливе передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
1: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайно ефективні рішення у сфері безпілотних систем. Йдеться про весь спектр технологій, від невеликих FPV-дронів до великих ударних безпілотних.

0: можливо, що і МІГ-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку, від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
1: Ні, то ні. Це не та дорога, то всі на тим втрачили. І ми, і ви.
2: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.
3: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
4: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Артур, командир взводу мобільних вогневих груп.
6: Я людина сама по собі з таким характером. Я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І от була це моя єдина мотивація, що хтось прийшов в мою країну, в мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до лав ЗСУ. Боятися, страшно всім, там, чим герой відрізняється від боягуза. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно, він робить, а боягузу страшно, він нічого не робить. Мотивація тим, що хлопців 100% їх воєнкомат, з воєнкомата не повезуть в степове, що вони пройдуть курс, навчаться користуватися зброєю. А ховатися, ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть?
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
5: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про успішні удари по ворожих воєнних об'єктах, про перезавантаження Андріївського узвозу і про відновлення Києво-Печерської лаври. Сили оборони уразили центр космічного зв'язку «Дубна» під Москвою. Там зафіксовано масштабне задимлення та низку інших військових об'єктів РФ, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Зокрема, під удар потрапили полігон підготовки операторів БПЛА на Луганщині, пункти управління дронами на Донеччині і командоспостережні пункти ворога та автомобільний міст на Запоріжжі, які окупанти використовували для перекидання військ і забезпечення своїх підрозділів. Також підтвердили ураження інфраструктури порту Кавказу у Краснодарському краї та двох автомобільних поромів, що забезпечували логістику російського угруповання на півдні України. Крім того, у Воронежі успішно уразили російський завод, який виготовляє електроніку для ракетного озброєння та ППО РФ. Про справи столичні, ситуацію з масовою загибеллю риби на озері Біле контролюють комунальники. Фахівці відібрали проби та провели лабораторні дослідження. За результатами аналізів, перевищення допустимих норм і ознак токсичного забруднення не виявили. Для перевірки

0: І версії можливого отруєння зразки також передали до Держпродспоживслужби. Однак версія не підтвердилася. Наразі матеріали досліджують іхтіологи Держрибагентства. Їхні висновки будуть готові наступного тижня. Крім того, Плесо звернулося до Державної екологічної інспекції з проханням провести додаткове обстеження водойми. Андріївський узвіз поступово втрачає свою привабливість для киян і туристів. За даними активістів, з 35 адрес на історичній вулиці 18 уже фактично випали з публічного простору. Частина будівель зачинена, а деякі занепадають і руйнуються. Щоб повернути життя одній з головних туристичних локацій столиці, активісти започаткували проєкт «Андріївський узвіз. Перезавантаження». Вони вже дослідили стан будівель і планують реалізувати програми відновлення, а також проводити ярмарки та фестивалі. Про це повідомив керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Малінков. І на сам кінець про те, що в Успенському соборі уже перекрили 70% пошкодженого даху. Також на місці працюють комісія з обстеження конструкції собору. За результатами роботи спеціалістів складуть кошторис для облаштування накриття. За даними Міністерства культури, після атаки 15 червня пошкоджені 19 об'єктів культурної спадщини. Але найбільше постраждали Успенський собор та башта Кушника. Водночас Києво Печерська лавра поступово відновлює доступ до відвідувачів. Уже відкрили церкву Спаса на Берестові, також доступні ближні печери, велика лаврська дзвіниця, трапезна церква та частина музейних експозицій. Відновили і проведення групових екскурсій за попереднім записом. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 28 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 20. Решта доби минатиме підмінливою хмарністю, однак суттєвих опадів не передбачається, можливо, де-не-де мерячитиме дощик, вітер помірний 8 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.13. Щодо завтра, то у вівторок прогнозують 28 тепла. Переважно мінливу хмарність, але можливий невеличкий дощ з грозою. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
0: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами, підпишіться, хто ще цього не зробив, задонатьте, щоб далі цей канал міг теж існувати, і ми говорили про все важливе. І сьогодні ми будемо говорити про зраду з Володимиром Станчишиним, це психотерапевт і керівник Центру лабораторія змін. Так?
8: Привіт.
0: Так. І ще низки бестселерів, так, про них я завжди кажу, тому що у нас дуже багато бажаючих отримати твою книжку. Тому ми чекаємо ще на човни, щоб теж їх розіграти. Знаєш, що я подумала про зраду? А от раніше зрада, зараз під час війни, все те, що відбувається, тут же ж біда з інститутом шлюбу, стосунків, не розумієш уже, що як, кому. Ставлення до зради змінюється і взагалі саме визначення, що таке зрада.
8: Дивись, я, напевно, так не відповім тобі інституційно, бо я не знаю, там інституційно зараз змінюється визначення чи не змінюється. Я думаю, що не змінюється. Зрада – це зрада.
0: Ну, це що для тебе зрада? Окей, скажи, як психотерапевт.
8: Дивись, це все, що відбувається поза нашим шлюбом або поза нашими стосунками, без чесної домовленості між нами. І тут, ну, все, що відбувається...
0: А, тобто можна зрадити, а потім сказати, а ми ж тобі про це не домовлялись, ми ж про це не говорили, ну звідки я знала?
8: Так, ну, але тому в нас і є чесна... Дивись, в нас є... Зараз дуже змінюється відношення до сексуальності, змінюється. Через зміни відношення до сексуальності змінюється і про поняття про зраду.
0: Тобто можна зрадити, сходити наліво в секс і потім сказати, ну секс це можна вибачити, я ж тебе емоційно не зраджувала.
8: Не можна. Тому я й кажу, все, що не є домовлено між нами, є зрадою. Те, що може змінитися, це коли ми з тобою в поліамурних стосунках домовляємося, що ти можеш мати свої соціальні партнери.
0: Це інша філософія, ми вже про це
8: тоді,
0: робили.
8: Тоді,
0: да.
8: Власне, тоді це не зрада. Все, що ми з тобою не проговорили, але я роблю поза межами стосунків, називається зрадою.
0: Будь ласка, але хіба не означає, що якщо люди входять в шлюб, то це, мені здається, по замовчуванню вірність, це є обов'язкова опція.
8: Так, по замовчуванню вона є, якщо, ну дивися, нічого не є по замовчуванню. Ми з тобою люди говорящі. Обоє. І ми з тобою його говоримо і домовляємося. От коли ми з тобою зустрічаємося, пам'ятаєш, в попередньому подкасті ми з тобою говорили про перші побачення. То ми з тобою буквально на перших побаченнях і домовляємося, що таке для нас є стосунки, що таке для нас є шлюб, які визначення ми даємо цьому. Офіційний, неофіційний, церковний, нецерковний, з такими догмами, з такими догмами, з такими ми червоними прапорцями, такими. Тобто всі ці речі на сьогоднішній день ми можемо з тобою проговорювати перед тим, як ми приймемо рішення бути разом, так в довготривалій перспективі. І в нас тут також є кілька етапів, що на перших етапах ми домовляємося про те, що ми з тобою маємо моногамні стосунки, так це, ну, ніби, що ми заточені одне на одного. А потім ми починаємо розглядати про те, що це для нас означає. І справді для різних людей це буде означати дуже різні речі. Наприклад, ми з тобою маємо дуже добрі стосунки. Ну, ми з тобою це просто чоловік-жінка, чоловік-жінка.
0: Ну, так, ти умовно кажеш. Я розумію, мені здається, що глядачі вже це зрозуміли, що це умовна історія.
8: Що ми з тобою, і в нас з тобою є дуже, ну, ніби чітке усвідомлення, що в нас гарні стосунки, ми справді одне одного розуміємо, вечором ми сходимося. Але коли ми йдемо там на якусь вечірку, так, ми там усміхаємося, фліртуємо, нам подобаються інші люди. Ми не боїмося. Дивись, це дуже нормально.
0: У мене вже так бров так, починає, знаєш, так сіпається.
8: Ну, це про варіант домовлених стосунків.
0: Що можна прийти і фліртувати з іншими людьми? Фліртувати, обнімати, це не буде зрада?
8: Дивись. Також ми тоді визначаємо, що таке флірт для нас.
0: А флірт – це не зрада?
8: Флірт, якщо він є санкціонований між нами з тобою. Дивись. Добре, почнемо з того, відкотимося трошки назад. Почнемо з того, що ми можемо зробити, що не можемо зробити. Давай так от, зробимо перше те, що я не можу зробити так, щоб мені інші люди перестали подобатися. Окей? Це дуже нормально, що я приходжу і мені подобається, хтось подобається. Це дуже нормальна історія, я на це впливу не маю. Зрада – це поведінка, спрямована на людину, яка мені подобається за межами моїх стосунків. Поведінка.
9: А ну, людською мовою і якось на прикладі.
8: Поведінка. Якщо я приходжу, ми з тобою зустрічаємося, ми з тобою приходимо в якусь середовище людей, я бачу якусь іншу там Наталю, знаєш, і я дивлюся на неї, думаю, боже, яка гарна. Я ж не можу цього в собі стримати, ну, ніби що, мені просто, ну, подобається людина.
9: І ти починаєш до неї підходити,
8: стоп,
9: з нею...
8: Стоп. Оце, дивись, перше, це емоція. Ми розрізняємо емоцію. Емоція не є зрадою. Емоція – це просто емоція. Я просто відчуваю, що хтось мені сподобався, ну, ніби що так є. А це поведінка, це отут є цей рівень усвідомленості. Я розумію, що я роблю. Тобто, для того, щоб задіяти поведінку, треба дати умовний наказ своєму мозку. Тобто, має прийти думка, яка каже, давай зробимо ось це.
9: Угу. Підійти, сміятись, жартувати, фліртувати.
8: Це вже поведінка, і вона має бути вже узгоджена з партнеркою. Тобто те, що я не можу, я не можу з тобою узгодити, ну, ніби того, щоб мені перестали подобатися інші люди. Але я можу з тобою узгодити, що ми робимо, коли нам подобаються інші люди. І тоді тут ми з тобою узгоджуємо. І ми можемо мати більш легкі стосунки, там умовно, знаєш, що окей, там ми заходимо, усміхаємося, ми домовляємося з тобою. Та ніби це ще не поліамурні стосунки, але ми домовляємося з тобою про те, що все окей, там усміхайся, жартуйся, руки тримаєш при собі.
9: О, от важливо.
8: Домовленість, так? Це ще. І тоді ми дивимося. Або ми кажемо, окей, лайкай там собі дівчат, ну ніби це ще.
9: Сердечки але... став, пиши в коментарях, вау, там під якимись підоголеними фотками.
8: Але в директ ти не переходь. Ну, переписку особисто не переходь. І тоді ми визначаємо межі. Або навпаки, ми маємо такі більш традиційні, на якісь такі, ну ніби це є стосунки, і ми кажемо про те, що слухай, мені, ну або в нас є якась напруга, або якісь є там, ну якісь є інші обставини
9: background.
8: В нашому житті, бекграунд, і ми кажемо, давай так от, я не хочу бачити, що ти спілкуєшся з колишньою. Ну, тому що є історія якась з цим пов'язана.
9: Або мені здається, що оця колега, чи оця дівчина, якось вона на тебе запала так. І так дощо до тебе.
8: І тоді ми це, або навіть не то, що, тоді це навіть не питання, ні, ти кажу, слухай, тобі не здається, що ця колега, вона якось, ми розберемо, бо ми ж тобою пара, ми з тобою, ну, можемо плідкувати, ми з тобою можемо говорити, давай тоді тут будь обережна, мені аж не дуже комфортно.
9: Або якось дай їй зрозуміти.
8: Що тебе... І тоді, але все це домовленість між нас із тобою.
9: Це все проговорюється.
8: Все, що є в межах домовленості, не є зрадою.
9: Угу.
8: Але якщо щось виходить за межі домовленості, умовно, якщо я лайкаю фотографії інших дівчат і колег, а тобі я кажу, та ні, та то якась випадковість, ну тоді це вже початок того, що щось відбувається не так. Це вже цей червоний прапорець, який веде нас до усвідомлення того, що ми вже можемо називати це, ну ніби безрадою. Коли я кажу тобі про те, що, боже, ти така, ну я зараз кажу як чоловік якийсь, так ніби що, ти така жирна стала. Подивися там, Наташа, от подивись, яку фігуру треба мати. А потім я пишу, вау, Наташа. То я розумію, що ну ніби що він мастурбує у вані, думаючи про Наташу, а не про мене зараз. Знаєш, і тоді я вже можу за це якось. Ну це вже може вже щось мені викликати. Знаєш, ми вже тут можемо говорити про якісь речі. Тому так би зрада, це не щось, ну ніби однозначно, ось це. Це все, що є не проговорене між нами. Ми що не є санкціоноване двома партнерами. Ми це ще, але що відбувається поведінково, таке ну ніби це в таємниці від іншої людини.
9: Mm-hmm.
8: Якщо таємниці немає, то, ну, знову ж таки, я ще раз кажу, якщо ми з тобою в стосунках, в яких ти кажеш, слухай, ти можеш Наталію робити все, що завгодно, але вечором прийди мені додому, ну, ніби це ще, і сексом будемо займатися вдома. Там, ну, ніби, іде, я знаю, що у вас там сьогодні корпоративи, там будете танцювати, там тискатися, все окей, типу, ну це ж, ну, можеш таке бути, якщо в нас така є, ну, це може не відповідати твоїм цінностям, але цінностям якось там іншої людини, якось інне, а не Ілони, це може цілком відповідати. Або я зі своєї сторони кажу, слухай, ну ніби давай зараз їдь, розважся собі там на своєму цьому, фліртуйте там, не жартуйте. Ну, ти знаєш наше правило, та ніби чоловіки не мають руки, ну ніби
9: розпускати.
8: Але все решта, ти познаєш там, зводьте їх з розуму, хай вони собі там потім, знаєш, коли ви підете, знаєш, займуться свої. Навіщо? Може бути багато різних причин. Вигуляти тінь. кінь – це та частина нас, яка, знаєш, робити щось заборонене, але щось, що, знаєш, щось, що дуже, дуже хочеться, щось таке поза межами кожноденного контексту. Та ніби, до, знаєш, з дівчатами ми зараз на дівішніку. Ну,
9: слухай, от, але чи дівішні. Не вийде так, що це вигуляти тінь, і там раз, вийде. І півкройка,
8: і тоді
9: вже...
8: там може бути зрада, так? І тоді, але тоді ми називаємо, що це не є зрадою, а тут, ну ніби тут вже відбулася зрада, бо це вийшло за межі нашої домовленості. Тому що, ну, ми просто зараз з тобою говоримо про те, що буде зрадою. А теж просто кажуть, це вже причина, чому сталася зрада. І тоді так ми можемо робити, каталогізувати зради. Угу. Перше, що треба зрозуміти, що зрада це може бути будь-чим, що не промовлено між нами. Угу. Зрада може бути просто, знаєш, твій дзвінок до колишнього, це ще, щоб він позичив тобі 1000 євро, тому що ти не віриш, що я можу їх тобі, ну, ніби дати. Це також буде зрада.
9: Тому, але якщо я про це не розповіла тобі?
8: Якщо ти про це не розповіла мені. Але якщо ми з тобою домовляємося про те, що, слухай, вона зараз крута, подзвони до колишнього, ну, тут не йдеться про секс, йдеться просто про те, щоб попросити допомоги, тоді це не зрада. Тобто зради вони можуть бути, зради це не тільки про секс, зради це про дуже багато речей в нашому житті. Це все, що між нами не проговорюється і робиться, ну, ніби за межами наших стосунків.
9: Цікаво.
8: І все, що ти не зможеш мені сказати,
9: цікаво.
8: Ну, ніби, щоб я не образився.
9: Друзі, зрада – одна з тем, яка дуже важко переживається, і складно самому пройти і пережити всі ті емоції, прийняти правильне рішення. Бо є злість, бо є образа, бо є агресія. Найкраще пропрацьовувати це саме з психологом, з кваліфікованим спеціалістом. Якщо ви теж проходите складний період зараз у ваших стосунках, то краще звернутися до психолога на онлайн-платформі Mindly. На платформі працюють кваліфіковані фахівці, дипломовані спеціалісти. Пройдіть тест за цим посиланням або за QR-кодом, і за його результатами Mindly підбере вам фахівця конкретно під ваш запит і комфортний для вашого бюджету. І зараз на Mindly діє спеціальна пропозиція за ось цим промокодом. Ви отримаєте 30% знижки на першу сесію з будь-яким фахівцем.
8: Є причини зрад. Mm-hmm. Бо ми говоримо, дивися, ти говориш про... Ми перед ефіром ми це говорили, не зараз, ти то не казала. Але ми говоримо про те, що от є ці чоловіки, там, які там, або жінки, знаєш, які там зраджують зі всіма підряд і кажуть, у нас такий ген.
9: Немає. Що у них в роду всі, і батько в них там, ген. Чи мати вони в них
8: просто,
9: така була.
8: Тобто, вони просто дозволяють, в них є переконання, не ген, а переконання, що чоловіки можуть дозволити собі більше, ніж жінки. Угу. Це переконання абсолютно безглузде.
9: Мені так навіть хтось колись казав, що типу, ну, в нашій культурі чоловікам більше дозволено, ніж жінкам.
8: Що факт. Але не обов'язково, що це правильно. Ну, тобто, не то, що обов'язково, це точно неправильно. Це точно, що чоловіки за всю історію людства стільки собі надавали прав. Угу. Що вони можуть робити все, що завгодно. Але це не означає, що це про рівність, про партнерство і про зраду в сьогоднішньому розумінні. Бо, знову ж таки, якщо ми говоримо про дивитися питання про змінення відношення до зради, то 200 років назад за зраду ми ніби сказали, ну, молодець, ну, в тебе є пеніс, ну, ти зрадь, ну, типу, тобі хочеться сексу. А тебе би закидали камінням. Ну, ніби... Навіть якщо ти зрадила зі мною.
9: Я ж чому зараз і кажу, знаєш, наскільки зараз, який зараз підхід до цього, що там вважається? І
8: партнерство. Дивись... Тут сьогодні ми говоримо про зраду все-таки в партнерах двох людей, які мають однакові права, і які мають однаково відвертість одне з одним, щоб домовитись про те, що для них є емоційною травмою, а що не є емоційною травмою.
9: Емоційною травмою, круто сказав. Угу. Тобто треба знати, що є емоційною травмою для твоєї партнерки чи для твого партнера, щоб розуміти, що коли я оцак роблю, то це червоні прапорці, це мінне поле.
8: Точно, і що від того будуть наслідки, інколи ці наслідки будуть катастрофічними для обох.
9: То чи бачиш який момент, що зараз ж дуже-дуже так соціальні мережі там розвинуті, а раніше ж не було 100-200 років тому. А тепер, якщо раніше це була фізична зрада, так, це зрозуміло було, що таке зрада. Навіть емоційна зрада було зрозуміло. Секса могло не бути, але там дарував квіти чоловік, там ходив до жінки, там ще там щось і так далі. Ну, наприклад. То зараз багато нюансів в соцмережах. Коли переписуються там в Діректі, коли там ставить якісь там сердечки, або навіть в переписці в діловій, знаєш, там якісь сердечки, сердечки і так далі. А для когось це, блін, а чого ти їй поставив сердечко? Можна ж лайк поставити, там ще якісь нюанси, знаєш, і так далі. Тобто в соцмережі зараз трішки сунули оцей погляд і оцю історію. Флірт в соцмережах,
8: в коментарях. Ми з тобою все рівно моя дружина. Якби побачила, умовно, нашу з тобою переписку, і побачила би там сердечко під якоюсь там твоїм повідомленням. Бо я ставлю сердечко навіть під повідомлення, ти мені пишеш адресу. Ну, бо я, типу, для мене сердечко нічого не означає. Але я можу це робити в контексті того, що ми з моєю дружиною однаково дивимося на ці сердечка. Вони нічого не означають. Але якщо я ставлю сердечка вибірково і сердечка щось означають, то вочевидь, ну ніби я тобі ставлю сердечка, і моя дружина думає, ну чувак їде в Київ, знаєш, він ставить сердечка, там, ну, то вона може це по-іншому інтерпретувати. Тому тут все рівно є
9: дуже... А може це для цієї людини щось означає, який ти ставиш сердечко? Для вас з дружиною
8: точно,
9: ні.
8: Ні, але якщо для тебе це щось означає, то ми також тобою це з'ясовуємо. І ти також дуже легко мені пишеш, Володь, що означає сердечко? Я кажу, Ілон, нічого не означає сердечко.
9: Це просто лайк. Але тут ну, так типу, звично, то так
8: ну,
9: і це.
8: Ну, ніби, розумієш. Тобто, що, ну,
9: бо... ну, це як приклад, так. Я знаєш, про соцмережі, тому що це ж така поширена зараз історія, там якийсь флірт в соцмережах, ще якісь речі, що це стало якось так, знаєш.
8: Ну, але, Ілона, якщо ти сидиш на, які, там, на Баду, або на Тіндері, або на ще якомусь сайті знайомств, будучи одруженим чи одруженою, пробачив в стосунках, ось тобі і, ну, ніби так, це ми вже класифікуємо, ну, ніби, що це, ну, заявочка на зраду. Ну, тому що, ну, ти ж чогось там сидиш, тобто щось ти шукаєш. Тому точно, ну, що ми не можемо сказати, що якщо ти фізично ні до кого не пішов, ну, оцей, то ти...
9: Окей, якщо ти дивишся, якщо ти на порнохабі, якщо ти дивишся порнофільми, якщо чоловік, ти, жінка, наприклад, його на цьому помітила.
8: Дивись, порно,
9: або навпаки.
8: Це не є зрадою. Секс із собою, тобто мастурбація, не є зрадою. За умови, що сексу між нами вистачає. Якщо я заміняю мастурбацією наш з тобою секс, тоді ми говоримо про те, що мастурбація є проблемою. Якщо я порнохабом заміняю наші з тобою стосунки.
9: А якщо це чоловік робить втіхаря від жінки?
8: Тоді, ну ніби, тоді ми говоримо, що це є проблемою. Але якщо ти знаєш, що я дивлюся порно, і ти знаєш, що я мастурбую, або я мастурбую, ну, наприклад, так, ти вагітна, ну, ніби, що ну, якийсь період, ну, є протипоказання для того, щоб займатися сексом, та ніби чоловік мастурбує, жінка мастурбує. Ну, ніби ми далеко одне від одного. От ми з тобою сьогодні ні, розділені там цей кордоном України, бо ти за кордоном, а я в Україні. Чи ми мастурбуємо? Ну, певно, що мастурбуємо. Ну, чи ми дивимося порно? Ну, дивимося порно. Але ж питання, знову ж таки, оцього дозволу.
9: Чи це є зрадою, чи немає?
8: Це тільки питання між нами з тобою. Бо якщо ми з тобою дуже нормально кажемо, що та ясно, що ну це між нами дуже нормально, що мастурбація не є чимось таким, боже, ну не чимось таким страшним. Тобто, що люди займаються мастурбацією, люди дивляться порно, люди займаються мастурбацією одне з одним через веб-камери, через різні речі. Що все це просто ми можемо це нормалізувати, тоді це не є проблемою. Проблемою це стоїть тільки тоді, коли ми починаємо це втаємничувати. Коли ми починаємо робити це починає заміняти наші справжні стосунки, які би могли бути. Тобто, якщо сьогодні я обираю, що ми можемо зайнятися сексом, але я не обираю цього, бо я обираю порнушку подивитися, ну тоді я кажу, є проблема. Але якщо сьогодні ми тобою не можемо зайнятися сексом, але я хочу сьогодні ну, відчути оргазм, я дивлюся порно і мастурбую, ну немає проблем. Якщо це для тебе проблема, що я мастурбую.
9: Отут є багато відтінків, знаєш, отак от, що з'являються оці непорозуміння, ревність там і так далі.
8: Але це ми тоді говоримо вже не про зраду, а про впевненість і невпевненість. Ми говоримо про канони віри, про цінності, тому що, ну, що може заборонити нам, ну, от в таких випадках, як ми говоримо, що ми не можемо зараз мати сексу, але ти стримуйся, тому що все інше, ну, ніби це що, гріх? Ну, тоді це вже не питання психології, а це питання, ну, ніби, що треба розібратися з релігійністю. Це, ну,
9: або, знаєш, це... як мені здається, що тут можуть бути ще якісь певні маніпуляції. Коли, наприклад, от ти почав з цього прикладу, що прийшли там на якусь вечірку, так? І, наприклад, я так будую якусь історію таку, фантазую, що, наприклад, хтось з партнерів починає там дуже весело там з кимось розмовляти, там якось дуже видно, що там такі, знаєш, електризується повітря між цими людьми. А потім цей чоловік або ця жінка каже: так я ж не при чому, це вона до мене перша підійшла. Чи він до мене підійшов? І він отак же зі мною, я ж, а що я?
8: Це маніпуляції, тоді ми говоримо про те, що знову ж таки, якщо ми тобою йдемо на вечірку, то ми знаємо, що увагу я приділяю тобі, а ти приділяєш мені. Якщо я не приділяю тобі уваги, приділяю іншій жінці, то
9: так, кажу, що це вона винна.
8: То так, я буду говорити про те, що це ми можемо вже відносити до категорії зради, і не вона винна. Угу. Тому що поведінка – це те, що я визначаю. Все, що я зробив, відповідальність тільки на мені. Я не можу з кимось переспати, тому що вона мене звабила. Я не можу з кимось фліртувати, тому що вона мені додала мою увагу.
9: Навіть якщо вона пише...
8: Та, навіть якщо вона ходить про тобою оголена. Ти можеш сказати про те, що... Пам'ятаєш цей фільм, Боже, то з нашої молодості, цей італійський фільм з цим таким дуже харизматичним італійським актором, дуже відомим. Челентано. Андреано Челентано, він з такою також дуже відомий. Цей, і вона там перед ним гола.
9: Арнелла Муті.
8: І вона перед ним, ну як тобі? Вона каже, мені за тебе холодно.
9: Ага, та-та-та, я згадала.
8: Тобто, тобто він же може це сказати.
9: Це було стримання строптіва, як це?
8: Та-та, оце щось, та усмиріння строптіва, і просто, господи, за російсько. Украшіння, ну ми тоді то російсько, на жаль, дивилися. Але ж він їй каже, тобто, ну, насправді, якщо я не маю плану робити з тобою якоїсь поведінки. Поведінка – це завжди відповідальність за поведінку на мені. Відповідальність за емоції. Тобто те, що я відчуваю, я не можу жокерувати. Я можу мати сексуальне збудження, я можу, ну ніби цей, мені може хтось подобатися. Я можу, ну, тобто всі ці речі можуть відбуватися, але поведінка – це те, що я можу контролювати. У мене для цього є вольова сфера. Mm-hmm. І тому сказати будь-що за поведінку, що ну так сі стало, я не хотів, ну це дуже, знаєш, тобто візьми на себе питання, і сказати, так, я це зробив. Типу, ну, якщо це справді сталося один раз, ми зараз про це поговоримо, це буде, то дуже важливо буде, mm-hmm. бо ми можемо говорити зараз про травму прив'язаності, а можемо говорити про систематичне руйнування когось, ну, ніби mm-hmm. через ради, про виправдання себе. Якщо у мене є переконання всередині мене, в чоловіка, ну, зараз про чоловіка говоримо, або в жінки, ну, також може бути, так, про те, що... така моя конституція – це переконання. Uh-huh. Воно до конституції не має ніякого відношення.
9: Uh-huh.
8: І тоді я цей, або в мене є переконання, що жінки мають обслуговувати чоловіків. Uh-huh. Такі переконання в нас також можуть бути. І тому я маю ними користуватися
9: або
8: просто як своя даність.
9: Або це крутий чувак, якщо в нього це там ще коханка, тесе.
8: Тоді, ну, ніби, якщо в мене є такі переконання, то тоді моя поведінка підпорядковується цим переконанням, і в мене немає ніяких взагалі моральних, ну, ніби відчуттів щодо цього. І тоді моя дружина, вона може бути просто, ну, постраждалою від оцього такого, ну, ніби насильства. І це буде одна історія. Там вже не травма прив'язана, це вже, ну, бо це буквально так би перетвориться на таке сімейне насильство, та ніби коли я постійно мушу витримувати його сексуальні ні, якісь mm-hmm. там походеньки, зради. Але можуть бути і інші історії. Коли справді це не про виправдання, це просто про різницю. Mm-hmm. Коли в мене немає таких переконань, коли в мене є переконання, що я маю бути в сім'ї, я маю бути цей, але я відчуваю себе там самотнім, або які, ну, щось сталося, і тут з'явилося хтось, знаєш, там, типу, знаєш, і вона чи він, ну, статі mm-hmm. не мають значення.
9: Mm-hmm.
8: Та ніби, і вони якось мені підсвітили, і я на це повівся, то за цим не обов'язково буде, що я хочу це робити постійно.
9: Mm-hmm.
8: І тут рана прив'язаності з'явиться, я все рівно беру відповідальність на себе, я кажу, що так, я це зробив, так, я міг цього не робити, мені шкода, була ситуація, було ось так, от. І я кажу тобі, що я більше ніколи не хочу цього робити. Я хочу бути.
9: А от яка гарантія, що більше не буде цього робити?
8: А гарантії в тебе ні на що немає.
9: А як після цього довіряти?
8: І тоді це називається, тому це називається рана прив'язаності. І тоді ми починаємо...
9: Що означає цей вираз «рана прив'язаності»?
8: Рана прив'язаності. Дивися, от між нами з тобою є певний стосунок. Ти знаєш, що ти можеш покладатися на мене, я знаю, що ти можеш покладатися, що я можу покладатися на тебе. І це знання є між нами. А тут в якийсь момент ми з тобою записуємо подкаст. Знаєш, в нас є певна прив'язаність. Я ж не перший раз тебе на подкасті, я не перший раз тебе чую, ти мене. Ми знаємо, як ми говоримо. І тут в якийсь момент, ну ніби, що я встаю, ні з того, ні з цього виходжу звідси і залишаю тебе серед подкасту. І ти така, фух, і з'являється розрив. Типу, бо, а що далі від мене? Що далі від мене очікувати? І тоді я приходжу, і це і в тебе є напруга. Ну, бо ти розумієш, типу, ну
9: що аж, сказати, як дихнуть, бо зараз знову встане, піде, що з ним піти?
8: І тоді це називається розрив. Тобто у цієї прив'язаності між нами. І тоді, якщо я можу пояснити, що відбулося, я кажу, вибач, Ілона, в якийсь момент стало мені, коротше, дуже фігово, там, знаєш, що я там, ну, який там флешбек у мене стався, я щось там не витримав, я пішов, але, тобто, ну, ніби, я так більше не буду. Ти така, ага, я зрозуміла. І тоді оця прив'язаність, вона відновлюється. Ти кажеш, я можу далі розраховувати на Станчишина, навіть якщо я розумію, що в нього є якісь там, ну, але воно відновлюється. Так само в наших стосунках, що рани прив'язаності можуть бути дуже різними. Це не обов'язково про те, що я тобі зрадив з кимось, це може бути про те, що в якийсь момент я фінансово тебе не забезпечив, або я поїхав тебе, я залишив тебе в якийсь момент, коли було небезпечно, а я сам втікав від тебе. Тобто це будуть рани прив'язаності, як тобто розрив прив'язаності зникає, і тоді нам треба час і чесні розмови для того, щоб цю прив'язаність знову відновити. Чи буде гарантія? Гарантії не буде. Просто ми хочемо гарантії після зради. Але насправді в тебе гарантії не було і до зради.
9: Але знаєш, ну коли був якийсь певний період,
8: була прив'язаність.
9: Та і люди якось уже звикли, що все ок, що я вже можу розслабитися, я можу покластися на цю людину, а потім таке щось стається, ти в шоці, раз.
8: І тоді ти починаєш вибудовувати. Ти так фух, і ти розумієш, що я, значить, у нас з тобою відбувається серія розмов, або одна розмова, або якісь, ну ніби воно там мається. І коли я кажу про те, що я визнаю, я тобі кажу, Ілон. Кажу, Ілон, це ще правильно, Ілона. Ні. Як ти бачиш, в мене зараз буде рана прив'язаності. А це ще нагадай мені своє ім'я, ми це вирішимо.
9: Ілона?
8: Ілона, бачиш? Це вже дуже старість. Дуже старість. А чому я думаю не Ілона? А. Добре. Мусимо то
9: вирішити. Так, це
8: Ілона.
9: Щось з тебе там по Фрейду, Володимире, піди до супервізора свого і розберися.
8: Я з іменами маю таку тру. Я так з тими іменами ми борюся завжди. Я, коли приходжу, я повторюю імена, я не пам'ятаю нікого. Я своїх клієнтів, у мене на всіх історіях написано щодо їхні імена, бо я зовсім не пам'ятаю. І я ніби говорю Ілона, Ілона, Ілона, а потім воно мені випадає. І не приходить автоматично Ілона, як автоматично, знаєш? Mm-hmm. І все. Це дуже моя фішка. Ото рана прив'язаності, ось вона між нами, знаєш? Мені треба це пояснити тобі, знаєш?
9: Добре.
8: Ми можемо це лишити, бо це отут і є наш, той, знаєш, цей розрив, знаєш, який відбувається. І тоді я можу пояснити, що я беру на себе відповідальність. То ніби я кажу про те, що, знаєш, Ілон, що я зробив це. Я дуже шкодую зараз про це. Ну, що я прийняв неправильне рішення. Але насправді людина, яку я люблю, це ти. Я хочу бути з тобою. Я не хочу більше ні бачити цю людину, ні бути з нею. Я не хочу більше повторювати. Я не звинувачую, що це та людина в цьому винна. Я не кажу, що так сталося обставини. Я кажу, що я, ну, ніби накосячив. Але я хочу бути з тобою.
9: Угу. Де гарантія, що це не повториться?
8: А це ще немає гарантії.
9: Як довіряти? Як після цього не заглядати в телефон?
8: Немає гарантії. Я кажу, окей, на якийсь час мій телефон завжди тут.
9: Так? Да?
8: Ну чому ні? Ну ніби що?
9: Так
8: що,
9: можна?
8: Прошу, дивись, ну ніби що? Я ж нічого від тебе не приховую. Прошу, дивися.
9: Слухай, всі психологи кажуть про те, що це моє і це не можна. І якщо жінка дивиться твій телефон, то це щось не ок.
8: Дивися. Це зазвичай, якщо в нас все добре, то дивно, щоб ти не шпирила в моєму телефоні. Правда? Тут я погоджуся зі всіма психологами.
9: Але зараз
8: відбулося якесь дуже нестандартне півнесто, та все розрив. І ти кажеш, як я маю після цього тобі довіряти? Я кажу, що ти хочеш? Ну ніби що, я нічого не приховую. Ось, я розблокував, ось, прошу, ну ніби що, що мій телефон доступний, ти знаєш, де я, ти зі мною дзвонюєшся, бо нам потрібен час для того, щоб довіра відновилася. Але це не означає, що ти справді, ну ніби все, бо це моя сторона. Тепер я твоя сторона. Бо для стосунків потрібні двоє.
9: Так, це в тебе книжка так. Така є, так.
8: І тоді є твоя сторона. Бо якщо партнерка, ну уявімо, що партнер зрадив, партнерка не зрадила. Партнерка починає цим маніпулювати, а ну добре, давай. І починає перевіряти телефони постійно, починає кожного дня видзвонювати, то це також призведе до того, що рана прив'язаності буде збільшуватися, а не зменшуватися. Бо завдання партнерки зрозуміти про те, що, ну, тобто є щирість в моїх словах чи немає. Якщо ти більше не щитуєш моєї щирості, то значить у нас глибша проблема. ніж те, що відбулося.
9: Але
8: Прага.
9: Ти знаєш, мені здається, що це дуже крута штука, про яку ти сказав, тому що мені здається, що навіть від усвідомлення того, що у мого партнера, партнерки немає там пароля і він, вона дозволяє і каже в будь-який момент, мені здається, що вже від цього стає якось легше, спокійніше і вже якось і не хочеться.
8: Але це в звичайних стосунках. Я у стосунках з Марією, ну, напевно, десь років 15 ми, ну, не одружені, одружені десь, ми Яремі буде 10, то ми десь 12 років одружені, ну, і ще про те ми зустрічалися. Ну, дивись, Марія знає пароль до мого телефону. Я знаю пароль до її телефону. Це не проблема, якщо мені треба щось глянути з її телефон, що я його відкриваю, і не в її, я не дивлюся в її переписку. Але я там відкриваю Google, ну ніби що там тобі, що треба загуглити.
9: А, тобто, якщо, наприклад, на кухні твій телефон десь на зарядці,
8: ну,
9: а її телефон тут
8: я
9: лежить.
8: Кажу, я беру твій телефон, ну ніби я візьму твій телефон подивитися там
9: загуглити
8: номер
9: щось.
8: Телефону, там або ну ніби ще щось. І це не є проблемою, тому що у мене справді немає нічого таємничого на телефоні. Нічого. Та Марія знає, які в мене заставки на телефонах. Марія знає, з ким я ну, ніби що це просто, ну ніби бо чому би це мало викликати тривогу? Проблема є тільки тоді, коли Марія дивиться постійно на мій телефон і хоче його перевірити. То проблема не в тому, що вона перевіряє. Проблема звідки цей страх?
9: Та от мені здається так, що цьому має щось передувати, щось підірвало, якийсь бекграунд.
8: Але якщо у нас все добре, то ну ніби що в її телефоні, ні, типу, знаєш, у нас постійно висвітлюється, ну там вибігають якісь ці всі. Повідомлення спливають. І не є проблема в тому, що я можу там щось побачити, тому що якщо ми є в стосунках, то все, що там відбувається, зазвичай ми можемо обговорити з людиною, яка ну, є твоєю найближчою людиною.
9: Окей, а якщо, наприклад, знову ж таки, я не знаю, чи я причепилась до цієї вечірки, ну вже воно якось так пішло. Після вечірки ви приходите і тобі, ну або уявимо, я не будемо ж це ж детально, прям так, настільки умовно. От партнерка каже партнеру, що мені здалося, що ти там занадто якось посміхався, обнімався там, чи ще щось тратетете, а він каже, тобі здалося. Або я подобаюсь жінкам, так, і що?
8: Ні, дивіться, бачу, то навіть, ти коли навіть розказуєш історію, то в цьому вже є нахабство. Тобі здалося. Знаєш? Тобто, то ми вже можемо говорити про якогось нарцисика, знаєш, але справді, ну, тут знову ж таки про вияснення між нами. Бо ти можеш мені сказати про те, що, ну, з тобою дуже там жартує Олена, ти такий, типу, я навіть не помітив, Олена для мене нічого не означає. Ну, окей, ну, типу, що зверну на це увагу. Знаєш, це буде одна відповідь. Я не заперечую твоїх відчуттів. Я кажу, або я питаю, що ти з цим відчуваєш? Ти кажеш, ну, мені це неприємно. Я кажу, окей, давай подумаємо, тому що, ну, мені не дається, що дівчата до мене відносяться якось по-іншому, ніж до інших чоловіків в цьому залі. Ну, це всі були веселенькі, ніби це ще. Але, бо це ж може бути, або я зраджую, або якщо, знову ж таки, в тебе тривожний тип прив'язаності, то ти ж у всьому будеш бачити зраду.
9: Може, це газлайтинг? Тобі здалося?
8: Тут дуже треба розуміти, що я можу відповісти, тобі здалося, це газлайтинг. Верніше, ні. Тому що газлайтинг це буде, коли
9: тебе звинувачують в тому,
8: що ти не відчуваєш, що ти відчуваєш чи не відчуваєш. Коли ти кажеш, що мені боляче від того, що ти це зробив, то ну від чого тут боліти, це буде, знаєш, там газлайтинг. Але коли ти кажеш, що мені здається, що це, я можу подивитися, і я думаю, можу про це поговорити. Перше, про те, що ніби я це побачив по-іншому, бо я справді можу побачити це по-іншому. По-друге, я можу тобі поговорити про те, чому тобі це так тривожно. Ось і тоді по в цій розмові ми вже також будемо відчувати. Ну ніби чи я петляю, та ніби чи я справді, ну ніби щиро дивуюся, бо інколи справді, ну бо може бути два сценарії. Перший сценарій. Дівчата справді до мене залицяються, ти мені кажеш, Володя, тебе залицяється дівчата, я кажу, та типу, ніхто до мене не залицяється. І ти йдеш така, типу, знаєш, але ж я знаю,
9: питання
8: що
9: залицяється. Питання не вирішила.
8: Знаєш, я типу, бо я тут насичую свою кущаточку. Ось, або може бути інший варіант, коли ти кажеш, Володя, тебе залицяється, і ти кажеш, ну, Ілон, ну, насправді, я думаю, що не залицяється. Думаю, що до мене говорили так само, як до інших людей, і я так справді думаю. Але я розумію, що в тобі висока дуже тривога, ти дуже боїшся за будь-якого свого партнера, знаєш, це може бути другий варіант. Третій варіант, тобто нездоровий. Коли я нездоровий, коли тобі треба подумати про свою тривогу, або третій варіант, кажу, окей, давай подивимося за цим, бо я не хочу нічого з цими дівчатами мати. Давай наступний раз, як підемо на цю вечірку, подивимося, знаєш, разом, як вони, ну ніби як вони, чи вони справді зараз там дивляться за мною більше чи ні. Ось, або ми можемо ще говорити інший варіант про те, що ну так, дівчата зазвичай на мене звертають багато уваги. Але я нічого до них не відчуваю, і далі, ну ніби за посмішку, якусь там увічливість, я намагаюся не заходити. Як тобі з цим? І тоді ми вже з твоєю тривогою працюємо. Знаєш? Тобто ми можемо мати різні варіанти в залежності від ситуації, і тут якби ми не можемо дати одного рецепту, тому що кожна інша ситуація буде вимагати іншої поведінки. Але чесність розмови між нами про це і буде головним
9: власним. Тут важливий момент, щоб відверто говорити, розумієш, так. Як? І ти кажеш, що якщо людина це отримає, і це насичує якусь її частку, теж треба бути ще усвідомленою людиною, щоб сказати що, і собі визнати, що в мене є ця фігня, що в мене є оцей момент, я люблю бути там нарцисичний оцей момент якийсь є, да? І мені от цього не вистачає, мені це потрібно, щоб отак от мені постійно підкидували. Ось.
8: Гістріони це радше, бо знаєш, гістріони це коли я дуже хочу подобатися.
9: Як це називається?
8: Гістріон. Гістріонність – це так, сексуалізація своєї поведінки, це така гра на публіку, але для того, щоб подобатися. В гістріонності немає бажання когось принизити і образити. В ньому є так би, просто бажання дуже подобатися. А нарцисизм – це ствердити, що я кращий за інших. Тобто, ну, в тому є різниця.
9: Що за цим стоїть? Особливо от за цим першим, як ти кажеш, є бажання подобатися.
8: Непевність. Якщо я не певен в тому, що я можу справді комусь подобатися, мені треба дуже багато, щоб мені це доказав.
9: Окей, що... про усвідомленість це круто. Ще такий момент, наприклад, ще накидую. Приходять на якусь тусовку, і там якісь є колеги. Так, пара приходять і колеги, і підходить колега, і там чмок в щочку, да, там чи приобнявшись. А чоловік каже, що це таке? А що це він тебе там цілує? Ну, у нас така звичка на роботі, ми так всі там якось робимо і так далі. А для нього це якось не окей, або для неї не окей.
8: Але знову ж таки, ну ніби чмокатися в щічки на роботі. Справді інколи не сексуальна поведінка. Це справді інколи ну, ніби культуральна поведінка. Так. І в цьому справді нічого немає. І тоді знову ж таки ми говоримо про те, що ну, ніби чому тебе це турбує. Так, і ну, ніби, що справді відбувається на роботі? У мене на роботі, ну ніби це дуже закономірно про те, що там ми можемо там, ну, ніби чмокати одне одного в щічку. В цьому немає сексуальності. І моя дружина, яка якийсь час працювала зі мною на роботі, чмокалася так само зі всіма, як і я, ну, ніби на цій самій роботі. І, ну, ніби з кимось чмокалася, з кимось там дітьми. Тут це про близькість просто таку людську, знаєш. Ось. І ні в кого це не викликає ніяких там сумнівів, знаєш, у вірності. Ось. Але якщо у мене, ну, знову ж таки, бо нам треба розуміти, що ну, зрада, да, ми дивимося часто дуже на зраду з призми чоловіка, там, умовно, який, знаєш, хоче гульнути, ми про це часто говоримо, але дуже часто ми називаємо, ну, ми всіх чоловіків інтерпретуємо як зрадників також через свою тривогу. У нас може бути наша тривога, так, і в чоловіків, і в жінок, так, коли ми так боїмося, що ти від мене підеш, що ми тебе ревнуємо до кожного стовпа, і це вже не про зраду, це про ревність. І тоді вони йдуть, знаєш, як ну, ніби в різні сторони не ці речі, що окей, ми говоримо про зраду. Зрада – це факт наявності поведінки неузгодженої, ну, ніби з партнером. Аби ми поговоримо про ревність, і це факт поведінки, яку партнер інтерпретує як поведінку неузгоджену з ним. Але деяку поведінку не треба з ним узгоджувати. Ну, бо, знаєш, зрадою може на сьогодні назвати і нашу з тобою розмову тут публічно. Знаєш, ну, чому ні? Ну, якщо ми говоримо про патологічно ревниву людину. От моя умовна, знаєш, якби моя дружина була патологічно ревнива, вона каже: Володя, а чого ти там сидиш з нею, улибаєшся їй на цьому ефірі? Ви про психологію говорите, чи...
9: Про психологію.
8: Чи обмінюється з нею там, ну, якщо є якісь сесії. І ти такий, типу, стоп. Ну, а ти розумієш, що ну, в нас з тобою немає сексуального підтексту в нашій розмові. І тобі, якщо тобі треба постійно виправдовуватись, то це не про зраду, це про патологічну ревність. І тому...
9: Ну, там ми, треба вже копати
8: нам,
9: в цьому
8: і нам
9: моменту.
8: Треба розуміти про те, що у нас є наша з тобою домовленість і уявлення про те, що таке є стосунки. Все, що виходить за межі цих стосунків, що ми не домовилися, або ми порушили нашу домовленість, то це буде зрада. Mm-hmm. Але якщо в цьому є дуже багато тривоги і ми інтерпретуємо будь-яку поведінку, тобто заборону, знаєш, спілкуватися з жінками чи чоловіками в принципі, то це вже буде не зрада, це вже буде патологічна ревність.
9: Ще один дуже важливий момент в цій темі – це хто винен. Тому що чула, ну, раніше принаймні, про те, що винна ця коханка чи цей коханець якийсь спокусив. Оце ж отак от тут в спідниці ходить, що потім уже хіба можна встояти, та, і так далі. Ну, оця вся мізогінія, яка, коротше, подекуди ще є в суспільстві раз. Або, наприклад, ну, значить, не так, у них уже все було й добре в їхній парі, якщо вона зрадила, чи він зрадив.
8: Дивись, давай ми зробимо все-таки дві історії. Перша історія. Це коханка і коханець ніколи не винні. Коханка і коханець – це їхня історія. Ну, умовно, якщо ми говоримо про якусь конкретну пару, яку ми обговоримо, хто винен, то це ніколи не коханець і не коханка. Вони винні в своїх історіях, які там своїми чоловіками, жінками розбираються. В нашій історії винен буде той, хто зрадив. Якщо зрадив чоловік, то ще раз кажу, немає значення, ні що робила коханка.
9: І немає значення, що дружина недостатньо йому надавала уваги, і тому він змушений був ось так.
8: Немає, тому що я міг це вирішувати по-іншому з тобою.
9: Ага.
8: І якщо я не обрав вирішувати це з тобою, я обрав зраду, я маю взяти на це на себе відповідальність. Але знову ж таки, ми беремо дві історії. Якщо ми беремо чоловіків, які мають переконання, що вони можуть зраджувати, то це вони завжди винні, ну ніби що вони завжди хочуть всіх навколо зробити винними, але насправді в них є просто переконання про те, що жінки створені для того, щоб там з ними робити, ну ніби не займатися
9: себе. Що так
8: але,
9: можна?
8: Але це одна історія. Але є все-таки друга історія про те, що стосунки, ну ніби справді, вони мають різні періоди, вони мають кризові моменти, вони мають багато криз. І що інколи зрада приходить, там де немає переконання про те, що я маю переспати з всіма жінками, ми що інколи зрада приходить у кризі. Тобто, коли ми переживаємо кризу і ми більше не можемо домовлятися одне з одним, ми більше не чуємо одне одного, ми більше не відчуваємо одне одного, ми дуже віддалилися одне від одного, то це місце може зайняти інша людина, та ніби яка розуміє нас краще. І тут ситуація складніша. Тут все рівно відповідальність на людині, яка зраджує, так само залишається. Ну, бо якщо ти зраджуєш, ти все рівно це робиш. Але тут нам треба розуміти причини того, що зрада – це не про моє переконання, що я можу спати з ким я хочу, а про те, що я в якийсь момент, ну ніби в цих стосунках відчував або відчувала себе нещасною. І тоді, ну ніби от там, де цей момент нещасності прийшов, з'явилася людина, яка, ну ніби це, ну, дала цьому якийсь інший новий поштовх. І тоді, ну ніби я розумію, що нам, ну, проблема не в тому, що ми зрадили, а проблема в тому, що ми десь не зуміли проговорити нашої кризи і побачити її.
9: Mm-hmm.
8: І ми вертаємося від зради до кризи, ми вирішуємо кризу, що ми з нею зробимо, і тоді ми розуміємо, що зрада, вона, ну, може відходити. І в цьому випадку ми можемо продовжити стосунки, навіть якщо зрада була. Але є ще третій варіант, так, коли зрада стає частиною життя, коли коханець чи коханка є довготривалим періодом в житті, справді довготривалим. Але коли нам бракує чогось в сім'ї, і ми більше не можемо, ну ніби це якось пофіксити в сім'ї, але в нас є якісь переконання про те, що шлюб не можна руйнувати, або що шлюб цієї людини краще не руйнувати, тому що там, ну, сім'я, діти, там блабдуки, да, наші уявлення.
9: Бізнес, майно.
8: І, так, і тоді ми маємо цей, а тут ми доходимо від, ну ніби, щось, що у нас це якісь свої емоційні ці, то це також варіант. Він також, це не про те, що ти не винуватий, ти винуватий в тому, що ти зраджуєш. Але тоді ми розуміємо, що тут криза, вона вже така дуже глибока, вона дуже давня. І що ми не завжди певні, що ми можемо цю кризу зазліпляти докупи, де коли
9: і
8: ми
9: поговорити
8: кажемо,
9: не можуть, що давай домовися вже про відкритий шлюб.
8: І ну ніби що деколи найкраще вирішення оцієї оцього третього типу зради, це ну розлучення. Угу. Так що бо деколи моя коханка чи мій коханець стають людиною, яку я справді люблю. І тоді я можу створити новий шлюб. Це також варіант. Тобто, ми зараз говоримо просто від імені чоловіка, бо я чоловік, але це може бути і від жінки. Тобто, коханка для мене може бути просто, тому що я думаю, що всіх жінок з всіма жінками треба переспати, і жінки не такі важливі, як чоловіки. Це ніби це мій ген, це чоловіки, вони мають право, це все бла-бла-бла. Все це жахлива річ, ну ніби яка не існує, але яку чоловіки багато вірять. І тут зрада достає як насильство по відношенню до партнерки. Другий вид зради це коли в нас в сім'ї сталася якась криза, щось пішло не так, і з'явилася людина, яка в якийсь момент, ну, так би це підхопила, і ми. Ну, десь між нами щось відбулося. Тут ми вертаємося до цього, ми визнаємо свою провину, але ми вертаємося до кризи, вирішуємо кризу і можемо продовжувати шлях. Наступне найвид зради, це коли ця людина вже стала, з якою я зраджу. В нас також є криза, але вона ще глобальніша, і ми давно не говоримо одне з одним. І тоді, ну ніби цю кризу можна вирішити тим, що ми можемо розлучитися, і тоді ну, коханка чи коханець стає нашою людиною, яку ми любимо. Це король Чарльз III, так ніби своєю.
9: Камілою.
8: Mm-hmm. Ну, він ж таки, ну, скільки йому треба було подолати для того, щоб без, ну, ніби зробити її своєю офіційною дружиною. Mm-hmm. Вона ж також коханка. Mm-hmm. Але ж це ж той період, коли з Діаною в них, ну, просто не було стосунку. Але вони mm-hmm. не могли розійтися, бо вони королівська сім'я.
9: Ну, і змусили, бо батьки ж
8: так.
9: Теж...
8: Але того всього і в нас є багато. І тоді коханка стає єдиним виходом. Це ще... І тут може бути багато різних історій. Та ніби чому я не можу залишити сім'ю,
9: але відчуваю щось навколо. Ну, мені здається, знаєш, вибач, таких історій, як у короля Чарльза III, коли його монарші оці всі обов'язки зобов'язують все одно бути
8: тисячі,
9: в родині.
8: Тисячі. Тому що, ну, слухай, бо коли я, ну, умовно, я фантазую, це не про мене, просто то фантазую, що коли я боюся навіть дихати при мамі з татом, бо вони мої християни, які виховали мене в контексті того, що якщо ти розлучишся, ти потрапиш в пекло, і ми не переживемо, помремо, у нас буде інфаркт, інсульт, ми заберемо в тебе машину, квартиру, яку ми тобі...
9: Це
8: ну.
9: Про дорослість, це про емоційну зрілість.
8: Добре, але ми ж не кажемо, що всіх, ми ж говоримо про те, чому сталася зрада. Я ж не кажу, що вони дуже емоційно зрілі.
9: Mm-hmm.
8: Але я кажу, що ці ситуації є дуже багато. І тоді я розумію, що я маю бути умовно з Настею, яку я там не люблю, знаєш, цей, тому що, ну, у моєї мами буде інфаркт.
9: Чи ти з нею одружився, якщо ти її не любиш?
8: Може, я її любив на той час. А може, я не знав, що таке любов. Може, моя мама її любила.
9: Uh-huh.
8: А я любив свою маму. Uh-huh. Ну, це багато може бути причин.
9: Okay.
8: Тому історії з королем Чарльзом, насправді, може бути дуже багато. Просто, ну, ніби що, не таких офіційних. Але вони можуть бути. І тоді зрада стає якоюсь такою закономірністю, ну, яка, де треба вирішити якусь дуже-дуже глибинну проблему між нами.
9: Mm-hmm.
8: І тоді ми тут не говоримо про поганого і добру людину. Ми говоримо про те, що той, хто зрадив, все рівно бере на себе відповідальність. Це його відповідальність. Він міг не зраджувати, міг це вирішувати якось по-іншому, розмовляти з мамою. Але ми шукаємо зараз причину, ну звідки воно все взялося. І тоді ми розуміємо, що зрада це щось трошки складніше, ну ніби ніж просто я пішов і з кимось переспав. Бо це тільки перший етап того, що таке зрада.
9: Як вибачити, як це пережити, як відновити стосунки потім, коли це така рана, довгий час?
8: Дивися, в першому випадку – ніяк. Якщо чоловік має ідею про те, що він може спати зі всіма жінками тільки тому, що він чоловік, всі твої вибачення – це тільки твоя ілюзія.
9: Угу.
8: Поки в нього є це переконання, ну… Це просто ілюзія, в якій ти живеш. І uh-huh. тоді ти в залежних стосунках, аб'юзивних залежних стосунках.
9: Uh-huh.
8: В другому випадку, коли це випадковість, не випадковість, добре, то погане слово, випадковість, коли це сталося, ну, що коли це не є постійно, але сталося в якийсь момент
9: разова
8: кризи,
9: якась історія.
8: То питання, над яким ми з тобою стоїмо, ми сідаємо, обговоримо справді кризу. Ми кажемо про те, що слухай, ну, але в цей момент, так ніби що, тебе не було, ну ніби що ми з тобою не спілкувалися.
9: Чи треба йти на парну терапію,
8: точно.
9: Чи кожному, чи йому тільки треба йти,
8: ні,
9: чи мені треба йти.
8: Ми йдемо на парну терапію, яка може передбачати окремо від парної терапії індивідуальну терапію для кожного.
9: Угу.
8: Але на парну терапію ми йдемо, бо є рана прив'язаності. Тобто ми встановлюємо, знаєш, ідею про те, чи ми хочемо продовжувати ці стосунки, і тоді розуміти про те, щоб ставити запитання, що таке для мене буде довіра, скільки мені потрібно часу, чому це відбулося. яка криза була пила під тим, що ми перед цим ніби відчували. І так в цьому моменті ми можемо після зради продовжити своє життя і бути щасливими, пробачити партнерка чи партнерку, сказати, що так, ми тоді обоє накосячили. Ти накосячив, бо ти зрадив, або ти накосячила, бо ти зрадила, але я накосячив, тому що я, ну, справді був весь час на роботі, там, чи я мало звертав на тебе увагу, там, чи, ну, чи ще якісь інші речі. Так? Тобто ми тут це з'ясовуємо, і в процесі з'ясування ми перепідписуємо контракт. Ми кажемо, але я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Я хочу знову моногамних нормальних стосунків, де ми повернемо секс в наше життя, відпочинки разом, де ми не будемо зациклені тільки на дітях, де в нас буде, де також ми будемо не тільки мамою, татом, і чоловіком, і дружиною. І ми віднаходимо нові сенси в цьому шлюбі. І тоді так цей шлюб можна врятувати. В третьому випадку, коли умовно принца Чарльза, та ну ніби що інколи розлучення стає добрим, ну ніби варіантом того, що ми кажемо, ну ніби що ти гарний чоловік, чи гарна дружина, але ти не можеш задовільняти моїх потреб. Ну ніби що, а умовно там Василь чи Василина може. Так ніби і тоді, чого ми разом? Тому що ми боїмося, що дітям потрібні двоє батьків? Ні, дітям потрібні двоє щасливих батьків, і вони не обов'язково мають бути разом. І тоді тут ми можемо говорити про якийсь інший варіант. Ну, але кожна історія, вона буде дуже індивідуальна. Вона може, знаєш, між цими трьома нашими цими, mm-hmm. вона може ковзати, і ми будемо там балансувати вже.
9: Фух, ну і темка.
8: Ну, так,
9: дякую.
8: Так,
9: але я думаю, що сьогодні багато

0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Віктор, військовослужбовець Військово-морських сил.
2: Меншому було десь, мабуть, років 6, старшому було десь років 8, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку, дуже часто я їх брав до себе на службу. Все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі, цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі вчилися в Миколаєві. Повиростали, і тобто ми на службу. І от старший вже 9 років служить, менший 4. От. І з самого початку війни ми разом. Ну, на сьогоднішній день можна ними тільки гордитися. 2 сини, 2 старшини. І з першого дня вони все разом, разом. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість, коли 2 сини поруч. 24 лютого 22 року вся Україна, напевно, дізналася, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря, із виконання завдання. Ми почули від дельта-лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали: дельта-лоцман прекращає свою діяльність у зв'язі з начавшимися бойовими діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумівши, один на одного переглянулись, і тоді в нас уже там щось всередині дьорнуло. І тяжко це згадувати. Ну, а після цього ми зібрались, скажімо так, силами і за командою почали діяти уже.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони 2 російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження 2 автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по 3 залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Циваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, 2 пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку.

0: На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами 2 тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
5: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це Бригада Рубіж любить тебе.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
11: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
12: Всім привіт, я Ілона Довгань, це «Точки опори». Дякую, що ви з нами. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Задонайте, щоб у нас була можливість фінансово робити більше таких програм. І сьогодні я представляю нашу гостю. Ми сьогодні у Львові. Це Лариса Дідковська. Це вчена, психологиня і ректорка Українського вільного університету. Наші вітання.
13: Дякую. Дякую, пані Ілона. Тішуся вас знову бачити. Тішуся, що це справді стає людям в нагоді. І сподіваюся, про що будемо спілкуватися сьогодні, теж комусь повинно допомогти.
12: Хочу з вами сьогодні поговорити на тему ігроманії, і лудоманії, бо цього зараз теж багато. Минулого разу ми з вами говорили про залежності інші, там алкоголізм, наркоманію, інші речі. А от ігроманія, лудоманія, чим це відрізняється від тих інших залежностей?
13: Вони вважають себе елітою. І в цьому пастка. Тому що для того, щоб знати, які ставки робити в букмекерських конторах, або знати, на що ставити в казино, або мати всі ці інтернет-пропозиції теж швидкого заробітку і так далі, ну, треба мати добру голову, правда ж, це така версія тих, хто це робить. Але правда дуже інакше, це рівно така сама хвороба, рівно так само прогресуюча, рівно з такими самими наслідками руйнування ось цієї так званої префронтальної кори, можливості контролю своїх імпульсів, можливості контролю своїх емоцій і афектів. Тільки там причина хімічні речовини, які стимулюють і гіперстимулюють гіпоталамус. А тут це не хімічні залежності, а відносяться до тої самісінької наркології, просто кваліфікуються як не хімічні залежності. Але спільне слово те саме – залежності. Просто це чому вони вважають себе елітою, так? Тому що, ну, наркомана видно зовні, правда? Він такий деградант, і він такий андеграунд, аутсайдер. Ну, алкоголік також йде, хитається, смердить, меле якусь нісенітницю. Ну, а ті хлопці інтелігентні, файно вбрані, чисті, від них не смердить. Ну, правда, в ломбард занесли вже всі фамільні скарби своєї бабусі. Ну, правда, брешуть зранку до вечора, викручуючись. Ну, правда, забрали вже всі кредитні картки по всіх банках, і вони є всі в чорних списках, щоб більше кредитних карток їм не давати. Але це так фасад, за котрим така самісінька прірва і така самісінька яма. Фасад просто виглядає приличніше.
12: Чому одні люди страждають на це, підсаджуються на це, а інші ні?
13: Дивіться, наша психіка і наша центральна нервова система і вища нервова діяльність є індивідуальні. Хтось має міцнішу резистентність і резильєнтність, хтось має легшу, вразливішу, чутливішу, сензитивнішу. Знову ж таки, ми виростаємо в різних сценаріях. Якщо дитина виростає в атмосфері сильних емоцій, сильних афектів, це, в принципі, всі дисфункційні сім'ї. Це там, де її оточує напруга, страх, стрес. Тому що є сім'ї, в котрих дитину оточує спокій, любов, турбота, підтримка, допомога. Є сім'ї, де довкола всі сваряться, б'ються, кричать.
12: І психіка перевантажена у
13: дитини. Так, і вона для неї це стає середовищем, в якому вона формується, середовищем, яке її оточує. І я завжди про це кажу. Наприклад, якщо ви тінейджер, який виріс на Рамштайні, так, Рамштайн – це 135 дБ в хвилину, а Моцарт – це 60 тактів в хвилину. Це така музика, яка найпсихофізіологічніша для нашого організму, правда ж? Бо це частота серцевих скорочень спокою. Якщо раптом, ну і ми знаємо, довкола рок-концертів стоїть спецназ, а довкола філармонії – ні. Чому? Нема для чого. Тут афекти конструктивні, безпечні, комфортні, а там афекти руйнівні і дуже сильні, і дуже інтенсивні. І ось якщо ви виросли в такій атмосфері сильних афектів, то це потім буде вашою потребою. І ви зробите собі цей вольюм, ну вже майже байдуже з чого.
12: Угу. Потрібно буде постійно, щоб була ця підпитка так, така.
13: Щоб була ця напруга, щоб був цей шерсть дибом на спині, тобто, щоб був цей афект. Тому що, коли ми говоримо, я не пам'ятаю, чи минулого разу я про це говорила, але його тут також варто додати. Експеримент відомий абсолютно
12: це
13: про щурика. Так, угу. Тоді ви все пам'ятаєте. І ми казали, цей щурик не вибирає ні їсти, ні пити, ні займатися сексом, він вибирає емоції. І ось ці сильні емоції, ми говорили, в чому їхня пастка також. Тому що тоді, коли ігроман робить ставку, він в афекті, він переживає це навантаження, емоційне напруження. Але коли він програє, емоції набагато інтенсивніші. І ось ці глибокі, дуже великі, інтенсивні, негативні емоції, вони фактично тримають людину так, як ніякий інший стимул більше не тримає, бо все решта є меншої інтенсивності. А халепа в тому, що для нашого організму не має значення знак емоцій, плюс чи мінус. Має значення інтенсивність емоцій. І тому на весіллі теж плачуть, але так мило і світло, а на похороні дуже. Угу. І де страшніше? На похороні. І навіть всі ті дитячі анекдоти, які розказували в колишніх піонерських таборах, коли лякали перед ночами в тих ліжках, правда, один одного. Бо потім вже заснути було неможливо, тому що ось це психоемоційне збудження було такої сили і такої інтенсивності, що вгамувати його просто так вже не вийде. І ось ці переживання, потужні, негативні, дуже інтенсивні переживання, вони тримають людей в цих місцях.
12: Чим відрізняються ті, які грають, наприклад, в казіно, ті, які грають в карти, там, де є гроші, від тих, які тихо сидять і грають, наприклад, в комп'ютерні або відеоігри?
13: Дивіться, те, що їх об'єднує, це одне слово – гіперстимуляція. І ті гіперстимулюють свій афективний емоційний стан, і ті гіперстимулюють свій афективний емоційний стан. Тільки ті стимулюють за допомогою ось цієї спеціальної атмосфери, спеціально організованого місця, де це відбувається. Ця рулетка, ці люди, які там довкола, без, ви знаєте, годинників, без вікон, щоб ти занурився в це місце ось цих емоцій, правда ж, з головою або взагалі-то без голови. А тут ніби ігри разума, правда ж. Але ці ігри разума мають той самісінький механізм, тому що що буде, якщо в ігромана забрати... Добре, що буде, якщо в інтернет-залежного забрати інтернет? Ну, телефон, там, не знаю, гаджети, комп'ютер.
12: Істерика.
13: Скільки він витримає? Ну, але така сама ломка буде в алкоголіка, як забрати пляшку. І така сама ломка буде в наркомана, як забрати наркоту. І така сама ломка буде в любій залежності. Ну, сорі, Ромео з Джульєтою, чому повбивалися? Ну, бо нема тебе, нема мене. Любовна залежність – це теж залежність, і вона теж не хімічна. І що каже будь-який закоханий? Ну, я не можу без тебе. Що сказала Джульєта без Ромео, що сказав Ромео без Джульєти? Алкоголік теж не може без горілки. Тобто, коли є адикт, ось це джерело наших емоцій, яке ні з чим більше не зрівняється, яке ні з яких інших джерел не є аналогічної інтенсивності. Тоді це і є адикція. Просто для інтернет-залежностей це інтернет байдуже. Ігри, інформаційні потоки, байдуже що. Це ж той самий механізм. На мене найбільше враження справило, я пам'ятатиму це завжди, наш перший візит в Монако до знаменитого того їхнього казіно 1800 якогось там року. І ось цих дві історії, які розповідають обов'язково на екскурсії в цьому казіно. про цю пробоїну в будівлі, яку зробили з флагмана корабля царської ескадри часів Першої світової, і про цю єдину стипендіатку в історії цього казино. І обидві ці історії дуже-дуже сумні. Тобто немає такої сили, яка має зупинити людину в такій пристрасті.
12: Повернемось ще до Монако пізніше. У мене є теж історія з Монако, і хотіла, щоб ви її теж розібрали. Але хочу в цьому моменті уточнити такий нюанс. Ігроманія стала зараз дуже актуальною проблемою під час війни. Багато військових вже там давно є така проблема, що навіть там розповідали, що бойові хлопці спускали, та й дівчата це теж в ігрових автоматах. Чому це відбувається? Причому, знаєте, навіть з тими людьми, які до цього не грали в азартні ігри, не грали в це.
13: Але війна – це теж місце великих емоцій. Війна – це теж місце гіперстимуляції. Тому що це місце безпеки, небезпеки, а будь-яка жива система працює тільки за цим маркером. Так? І те, що небезпечно, це викликає ось ці негативні, інтенсивні емоції, про які ми казали, бо це страшно.
12: Угу.
13: А це базові емоції. Страх, злість, гнів – це базові емоції, які в нас разом з тваринами однаковісінькі. Якщо замахнутися палкою на пса, він буде лякатися і гавкати. Якщо замахнутися палкою на нас, ми будемо лякатися і гавкати. Якщо курка бачить орла в небі, вона ховається і боїться. Якщо ми бачимо шахет в небі, ми ховаємось і боїмось. Тому це такі дуже фундаментальні, дуже базові емоції. І вони дуже інтенсивні. І, відповідно, все, що ви називаєте, будь-яка ця гра, а ми вже казали, коли ти програєш, коли ти робиш ставку, ну, ти не робиш це так спокійно, байдуже і врівноважено. Ти робиш це як? На надриві, на хаї, на такому гіперстимульованому афекті. Ось зараз в мене буде там, не знаю, мільйон. І я зможу. Ну, і це далі вже уява робить свою справу. Але є ще одна така частина, яка історичний компонент, гендерний компонент, правда ж? І теж треба добре про це розуміти. Коли ми говоримо про всі дівчачі казочки і їхні героїні, то що роблять ці жіночки і дівочки-героїні? Ну, по-перше, вони страдалиці. Так?
12: В очікуванні.
13: Попелюшка, кривенька качечка, 12 місяців, дідова дочка. Так, русалонька, дідова дочка, бабина дочка. Ну, позитивні герої – це ті, які страждають, багато працюють. Так? Ну, попелюшка, там, хто над нею тільки не знущався, правда, що все робила і все смиренно.
12: А дюймовочка теж?
13: Так, дюймовочка. І всі мучаться, так? Тобто страдалиці, сирітки часами, ну, такі бідні діти, бідні дівчатка. Але що має зробити їх щасливим? Ну, хтось, хто їх взує, хтось, хто їх поцілує, навіть якщо вони будуть лежати в гробу. Пальне в неї стрілою, але то буде царський син. І це про те, що образ ідеальної дівчини – це та, яка роботяща, смиренна, страдалиця і чекає на свого принца, який зробить її щасливою. Терпляч. Бо без нього нічого такого. Так? Жодна з них не стала тою ні царицею, ні якоюсь там королевою, ні ще якимось. Навіть якщо ти там Василиса прекрасна чи премудра, то все одно ти жаба, поки він тебе тою стрілою не пальне. І та, пам'ятаємо, спляча красуня, ну і всякі інші героїні. Натомість, коли ми говоримо, ну, це так теж не випадково, правда, про цих хлопців з казочок, кіт в чоботях. Головний герой – це хто? Ну, завіту ледар і безтолковий.
12: Якому нічого не дісталося,
13: який нічого
12: але
13: сам кіт не заслуговував, але був хтось, хто за нього все зробив. І той, котрий був роботящий, ну, то батько лишив млина, буде далі борошно молоти і буде собі на життя заробляти. Той другий, ну, буде мати віслюка, на ньому дрова возитиме, та й далі буде тим дрововозом, лісорубом і так далі. Ну, а тому, ну, хіба кота, бо він і так не до господарки, не до нічого. А вже кіт все решта за нього зробив. Далі пам'ятаємо ту пущучьєму віленью, правда ж? Тобто бодур-бодуром валявся на печі, але зловив щуку. Все решта зробила щука.
12: Тобто це має якось пощастити?
13: Так. Так ось чому по всіх цих ігрових автоматах, по всіх тих букмекерських конторах сидять чоловіки, а не попелюшки і не кривенькі качечки? Тому що це так якби відразу такий шанс, що ти матимеш все в моменті. і не дуже до того докладешся. Бо той мельник, котрому батько лишив млина, це не той герой, який, яким хочуть бути всі хлопчики, яким читають ці казочки.
10: Треба працювати.
13: А ось за того все зробили. І пам'ятаємо про Буратіно. Теж взагалі-то батько дав йому дуката для чого? Ну, та щоб купив собі книжки до школи.
10: Азбуку.
13: Але є Ліса Аліса, є кіт Базіліо. І треба бути просто дурним Буратіном, який віддасть цього дуката. Чому? Ну, бо йому сказали, що завтра вранці виросте ціле дерево з дукатами. Тобто я хочу мінімум зусиль докласти, так ось дати одного дуката, але завтра отримати своє ціле дерево. Я хочу зробити ставку, яка буде явно меншою, ніж те, що я маю отримати, але з цього має зробитися мільйон. Тобто це така трохи інфантильна, трохи безвідповідальна позиція. Ну, бо Буратіно був такий собі чоловік, правда, в плані відповідальності.
10: Чоловік.
13: Ось. А П'єро, який там совався за тою Мальвіною, ну, не дуже так її спокушав. Чому? Ну, Буратіно цікавіший.
10: Угу.
13: Він гедоніст, він любить задоволення. Відповідно, коли ми говоримо ще й про ось такий компонент, так, витягнути цю щуку з річки, яка все за тебе зробить, знайти цього кота в чоботях, можеш бути ледарем, можеш бути бовдуром, але є місце, де ти зможеш мати все.
10: Угу.
13: І майже завжди в ігрових ось таких залежностях кількість чоловіків більше, ніж кількість жінок. Якщо зайти в будь-яке казіно або зайти в будь-які букмекерські контори, то більшість тих, хто роблять всі ці ставки, це чоловіки.
10: Цікаво. Тобто це все так от закладається з дитинства?
13: Ну, закладається з культури, закладається з традиції. Ось ці трудяшки, ось ці попелюшки, шити, пряти, ткасти, терпіти, там, не знаю, догуджати, діти глядіти і все решта. Це така риторика для правильних дівчат, для добрих дівчат, для добрих дружин. Ну, зараз ми кажемо про те, що новий час, нові казки. Але тим казкам тисячоліття, тим попереднім архаїчним, і патріархальна влада чоловіків також тривала тисячоліттями. Це потім суфражистки з феміністками і з емансипантками зробили свою добру справу. Але раніше жінка не мала навіть власних паперів, документів, паспорту. Вона спочатку була записана в церковній книзі до сім'ї батька, потім вона була записана до чоловіка, але своїх власних паспортів в неї не було.
10: Та-та-та, це ж навіть історія ця відома з Марією Заньковецькою, коли вона не могла з театром поїхати в іншу область, треба було від чоловіка довідку мати, що він їй дозволяє. І це ж зовсім нещодавно умовно було, так? Дмитро Судак, операційний директор міжнародної фармацевтичної компанії «Тева» в Україні. Дмитре, чому людей так манять ігри? Чому вони їх так цікавлять? Чому люди так притягуються до ігор?
14: Я б спочатку подивився в ширшому контексті на ігри, бо це частина нашого життя. Ми можемо з родиною вечорами грати в ігри. Це перше, що дитина починає пізнавати світ, вона саме через ігри. Переживати певні емоції, відпочивати. І це якраз позитивна частина ігри. Інша частина виникає тоді, коли вже зникає оцей процес, і вже людина очікує результат швидкий. З'являється ризик, передбачування, і якраз непередбачуваність результату і тригерить людину. І тоді ми вже повертаємось до частини гри, яку називають азартні ігри. Тобто людина повертається до тим станом, в якому вона перебувала, в передчуття свого цього очікуваного результату. Чи це позитивне, чи вона програє, але от саме передчуття її драйвить.
10: Угу, тут перечуття цього виграшу таке, да, щось
14: так,
10: таке.
14: Так,
10: там.
14: Так, вона, в неї є такий ризик, який драйвить саме біохімічні процеси в організмі, в мозку переважно. І тут небезпека полягає в тому, що якщо в першому ми говоримо більше про процес і потім результат, то тут же людина чекає швидкий результат і часто переходить вже в стан, коли гра керує людиною. Вона вже стає частиною його життя і керує
10: вже втрачає контроль над собою, так?
14: Так, вже втрачається контроль, тому от саме втрата контролю і є тим ризиком, пов'язаний з лудоманією, з тим, що називають медики розладом, пов'язаним з азартними іграми.
10: Пане Дмитре, а є якась статистика, хто найбільше стає залежними від лудоманії, від ігроманії? Там вік, стать, рід діяльності?
14: Якщо говорити широко, то так, є певна статистична залежність. Всесвітня організація охорони здоров'я публікує такі дані. В широкому сенсі чоловіки мають більшу схильність до азартних ігр, десь приблизно 12%. Жінки теж залучені, на жаль, до цієї схильності, десь 5,5%.
10: Але двічі тут менше.
14: Так, двічі менше, але тут варто говорити про більше про широкий контекст, про психологічний стан людини, в якій вона знаходиться. Тобто якогось такого професійного портрету його не існує. Більше існує саме внутрішній психологічний портрет людини. Тобто, можливо, вона знаходиться в стані вигорання, депресії або дуже важкий період в неї. Також впливає ще доступність цих швидких інструментів, задоволень, да, коли є телефон, ти швидко відкриваєш і отримуєш цей імпульс якраз. Ну і загальна атмосфера навколо, яка, чи є в тебе підтримка, чи немає, в якому ти якраз стані знаходишся, це все впливає. Тобто якогось такого соціального портрету його не існує, але все-таки більше схильність у чоловіків. І ще хотів би додати, що це так само відзначають, що молоді дорослі віком від 18 до 35 років, вони теж більш схильні. Вже можна говорити, що вони народились вже з цими гаджетами, і на рівні м'язової пам'яті вони звикли тримати поруч з собою телефон і скролити
10: його. Вони вже народились, та,
14: так,
10: дійсно,
14: і навіть скролити його навіть тоді, або доторкатися.
10: Це вже має постійно лежати, так, та, поруч,
14: хвилин,
10: щось
14: навіть,
10: не вистачає.
14: Якщо нічого не відбувається, вони все одно хочуть його перевірити. Це теж пошук швидкого дофаміну.
10: Чи були в Україні, чи знаєте ви про якісь летальні випадки, які пов'язані з ігроманією? Як багато їх?
14: В Україні такої прямої статистики немає, бо важко розрізнити, з чим це було пов'язано. З ігроманією або з іншими якимись проблемами.
10: Це може могло нашаруватися.
14: Так,
10: все.
14: Можуть бути інші якісь. Особливо розуміючи, в якій ситуації ми зараз перебуваємо в Україні в ситуації постійного стресу. Але світова статистика говорить про те, що люди, схильні до ігроманії, мають десь в 15 разів більшу схильність до таких думок. Чому це відбувається? Бо рівень дофаміну падає нижче базового, і тоді у людини виникають оці циклічні думки, що все втрачено, що немає сенсу далі жити,
10: боротися за щось. Нецікаво,
14: так.
10: Важко, втомився, вигорів.
14: І він може навіть проговорювати ці меседжі своїй родині, і тут не треба драматизувати, тобто думати, що це людина просто так грає. Це вже такий чіткий сигнал до того, що треба вже діяти, і діяти дуже
10: швидко.
14: Так, так.
10: Чи правда, що є такий реєстр осіб, яким обмежений доступ до азартних ігор, там, за рішенням суду, ще за якимось там постанови?
14: Так, дійсно, цей реєстр присутній, і він якраз є один з елементів, який допомагає людям і близьким, тобто людям самим, які вже визнають в собі цю проблему, оточуючим, внести людину в цей список і тоді обмежити якраз цей тригер доступу до азартних ігор. Він присутній, крім того, в Україні вже присутній медичний протокол, який затверджений МОЗом щодо того, як лікувати цю залежність. І головне, що розуміти, що діагноз може поставити тільки психіатр. На перших етапах людина дійсно може звернутися до сімейного лікаря, до психотерапевта, але діагноз виключно може поставити психіатр. Тому що окрім залежності від азартних ігор, лудоманії, можуть бути ще супутні якісь розлади, такі як депресія або і інші психологічні стани важкі, які психіатр має визначити і, можливо, додати ще до когнітивно-поведінкової терапії, ще і медично, так. Медикаментозно, верніше.
10: Та. А скажіть, будь ласка, тобто, що може і психіатр, і психотерапевт можуть так цим займатися?
14: Діагноз виключно може поставити психіатр. Психотерапевт, можливо, може визначити певні ознаки у людини схильності або вже перебування в цьому стані. А саме психіатр, тільки він може поставити цей діагноз.
10: А медикаментозне лікування чи...
14: Тут залежить від стану. Тобто, якщо стан вже критичний у людини, тобто він ще додатково супроводжується важкою депресією, вигоранням або іншими, можливо, ще складними станами, які у людини з'являються з приводу нав'язливих думок, можливо,
10: це
14: навіть
10: постійно людину поглинає, вона тільки про це думає.
14: Так, і навіть може це призводити до думок, пов'язаних з суїцидом. Тому тут вже дійсно має долучатись і медикаментозне лікування, але це на розгляд психіатра, бо все дуже індивідуально.
10: Які є ще методи? От індивідуально, так, прийти і з лікарем спілкуватися. Чи є тут, знаєте, як у анонімних алкоголіків, от групові такі теж зібрання, де теж працюють?
14: Тут так, працюють різні методи. Тут головне, щоб був розірваний якраз оцей дофамінова петля, тобто коли є ініціація, бажання, потім ризик, ставка, програш.
10: Якраз, цей ланцюжок.
14: Да, цей ланцюжок, головна мета терапії якраз його розірвати. Тут зробити якраз таку паузу між бажанням і грою. І можуть бути як індивідуальні сеанси, так і групові, навіть з залученням родини, бо гравець впливає не тільки на себе, його цей стан, він впливає і на ширше коло, на дітей, батьків, на стосунки в родині з дружиною. І тут важливо, щоб вони теж були залучені до цієї терапії.
10: Вони як співзалежні можуть бути?
14: Так, на жаль, вони інколи включаються в режим рятівника, тобто намагаються закрити борги, але це можна так порівняти як човен, який має пробоїну, і рятівник намагається швидко вичерпувати воду.
10: Тобто це не усуває проблеми, не прибирає проблеми.
14: Не прибирає проблеми, ми вичерпуємо воду, але човен тоне. Тобто тут головне, що прибрати тригер, то той фон, в якому перебуває гравець, тобто його змінити. Не змінивши відношення навіть близьких, це важко зробити. Тому тут важливо і їх долучати. І тут якраз МОЗ і Центр громадського здоров'я нас рекомендують долучатись в терапію і родинам теж. Тобто це може бути індивідуальні, сімейні, певні групові терапії. Тут залежить від обставин самого... Ну, в даному
10: випадку конкретного
14: так, гравця і сімейного стану. Тому що заходити от в цю петлю коло, коли ти погашаєш борги, тобто у людини немає відчуття проблеми. Тобто якщо за неї родина вирішує всі проблеми, в неї вона не зникає.
10: Цікаво. Тому а можна самому от внести себе в такий реєстр, самообмеження таке зробити?
14: Так, і це якраз дуже гарна частина, що стосується України, що Україна вже офіційно визнає цю проблематику, і тому дозволяє самому гравцю самому себе внести в цей реєстр. Це також можуть зробити і рідні, або через рішення суду, якщо вже є вплив на фінансову складову родини або іншу психоемоційну ситуацію в родині, яка вже стає нестерпною. Вони так само можуть внести його в цей реєстр. І це ще один дуже важливий елемент, що таким чином прибирається оцей тригер доступності, швидкої доступності до гри.
10: Чи правда, що за останні 3 роки збільшилась кількість людей в цьому реєстрі? І з чим це пов'язано?
14: З одного боку, так. У нас немає статистики чіткої, скільки людей там перебувають. Але так, є певна динаміка, вона негативна з точки зору кількості людей в цьому реєстрі, але я подивився на це трошки інакше, з точки зору того, що є вже визнання цієї проблеми. Тобто люди визнають її і долучаються до цього реєстру, бажаючи себе відокремити від цієї залежності.
10: А для цього існують спеціальні клініки? Чи це амбулаторно лікується? Як це відбувається?
14: Переважно це лікується амбулаторно. Тобто головне тут звернутися до спеціаліста. В першу чергу можна, знову ж таки, до сімейного лікаря, який визнає, чи є в тебе певні симптоми, ознаки, чи немає. Далі вже може бути і психіатр. І тут є певна стигматизація в суспільстві взагалі від всього, що пов'язано з
10: психіатром.
14: З психіатром, так.
10: Люди до психологів бояться йти, а до психіатрів тим більше.
14: Ну так, що це вже якийсь такий шлях кудись в клініку на постійне перебування. Однак це зовсім не так. Перебування в стаціонарі можливо, якщо воно супроводжується, знову ж таки, підсилюється іншими розладами, тією ж самою депресією, суїцидальними думками. Тобто, коли вже людина може собі нашкодити, тому її дійсно потрібно помістити на певний час в лікарню, для того, щоб вона була під постійним наглядом. Але це такі крайні випадки, і це вже...
10: В основному амбулаторно.
14: Да, в основному
10: поговорили, якщо є потреба, там щось медикаментозно, так?
14: Так, так, так. І якраз оця когнітивна поведінкова терапія, вона це перший крок для того, щоб змінити, перепрограмувати мозок на іншу поведінкову
10: позицію
14: якось. Так, так.
10: Якщо говорити про те, як можна втриматись, якщо ось людина, наприклад, на війні, так, нас будуть слухати і дивитися, що з цим можна зробити, як можна втриматись, як можна перебороти це, щоб на це не підсісти?
13: Дивіться, якщо концепція ось того, про що ми кажемо, докласти мало, отримати багато, то це вже інфантильна концепція. Ну, тому що, пам'ятаєте, дітки багато мріють, дітки багато просять і багато фантазують, тому що вони мало можуть. Так, вони не мають таких важелів впливу і такого арсеналу можливостей, як мають дорослі люди. Ну, вся дитяча література, власне, про це.
10: Угу.
13: Чому в Пепі Довга Панчоха був тато капітан дальнього плавання? В неї не було ніякого тата. І тому вона вигадала, що він в дальніх морях. Вона не ходила до школи, і тому вона вигадала, що вона в школі, в якій завжди канікули. А всі малюки Карлсон, ну, у нього не було друзів, ну, він собі вигадав того друга. Тобто це такий ресурс дитячої вигадки, який допомагає дітям отримати те, чого вони не мають. Але потім, коли ми виростаємо, коли ми починаємо вже могти, а не тільки мріяти, то з'являється більше того, де ми розуміємо, що для того, щоб щось мати, треба докласти зусилля. Пам'ятаєте, ми говорили про метафору ліфта, коли говорили про хімічні залежності, так? І ми казали, залежність будь-яка починається з психологічної фази, психологічної. Ти сором'язливий, але ти випив і вже хоробрий. Ти мовчун, але ти ширанувся і вже балакучий. Рівно так само тут. В тебе не вистачає на то, не вистачає на то, ти не вкладаєшся в стипендію, або ти хотів би мати якусь там шикарну машину, а замість того тобі ледве на трамвай стає. І тоді є ось ця така дитяча мрія, що є таке місце, де можна одного дуката закопати, а вранці ціле дерево матимеш, наприклад, ігрові автомати. І ця мрія, вона спокуслива, тому що, ну, ліфт – це простіше, ніж ти по сходах. Натиснув на кнопку, і ти вже там на горі. Але ми казали, ліфт має дві халепи. Дві. Перша халепа, він може зупинитись в тому місці, куди ти не збирався. І всі оці ломбарди, з котрих ти не зможеш повернути те, що ти туди заніс. І всі ці борги, які безконечні, і які з якогось місця перестануть виплачувати твої рідні. Це буде те, що означає, ліфт обірвався. А коли він обривається, то ти не просто падаєш на зеро, ще й ребра ламаєш. А якщо ти йдеш по сходах, ну так, скільки зусиль докладеш, на такий поверх вийдеш. І тому фактично одна частина тих, коли ми кажемо про ось цих схильних до адикції, це така інфантильна особистість, недостатньо зріла особистість. Бо достатньо зріла розуміє, що халяви не буде. Ти не можеш закласти того жетона за 10 долярів чи там, не знаю, 100 гривень і вийти з мільйоном. Бо це не твої зусилля, це не те, що ти заробив. Це кіт в чоботях, це щука, Це золота рибка.
10: Захочеться ще поставити, і ще, і це затягує.
13: Абсолютно.
10: Пані Ларисо, а що ви могли порадити тим людям, які, от, наприклад, переживають ці всі емоції, які, наприклад, на війні, або ще в якихось таких життєвих обставинах, де психіка, можливо, перевантажена, не витримає, дуже легко на це зіскочити?
13: Це правда, тому що це теж афект, але якщо тут афект, який ти не ініціюєш, правда, ну це місце небезпеки, це війна, це агресори, це бомбардування, це балістика, це байдуже, що гради, кинжали і так далі. А тут так якби є ця ілюзія впливу. Головне слово – ілюзія. Так? Але це така влада над моментом. Зараз я поставлю і зараз я виграю. І ця влада над моментом – це вигадка. Бо ти не виграєш. Але що ти собі кажеш, коли ти робиш цю ставку? Що ти виграєш, що ти переможеш, що ти зможеш, що тобі вдасться. І повторюю, стара-стара приказка про те, що вовки ситі і вівці цілі не буде.
10: Угу.
13: І інвестувати мало, а отримати багато – це порушення закону збереження енергії. І якщо ти інвестуєш мало, а отримуєш багато, то звідкись це багато має взятися? Тому власники ігрових автоматів, власники казино ніколи не бувають залежними. Вони просто знаходять буратіно.
10: Угу.
13: Багато буратін. І вони майже ніколи не мають залежності, рівно так само, як наркобарони. Так, ось ці там шавки, наркоділери, вони можуть узалежнитись, ну і передозуватися врешті-решт. Але ті, хто всіми цими наркотрафіками заправляє, дуже тверезомислячі люди. Вони не емоціями керуються, вони не ефектами керуються, вони калькуляторами керуються. Рівно так само і тут. Тобто ті, які мають критичне мислення, ті, які мають елементарне уявлення про закон збереження енергії, про те, що нічого з нічого взятись не може, мають бути тисячі ігроманів, і працюють вони всі на кого? На власника ігрових автоматів. Мають бути мільйони відвідувачів казино. І чиє благополуччя матеріальне вони насправді обслуговують? Власника казино. Треба знайти просто ідіотів, які хочуть виграти, як малі діти, які мріють про ось це дерево з дукатами. Тому так, це, ну, умовно кажучи, повторюю, це така романтика, але така дуже дитяча романтика, коли ти віриш в ці чудеса. Лотереї також є. Давайте скажемо, який відсоток тих, котрі виграли. Давайте.
10: Не знаю, один, так?
13: Ну, ще менше. Тому що інакше вона буде нерентабельна. Значить, скільки квитків мають купити? Мільйони. І тоді з цих мільйонів, які куплять квитки, до прикладу, по 10 чогось, там, євро, долара, байдуже чого, один мільйон виграє. Відняти від мільйонів, які купили квитки по 10, і значить це 10 мільйонів, і на цих один мільйон виграє одна людина. Яка ваша ймовірність? Ніяка. Скільки лишиться господарю лотереї? Ще 9 мільйонів. Ну, бо один вони дадуть тому, хто виграв. А яка ймовірність цього виграшу? Ну, ніяка. Який шанс, щоб потрапити ось в цих один з мільйона?
10: Як втриматись, щоб на це, знаєте, особливо тоді, коли ти виходиш, наприклад, після бойових, після ще якихось ситуацій, коли в тебе от психіка така, знаєте, переповнена, і там начебто як можна розрядитися, або якось теж якісь емоції отримати, як втриматись?
13: Я завжди буду казати, по-перше, це дуже нелегко і непросто, а по-друге, це викликає величезну повагу, якщо людина на це здатна. І є ще одна така ідея про те, що це дійсно, насправді, аутоагресивна поведінка. Це така суїцидальна поведінка, але в розстрочку. Чому? Тому що людина втрачає здоров'я, або людина втрачає кошти, або людина псує якість свого життя. Тому що вона отримує репутацію злодія, ігромана, наркомана. Це андеграунд, це не те, чим варто гордитися, це не те, чим хваляться батьки, так? Моя дитина виграла на Олімпіаді, це гонорово. Моя дитина купила нову машину і заробила багато грошей, або купила собі хату, це гонорово. Моя дитина програла всі гроші нашої сім'ї, це інша репутація. Мій син ігроман – це інакше, ніж мій син-аспірант, правда? Тобто є просоціальні, є асоціальні статуси. І перше – це те, чим пишаються, гордяться, цінують, а друге – це те, що ховають, таємничують, соромляться і заперечують. Тому, коли ми говоримо про спосіб одужання, так, про спосіб припинити цю суїцидальну програму, це важко, але це так, як витягнути себе втопаючого з тоніння, так, чи там потопання. Але тоді, коли людина це може, то ось з цього я ізгой, я той, кого зневажають, я той, кого засуджують, людина перетворюється на того, кого поважають, на того, кого цінують, на того, ким захоплюються. І коли ми минулого разу говорили, чому я з великою повагою відношусь до тих, хто зміг це подолати, бо це дуже-дуже нелегко. І, відповідно, якщо ти себе на це налаштуєш, я не хочу переживати провину, я не хочу переживати сором, я хочу ясно і чесно дивитися в очі своїм рідним, близьким і дітям, я хочу цінувати себе і гордитися собою, якщо я зміг це подолати, це фактично перше, з чого має починатися ця робота. І ми казали, якщо один день людина проживає без адикту, один, вона вже повинна себе за це похвалити. Якщо я зможу стримати цей імпульс, якщо я зможу стримати цей компульсив і стукнути себе правою рукою по лівій, якщо вона тягнеться до гаджета або до картки, або ще до чогось, тоді я маю за що себе цінувати, і це може мені сподобатися. Мені може сподобатися, що я собою пишаюсь. Мені може сподобатися, що я собою горджусь. Мені може сподобатися, що я це зміг. І нам фактично треба поміняти ось цю таку програму знецінення, провини, сорому, відчаю, розпачу на програму життєлюбства і життєствердження. А отримувати задоволення, ну, точно треба. І ми казали, чим деструктивні залежності відрізняються від конструктивних. Деструктивні руйнують здоров'я, фінанси, стосунки, конструктивні наповнюють людину тими афектами. Трудоголіки – це теж голіки. Але ми казали, бути дружиною алкоголіка і бути дружиною трудоголіка – це різне переживання і різний статус. Отримати задоволення в інший спосіб, наприклад, що робити тим же хлопцям з справді місця таких інтенсивних афектів. Знайти те, що тобі теж подобається робити, але не псує і не руйнує твоє життя. Зробити так, щоб тобою гордилися твої діти, потомки. Ми говорили, пам'ятаєте, який варіант є дітей, які виростають в сім'ях залежних. Тільки 4 ролі. Тільки 4. Але діти і громанів теж з тих самих 4 ролей. Вони теж соромляться того, що робить їхній батько, або їхня мати, або їхній рідний чи близький. Відповідно, якщо я з осуду себе, з неваги себе, з засудження себе починаю себе цінувати, починаю себе поважати, це те, з чого починається цей шлях до себе іншого. Не до себе, який руйнує своє життя, який занапащає своє життя, який руйнує здоров'я, фінанси, стосунки. До того, який зміг, до того, який втримався, до того, який справився. І коли ми говоримо про посттравматичний ріст, так, то це що? Це там, де людина каже собі, я можу те, чого раніше не думав, що можу. Я зміг зробити те, чого я від себе не сподівався. І ось цей ріст дає відчуття більшого задоволення, ніж тоді, коли ти знову програв, або знову обдурив, або знову використав. Але це тяжка праця. До прикладу, чи маю я історії про успішних ігроманів, які припинили це робити? Так, але, пам'ятаєте, я казала, так само, як алкозалежним, ніколи більше не можна мати ніяких хімічних речовин, які можуть спровокувати знову зрив і так далі. Але вони вибирають цей тверезий шлях. Так само, як наркозалежним не можна мати ніякої справи з речовиною, бо далі буде як сніжна лавина. Так само і громадам перше, що роблять, забирають доступ до карток. Забирають документи. Ну, бо тобі можуть дати кредит в банку, але для того треба паспорт. Угу. Тобі можуть дати кредит де завгодно, ну, тому що ліса і ліса, які Базіліо, точно шукають своїх буратін. Але якщо в тебе відібрати всі ці можливості, ну, з цих легко грошей, так, і доступу до банків, і доступу до карток, навіть в ломбардах є чорні списки. Тому що потім приходять викупляти фамільні реліквії, наприклад. Там немає гальм, там немає, на жаль, ні сорому, ні провини. Цей компульсив сильніший, ніж префронтальна кора, ніж соціальні почуття і соціальні регулятори.
10: Шоумени, футболісти, знаю таких, у яких теж є ця проблема, угу. Ігроманія. А це все теж через оце перезбудження?
13: Так, це люди з великих афектів. Угу. Це люди з великих афектів. Ну, тобто, це інтенсивна, гіперстимульована, так. Шоу-бізнес, ну, кожен концерт актора чи співака, чи це що? Це вау, це афект афектів. Всі спортивні ігри виграли, програли, пенальті пропустив, не пропустив, це що? Але це гіперстимульовані афекти. Ну, вони не тому що якщо на нас летить бомба, це не ми цей афект стимулюємо, це інстинкт самозбереження. Але якщо ми стаємо зірками естради, якщо ми стаємо там відомими спортсменами і так далі, то ми автори цього афекту. І якщо ми йдемо в казино, ми також автори цього афекту. Тобто чому вживання спиртних або наркотичних речовин вважається за кримінальними кодексами всіх країн обтяжуючими обставинами при скоєнні злочину?
10: Угу.
13: Це тому, що ти пив сам. Тому що ніхто тебе не заливав, ніхто тобі не казав це робити. Доросла людина, яка, ну, ми не кажемо про малолітніх там чи неповнолітніх, котрі вимагають опікунів. Ми кажемо про дорослих людей, які приймали рішення, знаючи, що це психоактивна речовина, знаючи, що вона міняє стан твоєї свідомості, тим не менше це приймав це рішення. Значить, ти маєш за нього відповісти. Тому ті самі злочини, скоєні в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння, отримують за кримінальними кодексами всіх країн більші терміни ув'язнення, ніж тоді, коли ти був тверезий.
10: Як багато людей після лікування не повертається до гри?
14: Такої чарівної цифри не існує. Головне тут зайти в терапію. Так, на різних етапах можуть бути позитивні результати, тобто деяка статистика говорить, що на перших етапах терапії вже можуть перестати грати десь до 70%.
10: Однак, досить такий, ну, досить серйозний високий, відсоток.
14: Однак можуть бути рецидиви. Рецидиви існують, це треба прийняти спокійно. Це не говорить про те, що терапія не працює, це просто говорить про те, що стан якраз гравця, він набагато глибший, ніж здавалось на початках. Десь може бути рецидив від 12 до 50%. Це треба усвідомлювати і допомогти не кидати терапію, рухатись далі з нею. І чим швидше якраз ми зрозуміємо проблематику, тим швидше ми повернемося до нормального життя, де ми його будемо самі контролювати і не будемо залежати від самої гри. Тобто ми перепрограмуємо мозок на знов процес задоволення, результат, а не швидкі ризик і коло.
10: Підсумку, що найголовніше треба сказати ось саме з цієї теми? Що ви могли підсумувати, на чому акцентувати?
14: Я б акцентував увагу на тому, що дійсно проблема існує. Якщо на рівні держави вже є визнання, є медичні протоколи, які допомагають і прописують саме механізм лікування. Не боятися визнати цю проблему. Якраз підвищення статистики кількості людей в реєстрі говорить про те, що визнання існує. Раніше заходити в терапію, залучати родину в підтримку, підтримувати людину в цьому стані і швидко повертатись до нормального життя, до контролю свого життя в повному об'ємі і отримувати задоволення знову не від швидкого дофаміну, а від дофаміну, який приходить з хобі, спілкування, з прогулянки, спорту, так, з зустрічі з гарними, чарівними людьми і отримувати якраз задоволення від цього.
12: Дякую вам. Дуже важлива зараз тема. Спасибі. І звертаюся до наших глядачів. Напишіть, будь ласка, що для вас сьогодні було інсайтами, що ви для себе почули, які для вас були відповіді зараз дуже важливими, корисними, помічними. Дякую вам за відповіді на мої питання. Лариса Дідковська, українська вчена, психологиня, ректорка Українського вільного університету, була сьогодні в гостях.
11: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з

0: строчку вступив до Академії внутрішніх військ МВС. Потім була служба у танковому підрозділі 4-ї бригади оперативного призначення, відрядження в зону АТО ООС. У серпні 21-го року Романа Сопківа перевели до окремого загону спецпризначення «Омега» на посаду командира 3-ї бойової групи. Офіцер швидко заслужив авторитет серед підлеглих та повагу командування загону. Кожен, хто знав Романа, відзначав його талант швидко орієнтуватися та діяти в надзвичайних обставинах. Із початком повномасштабного вторгнення майор зі своїми хлопцями отримали завдання обороняти аеропорт Київ. Спецпризначенці утримували свої позиції 9 діб, зуміли виявити та затримати 13 диверсантів. На початку березня «Омегу» передислокували в район села Гутиме-Жигірської Вишгородського району. Навколишні ліси кишили окупантами та їхніми диверсійно-розвідувальними групами. 14 березня підрозділ окупантів переправився через Ірпінь та закріпився на правому березі річки. Гвардійці натрапили на засідку. Роман Сопків отримав поранення та, надавши собі першу медичну допомогу, він продовжив бій. Прикривав відхід побратимів. Українці відійшли на безпечну відстань, перегрупувались та повернулись до бою. І весь цей час майор Сопків самотужки продовжував вести вогонь, відволікаючи увагу рашистів на себе. Вижити у цьому пеклі не було жодних шансів. Герой загинув від множинних осколкових поранень. Він міг врятуватися, та тоді б загинули його побратими. І він вберіг їх ціною власного життя. За мужність і героїзм Роману Сопківу було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
2: У Києві 20-та година.
3: America stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до нашого ефіру. Мене звати Олег Борисов. Традиційно робимо огляд міжнародних новин, але сьогодні розпочнемо з того, що горить Москва. І це не може не тішити, особливо після того, як російські окупанти тішилися ударом по Україні. Зокрема, по Києву, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. Про це і не тільки. Ми трошки глибше подивимось цю тему, поговоримо і про вплив на Путіна, і про дії подальші, ну як це впливає на військово-промисловий комплекс. Дмитро Снігірьов, військово-політичний оглядач. Пане Дмитре, завжди вам радий. Ну щось, Москва горить. Це не може не тішити, тому що ми з вами буквально нещодавно говорили про те, що Путін через те, що дуже сильно злякався можливостей українського військово-промислового комплексу, потрійну ешелоновану систему ППО зробив навколо Москви, але не допомогло.
6: Абсолютно. Причому зауважте, удари по Москві в першу чергу мають на меті не військові, не економічні збитки для країни-окупанта. Вони мають колосальний інформаційний і політичний ефект. Як ви слушно зауважили, після подій 9 травня російський диктатор на вищому представницькому рівні заявив про те, що створюється додаткове кільце систем ППО навколо Москви і Московської області. Ба більше того, москвичі запевняли в тому, що система ППО настільки досконала, що унеможливить будь-які удари української сторони з використанням аеродинамічних та аеробалістичних засобів ураження. Ну а далі, шановні радіослухачі, проводилася інформаційна кампанія, яка мала показовий характер. А саме,

0: Вдень встановлювалися системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРК «Панцер-С1», на дахи багатоповерхівок Москві. Це мало переконати москвичів у серйозності намірів російської політичної і військової влади. І як бачимо, удари по московському нафтопереробному заводу наочно продемонстрували неспроможність російської системи ППО захисту і стратегічних об'єктів, відповідно, взагалі повітряного простору над російською столицею. Причому, зауважте, судячи з тих багаточисельних відео саме російської публіки, які мали можливість із задоволенням спостерігати, як українські безпілотники перетворюють на купу металобрухту новітній нафтопереробний завод, мовиться про десятки ударів українських безпілотників. Десятки. Тобто не про які уламки, як про це завжди говорить російська влада, не мовиться. Це інформаційно і політично складову цієї атаки ми з вами розглянули. Але є економічний ефект. Йдеться про те, що цей нафтопереробний завод забезпечував потреби столиці країни-окупанта в бензині на 40%, дизельного палива на 50%. Тобто це колосальний ефект буде мати для Москви і Московської області в моменті якраз проблем забезпечення паливно-мастильних матеріалів. Але, шановні радіослухачі, звертаю вашу увагу і на той факт, що Сили оборони України проводять комплексний характер атак з метою створення транспортного колапсу в Москві і Московській області. Удари були не тільки по московському нафтопереробному заводу, але й відповідно Рязанському. Він знаходиться в 200 кілометрах від Москви, вважається одним з найбільш сучасних нафтопереробних підприємств Російської Федерації, як за обсягами переробки, так і відповідно новітня технологіями західних виробників, які задіяні в виробничому процесі. Так от, одночасні удари по цих НПЗ вже поставили на паузу сам факт забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської столиці. За даними російської сторони, брак бензину в Москві вже на рівні 40%. А що це для Москви? Це соціальні потрясіння, це створення передумов, коли росіяни почнуть задавати питання, а нас за що? Це є цілі так званої СВО, якщо п'ятий рік війни, а Москва палає. Цебто це створення тих передумов, коли росіяни почнуть задавати незручні питання, як місцевим, так і центральним органам влади.
1: Але, пане Дмитре, російська пропаганда працює. Російська пропаганда працює, і вони продовжують нав'язувати росіянам ті тези, що, мовляв, СВО якраз для цього і створювалося. Тобто зараз Путін намагається з агресора перетворити себе на жертву. І це якраз ми розуміємо чому. Тому що так зване СВО пішло не по плану. Україна показала свої зуби. І показала, що, да, не в такому обсязі, як Російська Федерація протягом 5 років наносить балістичні далекобійні удари по Україні, але і Україна може наносити відповідні атаки. До речі, Зеленський після атаки по Московській області, ну це вже Москва, вважаєте, Зеленський після атаки по Москві сказав, що якщо буде горіти Україна, горітиме і ваша Москва. І я б тут хотів поглибитися більше в політично-військовий сенс. В Кремлі же прекрасно розуміють, що це вже далеко не звичайна якась там спецоперація, це вже повномасштабна війна. Ну, вони ж це досі не визнають. Вони навіть за слово «війна» саджають в тюрми тих, хто має сміливість назвати СВО війною. Але як ви гадаєте, Зеленський же чітко сказав, що це тиск. Таким чином ми дзеркально тиснемо на Росію, щоб змусити Путіна піти на перемовини. Чи піде?
0: Причому доважте, пане Олеже, відстань від Московського нафтопереробного заводу до Кремля 15 кілометрів. Це в першу чергу політичний тиск, як ви слушно зауважили. Причому доважте, інтенсифікація українських ударів саме по Москві відбувається на тлі перемовин українського президента з американським лідером. І Трамп чітко заявив про те, що наразі основне питання – це українське питання. І саме Путін є тим каменем спотикання до закінчення війни. Відповідно, якщо камінь заважає рухатися, його забирають здоров'я, правильно? І відповідно, американська сторона дала чітко зрозуміти росіянам, що окрім військових технологій, а це якраз безпілотники літакового типу, якими атакується Москва і інші території Російської Федерації, відповідно окупований Крим, не окупована Херсонська область, Сполучені Штати вводять безпрецедентні економічні санкції щодо нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств країни-окупанта. Тобто, зауважте, колосальний тиск. Україна б'є по нафтопереробних підприємствах, фактично блокуючи галузь. І тут же Сполучені Штати накладають відповідно санкції на можливість продажу нафти. Нафти, зауважте, радіослухачі, не бензину. Тобто москалі змушені збільшити частку продажу сирої нафти, не переробленої. Вона дешевша значно, ніж готовий продукт, ніж бензин, дизельне паливо чи авіаційний керосин тощо.
1: Це сировина, да. Це сировина. Це невигідно для економіки.
0: Невигідно абсолютно економічно. Оце поєднання двох тисків з боку України, в першу чергу, і відповідно опосередковано з боку Сполучених Штатів, і створює передумови для того, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемоги. Путіну дають чітко зрозуміти. 15 кілометрів до Кремля. А якщо відповідна система РЕП Російської Федерації спрацює так, що український FP2 або лютий вгатить знов в башту Кремля, то як це тоді буде виглядати для російського диктатора? Ну, змінить по підгузки, це зрозуміло. Але дається в першу чергу військовий сигнал. Ми готові і продовжувати інтенсивність ударів, і відповідно збільшувати дальність ураження цілі. А причому, зауважте, шановні телеглядачі, чому російська ППО бездіяльна практично? Кожен день українська сторона має можливість атакувати територію Російської Федерації 300-350 безпілотників. ВПК Росії не здатен виробляти стільки ракет для перехоплення аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження української сторони. Ми знекровили їхню систему ППО. А у москалів наразі, попри всі їх красиві картинки і мультики, мають можливість ударів по Україні лише 100-150 безпілотників, тобто втричі менше. Ми перехопили ініціативу. І це є ті вогневі санкції, про які говорить український президент, і які є якраз примусом Російської Федерації до підписання мирних угод. Але зауважте, на українських вже вимогах. Чому український президент чітко зауважує, позиції сторін змінилися. Європейські партнери, Сполучені Штати і Україна наполягають закінчення війни по лінії розмежування. Російські хотілки щодо територіальних поступок України в моменті повного контролю над Донецькою областю вже не розглядається жодною зі сторін. Тобто не Україна, не Європа і не Сполученими Штатами.
1: З іншого боку, пане Дмитре, ми бачимо, що Путіна заганяють як щура. Я нагадаю, він починає СВО, сподівається, і ці тези проганяє через свою пропаганду, сподівається, що СВО закінчиться за там два тижні, ну ладно, півроку. Це не справджується. Більше того, розпочинаються контратаки України. Більше того, ми пам'ятаємо деокупацію Харківської області, велику деокупацію, Київська область, Харківська область. Зараз вже перейшло до того, що ми дзеркально відповідаємо по Москві, по Чебоксарам, по цілям, які знаходяться за тисячу кілометрів від державного кордону України. Але, як показує практика, якщо ось такі диктаторські щури, вони не знають, що робити, їм же треба щось продавати росіянам. Ну, він же зараз клоун перед росіянами, давайте відверто. І те, що говорить пропаганда про все хорошо, війна СВО йде по плану, це вже явно не по плану. І тут алкоголік Медведєв вчергове натякає про використання ядерної зброї. Враховуючи, що диктатор, він же псих. Диктатори, в принципі, психи. І вони готові піти на всі жертви заради того, щоб утриматися при троні. Як ви гадаєте, чи може піти мова за, як мінімум, орешники, але вже з бойовою частиною?
0: Ні. Тим більше і не мовиться про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Я поясню, чому. Диктатор, в першу чергу, боїться фізичної смерті. А відповідно, застосування ядерної зброї – це відповідь з боку, в першу чергу, Сполучених Штатів, які вже попередили, що у разі подібного сценарію наслідки для Російської Федерації будуть просто катастрофічні. І відповідно є заява лідера Китайської Народної Республіки про те, що в умовах глобального світу не те, що використання ядерної зброї, навіть ядерної риторики є недопустимо. Тобто дали чітко зрозуміти російському щуру його місце. Щодо Арішника, ми всі почули заяву російського диктатора, що виявляється 4 пуски. 4, не 3, шановні радіослухачі. Бо четвертий Арішник прилетів по дурнуватих головах самих москалів на окупованих територіях Донецької області. Так от, 4 пуски Арішника, це виявляється, метою їх було подивитися, як працюють роздільні бойові частини. Подивилися, впали на голови військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ну і відповідно пояснили, що саме цим було обумовлено удари по сараях. Погодьтеся, досить хибна логіка, якщо мовиться про те, що собівартість одного Арішника 80 мільйонів доларів, тобто 300 мільйонів просто в нікуди. І це в умовах економічної кризи в Російській Федерації. І відповідно ті лякалки Арішникам, це не більш ніж елемент військово-політичного тиску, який вже ніхто не розглядає всерйоз. І всі зрозуміли, щур голий. На його ядерні погрози, відповідно, є практичні відповіді з боку Сполучених Штатів. Передислокація ядерного арсеналу на європейському континенті перше з часів Холодної війни ядерний арсенал на території Великої Британії. П'яна Медведєв, якого ви згадували, як то кажуть, здуру спровокував ті процеси з боку Сполучених Штатів. Плюс ядерні субмарини Сполучених Штатів, їх 70. У москалів їх не більше 15. Так от 70 ядерних субмарин Сполучених Штатів біля берегів Російської Федерації. Показово більш ніж. Росії дають зрозуміти чітко, що наслідки будуть дійсно катастрофічні. Ну і плюс можливості української сторони, які масштабуються в моменті якраз ударів по підприємствах, які задіяні в виробництві крилатих балістичних ракет і, відповідно, тих самих компонентів для ядерної тріади Російської Федерації.
1: Пане Дмитре, а от за підсумками саміту G7, Великої Сімки, міжнародні СМІ пишуть про те, що Трампа вдалося переконати в тому, що треба бути на боці Європи у протистоянні з Російською Федерацією. Як ви гадаєте, аналізуючи останні заяви Трампа після засідання G7 щодо можливості введення сильніших санкцій проти Росії, щодо відправлення Виткофа до Москви, наскільки можна говорити про те, що Трамп зайняв більш проукраїнську позицію, аніж про російську?
0: Він займає про американську позицію, будемо реалістами. Говорити про те, що Трампа переконали? Ні. Давайте проаналізуємо заяву самих представників американської адміністрації з приводу економічних санкцій країн ЄС проти Російської Федерації. Вони зауважували і Віткоф, і Трамп на їх повній неефективності. В той час, як Сполучені Штати відпрацьовують механізм реального тиску на економіку Російської Федерації. Те, що наразі відбувається, Трамп фактично вирішив питання з Іраном, і наразі, відповідно, на повістці дня стоїть питання Російської Федерації. Тобто, шановні телеглядачі, дуже стисло, але пояснюю, в чому сенс дій Трампа. Він встановлює фактично монополію на світовому енергетичному ринку. Наразі, після подій Перській затоці, саме Сполучені Штати є першою країною по рівню продажу нафти і нафтопродуктів. Не Саудівська Аравія, зауважте, не Російська Федерація. І відповідні заяви Трампа щодо економічної санкції проти Російської Федерації – це в першу чергу усунення конкурента. Так, мир, він прагматичний. І Трамп робить прагматичні речі, але вони працюють на користь України. Тому говорити про те, що він більш проєвропейський, більш проукраїнський, ні, він проамериканський, але його проамериканські інтереси повністю співпадають з українським баченням тиску на Російську Федерацію, відповідно, закінчення війни в Україні. На українських вимогах. От в цьому основне позитив. Тобто зміна риторики Трампа щодо закінчення війни якраз от в цьому позитив. Говорить про те, що навіть сама риторика використовується в якості додаткового інформаційного тиску на російського щура. І можемо тільки вітати подібні зміни. А те, що стоїть за ними, то вже залишимо журналістам. То їхня фантазія. Нас цікавить практичне наповнення заяв Трампа. Ви пам'ятаєте, шановні радіослухачі, заяви очільника Генсека НАТО? Не дивіться на заяву Трампа, дивіться на його практичні кроки. А практичні кроки – це передача Україні засобів ураження безпілотників «Хорнет», які наразі повністю паралізували тилову логістику окупантів, плюс заяви Трампа щодо передачі американських ракет. Скорше за все мовиться про «Атакамса» і, відповідно, введення економічних санкцій. Отри ці фактори можуть досить серйозно вплинути на подальший перебіг війни.
1: Ну і ми не забуваємо про можливість створення балістичних ракет далекобійних і ракет-перехоплювачів балістики, можливо, на території України. Це і інвестиція з боку Сполучених Штатів. Тому, да, ви дуже слушно підмітили, щоб не слухати Трампа, а бачити на його дії. Дивитися на його дії. Дякую вам, пане Дмитре, що долучилися до ефіру. Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.
2: Червоні лінії на Київ FM.
1: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час, і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів, там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас. Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я б подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасованіших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
3: Пане Леже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання, що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, так? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, Це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави України. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
1: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
3: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити, оцю всю історію, яку просували періодично, і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та і руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
1: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармір, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але На фоні цього ми бачимо, як альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам альянсу, які межують з Російською Федерацією, про зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, ну, так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
3: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, ну, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином цинічно інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на територію України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує, в тому числі з Росією, яка межує, в тому числі, з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони, і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Pearl ініціативи. Це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та, він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
1: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської, в даному випадку, агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили, і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
3: Давайте розкладемо по поличкам, і багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести консультації з іншими партнерами по Альянсу. Аби все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього Альянсу. Тобто, іншими словами, дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та, яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде в згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною-фронтлайнером. Тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас от приклад наших Збройних сил – це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке Альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Третій, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього Альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувалася стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рюте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенситивний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винуть ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
1: Да, як мені сказав один європейський делегат, за кадром про Будапештський меморандум, каже, до речі, може сходити в вбиральню, він там намотаний на туалетний папір. Тобто це про його силу, це про його дієвість, і ось це про договори і так далі. Що зараз вплине на Росію? От давайте поміркуємо узагальнено. Далекобійні санкції України раз. Це зрозуміло. Ми бачимо, як палає Росія, ми бачимо результат, що навіть в Москві вже відпускають бензин по 20 літрів на руки. Це нормально. Друге. Росія перейшла межу і вона атакує навіть великі міста, де об'єктивно важливих якихось військових об'єктів немає. Тобто вони просто тероризують суспільство. Чи є сенс Україні тероризувати суспільство Росії? Враховуючи, що від кордону України до Чебоксар 1200 кілометрів, від України до Пітера 850, чи скільки там теж близько тисячі, але до Москви 500 кілометрів. Тобто Москва повністю під прицілом України. І Україна може бити по Москві. Але чи буде і чи є сенс?
3: Давайте теж розіб'ємо ваше питання на кілька блоків. Чи нормально для українського громадянина хотіти якоїсь справедливості і справедливої відплати за те, що росіяни вже зробили з нами, і те, за що вони ще будуть з нами робити? Я думаю, відповідь, звісно, так. Це справедливо. Але другий компонент – росіяни зараз виглядають як варвари і дикарська історія. Чи ми хочемо виглядати, як вони? Ні. Українська сторона ніколи не била по цивільних об'єктах, виключно по об'єктах, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Це важливо. Плюс компонент військовополонених. Нагадую, що те, що росіяни роблять з нашими військовополоненими, і в якому вигляді, в якому ментальному стані вони повертаються, і в якому ментальному і фізичному стані повертаються російські військовополонені з України. Тобто ми, як країна, яка, незважаючи на те, що є криза міжнародного права, об'єктивно, і багато країн, до слова, не тільки в Європі, але і в інших регіонах говорять про те, що міжнародне право перебуває в глибинній кризі. Ми, як країна, яка слідує нормам статуту ООН, яка вимагає, щоб інші країни, глобальні гравці, також слідували нормам, які ж самі вони і прописали за результатами Другої світової війни. Чому це важливо? Тому що по факту зараз ми стоїмо на порозі, хтось каже, Третьої світової війни, хтось каже, що ця війна вже йде, але в різних вимірах. Ми стоїмо фактично на порозі тотального хаосу, коли правила не діють, безвідносно кого. Чи то буде, не знаю, країна якась X на африканському континенті, чи буде якась країна Y в Європі. Або там в Латинській Америці. Тобто правила гри, які були встановлені в результаті Другої світової війни, вони зараз попрані конкретною країною, яка є членом, поки що членом Ради безпеки ООН. І от для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, я думаю, що для нас, як для українців, яким ще доведеться, скажімо так, багато що пережити, ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами не тільки в Європі і пояснювати, чому те, що сталося і стається з Україною, є абсолютно ненормальним і абсолютно злочинним. І більш того, мотивувати країни не європейського напрямку, приєднуватися в тому числі до спецтрибуналів, в тому числі до всіх заходів міжнародного плану, міжнародного порядку денного, для того, щоб засудити агресора. Тому що у випадку такої позиції нейтральності, вони можуть отримати подібні заходи, подібні дії відносно них самих. І це цинічна історія в міжнародних відносинах, що великі країни диктують фактично, як жити, як думати і як планувати країнам середнім і країнам малим. Ви знаєте, недаремно зараз дуже багато окремі країни в інших регіонах говорять про концепцію середньої держави, середніх і малих держав. І от, послуговуючись одним виступом на Наталійському форумі, середні країни, а Україна також є середньою країною, там Туреччина є країною середньою, вони більш відповідально ставляться до міжнародного права і міжнародних відносин, ніж глобальні гравці. І це, до слова, дуже справедливо навіть з точки зору того, що відбувалося в контексті американської операції проти Ірану. Тобто питання полягає в тому, або ми приймаємо це як даність, як сучасність, сучасні міжнародні відносини. Тоді питання альянсів, воно тимчасове. Воно це означає, що альянс існує чисто для вирішення конкретної задачі в конкретний часовий проміжок часу. Так? Будь-які гарантії, це знов повертаючись до нашої історії, будь-які гарантії з точки зору безпеки, з точки зору процвітання, якогось економічного розвитку, вони апріорі недієві. Тобто кожна країна тоді має зрозуміти, особливо середні країни, що послуговуватися вони мають виключно власними ресурсами, менеджити ці ресурси і також говорити зі своїм громадянським суспільством, громадськими активистами, громадянами в ширшому плані, що, друзі, ми будуємо систему національної резистентності для того, щоб, якщо комусь колись стукне в голову нас атакувати, ми маємо бути готові. Тобто це режим постійної готовності і виживання, життя в режимі розуміння загроз. Тобто наші громадяни мають бути абсолютно свідомі про те, що сучасний стан міждержавних відносин не гарантує ті самі принципи там територіальної цілісності, непорушності кордонів, невтручання внутрішні справи і таке інше. Тобто це важливо тоді доносити. І цю функцію фактично будуть виконувати наші колеги з медіаспільноти. Але я все-таки, як міжнародник, мені дуже болісно визнавати, що все, що нас навчали до цієї великої війни, хоча ж для мене війна почалася в 14-му, як людини зі Сходу, з українського Донбасу. Але ми маємо усвідомлювати, що або ми трансформуємо зараз цю систему міждержавних відносин на користь середніх держав, або ми все-таки дійдемо до дуже трагічної ланки історії, яку потім в книжках, дай Бог, буде кому описати.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ FM». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна вся набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ FM.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні
4: до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії» на Київ-ФМ. Слухай Київ.
6: На Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС. Лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 20 саме країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різні.

0: Різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
1: Citizens panel, it's something I would say very special.
2: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян і надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу.
0: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
1: Yes, you are very right. It's really a random selection.
2: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки.
0: Теперішня тема підготовки до кризи складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
1: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
2: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема справедливості між молодим і старшим поколіннями. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання. А ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені. Але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож, це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож, справді, є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
1: Генеральний
0: директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Грнчіжова.
1: This is prepared by DGCOM, it's our director general.
2: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію, зокрема і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього, а потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
1: And they can become part of a certain European legislation in the end.
0: Я запитую, що далі стається з рекомендаціями, які укладаються на таких громадянських панелях, фактично в рамках прямої демократії.
1: This is, I think, the real democracy, because what the people discuss here.
2: Так, я думаю, що це і є справжня демократія, бо те, що люди тут обговорюють у групах, пізніше стане частиною рекомендацій загальної громадської панелі. У неділю в день ми отримаємо рекомендації від цієї громадської панелі від громадян, і ці рекомендації будуть передані єврокомісару. Він відповідає за підготовку, і він вирішить, як впроваджувати та як враховувати ці рекомендації. Для нас дуже важливо почути від громадян, що вони думають про найважливіше, що вони вважають найважливішим, як би вони хотіли підійти до теми готовності, і тому ці рекомендації дійсно можуть безпосередньо вплинути на певну законодавчу пропозицію. Її пізніше буде винесено на розгляд єврокомісаром.
0: Ми розмовляємо ще до закінчення панелі, але вже під час перших засідань я переконалася, що в залі чимало євроскептиків, які, повірте, не мовчать. Деякі з них, увага, це вже моя оцінка, просто транслюють російську пропаганду, причому беруть голос і роблять це офтоп до теми обговорення. Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
1: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
2: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення, бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем – від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
1: The door in Ukraine is obviously and unfortunately one of the topics that also needs to be included.
0: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
3: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
4: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут. Моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
0: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
4: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою.
0: Однак і в такій ситуації ви повинні приймати рішення.
3: On which kind of information you made the decision? And do I believe in this fact?
4: Треба прийняти рішення, на основі якої інформації ви прийняли рішення. І чи вірю я в цей факт, чи в той факт? Це дуже барвиста дискусія, я б сказав, дуже барвиста. Для мене головний висновок полягає в тому, що кожен громадянин повинен мати можливість взаємодіяти з розумінням щодо джерел, яким можна довіряти і яким не можна. І як поводитися з інформацією, як самостійно приймати рішення. І зрештою, один висновок полягає в тому, що нам потрібно більше довіри до влади. Ми зараз втрачаємо довіру. періоду влади. Це велика проблема, я так вважаю. І саме тому люди дуже обережно ставляться до рішень у кризових ситуаціях, або загалом до того, що робить влада країни чи регіону, де я живу. Інша річ, яка мене цікавить, це те, що, можливо, є велике питання до ЄС. Я не вірю, що ЄС повинен визначати певні жорсткі правила для країн, бо влада знаходиться у вашій країні, у вашому регіоні, у вашому місті. І, можливо, ЄС може зробити деякі пропозиції або надати вам деякі платформи чи деякі ідеї, але, зрештою, ми повинні вирішити проблеми в країні. І ми повинні жити разом у Європі як велика спільнота та розуміти один одного. Отже, це ще один важливий висновок для мене.
0: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоб на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
4: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
0: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
4: Громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ. Запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
0: З Томом Лалія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
5: I'm Tom Lely from the Netherlands.
4: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
0: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
4: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатись до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
5: And I said, oh, what a great idea. Yes. And so I'm here.
0: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви. Але чому?
5: I look always critical to a political institutions.
4: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за три вихідні. І я схвильований.
0: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
5: I take from this, first of all, I'm part of a community.
4: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина – це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови, і ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європейць.
5: That makes me proud to be a European.
0: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
5: I do not know if I have that much influence.
4: Ну, я не знаю, чи має такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
5: And that's what I'm going to talk about in my village. And brawler.
0: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього поставилися?
4: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
5: I don't stop telling them.
0: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
4: Ні, я не герой, я посол Європи.
5: I'm an ambassador of Europe.
0: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
5: Yes, at a small scale at my
4: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
5: Generation, but I will tell them now what I experienced.
0: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
4: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки згодіки роздумом про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим, але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
5: some objects are greater than you think, if you think.
0: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнчижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії, та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
6: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
7: Слухай.
6: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Мої вітання, ви слухаєте і дивитесь програму «Лікар знає», і ми продовжимо говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен, як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «ЕКО» Мед Максима, прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
2: Добрий день.
1: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні «ЕКОМЕД», зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві, і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо, давайте, від початку. Що таке варикоз, чому він виникає? Да? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке і як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
2: Що таке варикоз? І цікавиться людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг, або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, так як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Ось, ну, а звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і багатьох інших, тому що з віком багато хвороб потрошку розвиваються все далі і далі, адекватного лікування або зміни способу життя нема, а змінити спосіб життя іноді і неможливо повністю, тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так-то і легко. Угу. Ну, і взагалі прямоходіння для людини. І пояснюю, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично-то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини. І, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потончується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
1: А от чи тільки це залежить від того, що ну, дійсно, перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні, в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою кров'ю, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, от тут ще ці два моменти.
2: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються ось на рівні цих зіпсованих клапанів. Ось. Але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа. По-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз. Тому що коли кров загущена, то тоді це і за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад, так? Ось, може бути відчуття, да, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння, ми про це не так давно тут розмовляли, на тему порушених судин кровоносних головного мозку. Але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варикоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
1: Угу. Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього
2: спробувати? Ну, до густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Угу. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і тригліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають, само собою. І ось, я ж кажу, до варикоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Угу. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так, тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось, тобто багато факторів, спадковість, само собою, спадковість. Mm-hmm. Так що буває, коли в роду в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
1: Тоді варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце.
2: Ви спитали про спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея. Ага. Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості. Угу. Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження...
1: Ну так, це не професійно, але...
2: Це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин. Сидіти – це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної, ну, не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
1: Тобто фактично зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухом купити,
2: вставати,
1: води.
2: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, одягати ось ці колготи обтягуючі, чулки, які здавлюють вени, не дають їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити зранку, рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути. Угу. Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
1: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо, якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити, а що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени, скажемо.
2: Так, так, ну, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад.
1: О, це вже таке може бути. Так.
2: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає. Не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток, такий желеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини. Особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція, передсердь. При цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрошувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть в кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там... скажімо, захворювання, там, хронічні цистити чи пілонефріти, будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації, ці запалення, тобто треба їх пригнічувати. Треба приймати є рослинні препарати проти запальної дії, і якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі, звичайно, фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватися як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так, що приправи в цілому це корисна така корисна річ. А ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилата, ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Гінкобілоба, само собою, всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що, приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися ерітроцитам. Ось це такі, там, ну, той самий аспірин, або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там, ксарелто, наприклад, да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, Гемотек називається, це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість. Спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як фітоконцентраті провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія? І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
1: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
2: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас так, вени, цілком можливо, теж схильні до варикози. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, ну, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Ну, а тобто, тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт, це для того, щоб
1: так,
2: да, відтікала лімфа і винесла кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати.
1: Якщо так, це така звичка. Такого, да.
2: І то і в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Далі. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути. Навіть з побічними діями,
1: да? Ну, так.
2: Фітотерапія – це печінку, переважно да, захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що фітоконцентрат хайкомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика. І те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування, і наші препарати є в аптеках по всій Україні, і без особливої реклами там добре попитом користуються, це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії. Тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
1: А чи можна от просто ще й укріпити вени?
2: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант. Випадок. Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, який я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку, в тому числі, не всім дано, що називається, не всім це подобається, не всі це переносять. Ось, залишається що? Місцева дія, само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов таки, є аптечні препарати, і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат провен, які можна з травня по вересень кожний рік пити, саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий якось провен, і приймайте його весь теплий сезон по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна без всякого ризику для здоров'я постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли же варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути. Тільки зупинити подальший розвиток, це можна. Трошки-трошки зменшити прояви, зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми, покращити колір шкіри. Це можна зробити. Але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
1: Це важливо зафіксувати. А усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж? Вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо?
2: Ну, ви, так мовити, обидві правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно. Вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, і вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. По глибоких венах відток йде, але на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотня подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
1: От є люди ненаполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. А чим небезпечно ось це ігнорування проблем і які ускладнення можуть так?
2: Ну, небезпечно тим, що люди не діагностуються. Ну, варикоз то і варикоз, і так можна ходити. Ось, значить, але ж, да, ну, до речі, можна сказати, що про кров я сказав, да, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, да, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. А для вен найперший і найкращий метод – це УЗД, ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Ну, але ж варикоз притаманний венам, тому треба замовити саме УЗД вен, нижніх кінцівок. У нас, до речі, теж на Подолі, в нашому центрі робиться цей метод. Ну, він і в інших місцях робиться, так що треба перевірити на цьому методі, наскільки вени розширені, наскільки там погані справи з клапанами, так? Які вени більше розширені, які менше, тобто ступінь варикозу. Ну, і таким чином можна не тільки по зовнішніх ознаках цю хворобу розпізнавати, але і по об'єктивних даних.
1: Так. Глибше, да.
2: Ось. Ну, і до чого це може призвести? До негативних наслідків, звичайно. Ну, про кров ми сказали. Густа кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, тобто там йому нема де затриматись. Все більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більш і більш вузькі стають, як і скрізь, і десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень. Ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами. Тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно. Тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени потім розширюється все більше, людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось. І нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні, там де кісточка із внутрішньої сторони ноги біля ступні. Ось в цьому місці вони практично не загоюються при такій хворобі, і ця рана існує потім роками. Вона потім поступово може розповзатися на всю гомілку, і іноді тільки ампутація – це вихід при такій хворобі, тому що хірургічне лікування загоїти цю рану часто не може. Тому що постійний набряк тканин, і края рани вивертаються назовні, і там не може утворитися молода тканина, щоб цю рану загоїти. А набряк зняти не можна знов-таки як слід, тому що як тільки людина після сну опускає ноги вниз, то зразу вени наливаються сильно кров'ю, тому що вони не виконують свою функцію, і зразу такий гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини, Ось і зумовлює утворення таких виразок.
1: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
2: Ну так, так. Тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом. І продовжувати значно, треба так. приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності, ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
1: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максиме, як завжди вам раді.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Вітаю! В ефірі програма «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми розмовляємо з моїми гостями про те, як розвиваються міжнародні відносини, яке є місце України в цих міжнародних відносинах. І намагаємось відповісти на питання, що робити Україні для того, щоб бути більш ефективною та суб'єктною на поточному етапі. Сьогодні я запросив до студії «Київ 98FM» Лідію Смолу, докторку політичних наук, професорку Київського політехнічного інституту, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Пані Лідія, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Євгене.
1: Хочу поговорити про вибори як зброю, адже, як на мене, це достатньо складна конструкція, і Росія роками використовує вплив на електоральні процедури саме як зброю. Ви погоджуєтеся зі мною?
2: Так, але у мене є певні застереження.
1: Які?
2: По-перше, справді Росія використовує як вибори як зброю, але маленьке застереження, і вона це робила і раніше, власне, це застереження. Росія лише продовжує те, що робив Радянський Союз, який фінансував партії на Заході ще 40-х років. Я би дозволила собі згадати два вислови, які навряд чи можуть пам'ятати наші слухачі. Це вислови Моріса Тореза і Тольятті, французького комуніста і італійського комуніста, яких в 40-х роках запитали, після вже завершення Другої світової війни, журналіст американський запитав: а скажіть, будь ласка, а якщо тут радянська армія почне пропонувати приєднання до Радянського Союзу, і армія буде впливати на виборчий процес, це було напередодні виборів, такі будуть ваші дії? І він сказав: ми піднімемо прапори і скажемо, що ми дуже раді війти в Радянський Союз.
1: Я нагадаю, що після Другої світової війни виникла, з одного боку, радянська зона окупації, з іншого боку, це стосовно Німеччини, там була, відповідно, ще англійська, американська і французька зона окупації, це поділ Німеччини, а так само країни Західної Європи були звільнені західними союзниками, не лише американцями, але й британцями, канадцями, поляками, тобто доволі інтернаціональний був контингент, а країни Східної і Центральної Європи були чи то звільнені, чи окуповані радянськими військами. З огляду на те, як потім розвивалася країна народної демократії, це все-таки була окупація. І те, як там проводились вибори, дійсно це свідчить про окупацію. Тому можна говорити, що Росія продовжує практику Радянського Союзу?
2: Так, і вона її удосконалює. Вона продовжує фінансувати партії, і вже є документовані у Франції, той же Національний фронт Ле Пен, Італії, Угорщині, в Австрії. Але зміни, технологічні зміни і взагалі розвиток людства дає можливості, більші можливості Росії. А саме Росія починає використовувати кібератаки та зливи даних, як це було в Сполучених Штатах на виборах 2016 року, у Франції 2017 року, в Німеччині буде в інстах 2015 році. Росія має величезний простір для дезінформаційних кампаній через соціальні мережі. Тому фабрики тролів, Пригожина, Russia Today, Спутник дають такі можливості. І незадоволені групи в різних країнах, радикальні групи, ультраправі, ультраліві, вони одночасно також є інструментами для для Росії, в якої мета тут дуже важливо, пане Євгене, сказати, що для Росії немає.

0: немає мети, щоб її партія, яку вона підтримує, чи проросійська чисто партія, щоб вона перемогла. Для Росії найважливіше – це поляризація в певному західному суспільстві, і друге – делегітимізація системи. Щоб люди говорили, що ця влада є нелегітимна, і відповідно творився хаос.
1: Так, можна пригадати, як Кремль свого часу підтримував одночасно і, наприклад, Романо Проді і Сільвію Берлусконі.
0: Саме так.
1: І чи там в Чехії Мілоша Земана і Вацлава Клауса. Тобто політиків, які були між собою достатньо, я б сказав, послідовними опонентами. І, очевидно, Росія їх хотіла стикати лобами для того, щоб з іскри породжувалось полум'я. Але в мене інше питання. Україна з 2020 року, коли пройшли місцеві вибори, живе без виборів. Тобто ми вже, ну, 7 років без загальнонаціональних виборів і 6 років без виборів місцевих. А в мене от таке питання. Чи інші країни Європи роблять висновки з того, що от може скластися ситуація, за якої вибори провести неможливо, і тому вони повинні відповідно змінювати щось в суспільно-політичному житті, ну і насамперед в законодавстві, звичайно.
0: Дуже хороше питання, бо воно говорить про дуже важливий аспект людської взаємодії людства. Бо між розумінням, яке є, це розуміння є, але між розумінням і системною протидією є величезна прірва. Тому, чи говорити, що є розуміння, гадаю, що так. Але тут ми стикаємося з дуже великою проблемою, ми спостерігаємо, аналізуємо дуже велику проблему в західних демократіях. А це проблема, що дії західних урядів, політичних сил є реактивними, а не проактивними. Тобто відбувається реакція на те, що здійснює Росія. Є країни, звісно, які розуміють ці загрози, країни Балтії, Фінляндія, Польща, Чехія. Але Захід, в чому проблема є? Чому немає цього системного підходу, дивлячись на те, в яких умовах перебуває Україна, і що може прогнозувати стосовно країн Заходу? Тут є проблема, принципова проблема, що Захід досі схильний розглядати кожен окремий інцидент, який відбувається, розглядати окремо, а не як частину єдиної довгострокової стратегії Росії. Росія грає в гру на виснаження інституцій, а не на виграш конкретних виборів.
1: Тобто демократія для Росії – це слабкість?
0: Так, ну, для будь-якої тоталітарної країни демократія, безумовно, що це слабкість, це вразливість Росії, але ж демократія є дуже вразливою, бо вона побудована на парадоксі. Демократія – найсильнішим інструментом легітимності вибори. Так, найсильніший інструмент легітимності вибори, є одночасно і найвідкритішою точкою входу для зовнішнього втручання.
1: Тобто, коли відбуваються вибори, то це елемент, ну, я б сказав, такої, знаєте, демократичної слабкості будь-якої держави, правильно?
0: Так, я навіть тут дозволю собі таку військову певну аналогію, так? А чим ми, як політологи, можемо таким зробити таке маленьке резюме по виборах? Що в виборах є обов'язковим? Це системність, так?
1: Конкуренція.
0: Звісно. А системність передбачує, системність означає передбачуваність. А всі знають, коли будуть вибори, як вони здійснюються, через які канали відбувається боротьба за владу. Тобто це дозволяє Росії будувати, планувати операції впливу. Ну, умовно, ми можемо сказати, що оця системність, відкритість є основою довіри до виборчого процесу. Але ця системність і відкритість є є такою умовною картою для противника. От зовнішній актор має, якщо хоче втручитися, то він має дуже чіткий горизонт планування. І це не тижні, а роки, бо зрозуміло, коли будуть вибори. Він має дуже чіткі точки концентрації уваги суспільства. Тобто момент максимальної емоційної збудженості, а вибори – це завжди про збудженість, це завжди про вплив на емоційний інтелект. І завжди, тобто є друге, третє, є легальне прикриття, тому що завжди можна послатися і сказати, що це політична сила, яка бореться за владу і так далі. Я би тут собі дозволила...
1: І можна впливати ззовні, не обов'язково брати участь в виборах для того, щоб на них впливати.
0: Я би тут так, і я би тут, додаючи до питання слабкості демократії в очах авторитаризму, зокрема там путінського авторитаризму, я би тут принагідно згадала Тімоті Снайдера, історика, який ввів поняття вічного теперішнього. Він говорив, що вічне теперішнє є основним інструментом авторитаризму, знищення історичної пам'яті, нездатність мислити майбутнім, робить людей нездатними до опору, до супротиву. І у цьому виборчому контексті, от якщо посилаючись на цю цитату, можна говорити, що дезінформація, якою заливає інформаційний простір Росія, авторитарна країна, а не переконує людей в чомусь конкретному, вона... А метою є паралізувати здатність розрізняти правду і брехню, роблячи раціональний електоральний вибір, стає неможливо. І от Снайдер прямо пише про Росію, і він говорить, що Росія використовує ці інструменти, і їй не важливо, чи переможе її політична партія, але вона може відкрито говорити, закликати до засад демократії, чому Росія, говорячи про Крим, говорить про те, що там був референдум. Ми знаємо, що його не було, що він не був ані легітимним, ані визнаним у світі. Але Росія використовує демократичну процедуру для того, що щоби використовувати ці інструменти для того, щоб сіяти, от, власне, паралізувати цю здатність розрізняти правду та брехню.
1: Якщо ми говоримо про Тімоті Снайдера, то, думаю, можна згадати його термін інший – «криваві землі», яким він описує землі між Балтійським і Чорним морем. І очевидно, що саме на кривавих землях проводити демократичні вибори важче, бо тут земля просякнута кров'ю людей, які загинули під час Першої, Другої світової війни, вже під час російсько-української війни, які стали жертвами Голокосту, Голодомору, тобто які стали жертвами масових злочинів.
0: І я би тут ще продовжила ваше питання, чи враховує Захід український досвід. Я би говорила однозначно майже ні. І Україна справді демонструє, що в таких умовах, важких в протидії і фізичній протидії, і інформаційному тиску, Україна демонструє інформаційну стійкість. Тобто ми напрацювали, можливо, не завжди так на 100%, але напрацювали механізми, моделі протидії дезінформації.
1: А наскільки вони ефективні, до речі?
0: Отут гарне дуже питання, тому що ми тут, якщо говорити про ефективність фактчекінгових компаній, ефективність медіаграмотності, то я тут маю дуже великий скепсис, попри те, що я викладаю ці дисципліни. Я би говорила, що ефективність більшою є, коли ми формуємо те, що називають стратегічні наративи, і те, що називають стратегічним цим сторітелінгом, якщо вдаватися до термінів, таких наукових термінів. Часто вони є ефективними, ми викриваємо ботоферми, ми викриваємо компанії російські дезінформаційні, але буває, що коли Росія йде в нішу, от якою там активно займаються нішу когнітивної війни, то тут Росія, треба визнати, Росія має успіхи. І протидія ТЦК, а попри масу проблем, які є з ТЦК, попри відсутність політичної волі вирішити ці питання, але Росії вдалося сформувати оцей образ...
1: Негативний образ мобілізації.
0: Не просто негативний образ мобілізації, а сформувати образ, що держава в певному аспекті є ворогом. Якщо не буде держави, то чоловіче населення України, і треба говорити про це з 18 років до 60, без жодної броні, як це є на окупованих територіях, буде лежати в окопах під Варшавою, чи то Прагою. Так? Цього немає розуміння. Тут Росії вдалося. На питання, чи не враховує досвід, я все-таки дозволю собі ще завершити це, я би говорила про зарозумілість Заходу. Тобто вони вважають, що їхній досвід є достатнім, і нам треба подивитися правді в очі і сказати, що Україну поважають за мужність, Україна вражає здатністю протидіяти ворогу, і оте, як ми обстріляли Москву, так, і оці лемент москвичів словами «за що», показує нашу силу. А з іншого боку, аналіз того, як сприймає нас Європейський Союз, в мене є досвід, і беру участь зараз в проєкті з Європейським Союзом, такому експертному обміні, і мала нагоду спілкуватися з багатьма представниками, очільниками Європейського Союзу. І що, яким висновок я прийшла? Те, що Україну досі сприймають як в лапках молоду демократію, який треба вчитися.
1: Тобто демократію другого сорту? Чи ще так, ну, не другого сорту, а демократія в коротких штанцях?
0: Власне, так, гарний вислів. Демократія в коротких штанцях. Тобто не країна, яка має унікальний досвід, унікальні рішення в екстремальних умовах. А як справді демократію в коротких штанцях? Тобто вважаються, що можна використовувати наші технології, як то дронові технології. Але визнання цінності українського досвіду і зміни власних догм, я вважаю, що до цього ще і там, і в цьому є їх вразливість.
1: Я хочу використати в даному випадку тезу про російські вибори як певний каталізатор, бо мені доводилось неодноразово чути припущення, що після осінніх виборів до Державної Думи Путін оголосить мобілізацію.
0: Аналізую російський інформаційний простір вже дуже багато років, і думка про те, що буде оголошена мобілізація, дуже поширений цей меседж. Ну, почнемо з того, що вже затверджена дата 20 вересня 2026 року, вибори до нового складу обрання Державної Думи. Два слова по цих виборах, бо вони будуть дуже особливими. І їх особливість полягає в тому, що ці вибори є із одного боку такою спробою трошки випустити пар. І навіть на цих виборах буде нова партія, пане Євгене, вона називатиметься «Мирна Росія». І я дозволю собі невеличкий жарт, бо вже відбувся, вчора, якщо не помиляюся, відбувся з'їзд цієї партії, і він відбувся не на території Росії, а за межами, тобто опозиціонери, які втекли з Росії, оголосили про цю нову партію.
1: І це тут... Яшина партія?
0: Так. І тут вони, Мирна Росія, і тут вони, і тут мені дуже така іронічне зауваження, була, як ви пам'ятаєте, 100 років тому, понад 100 років тому, одна партія, яка провела свій з'їзд за межами Росії, і на цю партію дивилися трошки скептично, більше 100 років тому, а потім ця невелика партія змогла захопити владу, я маю на увазі Леніна і його соратників. Що є, тому історія може показати дуже кумедну сторінку і повернутися як фарс. Але з приводу виборів і що важливо відмітити? Вперше, принципова новація у цих виборів – це вперше А до Держдуми будуть 7 округів на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Тобто будуть округи від окупованих територій. І навіть при цьому, що до оцих округів включені міста Донеччини, які є під, не є під контролем Росії, тобто вони під, там стоїть українська армія, але вони туди включені. Тому оці вибори, я перейду до питання щодо мобілізації, ці вибори в такому певному змістовному сенсі, вони, треба їх розглядати як контекст. Не просто як вибори в Думу, чергові вибори в Думу, бо конкуренції в Росії немає з 2000-х років. А немає реальної опозиції, бо це завжди кишенькова була опозиція, чи це було ЛДПР, чи це були комуністи. Але ці вибори – це спроба легітимізації рішень. Тобто це не є законодавчий орган, це легітимізація рішень за умови відсутності реальної конкуренції. Абсолютний контроль за інформаційним простором, триденне голосування, цифрове голосування, але стратегічна ціль цих виборів, от я хочу це відмітити, що ідеї, що війна триватиме до моменту виборів, а можливо, після того, якщо США дотримуються там мирної угоди, і Крем впевнений, що він продасть оцю ідею на окупованих територіях, щоб легітимізувати, тобто щоб переконати Сполучені Штати в тому, щоб вони змусили Україну визнати ті території, які прописані в Конституції, російськими. Але щодо мобілізації, які говорять, що буде оголошена, на мій подив, чомусь люди забувають, які це аналізують і в Росії, до речі, в українському інформаційному просторі, забувають одну дуже важливу річ – пастку, в яку Росія сама себе загнала. Війна була з самого початку, за маленьким винятком ідейних, які було вбито, або вони втекли, зрозумівши, ну, таких було мало, війна була комерціалізована. Люди йшли на війну, Росія, влада пропонувала гроші. Суми зростали, зараз суми зупинилися. І тепер уявіть собі, пане Євгене, що, припустімо, так, вибори закінчуються, і оголошується мобілізація. І в одному окопі сидить Іван один, який отримав 2 мільйони, і який отримає, коли його вб'ють, 3, якщо не помиляюся, можливо, там зміни є, і з боку буде сидіти якийсь Вася, якого мобілізували, і який отримує 30 тисяч. І це є проблема, яка не має зараз вирішення. Тому говорити, що так просто буде проведена мобілізація, я вважаю, що це дуже завчасно.
1: Ми говорили про те, що Росія давно використовує вибори як зброю. Ну, в принципі, в такій значній осяжній перспективі можна говорити про те, що їй дали відсіч, ну, насамперед в Україні під час помаранчевої революції, під час революції гідності. Але зараз от якось ситуація пішла більш, скажімо так, кучно. Тому що в Молдові програли проросійські сили, в Вірменії Пашинян зумів утримати владу не без проблем, але владу безумовно утримав. Програв Віктор Орбан в Угорщині, але з іншого боку в Болгарії проросійський політик Румен Радєв достроково пішов з посади президента для того, щоб очолити власне уряд. Тобто вже, ну, шальки Терезів починають хитатися, Захід починає якось протидіяти цьому?
0: Я би трішки по-іншому дивилася на ці результати. Перше, в Росії Росія намагалася інтенсивно впливати на виборчий процес, і ми знаємо, що була група Кирієнка, яка була задіяна в всіх виборчих кампаніях. Але якщо ви пане Євгене, займаєтеся спортом, наприклад, щоденно, і потім ви вирішуєте бігти марафон, то ваші шанси, я таку метафору собі дозволю, досить високі. А якщо ви не займалися спортом років за 20 і претендуєте на те, щоб війти в трійку призерів, а то при всій, скажімо...
1: Треба було раніше починати бігати.
0: Треба було раніше починати бігати. В Росії закінчилися, я би сказала, такі якісні ідеї, технології, бо я прочитала, аналізувала все, що було з 2000-х років, написано про виборчі процеси після того, як закінчилися вибори губернаторів, і коли вибори стали фікцією, коли вибори стали лише легітимізацією рішення Кремля. Тому, коли вибори вже за 20 років не проводяться, доволі складно тримати, просто підкуповувати виборців, це доволі складно. Тобто є втрата політехнологічних там ідей, тому що є застій. Це один момент. Другий момент, який би я дуже хотіла відмітити, це самі суспільства протидіють. А всі три результати, про які ви згадували, так, про Болгарію окремо ми поговоримо, мають спільний знаменник. А виборці самостійно відкинули проросійські сценарії. Попри масштабне втручання і значні ресурси.
1: Я не згоден про самостійне, тим більше в Молдові. Я вважаю, що там команда Санду діяла на межі фолу, але... через те, що Брюссель дозволив їй в такий спосіб діяти.
0: Годжуся, що повинна бути політична воля, і Санду тут її проявила, і навіть більше, ніж на 100%, якщо так можна сказати. Але, якщо вернутися, наприклад, там до теоретиків, до Роберта Даля, наприклад, владу не беруть. Владу дають, люди годяться на владу.
1: І революцію роблять в столицях, а не на периферії.
0: Але все рівно периферія годиться з тим, щоб це відбувалося. Вона може бути болотом. Коли я говорю про суспільства, то є дуже гарний показник, точно ви про це знаєте, коли зростає явка людей на виборах, це як температура
1: в тілі. Це не задоволення, так, це лихоманка.
0: Коли зростає, то ця лихоманка, якщо взяти метафору людського тіла, коли в нас підвищується температура, нам є кепсько, але це говорить про те, що наш імунітет починає знищувати те, що організму загрожує. Зростання явки є оцією лихоманкою, яка показує, що суспільству щось не подобається. І тут чому суспільства йдуть, чому проявляють активність, ми бачимо, що показник участі у виборах, він був більшим, аніж зазвичай це відбувалося. Політична воля, так, це важливо, і ми можемо сказати цікавий хід Пашиняна, який запропонував тим, хто захотіли повернутися і використати своє конституційне право, нагадати їм про інше право, право захищати державу. Маю на увазі, коли молодим вірменам запропонували пройти...
1: Я нагадаю нашим слухачам, що Нікол Пашинян – це не просто людина, яка зберігла вже протягом двох виборів за собою прем'єрський портфель, але він спочатку в 18-му році прийшов до влади на хвилі протестів, став прем'єром. Потім в 21-му році він зберіг свій портфель після поразки в 44-денній війні, коли Вірменія втратила Нагірний Карабах. А зараз тут така цікава особливість, власне, пов'язана з тим, що вірменська діаспора чисельно більша за населення Вірменії. Тому законодавство в Вірменії не передбачає можливості голосувати за кордоном. Немає закордонних дільниць для голосування, є тільки можливість голосувати у Вірменії. І росіяни розраховували, що вони достатньо значну вірменську діаспору зможуть спрямувати. Нагадаю, що між Росією і Вірменією немає спільного кордону, і це Вірменію, ну, до певної міри рятує від безпосереднього втручання. Так от, повернутися для того, щоб голосувати, а тих, хто повертався, почали зразу спрямовувати достатньо демонстративно на військові збори на кілька місяців. І це цей сценарій поламало.
0: З приводу виборів і з приводу, ви сказали, підтримка Євросоюзу, можливі санду, зокрема щодо санду, я би говорила тут, треба нам бути чесними, а підтримка Заходу, якщо ми беремо ці три вибори, так, вона є доволі слабкою. Але ці три перемоги не стільки є результатом підтримки Заходу, а як є поєднанням трьох дуже важливих чинників, як на мене. Перший чинник – це реальна привабливість проєкту Європейського Союзу, бо дуже багато людей і в тій же Молдові, і в Вірменії, вони бачили, що собою представляє Європейський Союз перспективи. Це перше, привабливість цього проєкту, помилки Кремля, і тут треба сказати слава Збройним силам України, де вони бачать ослаблення цього великого монстру, і, власна, агентність виборців. Тобто виборці, Захід не мав стратегії протидії, тут однозначно треба говорити. Але поразки Кремля є важлива тенденція, і вона засвідчує, ну, я б сказала, таким висновком є, що у конкуренції між Російською Федерацією, попри її ще силу, і Європейським Союзом, виборець був схильний до Заходу, бо бачив там більш реальну перспективну, стабільнішу перспективу. Отак я би говорила.
1: Тобто Захід виступає як носій більшої стабільності?
0: Так, стабільності – це перше. А він виступає як майданчиком, де добробут є очевидним. Бо дуже мало в нас чомусь експертів відмічали тих любителів Росії, які туди приїхали, їхні рожеві окуляри розбилися всередину, як це завжди буває, і вони, хтось втікав, хтось виступав, хтось робив заяви про те, як їм там, починаючи від фермерів, закінчуючи якимись відомими постатями. І ця інформація могла пройти непоміченою нам, але вона точно була поміченою для виборця, західного виборця, чи виборця, який робив вибір між Заходом і Росією.
1: Але ж з іншого боку, ну, наприклад, на Південному Кавказі є Грузія, начебто теж з демократичними традиціями, але там, як в 12-му році грузинська мрія захопила владу, тоді в достатньо скандальних обставинах, то вона її не віддає, і навіть рейд Саакашвілі восени 21-го року закінчився в'язницею.
0: Так, справді, я думаю, що кейс Грузією ще чекає свого аналізу, і тут треба говорити про можливості і потуги Іванішвілі, і говорити, що така маленька країна, ми просто забуваємо, наскільки маленькою є Грузія, і та кількість і грошей, і в капіталів, які втікли з Росії, і самих росіян, які туди переїхали, вони є тим чинником, який впливає на політичний процес Грузії. Але я гадаю, що Збройні Сили України і тут теж будуть помічними, якщо можна так говорити, дивлячись вдалечінь.
1: Тобто ми можемо на перспективу собі говорити про те, що на демократію в Європі і, мабуть, на євразійському просторі можуть впливати не лише кремлівські гроші, кремлівські, яких називають мордоділи, але і успіхи Сил оборони України.
0: Однозначно. У Є така книга Андерсона «Уявні спільноти», я переконана, що ви її читали. І у Андерсон пише, що нації спочатку з'являються в уяві. Вони спочатку з'являються як образи. І, ну, він говорив це трошки в іншому контексті. Я скажу, що Росія була величезною потугою, а з одного боку вона була таким лякаючим ведмедем всіх, а з іншого боку вона була тою потугою, до якої країни хотіли бути на її боці. Бо люди часто і країни, так, якщо ми їх персоналізуємо, хочуть бути на стороні сильного.
1: Ну тут я дозволю собі, ви теж знаєте цю картинку, я думаю, 19, як показує 19 століття, Кримська війна, да?
0: Так, ведмідь, так, чудово, ведмідь.
1: І так. Проти нього там різні чоловічки, як солдатики. А мені здається, що є у багатьох спокуса цього ведмедя взяти на короткий повідок і нацьковувати на своїх опонентів.
0: Так, так, власне, тому я й кажу. І що роблять Збройні Сили України? Вони руйнують. А вони руйнують цей міф. А це страшніше, ніж просто знищене в Копотні нафтопереробний завод.
1: Ну, просто деміфологізація – це те, що ну, не так, як з НПЗ, не просто там полум'я погасне, а деміфологізація – це прощання з кумірами. Кумірами, які могли бути протягом століть.
0: Не тільки, так, годжуся, але не тільки. Джозеф наймолодший запропонував ідею soft power, м'якої сили. Через вплив, через дипломатію, а через культуру, через привабливий політичний устрій. І такою великою потугою і впливом тривалий час до Трампа були Сполучені Штати. Але і Росія мала доволі сильний, особливо на європейському театрі, і воєнних дій, і політичному театрі. А що роблять Збройні Сили України, що робить Україна? Знову повертаючись до картинки 19 століття, вона цьому ведмедеві вириває зуби. Вона говорить словами нині вже непопулярного радянського фільму, а цар то не настоящий. Вона говорить про те, що потуги то немає.
1: Так, і це, на мою думку, дуже вагомий і серйозний фактор. Росія живе без виборів, Європа і пострадянський простір живуть все-таки в умовах виборів. Україна живе в очікуванні виборів, я думаю, це буде тема нашої майбутньої розмови. А я хотів би поговорити про того, хто виграв вибори, але потім опинився, ну, я б сказав, в стані пірової перемоги, про Дональда Трампа.
0: А це настільки, я вдячна за це питання, тому що постать Дональда Трампа, вона є, ну, не просто цікавою. Я не знаю, пане Вігне, чи ви дивилися на зустрічі Дональда Трампа з на G7, так? На
1: так,
0: зустрічі.
1: Я бос.
0: Я впевнена, що Дональд Трамп неодмінно війде в підручники з політичної психології, а з політичного процесу, політології.
1: Ну, він людина дуже масштабна, звичайно, але з яким знаком плюс чи мінус він увійде, це вже друге питання.
0: Я би говорила, що Трамп – це електоральний і політичний феномен. А електоральний феномен, тому що він виграв вибори 2024 року, отримавши голоси, я тут хочу на це відмітити, голоси людей, які за нього голосували вперше, або повернулися після розчарування демократами.
1: Я дозволю тільки перебити і нагадати нашим слухачам, що в Сполучених Штатах не просто є там дві провідні демократичні партії, демократична і республіканська, тобто двопартійна система, але ці партії мають, ну, достатньо невеликий партійний апарат, проте, ну, стати вагомим політиком можна, незалежним навіть сенатором можна, тому що всі вибори проходять на мажоритарній основі. Але це надзвичайно, ну, протиснутись між силою, харибдою демократів і республіканців, це надзвичайно складно.
0: А чому виграв Трамп? Я перед виборами все-таки от маю визнати, я була гадала, що виграє Камала Харріс, тому що по тих показниках, по тих, яким я керувалася. Ну, тут треба сказати, що я не одна. В Америці є професор, який прогнозував вибори вдало протягом 25 років. І він теж сказав, що буде Харріс. І це було вперше за 25 років, коли він помилився в своїй оцінці. Чому виграв Трамп, якщо дивимося з сьогодення? А є економічні незадоволення виборцями. Була інфляція, яка дуже сильно вдарила по середньому класу.
1: Ціна яєць.
0: А не тільки яєць, але вона вдарила по тій базі, яку Трамп, попри те, що він мільярдер, це його електоральна база. А є категорія виборців, це я навіть можу говорити, спілкуючись з моїми колегами, професорами американських університетів, які говорили про те, що Трамп був неминучий, бо значна частина білих виборців без вищої освіти, це частково ті, яких називали реднеки, так, але не тільки реднеки, виборці, які жили в малих містах, в сільській місцевості, вони відчували себе культурно маргіналізованими. Зміна гендерних норм, те, що Трамп постійно говорив, ці 46 гендерів, расова дискусія, мовна корекція, все це сприймалося ними не як прогрес, а як атака на їхню ідентичність. А Трамп з ними говорив їхньою мовою, примітивною, простою, він плутав, ну, завжди, і після виборів він організував війну між, як ми знаємо, Албанією і Азербайджаном, так, і де очільники цих країн сміялися. Але він виглядав як свій. А виборець завжди намагається обирати свого. Друге, от я би назвала це науково антиелітизм. Тобто Трамп переміг в 16-му році як аутсайдер.
1: Ну, він передушив весь республіканський естеблішмент в політичному сенсі.
0: Він переміг, а в 24-му році він виграв попри те, що ми говорили з вами, кримінальне переслідування. І навіть
1: завдяки кримінальному, до його фотографії в в'язниці, коли він спровокував, щоб його ув'язнили.
0: Завдяки кримінальному переслідуванню, бо він показав, що він є людина, яка кидає виклик системі. А це класична популістська механіка, яку ще описав Ернест Лакло. Народ проти еліти. Класичний популізм. І нова коаліція, 24-й рік, виявив щось структурно нове. Тобто Трамп покращив результати серед латиноамериканського виборця порівняно з 20-м роком. І це означає, що от трампізм, якщо можна так сказати, вийшов за межі білого популізму. Політичний феномен Трампа колосальний, бо перше відбулася інституційна ерозія. За різними оцінками, Трамп керує зменшою кількістю обмежень, ніж це було з часів Франкліна Рузвельта. І він розширив свої президентські повноваження, і він фактично перемістив прийняття рішення з Конгресу, як це було раніше, до Білого Дому. Тобто це не просто інший стиль управління, а це системна зміна балансу влади. І це точно матиме величезні наслідки. А відбулася трансформація Республіканської партії, про яку ви згадували, тому що він не просто захопив її, він її змінив. Зараз це фактично політична машина Трампа, такого не було. Навіть за таких
1: президентів... Так, повністю персоналізована.
0: Персоналізована. А навіть якщо ми беремо Рузвельта, який був настільки тривалий час при владі, що після його смерті було прийнято законом обмеження двох термінів президентські. Трамп фактично він маргіналізував НАТО. Воно вже доживало, якщо можна так сказати, часи не такі хороші з того моменту, коли воно було створено. Але він його повністю маргіналізував. І Трамп, який сформулював нову ідею Америка...
1: Great again?
0: Не просто great again, а перш за все... Тобто замість спільних цінностей, дехто говорили, що він відновлює доктрину Монро столітньої давності, але я би говорила, що тут не йде мова про доктрину Монро, а тут йде дещо інше, і Трамп зробив річ, яку до нього відкрито не робив жоден президент. Дуже кумедно було, як після 100 днів після інаугурації журналістка запитала, я не знаю, чому у нас це не пройшло в нашому просторі інформаційному, вона його запитала, які ваші досягнення? Він сказав, знаєте, я прийшов на посаду президента, у мене було, я не можу помилятися, чи то мільярд, чи 3 мільярди боргу, а тепер я всі борги виплатив, і в мене навіть в прибутку. Ви ж подивіться, який я крутий президент. Я на інсайдерській інформації зміг заробити. Ну, тобто, я не говорю про конфлікт інтересів, я говорю про якийсь етичний складник, який ним абсолютно ігнорував.
1: А давайте я піду в провокативне питання. Трамп піде на третій президентський термін?
0: А можна я провокативно відповім? Я не впевнена, що він добуде цей термін.
1: Тобто ми зараз маємо увагу звернути на midterms, і наскільки я розумію з вашої відповіді, те, що російські агенти впливу доносять до Трампа, що, мовляв, якщо демократи візьмуть палату представників, то вони намагатимуться повторити імпічмент, це близько до правди.
0: Не тільки, тому що Трамп, коли в Сполучених Штатах президенти швидко йшли до Господа, якщо собі дозволю таке неполітологічне запитання, коли вони порушували баланси, ну, наприклад, той же Кеннеді, який заявив про те, що він буде змінювати взаємодію влади з військово-промисловим комплексом, і він буде ставити питання про не просто про обмеження гонки озброєнь, а про роззброєння і про те, що нам потрібно знаходити консенсус у світі і кошти переводити бюджет не настільки на озброєння, а на розвиток технологій, науки і так далі. І ми знаємо, що вдалося і відбулося. Трамп теж руйнує систему, яка існувала. Є ілюзорна думка про те, що якщо ми бачимо людину, яка входить і каже «я бос», що ця людина є реальним босом. Тільки він є.
1: Я бачу, що він не є босом по тому, як у нього складається з Сі і з Путіним. Тобто таке враження, що він їх боїться.
0: Можна подивитися на меморандум з Іраном.
1: Так, і меморандум з Іраном.
0: І меморандум з Іраном показує, який він є бос. Тобто ми бачимо, я не буду говорити конспірологічні теорії, але ми знаємо, які дії здійснював Палантир, компанія, так, чи про позиції Тіля. Є чи військово-промисловий комплекс і зброярі, які втрачають ринок зброї в Європі, а вони його втрачають завдяки Трампу, а чи вони це можуть просто так упустити? Я б тут дозволила собі ще кілька цифр надати. На початку 26-го року, тобто за рік перебування, за 2 роки неповних перебування Трампа на посаді, рейтинг схвалення Трампа впав до 39%. Це один з найнижчих показників його поточного терміну. Республіканці мають колосально великі труднощі напередодні цих проміжних виборів в листопаді. А в січні 26-го року 61% американців вважали, що справа в країні рухається в дуже неправильному напрямку. І, тобто, ми бачимо, падіння рейтингів не означає кінець цього феномену, але ми бачимо, що Трамп, як от вивіска, а настільки руйнує систему, яка вже існувала, тривалий час існувала. Питання не в тому, що він зруйнував крило Білого Дому. Питання в тому, що він зруйнував, і це ще поки не очевидно, він зруйнував наявний суспільний договір, який був і в еліті, і в суспільстві.
1: Трамп... І це стане очевидним на тлі 250-річчя Сполучених Штатів.
0: Абсолютно. І, але що зробив Трамп? А Трамп показав, що Сполучені Штати, і, власне, я би сказала, чому він був обраний. Трамп є не причиною хвороби, а він є симптомом хвороби, яку переживають Сполучені Штати.
1: Криза... Геронтологія політична...
0: І геронтологія.
1: Криза двох партій.
0: Криза, взагалі, криза.
1: Криза між чорними і білими, ну, білими і кольоровими американцями.
0: Криза системи. Я читала статтю одного професора Стенфордського університету, яка вкрай мені не зацікавила, що писав цей професор. Ви говорили про геронтологію. Він писав про геронтологію в бізнесі. Він говорив, 50 років тому власник компанії, чи CEO компанії, який був, йому виповнювалося 60, ну, заледве 65. Він йшов на пенсію і подорожував по світу, катався на яхті і задоволений.
1: А зараз це може бути 80, і він може бути,
0: залишається.
1: А зараз
0: 80, і, ну, не всі так готові чекати, як король Британії, так? Є, які хочуть щось діяти, але перед ними стеля. А в 10 років тому я була, мене запросили виступити в Гарварді, і в мій приятель, який живе в Америці, мене запросив, показав, як він зміг купити гарний будиночок в штаті Масачусетс. Чому я наголошую, що штат, бо це штат білого населення, де, власне, Гарвард є, і університет. І там дуже високі податки і дуже низький рівень криміналітету. І він сказав, що він зміг, він там тривалий час жив в Америці, він зміг купити будинок, а виплатити. Зараз можливість виплатити будинок, а це все життя, плюс студенти, які платять за навчання, потім ще 30 років віддають гроші. Тобто є стелі і для бізнесу, щоб кар'єру рости, і для перспективи. Є колосально велика криза освіти, це не тільки в Україні, і певна розгубленість. На моє питання, я звернулася до професорки, з якою товаришую, як ви могли обрати Трампа? Ну, вона мені сказала, ви після Зеленського можете такі питання не ставити, але я сказала, ну, якщо відкинути персоналії, вона сказала, Трамп був обраний, тому що суспільство розгублене, не знає, куди йти, а Трамп – це спроба передихнути і спроба оговтатися, зрозуміти, а куди ми рухаємося. Тому Трамп, феномен Трампа, це Трамп – це не причина трампізму, я собі дозволю такий вислів. Він, його вираження, а причини глибші – це і деінституалізація, так? Економічна база для білого робітничого класу є знищена. А це інформаційна фрагментизація, так? Поява різних медіасистем. Це криза довіри до інститутів. Бо ші і все, що з ним пов'язано, це не тільки про гру. Тепер будь-яке відео, якщо ми раніше з вами могли, пане Євгене, подивитися миле відео, де тваринка допомагає тваринці, і ми її...
1: То тепер це ші.
0: То ми зараз почнемо себе питати, а це правда? Це ші чи не ші?
1: Наш час вичерпується. Просто наостанок питання для того, щоб перекинути місток до, я думаю, наступної нашої розмови. Вибори як процес себе не вичерпали?
0: Ні. Вибори є часто недолугими, вибори є простір для того, щоб маніпулювати, вибори показують вразливість свою як процес, але вибори – це є боротьба між відкритою і закритою моделями суспільства, яка ведеться одночасно на різних рівнях – інформаційному, геополітичному, електоральному. І вибори – це можливість і шанс, можливість і шанс змінити порядок денний, а це можливість проявити власну волю, І зрозуміти, які би Трампи не сиділи, які би трампіс не було, але коли ви проявляєте свою дію, свою рішучість, то ви впливаєте на своє життя, тому що найбільші злочини роблять не злочинці, а байдужі.
1: Дякую. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Національного технічного університету України КПІ, допомагала нам розібратися з тим, якою є електоральна поведінка, і я думаю, що це не остання наша зустріч і наша розмова. З вами в студії був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай, Київ.

0: гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Сьогодні продовжуємо говорити про роботу воєнкорів в Україні. Зі мною Діана Буцко, воєнна кореспондентка та журналістка громадського, та Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіапросумщину «Кордон Медіа». Як вам працювати в себе вдома? З людьми, жахливо, яких ви знаєте, з людьми, яким ви переживаєте? Чи от все-таки є оцей внутрішній цензор, де ви намагаєтеся відмежуватися все-таки від болю, від особистого? Чи ви розумієте за стільки часу, що ні, що все-таки це от ви все пропускаєте через себе, і фактично через оці от історії ви говорите про свій власний біль?
2: В тому числі. Неможливо відмежуватися, тому що це частина життя. Можливо, адаптуватися до цього, можливо, повисити десь свій емоційний больовий поріг. Да? Тобто, коли я, наприклад, минулого року їздила знімати евакуацію в одне з своїх сіл, чому одне? Тому що в мене родичі, от наскільки досліджений рід, да, там на багато колін, це все Сумщина. І у мене можна так от пройтись по прикордонні і показати села мої. Да? Що таке мої села? Це коли ти приїжджаєш і ти можеш сказати в селі, тебе спитають, ти чия, ти відповісиш і там знатимуть. От. І коли я приїжджаю, а в мене точка евакуації Червоного Хреста біля мого будинку, звичайно, це складно. Ми враховуємо це в наших протоколах роботи. Наприклад, коли воєнкори виїжджають на свій прильот, в них чергування розписані, да, коли вони виїжджають і виявляється, що там серед постраждалих їх близькі, рідні, або це їх школа, або це їх будинок, вони не працюють. Ми одразу робимо заміну, тому що це неможливо. Ми проходили через це в тому числі. Ну, це дуже складно і дуже довго потім відновлюватися. Тобто, коли ти знімаєш смерть людей в прямому ефірі, будь-то військові, будь-то цивільні, або ти приїжджаєш на місце події в місті, да, коли, ну, не те, щоб тіла ще не накриті, а от людей ще рятують, неможливо відмежуватися. Оце питання в тому, що журналіст-спостерігач, ну, можна в це включитися, коли, знаєте, хоча б всі турнікети вже накладені. А до того моменту, ну, от всі ті люди, що кажуть, що це нормально, це можливо, на власному досвіді ми впевнилися, що ні. І це дуже складно. Ну, були випадки, коли, наприклад, ми приїжджали на місце події, і в одного з наших воєнкорів батько був під завалами. То, звичайно, ми шукали його. Ну, тобто, от частина знімальної групи там шукала батька. Було таке, що до нашої воєнкорки в будинок прилетів приліт, вона все знімала з вікна, прям як от горів сусідній під'їзд. Да, але потім вже знову ж таки, коли приїхала наступна знімальна група, ми її максимально убезпечили. Після таких випадків у мене також доводилось прям виходити на включки постійно, коли я, ну, бачила там частини тіл своїх друзів, да, доводилось. І після цього дуже тривалий період адаптації. Тобто нам простіше замінити знімальну групу, ніж травмувати людей, які там працюють, оцим особистим аспектом.
1: Як ви, працюючи в таких умовах, Діана, працюючи в тих умовах, в яких ви працюєте, зрозуміло, що вони трохи інші, але теж доволі більш ніж достатньо особистих переживань і особистого цього пропускання через себе, умовно тримаєте менталку. От ми проговорили про там протоколи безпеки фізичні, а от протоколи безпеки, назвемо їх там, психологічні для вас, для ваших редакцій.
3: Іноді здається, що от в тебе цей протокол є, або самозахист, і ти наче вже бачила мільйон цих історій, і чула їх, і, в принципі, вчишся жити, тому що одна справа, коли ти чуєш цю історію вперше, а інша справа, коли ти всоти чуєш, в принципі, плюс-мінус люди стикаються з одним і тим самим болем, кожному болить по-своєму, але... Це, в принципі, історії, ми всі живемо в цій країні і всі проживаємо схожий досвід. І коли ти чуєш це всоти, наче вже ти інакше це сприймаєш. А потім можеш почути якусь історію з іншою інтонацією, з іншою бабусею, якою там інший глибший погляд. І воно знову тебе чіпляє, і знову цей тригер, і ти наче ходиш по колу, і потім тобі щось знову сниться. Тобто, звісно, можна випрацювати. Я відчуваю, що мене вже там менше чіпляють. Раніше я поїду кудись в Бахмут, в Авдіївку, потім ще 3 дні плачу.

0: Бідна Авдіївка, бідні квіточки. Це все зараз, звісно, вже менше. Покровськ мені дуже болів. Зараз уже, на жаль, таким уже мало кого вразиш і звикаєш до цього. Але, звісно, треба себе захищати. Перш за все, це якийсь регулярний відпочинок має бути. Десь до 24-го року ми всі бігли спринт, як каже мій друг військовий. Потім стало зрозуміло після невдалого контрнаступу, що це надовго. Треба якось сповільнятися, треба більше рефлексувати, відпочивати і вчитися мати якесь життя поза фронтом. Бо в мене були такі раніше історії, що я там приїжджала з Херсона, їхала в Торецьк, потім горить ще щось, там я знов туди їду. І в мене була дуже мудра редакторка, яка казала: «Діано, ти нікуди не їдеш, ти йдеш в відпустку». Я: «Ні, я їду». Вона: «Ні, ти йдеш в відпустку». Але після відпустки ти розумієш, ти набираєшся нових сил, можеш по-іншому, можеш і більше працювати, але по-іншому і цікавіше розказати якусь історію, бо ти не працюєш на цьому, на зарядці 3%.
1: Поїхати у відпустку і життя поза фронтом. Окей. Як на Сумщині організувати життя поза фронтом, якщо це фактично фронт? Що ви робите?
2: Та так само. Виїжджати поки у нас можна з міста.
1: За межі...
2: Обов'язково. Обов'язково. Тобто немає такого графіку роботи, як звикли всі люди. Да? В нас дуже лояльні взагалі от умови роботи. Тобто немає роботи там з 9 до 18, ніхто не ходить, не сидить в офісі, у людей не обмежені дейофи, не обмежені відпустки. Намагаємось постійно знаходити гроші на якісь ретрити, індивідуальні, командні тощо. 4 ретрити на рік намагаємось робити командними різної тривалості, теж виїжджати за межі Сумської області, тому що команда велика, це не тільки воєнкори, це і журналісти, це і ті, хто от операційна команда, вони ж так само живуть у Сумах. Насправді, дуже ми обмежуємо себе у виборі тем. Ми не працюємо з травмою там, де ми не можемо це стягнути. Ну, власне, частина редакції – це переселенці. Ми намагаємося, щоб вони от не працювали з тим, що їх особисто тригерить. Ми ніколи не знімаємо, наприклад, поховання взагалі. Ну, для нас це табу. Ми інакше говоримо про людей, які загинули без присутності на самих похованнях. Ми рідко працюємо з темами, наприклад, полонених, катувань тощо, тому що це теж додатковий тригер, тому що фактично 90% редакції пережили окупацію. Тобто ми не можемо працювати з травмою чужих людей, якщо маємо свою таку саму. І, звичайно, є опція і можливість працювати з психологом у всіх, хто її вже як використовує по-своєму. Це, звичайно, якби особистий підхід кожного. Але так, без нормального відпочинку це неможлива нормальна робота. Без відновлення після якихось там бойових дій чи ще щось теж неможливо. От по моєму досвіду, якщо журналіст знаходиться в зоні бойових дій, працює з військовими занадто довго, то він потім або непридатний до журналістики, да, тобто він має залишатися місточком між військовим і цивільним життям. І він тоді або зовсім у воєнщину, да, якби скатується, і стає фактично не воєнкором, а військкором, так? І швидше за все йде в армію і так далі, і так далі. Тобто журналіста в нас немає. Або навпаки, отримує травму такої глибини, що йому треба набагато довше часу відновитися, ніж він би там би вчасно відпочив і не поїхав би, да, там, не знаю, зі Слав'янська в Краматорськ і далі, да, десь працювати. Тобто це такі дуже обмежені терміни. Насправді, багато чому у роботі з військовими навчають саме, у роботі з воєнкорами навчають військові. Тобто ті підходи, які в них є до комбатантів, ті, які от, психологічні, да, підходи, що людина там не має бути довго на позиціях, тощо, це в ідеальному світі ми дивимося, да, але намагаємося ці підходи імплементувати і в редакції.
1: Щодо роботи з військовими. За цих більш як 4 роки в середовищі журналістів, журналістських організацій було кілька таких прям топових історій щодо того, що хтось отримує доступи в там певні зони, в населені пункти і можливості знімати, працювати там, хтось – ні. А який у вас особисто досвід в цьому і яка у вас особисто позиція в цьому? Я думаю, що одну з історій ви знаєте, про що я говорю, так натякаючи… Альона не зрозуміла по виразу
2: обличчя.
1: Розумієш. Так,
2: у мене просто свій погляд на ці речі зараз розкажу.
1: От мені цікаво просто почути, тому що з однієї сторони, ну, дуже багато якраз думок за те, що треба показувати все. Мають допускати журналістів всюди, журналісти мають показувати все, хіба що якщо це там стратегічні об'єкти, цього не можна. З іншої сторони, є частина людей, які такі, якщо ви приїздите в цей населений пункт, по нас по-любому прилетить, їдьте звідси, ми не хочемо вас тут бачити. От. І так само є різні підходи там підрозділів, бригад до того, хочуть вони журналістами працювати, не хочуть вони працювати, не готові вони працювати і так далі. От які ваші думки щодо цього з досвіду і от позиція якраз щодо певних допусків?
0: Як журналістка, яка не санкціоновано потрапила в суджу, я...
1: Отримала за це... Нічого. Визнання
0: ну,
1: міжнародне.
0: Але нічого не отримала поганого. Ну, як отримала справу ФСБ, там якийсь розшук Росії і справу. Але я вважаю поганий той журналіст, який не намагається потрапити туди, де відбувається і пишеться історія. В принципі, я коли їхала в суджу, я розуміла, що можна показувати, що ні, якісь безпекові моменти. В принципі, я була достатньо підготовлена. Вони, можливо, і тому Генштаб на мене не сварився. Вони ввічливо запитали, але ну, не було якоїсь такої злої реакції, так сказати. Якщо ти довго працюєш на фронті, ти, в принципі, розумієш якісь безпекові моменти. Але треба намагатися бути там, де є наші військові, де є наші цивільні, і, власне, фіксувати. Ну, в нас пишеться історія. Мені дуже дивно, коли журналісти кажуть, що там не треба писати цю історію, дивитися, що там відбувається, тому що там якийсь пресофіцер в якомусь корпусі, який дуже часто ніколи не виїжджав там за 40-кілометрову зону, вирішив, що я туди не потраплю. Ну, вибачайте, я іншої думки про це. Тому, власне, треба намагатися. Я не бачу так якихось речей, які мали би там з етичної точки зору нас зупиняти. Звісно, є знову ж таки безпекові моменти. Вони теж часто змінюються, але багато з них залишаються там якісь там, не знаю, не можна стовпи показувати, бо вони визначають, де місце. Але оці загальні заборони, зазвичай вони пов'язані з тим, що щось відбувається погане. Ми от в середовищі фронтових репортерів з тим, з ким я дружу, зазвичай спостерігаємо останнім часом, що якщо на рівні Генштабу, якогось корпусу, щось заборонено, у нас бувають такі зони, які просто заборонені до висвітлення, там все йде не за планом. Ми це бачили в Кринках. Цей напрямок був закритий півроку, може і навіть рік, я точно зараз не згадаю, але весь цей час він був закритий, його відкрили там уже наприкінці операції, коли виходили звідти останні військові. Ми бачили насправді Курськ, знову ж таки, друга чи там...
2: Курськ ми і зараз бачимо, Діан, з ним ж неможливо працювати.
0: Але от коли все почалось не за планом, коли почали наші провалюватись, відступати, вони закрили напрямок, звозили туди групи журналістів, показали суджа, клас, супер, всі посміялись, ну вибачайте. А потім, коли наші почали втрачати територію, закрили, там ми сварились, намагались туди потрапити, сказали ні. Все пішло не за планом. І, власне, ну, журналісти, як якраз watchdoggers, тобто, як наглядачі, вони мають намагатися показувати, що відбувається, в тому числі туди, куди нас не пускають.
2: Абсолютно точно. Ну, тобто, що значить, хтось не хоче? Ну, мені дуже байдуже на бажання людей, які щось хочуть або не хочуть. У нас відбувається війна. Ми цього хочемо? Ні. Ми мріяли стати воєнкором у своєму житті? Ну, взагалі ні. До нас війна додому прийшла. Все, це наш обов'язок. Обов'язок лікаря лікувати, військового захищати, журналіста висвітлювати і показувати. Тому хто що там не хоче, не може нікуди їздити, тощо. Слухайте, у нас більшість роботи побудована на тому, що ми робимо свою роботу. І ті колеги, які їздять туди, куди не можна, і привозять ексклюзивні історії і кадри, вони роблять свою роботу. Якщо комусь це не подобається, ну це заздрість. Тобто ви не змогли, а хтось поїхав.
1: Ну, ну це інше питання, що дехто може поїхати офіційно, коли закрито для всіх інших. От наскільки це так само, скажімо так, адекватний підхід?
0: Я знаю, давайте, я не люблю це про треті особи. Загалом скажу так, я не підтримую хейт ліберових. Мені це не...
1: Не тільки вони можуть.
0: А хто ще? Може, я чогось не розумію?
1: Ні, окей, давайте про ліберових.
0: Я цього не розумію, тому що... Ну, якщо ви не змогли туди потрапити, хтось зміг, то це, мабуть, ваша проблема. Просто, знову ж таки, на моєму прикладі, я потрапляла туди, куди ніхто не потрапляв. Не знаю, може хтось теж заздрить, щось про мене говорить, але ну, я просто бачу, що це така моя робота. І зазвичай, ну, не завжди, є різні пресофіцери. Зараз є інша проблема, що мало хто хоче возити журналістів на фронт, саме туди, де цікаво, а не лише записувати інтерв'ю десь в Дніпрі, розумієте? Але більшість пресофіцерів вже не хочуть нікуди їздити, але відмовитись від висвітлення війни ми не можемо. І нам треба намагатися, в тому числі, через якісь особисті знайомства. Це теж працює. З якимись іноді волонтерами. Раніше, наприклад, в 22-23 роках з волонтерами їздили на багато цікавіші місця, ніж з офіційними там перепусками пресофіцерів. Тому я не думаю, що в них там якийсь ексклюзивний доступ. Тому що я бачу на своєму прикладі, що я теж іноді можу потрапити туди, куди офіційно потрапити складно.
2: Ну, складно, звичайно. Але, наприклад, от Люберова, коли приїжджала на Сумщину, працювали з нами. Ми бачили, як вони працюють, да, там розпитували. Ну, нічого, якби такого вони не роблять, того, що прям заборонено всім. Вони просто беруть і роблять свою роботу і домовляються на місцях. Ми працюємо так само. Якщо нам треба зняти фермера в селі на кордоні, де там от поле його межує фактично з Росією, в них там стовпчик стоїть в кукурузі, да? То ми домовляємося з ним, їдемо і так далі. Якщо ми будемо шукати ланцюжок ось цих дозволів, ну, це його не існує. Дивіться, я 22-й рік сама працювала, як виконувала обов'язки пресофіцера в Сумській ЄВА. Так от я вам скажу, що деяких журналістів я би з дозволами не пускала. Тому що вони просто елементарні речі, вони не вміють поводити себе нормально в зоні бойових дій. Вони наражають на небезпеку людей, які там знаходяться, і військових, які з ними працюють, і мають якісь неякісні матеріали. Але це точно не ті люди, які намагаються потрапити, принаймні зараз, станом на 26-й, там, 25-й рік, намагаються потрапити туди, де щось відбувається. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про редакції, які розташовані на Сумщині, не лише про Кордон Медіа, про всі місцеві редакції, і мені здається, що це працює не лише на Сумщині. Так от регіональні редакції мають доступ скрізь. Ми не маємо писати ні запити, нічого додаткового, тільки тому, що ми там живемо. Чи це якась преференція? Однозначно. І ми її використовуємо.
1: Але, з іншої сторони, об'єктивно, ви дійсно ви розумієте специфіку життя на Сумщині, що і як краще. І от у нас буквально 5 хвилин. Ви сказали, Діано, про те, що мають журналісти висвітлювати в тому числі, навіть якщо щось іде не так. В оцих випадках, як у вас працює от професійність і самоцензура? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що ця війна, її специфіка і дуже великий вплив на те, як змінюється лінія бойового зіткнення, це якраз те, наскільки швидко розповсюджується інформація, наскільки можна там зафіксувати і в соцмережах відстежити якісь пересування військових і так далі, і тому подібне. І наскільки, знову ж таки, ви в оцих випадках, ви... працюючи над матеріалом, от працює у вас якийсь внутрішній цензор про те, що не сказати зайвого, хоча ти здобув ексклюзив.
0: Є якісь такі речі, як безпекові елементи в матеріалі, в репортажі. Тобто це, звісно, очевидно, так, їх треба видаляти. Це, ми вже казали, там, наприклад, не можна казати назву позиції, бо її росіяни можуть прослухати, зрозуміти, де ми. Видавати місце розташування цієї позиції. Очевидно, ну, тобто це якісь дуже зрозумілі речі, про які ми перш за все турбуємось. Там, якщо ми знімаємо штаб, замазуємо ці екрани, щоб не було зрозуміло, звідки вилітає дрон, все ж це можна вирахувати. Не видати локацію, так, це я вже сказала. Це очевидно так. Далі мова йде, далі ми говоримо про те, що, чи говоримо ми про проблему у війську. Я думаю, що довгий час багато хто навіть всередині війська вважали, що проблеми можна вирішити внутрішньо. Тобто є проблема, якось вона вирішиться, доповісти, не доповісти, є якісь органи внутрішнього реагування. З часом стало зрозуміло загалом, що проблеми не вирішуються. Вони так накопичились, що мовчати про них неможливо. І коли почалася ця перша критика, це якраз почалось тому, що нічого не вирішилось. Там рік-два, а війна іде. І ми не маємо ще 5 років в запасі, щоб чекати, поки там дійде до генштабу, генштаб відреагує, що зміниться. І найгірше, що є речі, які взагалі не змінюються, а тільки погіршуються. Ми можемо подивитись на статистику військових, які йдуть в СЗЧ, вона росте в прогресії, якраз росте через те, що складно війську, через те, що проблема не вирішується. Якщо є поганий командир, його рідко карають, дуже часто його підвищують. І мовчати про це, мені здається, теж злочин, тому що військо не буде змінюватися, ми не будемо рухатися в правильному напрямку, як для фронту, я не кажу там про перемогу, але загалом ситуації на фронті. І загалом наша роль, перш за все, інформувати суспільство про те, що відбувається. Я вважаю так, ми незалежна медіа, в нас є дуже багато державних структур, навіть не державних, марафон не державний, але він фінансується з бюджету. Держава виділяє дуже багато грошей, щоб створювати ту інформаційну картинку, яку вона хоче. А в тих кількох незалежних медіа, які є, у нас немає права створювати пропаганду, створювати цю красиву картинку. Тому що інакше ми не будемо змінюватись. Якщо наша армія не буде змінюватись, через певний час вона просто не зможе воювати.
2: Дякую. Якщо мовчати про проблеми, вони не вирішуються. От і все. Ми так само говоримо про все, що відбувається на Сумщині, що відбувається із військовими, із цивільними. Ну, от, як останній приклад такий з гучних, селище Грабовське, Краснопільська громада, росіяни туди інфільтрувалися, тобто вони протягом декількох днів заходили і ховалися у людей в хатах і в погрібах. І потім в якийсь прекрасний момент вони просто всіх цивільних там зігнали і вивезли, вивели на територію Росії, тому що село, ну, прямо на кордоні, да? Тобто у людей город закінчувався в Росії. І, власне, захопили це село. І вони почали рух далі. Одразу. І якби ми не стали про це говорити, якби ми не підняли оцей хай, ми, наприклад, знали, що там є проблеми певні з захистом цієї території. Да? Тобто, звичайно, ми про це там не говорили на той момент. Однак, якби ми не підняли цей інформаційний привід максимально широко, не розігнали, дякуючи в тому числі колегам з інших незалежних медіа, з українських медіа, ну, ми б втратили не одне село. І там живуть люди, не тільки в цьому селі, 50 людей Росія викрала. Да? І в сусідніх селах теж живуть люди, і їх би так само викрали, і росіяни би дуже стрімко могли просунутися. А так, фактично, протягом доби там цю ділянку фронту закрили іншими підрозділами, було відповідне реагування, всіх цих людей викрадених ідентифікували тощо. Тобто, отакі от моменти, вони потрібні. Так само були ситуації, коли з території Сумщини заходив РДК і якби на територію Росії, з території двох громад. Ця військова операція відбувалася абсолютно таємно, однак люди цивільні, які жили в усіх цих населених пунктах, вони так само про це не знали, і в них не було можливості евакуюватися. І якби, знову ж таки, ми не підняли цей хай, не показували скрізь і так далі, можливо б, частину цих життів неможливо було б і врятувати, як і частину з тих населених пунктів. Тому що, ну, слухайте, проблеми армії – це проблеми всього суспільства, про це теж треба говорити.
1: Абсолютно. Я дякую вам за розмову, і я дякую вам за роботу. Насправді, дійсно, як Альона на початку розпочала, хотілося б, щоб ви знімали репортажі про щасливі, красиві українські села, розповідали про Сумщину більше, тому що, на жаль, як на мене, в Україні замало знають про цей прекрасний регіон.
2: Ми над цим працюємо.
1: Так, але зараз я вам точно бажаю того, щоб, по-перше, ви мали все, що вам потрібно для роботи в контексті безпеки, і мали абсолютно повне сприяння зі сторони саме українських і військових, і української влади. Тому що хочеться, щоб хоча б свої не заважали, м'яко кажучи. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Дякую всім, хто нас слухали і дивилися. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміни» радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Дякую. Та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою і журналісткою «Громадського». Дякую.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ-ФМ.

0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППО і розгляд країнами G7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
1: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну МіГ-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну а на початок передаю слово Вікторії.
2: Саміт G7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів ПЕК-3, а також європейських систем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер можливо йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
3: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Patriot, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПАК-3, то лише 1,5 роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій, ракету типу ПАК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПАК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб в принципі надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з тим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Patriot виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І відповідно, він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, ну, зрозуміло, там, економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію і матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет, по-перше. По-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології, тобто це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова – це логістично ланцюжки. Маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії саме крупного вузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Patriot, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
2: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проекту?
3: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно новій компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії. Хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде про якісь виключення. Або це може бути створена якась окрема, наприклад, спільна українсько-американська компанія. І ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію, і Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за, в тому числі, цією ліцензією та її дотриманням її вимог. Друга важлива ситуація, це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєння. Тут ми розуміємо, що, в принципі, є компанія «Українська оборонна промисловість», яка фактично створена на базі колишньої компанії «Укроборонпром», яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. На сьогоднішній день, напевне, якщо говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
2: Утім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема. Де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країні. Країнах Європейського Союзу.
3: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ми маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі, і це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з напевне найбільш більшою ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, і з другої сторони, фактично достатньо певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
2: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Отім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому «Нептун-2», скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
3: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу «Мітеор», про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як «Гріпени», і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі України Україною літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуч, то це підприємство, яке має значний історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
2: Це був експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце. І говорили ми коротенько про підсумки саміту J7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35, літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російський військово-промисловий комплекс, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО, я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність здолати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі – та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
4: Ну, це досконала відповідь. Повім щиро, що...
2: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільше захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби завданих збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугіллям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакували Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
4: Стані себе порадити з такою кількістю цілей, налатуючи на Москву, то була насправді дуже імпонуюча.
1: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а з середини самої російської владної системи.
4: Найбільшим загроженням для Путіна є то, що його...
2: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються з проблемами. проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова-на-Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені нинішнім курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, російська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
1: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
4: Польща від 20 років уживає американські...
2: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», С-400 та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали повз свої цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великі шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
4: Utrudniona wykrywalność zaczyna napawać mnie dość dużym optymizmem. To jest jedna rzecz.
1: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. Йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою у режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
2: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відображається на тактичній карті відповідним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично, F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
4: Вклада до систему доведення військ ордових, сил повітряних і так далі.
1: Одним із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається, можливо, передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
2: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайно ефективні рішення у сфері безпілотних систем. Йдеться про весь спектр технологій від невеликих FPV-дронів до великих ударних безпілотників далекого радіуса дії. Також це стосується систем перехоплення та спеціалізованих дронів-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих безпілотників відносно дешевими засобами. Саме тому Польща виявляє дуже великий інтерес до українських розробок у цій сфері. На мою думку, переговори щодо цього питання були проведені не зовсім вдало з обох сторін. Я покладаю частину відповідальності і на польську, і на українську сторону. У подібних ситуаціях потрібно шукати компроміс і зустрічатися десь посередині. Хтось має поступитися в одному питанні, інша сторона в іншому. Але головне – це вести діалог, обговорювати аргументи та шукати взаємовигідні рішення. Тоді цілком можливо, що і Міг-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. 98 FM.
5: Слухай Київ! Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: живим.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Макаренко Олександра, 11 років. Та літаком «Скажи мені, скажи». Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі я вода, буду небом у вітрях, попливу я кораблі до далекої землі, буду сонцем у росі, буду квіткою в траві, і якщо не загублюсь, я до

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відшукаю. Гайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю. І на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо, бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі, відчуваю.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві друга година ночі.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Довго дивитись на тебе, з розуму можна зійти. Гіпнотизуєш, як небо. Ти, тільки ти, тільки ти, тільки ти. Очі заплющую, сліпну, як сяє твоє лице. Ліпше забудь, як світло, це саме це, саме це.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Останні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 3 година ночі.